אנחנו מתחילים לנחות לאט לאט פה במרחב ריפוי, אחרי כמעט שעתיים של מסע בשער לטעים. אז אנחנו נוחתים עד סוף התוכנית, יש ככה 10 דקות לאט לאט. סוריה, זה נקרא פלוטינג. אני אורי בנקלטר, הייתי איתכם פה, עדיין איתכם פה. מרחב ריפוי, זאת התוכנית, רדיו מהות החיים, התחנה. תודה שהייתם איתי, תודה שאתם איתי.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
3: עד כמה שאני יודע, זה גם תפיסה של שפינוזה, שהוא בעצם אומר שמהו האושר של הבן אדם, האושר הוא להבין איפה המקום שלך על הגלגל שיניים שבו העולם עובד.
4: נכון.
3: ואני חושב כשאתה ציינת שהוא סירב בערוב ימיו לקבל את פרס ישראל, אז הסירוב לקבל את הפרס יש בו מימד של צניעות, יש בו גם מימד של עוצמה, כי אתה אומר, אני לא עושה את זה בשביל הפרסים, אני עשיתי את זה בשביל למלא את התפקיד, את השליחות. ואז אתה בעצם יותר חזק, למרות שאתה בלי הפרס, אתה בן אדם הרבה יותר יציב והרבה יותר שלם.
5: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
5: זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: בן גוריון תמיד מדבר על מימוש עצמי. Do it yourself. זאת אומרת, בן גוריון מאוד חשוב לו לעבוד בידיים, לממש, לעשות את הדברים, לא רק לדבר.
3: התפיסה הרווחת שמדינאי הוא איש נאומים ואיש מילה, כן. בן גוריון אומר, זה לא מספיק.
2: כן, כן, כן.
3: זה לא מספיק, מה, ברמה של דוגמה אישית?
2: משפט שהוא ממש אמר ספציפית, זה דיבור שאינו צמוד למעשה, אינו שווה כלל.
4: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
5: Change your heart. Look around you.

זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

0: עוגן של שקט עם זן מאסטר ניסים אמון.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית שלנו עוגן של שקט. תרשו לי להיות לכם מרחב של רוגע, עוגן של שקט בסערה, מפרץ לספינה בימים קשים, מקום בטוח, המקום הבטוח שלכם. אז קחו נשימה להרפות את הכתפיים קצת, חיוך, בואו נצא למסע. ישנה עייפות ששוכנת בתוך העצמות שלנו. לא עייפות של חוסר שינה, אלא עייפות של ריצה. כי אנחנו רצים גם כשאנחנו יושבים. אנחנו דוהרים גם כשאנחנו שוכבים. בתוך הראש שלנו מתקיים מרוץ שליחים, שקו הסיום שלו הוא המוות. ועד אז כל הזמן רצים. מחשבה רודפת מחשבה, דאגה מולידה דאגה, והראש שלנו, אותו שדרן בלתי נלאה, מסרב להניח את מפת היעדים אפילו לרגע. אבל עכשיו, ברגע הזה, אני רוצה ללחוש לכם סוד ששכחנו מזמן. זה בסדר לנוח. זה בסדר להניח לגלגלי השיניים של המחשבה להאט את קצבם. זהו כל הרעיון של המדיטציה. המערכת המחשבתית הזו, שתמיד דואגת למה יהיה ומנתחת את מה שהיה, היא כמו מנוע שפועל כל הזמן בטורים גבוהים מדי. היום אנחנו לא נלחמים במנוע, לא לוחצים על הברקס, אנחנו פשוט מעבירים אותו לניוטרל. בואו נגלוש. ניתן להמולה שלו להתפוגג אל תוך האוויר הקריר של הנוכחות השקטה. הביטו בנשימה שלכם. תרפו את הנשימה שלכם. היא לא ממהרת לשום מקום. היא יודעת לקחת בדיוק את מה שהיא צריכה ולשחרר את כל מה שהיא כבר לא נחוץ לה, לא משרת אותנו. בואו נלמד מהנשימה. בכל נשיפה שיוצאת מהגוף, דמיינו שאתם משחררים משקל מיותר מהכתפיים. הכתפיים הללו שנשאו את משקלו של כל העולם שלנו, מותר להן עכשיו לצנוח, להרפות. המתח שהצטבר בנו נעלם לאיתו. כל המתח הוא רק זיכרון של מאמץ. הוא הסימן לכך שניסיתם להחזיק את המציאות בכוח, שלא נתתם לחיים לזרום דרככם, אלא ניסיתם לעצור אותם, לאחוז בתוך האגרופים הקפוצים שלכם. אך הנה, הידיים נפתחות. הן הופכות רכות. הן משחררות. אל תפחדו מהשקט שנוצר כשהמרוץ נפסק. הראש עשוי לומר לכם שאם תפסיקו לרוץ, העולם מתפרק. הראש ילחש לכם שאתם מפסידים זמן, שאתם לא יעילים, שאתם חייבים להספיק. בואו נקשיב לכל הזה בחיוך של אבא או אמא. באהבה נגיד לו, תודה שאתה דואג לי כל הזמן. אבל עכשיו, עכשיו תורי לנוח. השקט בו אנו נחים אינו חלל ריק. הוא המקום שבו הנשמה שלכם מתחילה לנשום. כשהמרוץ נעצר, אתם מגלים שאתם לא המחשבות שלכם. אתם לא התוכניות שלכם. אתם לא ההישגים שלכם. וגם לא הכישלונות שלכם. אתם המרחב שבו כל אלה קורים. אתם השמיים, והמרוץ שבראש הוא רק עננים שחולפים. השמיים לא רצים כדי להיות שמיים, הם פשוט שם. רחבים, עמוקים, כחולים ואינסופיים. אז תנו למצח להיות חלק. תנו ללסת להשתחרר. תנו לבטן להיות רכה ופתוחה. בתוך הרכות הזו, המתח נמס כמו שלג ביום שמש. אתם חוזרים הביתה, אל האמצע, אל אותה נקודה פנימית שבה דבר אינו חסר, ושום דבר לא דחוף. זה מה שאני רוצה להגיד לכם, שזהו הניצחון האמיתי. לא להגיע ראשונים במרוץ, אלא להיות מסוגלים לרדת ממסלול הריצה ולשבת על שפת הנהר, על חוף הים, ושהעולם ימשיך להסתובב. השמש תזרח גם מחר, אבל אתם, אתם כאן שלמים, רגועים. חופשיים. במרוץ המרתון הזה של החיים, החוכמה היא לעצור ליד האגם, באמצע המרתון, לשבת קצת ולהתבונן בברבורים הלבנים. זה לא באמת משנה התוצאה שהשגנו בסוף. במרתון הזה, כולם רצים, ולא באמת בודקים זמנים. לעצור את המרוץ, יותר חשוב לעצור ולנוח בדרך, וזה הרעיון של המדיטציה. פשוט תהיו רגע, בלי יעד, ללא מטרה, בלי צריך להספיק, רק נשימה ומוזיקה, חליל ומשולש. מה שזה אומר? שאתם מעניקים אהבה גדולה לעצמכם. על כך שהסכמתם לעצור את המרוץ, להרפות את הכתפיים, וסוף סוף פשוט לנשום וליהנות. אושר. אם תשאלו מדוע זה כוח חיוני לעצור, מדוע עלינו להתעקש על השקט הזה בתוך עולם שמעריץ רעש ומהירות, התשובה אינה נמצאת בספרים, היא נמצאת בתוך התאים שלכם. קודם כל, זה בריא, כי הגוף הוא הבית של הנפש. כשהמרוץ בראש אינו פוסק, גם הגוף שלכם חי במצב של מלחמה ומקובץ, הוא דרוך, הוא שומר על חומותיו. בתוך המתיחות הזו, האור לא מצליח לזרום. כשאנחנו משחררים את המתח, אנחנו מעניקים לכל תא ותא בגוף שלנו הזדמנות לנשום ולשחרר לחץ. ההרפיה הזו היא האלכימיה של הריפוי. היא מאפשרת למערכות הנסתרות שלנו, אלה שיודעות לבנות, לתקן ולחדש, לעשות את מלאכתן ללא הפרעה. להרגיע את המרוץ זה לא לוותר, זה לתת לגוף את הפקודה המלכותית ביותר. כעת מותר לך להחלים.

זה חשוב לעצור לפעמים. כי רק במים שקטים רואים את הקרקעית. כשהראש סוער, רואים רק את הגלים של הפחדים והמשימות שלנו. אנחנו מאבדים את הקשר עם האמצע, עם המורה הפנימי, עם אותה ידיעה עמוקה. ידיעה שקטה שאינה זקוקה אפילו למילים. השחרור והמנוחה הם המעשים המוסריים ביותר שתוכלו לעשות עבור עצמכם ועבור העולם. כי אדם לחוץ מפיץ לחץ, אדם שקט מפיץ ריפוי. כשאנחנו מרגיעים את המרוץ, אנחנו מפנים מקום לחמלה. כשהכוס שלנו לא מלאה עד גדותיה בדאגות, יש בה פתאום מקום לקבל השראה, לראות את היופי שבטבע, שבאנשים, ולשים לב ולהיפתח לצורך של האחר. זהו השער אל האמת. והמרוץ בראש הוא מסך עשן. הוא מספר לנו שאנחנו חייבים וצריכים. הוא יוצר אשליה שאנחנו נפרדים מהכל. אך ברגע שהמתח נושר, המסך מתפוגג, אנחנו מגלים שהיינו שלמים עוד לפני שהתחלנו לרוץ. השקט הוא הבית המקורי שלנו. לחזור אליו זה לא בזבוז של זמן. זה החיסכון הגדול ביותר בזמן. כי זהו המקום היחיד שבו אנחנו לא הולכים לאיבוד. הזמן שלנו יחד להיום מסתיים. הצלילים עוד מעט יפוגו, ובחוגי הזמן ייקחו אתכם למקום אחר. אבל לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה שתשימו לב למשהו. השקט שמצאתם כאן, בתוך עצמכם, הוא לא שייך לתוכנית הזו, הוא שייך לכם. כשאתם יוצאים חזרה אל החיים והמשימות, אל תשאירו את השקט כאן. קחו אותו איתכם, כמו כתורת שריחה נדבק בבגדים. זכרו, המרוץ בחוץ עשוי להמשיך, אבל המרוץ בפנים יכול לעצור בכל רגע. קחו נשימה עמוקה. החיים יפים. תודה שהייתם איתי במסע הזה. היו טובים לעצמכם. וזכרו, אתם כבר שלמים. בדיוק כפי שאתם.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משנתו של גורדייף.
1: לא לבטא נגיד רגשות שליליים. הכוונה שם זה לא לחנוק את הרגשות השליליים, זה לא הנקודה, או להדחיק. זה מעניין שכאשר בן אדם בוחר לעצמו תרגיל, נגיד ביחסים שלו עם הבת זוג שלו, או עם אמא שלו, או עם הבוס שלו, לא לבטא את הרגש השלילי. להרגיש אותו בפנים, אבל לא לבטא אותו כלפי חוץ. עצם ההחלטה הזאת שאני הולך לא לעשות משהו שאני רגיל לעשות, יוצרת איזה מין מתח בפנים, איזה מצב של חיכוך, ואני פתאום, אני רואה על עצמי דברים, אני לומד על עצמי דברים שלא למדתי. זה מכניס אותך למצב שבו אתה חייב בעצם להכיר עוד משהו בתוך עצמך שלא הכרת לפני זה, וזה יוצר את אותו גרעין של עוצמה שאנחנו מנסים לבנות.
0: המיסטיקן והמורה הרוחני גורודייף והדרך הרביעית. עכשיו, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. בערוץ הפודקאסטים ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
2: השמן והשחקן, שמואל שאול ושי אביבי על חניכה שמנית.
3: שלום לכם, שי אביבי, השמן, שמואל שאול, השחקן, ווייס ורסה,
4: בתוכנית. כמה שאתה אומר את זה, אני לא מתרגל, מסרב להתרגל.
3: אני נהנה מזה, כאילו. כן. אז אנחנו כזה רוצים להמשיך היום במסעות בתודעה, נקפוץ ישר. כן. אז אני רוצה כזה לשקף לך משהו, שאחד הדברים המעניינים, נגיד, שאתה עושה בחקירה, ו... זה לא רק מסעות בתודעה, זה להבין ולחקור איך התודעה עצמה עובדת. ואני, כשאני פוגש אותך, אני רואה שמשהו בתודעה שלך עובד אחרת קצת מאנשים אחרים. זה מתבטא ביצירתיות שלך. אני זוכר שזה, בפעם הראשונה שראיתי את זה, זה שהיינו בלדק וראיתי איך אתה מצלם, כאילו, שמת מצלמה באיזה מקום באמצע הכביש או... כאילו משהו בתודעה שלך הוא פתוח ויכול להסתכל על דברים בצורה אחרת, וכמו שאנחנו יודעים, ההדשה שדרכה אתה מסתכל על המציאות, מראה לך...
4: הרבה על מי ה...
3: לא, מראה לך גם מציאות אחרת לגמרי, זאת אומרת, כאילו נגיד אחד הדברים שאנשים לא יודעים זה שחרקים רואים 360 מעלות. אז כשאתה בא על זבוב מאחורה, אל תתבלבל, הוא גם רואה מה קורה מאחוריו.
4: זה האחורה שלך, לא שלו.
3: הוא רואה 360 מעלות, הוא לא רואה רק 180 כמונו. אז אני מסתכל על התודעה שלך, ואני אומר, דרך התודעה שלך אפשר לראות דברים בצורה אחרת. כאילו, זה...
4: אני...
3: אז אתה יודע את זה? כאילו, אתה חווה את זה?
4: תראה, הדעה שלי על עצמי, אני גם, יש לי הרבה ויכוחים עם מיכל על זה. אני אומר שאני, כאילו נגיד בעולם, אני כמעט קו האמצע לנורמלי. היא שאני אומר לה את הדבר הזה, היא מתפקעת לצחוק. אני אומר לה, אני רגיל.
3: גם אני. צוחק. אתה ממש לא הקו.
4: לא, אז רגע, אני רק רוצה לדייק איך אני רואה, איך הזבוב רואה. מבחינתי אני, כאילו גם לכל דבר שאני עושה, יש לי הסבר... נקרא לו חומרי אפילו. אתן דוגמה, אולי כבר נתתי אותה, לא משנה. אני נגיד, הרבה פעמים רואים אותי בתחנת רכבת, כשאני עושה בדרך לתל אביב, עושה מין תרגילי יוגה מוזרים על הרציף. אמרתי את זה? סיפרתי את זה?
3: לא.
4: עכשיו, בן אדם מהצד יגיד, וואו, איזה מיוחד זה שי אביבי, מרשה לעצמו, איזה חופש הוא לוקח... מבחינתי, זה פשוט כי אני שונא לעשות יוגה ומתיחות. אני בחיים לא אשקיע בזה זמן בבית. יש לי פה 5 דקות על הרציף שאני יכול לעשות את הדבר הזה, וכאילו פתאום אני הופך את זה, במקום לשבת ולקרוא, לגלול עוד פעם באינסטוש, אני מפעיל את הגוף שלי. זה נובע מיעילות פרופר.
3: כן, אני רק רציתי לומר שאני מקווה שאתה לא בא הרבה זמן לפני שהרכבת מגיעה. כדי שהשיעור יוגה יהיה ארוך.
4: חמש דקות. בכלל, עלה לי רעיון לעשות שיתוף פעולה עם הרכבת. כי הרבה אנשים עומדים שם, תקועים. אתה יודע, גם לא מדברים אחד עם השני, גם כאילו קפואים, מחכים לרכבת. חשבתי לעשות בשיתוף פעולה עם רכבת ישראל, אבל לא הרמתי את הדבר הזה. דבר כזה שנקרא יוגת רציפים, שיעמוד מדריך בבקרים העמוסיים. אתה יודע, בטח לא יסכימו, כי זה קרוב לזה, שאף אחד לא ייפול וזה. אבל זה יכול להיות גאוני, שאנשים במקום לגלול עוד סיבוב בטלפון.
3: לא, וגם אז אנשים, במקום להתפלל שהרכבת תגיע בזמן, אז כשהיא מאחרת,
4: לא אכפת להם.
3: לא אכפת להם. אל תפריע לי באמצע האסנה, כאילו.
4: אפשר גם להכריז על האסנות בקריזה.
3: ועדיין...
4: האסנה הבאה, כלב מסתכל למטה.
3: כן.
4: האסנה הבאה תגיע ב-12 ו-11 דקות. אז לי, רק שתבין, זה נראה לי, זה כאילו זה נורמלי, כי זה הכל יש לו היגיון של יעילות.
3: אבל זה נגיד כן, אבל היכולת שלך גם ביצירה, נגיד בצילום, בציור, לפעמים בביגוד שאתה בוחר להתלבש בו.
4: אז גם, יש גם בו, זה יש לי נימוק.
3: יש כן? בו תודעה אחרת, היא ממש לא נורמלית.
4: אז אני אגיד לך.
3: לא של לא נורמלית.
4: כן, כן, לא נורמלית בקטע טוב.
3: לא מבחינת ה... לא מהנורמה.
4: אז מבחינתי זה שוב, זה מ... יש לי איזה, נגיד, בניתוח שלי, את הנפש, את הפסיכולוגיה שלי, זה קשור לשחקן אגב, אני פוחד לשעמם, מתחת לזה יש את כמובן רצון להאהב. אם אתה רוצה להאהב ואתה משעמם, לא יאהבו אותך. אז אוקיי, אז הקומה התחתונה היא הקומה הזאת. אני רוצה שיאהבו אותי. ואז הקומה מעליה, איך משיגים את זה? אז באמצעות יצירת עניין. איך יוצרים עניין? אם כולם מצלמים ככה, אני אצלם ככה. אז זה שרשרת שגם לה, אתה מבין, יש יעילות... יש לה נימוק חומרי ויעילות, כי אני מזל שור, ואני מאוד יעיל, ואני אוהב את היעילות שלי, ואני גם מאוד אוהב, מאוד אוהב את המזל שלי אחרי הרבה שנים שכאילו פחות אהבתי אותו, כי... אתה יודע, אנשים, אני, נגיד במקצוע שלי, אנשים זרחו פתאום בגיל 22, אני לקח לי הרבה שנים לזרוח. לא לזרוח, אבל כי, אתה יודע, היה לי את המזל המטורף של החמישייה. אבל אתה יודע, לגבש... את מי אני. לקח לי די הרבה שנים, ושמתי את המזל שלי, כי יש מזלות קופצניים יותר, ודינמיים יותר, ופתוחים יותר, וגמישים יותר, ואני מזל, אמרתי, אני חורש. אתה
3: צריך להאשים את ההורים שלך, שיברו אותך בחודש מסוים.
4: להם יש לי סעיפים אחרים. את היום הולדת הוצאתי. והיום אני מת על המזל שלי, כי אני, הדימוי שלי על הדבר הזה, כי אני שור שאני חורש. אז נגיד שחרשתי בגיל 22, או בגיל 30, אז נגיד רבע שדה היה חרוש. והיום כבר שלושת רבע שדה חרוש. אז אפשר להסתכל על השדה, והשדה כבר מוציא שפע של דברים. אז החריש הזה, שהוא היה איתי ויסודי, ואולי בעיקר איתי, אני לא יודע אם יסודי, היום אני מסתכל עליו, אני מאושר ממנו, כי הוא היום... פירות שהשדה הזה מצמיח, הם גם לקח להם זמן, והם גם עמוקים מבחינתי.
3: התגדיר יעילות ופירות.
4: נגיד זה שאני שחקן טוב היום. היום אני יכול להגיד על עצמי שאני שחקן טוב. זה לקח לחרוש 30 שנה את המקצוענות, את המקצועיות הזאת.
3: להיות שחקן טוב אין לזה שום קשר ליעילות. זה אומנות.
4: אז מה, להגדיר את היעילות בתוך?
3: כן, תומר, אני יעיל, כאילו, מה זה יעיל?
4: גם על זה מיכל צוחקת עליי. אם כשאני יוצא מהבית, אז על היציאה הזאת יש 4-5 דברים שאני עושה, אוקיי? כי אני, במקום לחזור 5-6, אין לי כוח. יש לי כוח, אבל... אז אני מנסה לרכז על יציאה אחת מהבית, 5-6 דברים לעשות. עכשיו, אותה זה מעצבן, זה מוציא אותה מהדעת.
3: יעילות זה השקעת עשייה תמורת תוצרת? זה יעילות?
4: זה, כן, זה ניצול אנרגטי נכון של המהלך.
3: מה זה יעילות מבחינת הנשמה שלך? שבאה לעשות תיקון.
4: אני מאוד גאה, אני לא, לא יודע, רגע, תכף נראה את זה, אבל אני מאוד גאה ואוהב את הדבר הזה שנקרא יעילות. זה מדהים בעיניי. כשאני רואה משהו שעובד ביעילות, אני מעריץ אותו. אני שמח, אני גאה ושמח להשתייך לקאט היעילים. אני מעריץ את זה, בבא.
3: אני אספר לך שני סיפורים, תגיד לי מה דעתך עליהם.
4: לא את הגרמנים, לאיפה שהם לקחו את זה, בסדר? כאילו באמת, אני מעריץ יעילות, אני מתפעל מיעילות.
3: שני סיפורים, שניהם הודו ונפאל.
4: אוקיי.
3: אחד הודו. הייתי באשרם. בטריוונדרום של שיבננדה, והשעה ביום היה קרמה יוגה. בבוקר היה הטה יוגה ומנטרות, ג'פס, כאילו, והיה שעה קרמה יוגה. מי שלא מבין, קוראים לזה בצבא עבודות רס"ר.
4: אם לא תעשה את הקרמה שלך תחטוף מראש האשרם.
3: ואז היה איזה יום אחד שבא אליי הסוואמי, אני ועוד איזה בחור הולנדי, והיה שם רמת לבנים בכניסה לאשרם. והוא רצה שנעביר את זה לצד השני שלו, של האשרם, כי הם רצו לבנות שם משהו. עכשיו זה מרחק של 200 מטר, לא עצום, אבל גם לא מעט. והיה שפיל, כאילו, בתוך האשרם, שהיה אפשר לעשות עם ג'יפ עד לצד שני. אז אמרתי לסוואמי, טוב, נו, יאללה, תביא לי את המפתחות של הג'יפ, אני...
4: טיק טק.
3: 10 דקות, מעביר לך את כל הערמה. אז הוא אומר לי, לא, לא, אתם צריכים לקחת את זה בידיים, זה קרמה יוגה. קרמה יוגה לכאורה, שאתה עושה עבודה שאין לך בה שום תוצרת, ואין לך שם שום רווח, וכו, וכו, וכו, וכו. אז אמרתי לו, מה, יש קרמה יוגה, לא יכולה להיות עם ג'יפ? שאני אעביר לך את כל... אתה רוצה את הלבנים מצד שני, מה אכפת לך איך אני עושה את זה? לא, לא הסכים, אמר לי שאני לא מבין קרמה יוגה. דרך אגב, פתח סוגריים, עד היום אני לא מבין. מבחינתי יכולתי להעביר לו את הלבנים על הג'יפ, זה היה הרבה יותר בריא לגב שלי, וגם זה היה אותו דבר. אז זה אחד על יעילות, ושתיים, הרבה יותר עמוק. הייתי באברסט, בטרק של האברסט בייקם, הגעתי למקום של האגמים של גוקיו, והיה שם איזה רפוכיו, ונשארתי שם כמה ימים, והתחברתי שם על הבבא שהיה אחראי על הזה, על הרפוכיו, ואמר לי, בוא נלך למלא מים, כאילו. ולקחנו שני ג'ריקנים של 20 ליטר, ובקבוק קולה של חצי ליטר. עכשיו, מים, 5,500 מטר. כפויים ברמות, כאילו. ואנחנו הולכים, והוא שם את שני הג'ריקנים על גדת האגם, שם את היד שלו, לוקח את הבקבוק, ממלא אותו במים, וממלא את הג'ריקן בחצי ליטר.
4: גדול.
3: זאת אומרת, אתה יכול לחשב, כאילו, ביעילות מתמטית, היה צריך לעשות את זה 40 פעם.
4: כן. היד תנשור. היד תישבר ותנשור.
3: עכשיו, אני אמרתי, אני לא מתערב, אני רק מסתכל. ולקח איזה חצי שעה עד שמילנו את המים, ואני כמובן יושב שם על הגדה, והמוח שלי כמוך אומר, כאילו, בבא, קח את הג'ריקן, שים באגם, דקה מלא, כאילו. ואתה גם לא צריך לשים את היד שלך באגם עשרות פעמים. ובערב, כשלו הסתכלתי בזה עמוקות, הבנתי שאין לו את המושג הזה.
4: אבל זה יכול להיות כזה דבר, כי אתה יודע...
3: אין לו את המושג הזה.
4: אבל כן. אנשים יעילים בעולם, אחרת הם לא היו מתקדמים. לא יכול להיות שלא עברה בדעתו המחשבה הזאת.
3: אז זה מה ששאלתי אותך, מה זה יעילות מבחינת הנשמה, ומה זה התקדמות מבחינת הנשמה?
4: תן רמז. כאילו, תן לי הכוונה.
3: אתה צריך להבין את זה, זאת אומרת, נגיד, אם הנשמה שלך...
4: אני אגיד לך רגע משהו כי עולה לי, אני לא יודע אם זה קשור, אבל שיש ביעילות משהו כל כך אסתטי, מעבר ליעילות של היעילות. זה, אני יודע שמדברים על תיאוריות מדעיות שחייב להיות בהן יופי. זאת אומרת, לא תמיד יש בהן יופי, אבל שיש בהן איזה צחות של... שהן פשוטות ויפהפיות. ואז אתה יודע שזה, כשזה משהו מסורבל ומכוער, סביר להניח שהוא גם לא יהיה נכון.
3: זה לא לגמרי מדויק.
4: נכון, נכון, נכון.
3: כי יש את הטווס שהוא...
4: ויש את הפאי.
3: שהוא חוק ההכבדה שלו, שכמה שהנוצות שלו יותר גדולות.
4: נכון, יש יוצאים מן הכלל.
3: אז הוא יותר שרמנטי ויפה, אבל אז הוא גם יכול פחות לברוח.
4: כן.
3: אז זה לא לגמרי נכון.
4: לא לגמרי נכון. גם הפאי, למשל, שזה כאילו מספר, אז יש לו, הוא מספר סובך. אבל אני כאילו, שאני אוהב אסתטיקה...
3: לא, אבל אני אומר, מה זה מבחינת הנשמה גלגול יעיל?
4: גלגול יעיל? אה!
3: מה זה היעילות מבחינת הנשמה? כי אתה מסתכל על זה ברמת התוצר ה-human being.
4: שאלה יפה. לא חשבתי על זה ברמה של גלגול. בוא נגיד מה שעולה לי עכשיו מהשאלה שלך, זה שהספקתי לעשות את כל המוטל עליי בגלגול הזה... שמבחינתי זה להביא את כל החלקים שלי לאור,
3: כן.
4: שהספק, העזתי והספקתי לעשות. אז היה גלגול יעיל. אוקיי. אם נשלחתי ולא השארתי חלקים בחוץ, גם אם החלקים האחרים נגיד נצצו, אבל נותר איזה חלק שהוא מודחק או לא ראה אור, אז זה גלגול לא כזה יעיל. נראה לי.
3: אוקיי, אני יודע, זו שאלה מעניינת, כי אני...
4: מאוד.
3: אני מסתכל הרבה פעמים מה זה הצלחה עבורי, ומה זה הצלחה עבור נשמה, נגיד. אני חושב שהצלחה עבורי זה כמובן מחיאות כפיים, שפע, הללויה, הערכה. ויכול להיות שמבחינת נשמה, הצלחה זה אני מרצה, רק הגווניות, מהקהל נזרקות לעברי, ואני עדיין בטוב.
4: סליחה, אבל מה? למה שהנשמה תרצה עגבניות מהקהל ולא תשועות? למה זה לא יכול לשבת בהלימה?
3: לא יכול לשבת בהלימה, כי הנשמה רוצה להיות אור ללא תנאי.
4: אז העגבניות משרתות את הללא תנאי.
3: כן. אז אם אני רוצה להיות אור, אז בודקים אותי במלאות, כאילו, שכולם אוהבים אותי. ואם אני רוצה להיות אור, בודקים אותי בריקוד, שכולם שונאים אותי, כאילו מתנגדים אליי. ואז הנשמה אומרת, אוקיי, הוא הצליח להחזיק את האור שלו, גם כשכולם היו מתנגדים. ולא עשה דרמה, ולא הגיב, ולא נסגר, וכו וכו וכו וכו. זה נראה לי, זה מאוד חזק.
4: אני כל כך לא שם, זה מדהים. אתה יודע, לפני יומיים הייתה לנו הופעה, מיכל ואני... כבר לא כמעט לא פותחים אולמות, אבל עושים הופעות סגורות שמזמינים אותנו. והגענו לאיזה מקום, הזמינו אותנו, והייתה אחת הקשות. קשות במובן הזה, שאתה יודע, אני ניזון ממחיאות כפיים וצחוקים, וכאילו שאני מרגיש שקורה משהו ביחד, והייתי צריך להחזיק כמעט שעה ורבע, בלי הדבר הזה. ואני יכול להגיד לך, אני לא יודע מה הנשמה שלי כיוונה, אבל זה היה מאוד קשוח. אני יכול להבין את מה שאתה אומר.
3: אבל ראית איזה ערך זה, כי זה לא בעיה להיות נטען מהקהל.
4: אבל זה כיף, למה אני צריך לעבור במסלול איסורי? חלילה, איסורים יותר גדולים בעולם. אני מבין את זה, אני באמת מבין.
3: אתה רק בודק שאתה לא תלוי.
4: כן, אתה מתחסן ומתחשל מהדבר הזה, אני יודע את זה. למה לא?
3: כי זה מילים צבאיות.
4: אני חושב.
3: אלא אתה עושה חניכה לחופש. הרי אתה יודע, הבודיזם מדבר נגיד על אהבה ללא תנאי. כציר מרכזי בעשייה שלו. אתה לא יכול ללמוד אהבה ללא תנאי אם לא יהיו לך אויבים. או אם לא יהיה לך סיטואציות שבהם אתה לא תהיה בפשטות, כאילו, שלא ירצו אותך. אחרת מה? להיות באהבה ללא תנאי לילדים שלי זה לא בעיה. אני אוהב אותם ללא תנאי, גם כשהם לא תמיד נחמדים. אבל חברים, איפה? אני לא שם, אפילו לא קרוב, כאילו. אז אני תמיד אומר, החניכה לאהבה ללא תנאי, הטריק הכי מטורף זה להיות הורה. כאילו, זה כמעט בלתיין. אבל כל השאר לא.
4: אני גם לא מרגיש שאני באהבה ללא תנאי לילדים שלי, אגב.
3: אם תסתכל לאורך הציר, אתה תראה ש...
4: יחסית.
3: יחסית באחוזים מאוד מאוד גבוהים, אתה שם.
4: טוב, אני יכול להבין את זה, עדיין הנפש שלי מאחלת לעצמה הופעות מגניבות יותר.
3: ברור, לכן אני אמרתי קודם, יש איזו התבוננות על יעילות הצלחה מבחינת הנפש, ויעילות והצלחה מבחינת הנשמה, אף נפש.
4: שזה בדרך כלל יהיה הופכי?
3: לא.
4: היא בדרך כלל תציב אתגרים הופכיים?
3: לא, לא חייב, אבל זו התבוננות אחרת. זה כאילו, איזה הזדמנות יש לי פה מבחינת הנשמה, ואיזה הזדמנות יש לי פה מבחינת הנפש.
4: לברוח. יש לי הזדמנות לברוח.
3: גם בסדר, כאילו, לא יודע, אם זה התיקון שלך, אז למה לא? אין לי איזה עמדה, אני רק בא ואומר שה...
4: יש פריזמות שונות לאירוע.
3: יש פריזמות שונות לאירוע, ויש גם תודעה קולקטיבית, מודרנית, שנגיד... הבאבא מגוקיו לא משחק בה, כאילו הוא לא שמע על המושג יעילות, כי יש לו מלא זמן. אז הוא גם לא...
4: אבל זה עדיין מוזר לי, אתה יודע, קר לו ביד, הוא יודע, כאילו זה מוזר לי, כי בני אדם, אחת התכונות היפות שלהם, בהתקדמות שלהם האבולוציונית, לא של הגנים, אלא של ה... זה להתפתח לפי יעילות. כאילו, יש איזה מחסור או צורך, נולד מכשיר. זה מדהים בעיניי.
3: אבל מי אמר שזה התפתחות לנשמה? ההפך, נגיד היום אני... פעם הייתי מרצה בשנות ה-90, אז היה לי תיאור דרך כזה. אתה מגיע, ארבע רמפות, אתה פונה שמאלה, ואז אתה לוקח ימינה, ואז אתה זה...
4: שער צהוב.
3: שער צהוב, וזה, היום אתה... טוב, יאללה, תשלח לי מיקום בווייז.
4: וזה נראה לך פחות טוב היום?
3: הרבה פחות טוב.
4: למה?
3: כי פעם כשהייתי צריך לשים לב לאן אני נוסע ולראות מה קורה מסביבי, אין מצב שלא הייתי חוזר על הדרך הזאת לבד עוד פעם.
4: וואלה.
3: היום תשלח אותי עם ווייז ותגיד לי עכשיו סע לבד? שום דבר, כאילו, לא... אין מצב שאני עושה לזה ריפיט. אז אין לי בעיה כי אני מגיע... אבל יכולת הניווט והיכולת להתמצאות
4: נחלשה,
3: כאילו, או בעבר הייתי מטייל בטרקים לבד, והייתי צריך למצוא את הדרך, היה לזה אלרטנס כל הזמן. היום אני שם mappy.com, אני 5 מטר לא על השביל, אני רואה שאני כבר לא על השביל, כאילו, אני צריך לחזור לשביל.
4: צד שני, אני אגיד לך, היינו באמריקה ב-2018, כבר יש ווייזים וניווטים, והסתכלתי על ה... בוא נגיד ככה, בלי ווייז, יכול להיות שבכלל לא הייתי נוסע לאמריקה, כאילו מרוב פחד.
3: אני מסכים איתך, מבין את החוויה.
4: זה כאילו, אתה יודע, אני אומר, מה, איך, איך, ונסעו, אנשים נסעו לפני 20 שנה.
3: נסעתי עם הבן שלי מדיסנילנד לחוף סנטה מוניקה, זה, אתה מכיר צד אחד של LA לצד שני.
4: יש מצב.
3: עם הווייז. אמרתי, בלי הווייז, אין מצב שהייתי עושה את זה גם בחצי יום, לא בשעה.
4: כן, נחשוב, זה מקצה, נכון, זה פוגע.
3: אין ספור מחלפים ואין ספור פניות, כאילו. אבל עשו את זה כנראה, אני לא עשיתי את זה, אבל עשו את זה.
4: אבל נראה לי שאתה, כמוני, לא היית אומר, אוקיי, אני לא אסע לסנטה מוניקה, כי אין מצב שאני אגיע לשם, אז אני אשאר ב... זה נראה לי מרחיב את האפשרויות. זאת אומרת, זה מקטין מצד אחד, ומרחיב מצד
3: אבל
4: שני.
3: אבל כאילו עדיין פתחנו את הפרק הזה ברמה של תודעה, כי אנחנו רוצים ללכת לתודעה לעולמות אחרים.
4: אוקיי. Okay. זה צריך חתיכת ווייז, לא?
3: ואנחנו רוצים להבין שהתודעה יכולה להגיע למקומות אחרים, ואני פתחתי בזה שאני מרגיש שהתודעה שלך באופן מובנה ואינסטינקטיבי, מבלי שאתה יודע להעריך את זה, היא מגיעה לתודעות אחרות.
4: לא מרגיש ככה, אבל סבבה.
3: אתה לא מרגיש שלשחקן יש את היכולת להגיע לתודעה אחרת? אחרת איך אתה משחק?
4: זהו, דיברנו על זה כבר כמה פעמים. אני שואף להביא את ה... היו לי כמה כאלה מקרים שבאמת כאילו לא לגמרי נעלמתי, אבל שחוויתי את הדבר הזה שאתה מדבר עליו, שכאילו אני פתאום לא לגמרי אני. שזו חוויה מדהימה. אבל רוב חיי, או רוב שחקנותי, הייתה דווקא לבנות מאחזים. לפעמים זה היה לשנות מילה, להביא מילה של שי לתוך המילה של הדמות, ואז הרגשתי שאני יכול לעשות את הדמות הזאת. כאילו זה היה לבנות מאחזים שלי בתוך תודעה או נפש אחרת.
3: אבל נגיד
4: אבל אם אני הולך איתך,
3: ששיחקת באמת... דמות של נבל, זה עזר לך ככה לפתח חמלה לכאלה?
4: לנבלים?
3: כן.
4: יש לי חמלה גם בלי ה... אני לא צריך לשחק אותה. תראה, זו שאלה יפה. אני חושב שכן, אם אתה עושה את המסע הזה עמוקות, עוד פעם, אני עוד לא... נגיד אני עוד לא כזה, אוקיי? היו לי נגיעות בזה, אבל אני עוד לא כזה. אם אתה עושה את המסע במלואו לכיוון תודעה אחרת, א', זה נראה לי מסע מדהים ומרתק. שוב, טעמתי ממנו רק ביסים. וכן, אתה יכול להיות עם שלל הדברים האלה של פתאום הבנה עמוקה, חמלה, זווית משתנה על העולם.
3: יש תפקידים שיותר קל לך להיכנס אליהם וכאלה שפחות?
4: כן, התפקידים הקלאסיים שלי זה נגיד, בשני, גם הולך לצאת סרט חדש עכשיו, הזמנתי אותך, שזה אבות, כאילו התיישב עליי, זה התפקיד הרביעי שאני עושה כאבא, זה כאילו יש שם משהו שהוא, בגדול אני עושה אותו בהליכה. ויש תפקידים שאני מרגיש שאני לא מביא אותם...
3: כמו? כשהיית סוכן מוסד נכנס לזה בקלות?
4: לא, כן. הדבר הזה שנגיד כל מיני סוכני מוסד, מפקדים בצבא, שזה גם חלק מהליהוקים שלי, תמיד הרגשתי שאני לא מצליח לעשות אותם טוב. אני מזייף אולי, אני מזייף בסדר, אבל לא, אני לא מצליח להיכנס לתודעה של מישהו שבאמת נגיד חיים ומוות נמצאים אצלו בכיס.
3: ועדיין הבמאי או האיש של הקאסט בחר בך בתפקיד הזה.
4: זה נראה לי יותר מהחיצוניות דווקא. כאילו, הוא היה מסתכל לנפש שלי ואומר, הבן אדם הזה יכול להחליט על חיים ומוות? הוא היה מסתכל, אולי בגרסה כן, אבל שי אביבי של עכשיו לא יכול לקחת כזאת אחריות. לא את האומץ, לא את הביצים ולא את המוסריות או העדרה.
3: אז שיש, ואם אתה נכנס לתודעה אחרת, אתה מרגיש, ממש מרגיש שאתה עוד לא שם?
4: כן. אני בקלות נכנס לנעלי הבית של אבא, של גם התפקידים הטובים שלי, וכשאני רואה את עצמי בתפקידי אנשי מוסד או זה, אני טיפה נבוך מעצמי.
3: באיזה כאילו תפרט, כאילו תעמי קצת?
4: שאני מרגיש לי מזויף. אני יודע שכתבת לי על איזה תפקיד של סוכן מוסד, כתבת לי שנורא נהנית וזה, ואני כאילו מבחינתי רואה את כל הזיופים שלי שם.
3: כן?
4: כן.
3: כי הצלחת לשחק קצת מניאק טוב, כאילו...
4: מניאק אני כן.
3: בעוד פנים ו...
4: נכון, זה גם במאי, שאני מת עליו.
3: יוצאת מעצמך תודעה אחרת לגמרי שם.
4: כן, זה במאי שאני מת עליו, שהוא אוהב לקחת אותי לתפקידים שהם הפוכים ממני. או בוא נגיד, יש לי איזה פן שהוא אוהב להוציא, ולא לתת לי את המובן מאליו. אבל אני עוד לא מרגיש שאני יכול להביא את זה, הלוואי. אני מת לעשות את זה, להביא את זה ב... עוד פעם, אין לי בעיה עם נבל. יש לי בעיה דווקא עם כאלה שמחזיקים מערכות של חיים ומוות.
3: אז מה זה נבל?
4: מניאק.
3: גם זה.
4: זה יש לי. מניאק יש לי חופשי, בבא. לא, יש לי את הכעסן ואת השונא ואת ה... אפילו, אני אגיד, מישהו ש...
3: אבל אלה לא נבלים. הנבל זה זה שיודע... להשתמש בכוחות הבריאה למען עצמו בתחכום וגאונות מטורפת.
4: אני יכול ללכת לשם, אני רואה לי. לסתניות. למרות שאני מחזיק מעצמי בן אדם טוב.
3: כן.
4: אבל נגיד בצל שלי יש את הדבר הזה. מעניין, מעניין מאוד.
3: אז איך אתה, אבל נגיד, כאילו אנחנו עושים איזה, כאילו הכל מבחינתנו זה מסעות, אז איך אתה מכין את עצמך לתודעה אחרת? איך אתה נכנס לזה?
4: שוב מבחינתי, זה קודם כל החומר. זה, אם אני אומר איזשהו משפט של הדמות, אם אני אומר אותה פעם אחת, זה יהיה בגובה סנטימטר. אם אני אגיד את זה, יש מצב שבפעם המאה שאני אגיד את אותו משפט, ייפתח לי הגובה, כאילו העומק והגובה של הדבר הזה. אז קודם כל זה החומר, זה הלסת או הפה, תגיד את המשפט הזה הרבה מאוד פעמים. כדי לפתוח את השערים של ה... מדי פעם לא מספיק, אני באמת מנסה לחשוב, בלי קשר ללימוד של הטקסט, איך הבן אדם הזה חושב, איך הוא... מה... איך הוא זז בעולם. אני לא ממש מיומן בזה, אבל לפעמים נפתח שם גם עוד גובה, עומק, לצורת מחשבה של הדמות הזאת. והשלישי זה כבר המפגש בצילומים. פתאום מול מישהו יכול להיפתח שם משהו שלא היה כשעשיתי זה עם עצמי. או בלימוד של הטקסט, או במחשבות על הדמות, פתאום, אתה יודע, נפתח משהו. נגיד אם אני עכשיו טורף, ומולי נוכח הנטרף, יגיע התיאבון. זה קורה ברגע, זה יכול לקרות ברגע. יכול להיות בחזרה גם, אבל כאילו זה, כבר, זה במפגש.
3: אבל נגיד אם אתה משחק דמות כועסת ואתה כועס.
4: כועס אין בעיה.
3: אבל יש בזה באמת גם כעס אמיתי שבא מתוך הנפש, או שזה רק משחק?
4: א', אין רק משחק. זה באמת להוציא משהו מתוכך ברגע מסוים. אחרת זה משחק. אנשים כן. לא מאמינים למשחק, הם מאמינים לאמת.
3: נכון, רק אם אני עכשיו משחק איתך בסרט, ואתה בסרט אמור לכעוס עליי, אז אם אתה משחק את הכעס עד הסוף, אז אני לא צריך לשמור על עצמי ואני לא נפגע. ואם כן. אתה תוציא כן כעס שהוא גם קשור מעצמך, מהנפש, אז אני גם עלול לחטוף.
4: אז אני רוצה לדייק בעניין הזה, כשדיברנו על זה.
3: אני אומר את זה כי זה משמעותי.
4: כן, כן, מאוד. אני קורא לה... אני קורא לדבר הזה משוגע בחליפה, כבר דיברנו לדבר הזה, בהקשר השחקני. זה משוגע בחליפה, זה לא 50% משוגע ו-50% חליפה, שזה גם טוב, כי 50% חליפה ישמרו עליך, שאני לא אתן לך בוקס, גם כשאני כועס, אוקיי? כי אני מודע לזה שזה סרט. אני חושב שפה המפתח הוא דווקא שזה 100% משוגע, בסופר אימפוז על 100% חליפה. זאת אומרת, המשוגע לא מביא 50% מהכעס, הוא מביא 100% מהכעס, אבל החלק בתוך המוח שהוא החליפה, שזוכר שזה סרט, שזה לא קרב אמיתי, אז זה 100% מוקרנים על 100%, ואז אתה 100% כעס ו-100% שמירה. בסרט האחרון, שאתה תראה אותו, יש שם מכות שאני הולך עם מישהו שמעצבן אותי.
3: מכות ממש פיזיות?
4: כן.
3: אז איך עושים את זה בהצגה? הולכים מכות באמת?
4: לא, אמור להיות שלא. ואיכשהו שם עשיתי איזה טעות, והשחקן, שאני מת עליו, איצ'ו אביטל, יצא עם... נפתחה לו שם... קיצור, יצא דם. ומה זה התבאסתי?
3: שזה מה שאמרתי לפני רגע.
4: נכון, שאם כל הדבר הזה של להיות 100%, לא נשמרתי מספיק. וזה רק אתה יכול לעשות. אפשר, אתה יודע, עם סטנד קורדינטור, אבל בסוף זה 100% כעס על 100% הישמרות. ואת 100% הישמרות לא עשיתי.
3: כי זה לא היה באותה עוצמה?
4: גם היו מעורבים בזה אופניים, אז לא, זה לא משהו שעשיתי, זה כאילו משהו שהיה, כאילו אני מתנפל על אופניים, אז משהו בעירוב של האופניים, לא הייתי מספיק מודע שזה יכול להיות גם...
3: מבחינת הבמאי, אבל זה יצא ליגה.
4: לא, כי לא רואים את זה.
3: לא?
4: כמעט לא רואים. רואים? זה מרגיש אמיתי. אבל נגיד, זה לא שאתה אומר, אוקיי, יש לי עוד דוגמה לתת לך. והנה אנחנו, הסרט הקודם ששיחקתי בו, אז עמדתי, כאילו, צילמנו בלייב, כמו סרטים ישראלים, אז צילמנו בטיילת, לא עוצרים את הטיילת כדי ש... אז עברו מלא מכוניות. והבן שלי נשאר בצד השני של הכביש, ואני גם כעס. חוצה בכעס את הכביש, כי אני כועס עליו כבר ש...
3: הבן שלך בסרט, לא איתי.
4: לא, לא, לא. הבן שלי בסרט, והוא נשאר בצד השני של הכביש, ואני קורא לו לבוא, והוא לא בא, ואני חוצה את הכביש כדי לקחת אותו. והייתי בתוך הדבר הזה, בתוך הסצנה, ואני מתחיל לחצות את הכביש, ומונית, שאף אחד לא עוצר את הטיילת, זה לא סרט אמריקאי, כמעט נכנסה בי בבא.
3: ולקחו את הטייק הזה לסרט?
4: הטייק הזה בסרט.
3: כי הוא הכי טוב שיש.
4: הוא מטורף. אז כשנגמר הטייק, אז כולם אמרו לי שבמאי, המפיקים, מפיקים ברור, עצרו את הנשימה, כי אתה יודע, זה היה יכול להיגמר בזה שהסרט נעצר באותו לילה. ואני רואה את הטייק הזה, ראיתי אותו כבר כמה בסרט, וממש הרגליים שלי, אני לא יודע איך, כאילו... מתעקלות שמאלה ומפנות מקום לפגוש של המונית. פשוט אני מתעקם שם, מפנה מקום לפגוש של המונית.
3: היא פגעה בך?
4: לא,
3: לא פגע בך.
4: אני אומר לך, זזתי כאילו, אני לא יודע בעצם, אני לא יודע מאיפה. זזתי. אז תראה, זה שני מקרים כאילו שזה נגמר בטוב. אבל אמרתי את זה, זה ממש, אתה צריך להיות ב-100% מודעות וב-100% עיבוד מודעות. בו זמנית. כדי שזה, הקסם יקרה.
3: כי אחת האיכויות השמניות הגבוהות ביותר, זה היכולת להיות כל דבר. זאת אומרת, אתה עוזב את עצמך ומצליח להיות מישהו אחר. כאילו, שיש בזה גם יכולת טיפולית מדהימה, כי כשבא אליך מישהו ואתה באמת מצליח להיות הוא, אז קורה דבר מאוד פשוט, אתה מיד בחמלה.
4: אדולף, אני מבין אותך. הם באמת מעצבנים היהודים.
3: נכון, אתה ישר הלכת לא לקצוות.
4: כולנו.
3: לקצה של הקצוות. ועדיין, אתה יודע, האדולף הזה, אני באמת חושב, שבלי לצמצם שום דבר, כאילו, כשעשו אודישן בעולם הבריאה, ואמרו, מי מוכן לשחק את זה? כמה נשמות מוכנות לשחק את התפקיד הכי נוראי אולי שקיים בהיסטוריה, כאילו?
4: היו כמה נוראים, אבל הוא, וואו.
3: כן, היו הרבה נוראים, במיוחד בהיסטוריה, כשהם הולכים אחורה בהיסטוריה, היו כאלה שגם הרגו מלא. אבל הוא הצליח לשכלל את זה לסוג מסוים של חושך...
4: חושך טהור.
3: חושך טהור, שאף אחד לפניו לא הצליח.
4: חבר'ה, יש לנו פה תפקיד, משהו... באמת, אוסקר.
3: ועדיין אני טועה אם הוא עלה לעולם הנשמות, ואמרו לו, וואלה, שחקת את התפקיד שלך בצורה מדהימה, כאילו. זה... הלכת את הקצת, אתה יודע, במיוחד הישראלים ויהודים.
4: זה האינסטינקט הראשון.
3: הם לא... אין להם הומור. כאילו, זה מקום שאין לנו בו הומור. אסור להיכנס לשם. לא שם לומדים. אבל...
4: כשמגיע מטופל נגיד, ואתה...
3: כן, אפילו אחד כמוהו, אתה יכול נגיד לחוות את המצוקה הנוראית שהייתה לו, שהביאה אותו לכזאת שליטה, אטימות ואכזריות.
4: שהוא הפך לחושך.
3: כן, שהוא הפך לחושך.
4: אותה מצוקה הייתה יכולה להפוך לאור.
3: תלוי מה אתה עושה איתה. תלוי מה אתה עושה איתה. לכל אחד מאיתנו יש את החסרים שלו, את המצוקות שלו. זה תלוי איך אתה עובד איתם. אבל כן, אתה רואה שיש לך, אני הרבה פעמים אומר לך, אתה חושב שאני צוחק, אבל אני חושב שיש בך שמן מאוד מנוסה. חלק מזה, זה הופך אותך לשחקן יותר טוב. והמשחק הופך אותך לשמן יותר טוב. בסוף זה מתחבר, כי השמן רוצה להיות כל אחד. אז עכשיו תעשה איזה משחק קטן, ותנסה להיות, לשחק את שמואל שאול, ותראה מה אני שואל אותך. כשמואל שאול.
4: אני כבר בלחץ, בבא.
3: מצוין, תהיה בלחץ. אני לא אמרתי שאתה לא צריך להיות בלחץ.
4: אז רגע, איך לנסות לעשות את זה?
3: נגיד, אני עכשיו, אני פה בצד הזה של האולפן, ואני רוצה להיות שי אביבי. ואם אני שי אביבי, אני מרגיש...
4: עיניים אני יוצא.
3: אני מרגיש, נגיד, כשי אביבי, שיש לי יכולות די מדהימות, שקיבלתי המון ברכות, שאני יכול להביא, שיש בי איזה טירוף חיובי מאוד, שיכול לקחת אנשים לקצוות, ששם הם יחוו התעוררות עצומה. וכשי אביבי, אני רוצה לומר לעצמי, די כבר להיזהר או קצת הרעש הפסיכולוגי הזה, בוא נשים אותו בצד, ובוא אני אבטא את עצמי עד הסוף בטירוף ובאור העצום שיש לי. זה כשאני עושה נגיד בלי, אתה יודע, יותר מדי הכנות, אלא ממש כזה... אז אני יכול להיות עכשיו שי אביבי, ואני מרגיש את היכולת שלך. קודם כל, שיש לך לב באמת טוב, אבל שיש לך גם יכולת ללכת לקצוות, שמעט מאוד אנשים מוכנים ללכת אליהם.
4: ואתה יכול לתת לי איזה... מפתח לעוד פתיחת הקצוות האלה? להליכה לכיוון הקצוות האלה?
3: יש תמיד רק מפתח אחד. יהיה אשר יהיה, איים ואתה איים. תהיה מי שאתה, כאילו. תשחרר, כאילו. אל תגיד אני לא, ואל תגיד אני צנוע. בסדר, אוקיי, זה טוב. כל התכונות האלה הן טובות, צניעות.
4: ולהגיד, נגיד, להגיד, אהיה אשר יהיה לפני דברים ספציפיים, כן. נגיד לפני תפקיד מסוים, או כן. לפני פעולה מסוימת שאני רוצה לעשות, כן. אני, כאילו מחובר למשהו.
3: כן.
4: מפתח מחובר לדלת.
3: הנה, אתה מחפש את היעילות, כן.
4: אני יעיל בבא.
3: אז אני אומר, כן.
4: אני אוהב את זה. כן, אוקיי.
3: אתה אומר, וואלה. יהיה אשר יהיה.
4: מה, שלוש פעמים לסובב את המפתח?
3: לא, כאילו, זה כמו להיכנס לתודעה הזאת. זה יכול להיות גם 20 פעם להגיד את זה. אבל זה כמו ש...
4: באיזה שער או דלת שאני מזהה כמקום שאני יכול ללכת בו יותר ארוך.
3: כאילו, יותר קל לך להיות מזוהה עם השחקן, ופחות עם האיש רפואה שאתה. אבל אתה איש רפואה, אתה יכול ללכת עם האיש רפואה שלך, זה רק כובע אחר. זה כובע שהרובד הנפשי שלו הוא אחר.
4: אבל נגיד איש רפואה, לפתוח את הדלת הזאת, כשמישהו בא אליי לעצה, נגיד.
3: גם וגם לא, כאילו אתה איש שמקבל במה. תחשוב שאתה מקבל מלא במה בחיים שלך. מה אתה עושה עם הבמה הזאת, אפילו כמו עכשיו? זה עליך. יש לך אפשרות להיות יצירתי בתוכה.
4: טוב, מעניין.
3: אתה הרי יוצר חלק גדול מהעשייה שלך, זה יצירות שאתה ונגיד מיכל ואתה יוצרים. כן. יש לכם שמה... אין הגבלה, כאילו.
4: נכון.
3: אין הגבלה.
4: מעניין.
3: או שאתם עושים סדנאות, אין הגבלה, כאילו.
4: מעניין. טוב.
3: אז נגיד, זה הדוגמה, כאילו, אם אני אקח את היכולת שלי ואני אהיה שנייה רגע שי אביבי ו... אם דיברנו כאילו על מסעות בתודעה, אנחנו נרצה ללכת גם למסעות בתודעה לרובדים אחרים. אבל היכולת להבין שאני יכול לחרוג מעצמיותי ולהיות כל דבר, יש בה פתח עצום למפגש וחבלה, כאילו, או להוצאה לאור, אתה יודע. אני כותב בתחילת הספר שלי, מה זה שמן, אז אחד מהתפקידים שאני אומר, שמן הוא מוציא לאור, הוא יודע לראות את האור והוא יודע להוציא אותו לפעולה.
4: מדהים.
3: ואני חושב שזה גם מפתח עצום למשחק. אתה יודע, בסוף בסוף גם צריך את הכלים הפיזיים. נגיד, אם אני עכשיו ייכנס להופעה ויגידו לי, תהיה הרקדנית, אין מצב שהגוף שלי יעשה מה שהרקדנית הזאת עושה, כי אין לי את הכלים הפיזיים לזה. הכלים הפיזיים שלי לא מוכנים לזה. הנפשיים, תודעתיים, כן. אז יש לי שם את המגבלה הזאת, אבל... כל משהו לא פיזי, אפשר, אז המגרש פתוח לגמרי.
4: זה קטע, אתה יודע? זוכר שחלקנו בה, היה את הדבר הזה שהידית עשו בפרדס חנה, את המין הפנינג לילי כזה.
3: כן.
4: ובאמת לקחתי לעצמי שם משהו שלא עשיתי עד אז, שאנשים ישבו, הייתי מאפרת, ותוך כדי שיחה עם... זה היה כמו מין טיפול כזה, זה היה כזה... זה היה מאוד מאוד חזק. שיחה עם הבן אדם על המגבלות או המעצורים שלו, אם אני זוכר טוב, תוך כדי שאנחנו מציירים ועושים עליו כל מיני דברים, כדי לשחרר אותו מ... זה היה מין איזה טקס, אולי אני יכול לקרוא לו עכשיו שמני, באופן מסוים. עכשיו, לא הכל היה באותן עוצמות, אבל היו מקרים... עברו שם איזה 5 או 6 או 7 אנשים בערב הזה, בידיים שלנו, שחלקם ממש הרגשתי שנגעתי באיזה מקום, וגם הבאתי לזה את הביטוי הפיזי. זוכר שמישהי יצא, קשרתי לה, מישהו, לא משנה, את כל הפנים ליפפתי בחבל, בחוט, הסתובבה. כן, היו שם כאלה... קסמים כשפים הרגשתי שקורים.
3: אז נגיד אחד הדברים שאנחנו נגיד אנחנו לקראת סיום, שטוב לעשות בזה, זה להפסיק להגדיר את עצמנו כל הזמן, כי ברגע שהגדרתי את עצמני, בין אם אני מגדיר את עצמני ככן, ובין אם אני מגדיר את עצמי כלא, צמצמתי פה וצמצמתי פה. כאילו, אלא הרעיון זה לראות, לבוא, נעשה בהמשך, אני נדבר על תודעת השוטה, כי זה התודעה הכי גבוהה שיש. כאילו, יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, כאילו. ולכן גם התודעה, הנבואה ניתנה לשוטים, כאילו. זה לא משפט שולל, זה משפט קובע, כאילו. התודעה, הנבואה, סליחה, ניתנה לשוטים, כאילו. תודעת השוטה שהוא חופשי לגמרי. אז ככה, לסיום, אני מאוד מאוד אוהב את הפרק הזה, ובמודע, כמו שראית, כמעט לא דיברתי בפרק הזה, בשביל למשוך אותך, שתראה כמה יש לך לתת, כאילו, כמה אתה, האושר והחוויה שלך, יש בהם ערך עצום, וזה היה לי עונג עצום, זה רק ההתחלה בבא, כאילו.
4: גם לי בבא.
3: אנחנו עכשיו הולכים, אני שותק ואתה מדבר.
4: זה לא השוטה, זה השותק.
3: השותק.
4: יש לי קלף השותק.
3: קלף השותק, נכון.
4: טוב, תודה בבא.
3: יאללה.
4: יאללה.
3: היה תענוג להיות שי אביבי ל-2-3 שנות. אז תודה רבה לכם שיזנתי עם השמן והשחקן. בואו תשארו איתנו לפרקים נוספים. אמן.
2: השמן והשחקן. שמואל שאול ושי אביבי על חניכה שמנית.
3: בבא ויבי.
4: פתיח חדש, בבא.
3: כן, מה שלום השמן?
4: אני בסוף הקנה, אתה יודע.
3: לא היום, אבל יש לי כבר תוכנית בעתיד, שאנחנו בשידור חי עושים תוכנית על שמן שהוא על במה ונהפך לשחקן, ושחקן שהוא על במה ונהפך לשמן.
4: עם קהל.
3: כשחשבתי על זה, אמרתי, נדבר על זה, ואולי נמחיז את זה, כי זה הוויז'ן, כאילו. אני כבר שנים עושה תיאטרון שמני, ואתה שנים שחקן ובעצם גם שמן, אז אני רוצה שנעשה כזה תוכנית וכזה נביא את זה לגוף.
4: אני איתך
3: לחיות,
4: בבא.
3: לחיות. אבל היום אנחנו עוד רוצים לדבר עוד קצת על מסעות שמנים, אבל הפעם כאלה יותר רחוקים, לא בגוף, אלא בתודעה, ו... בעצם, אתה יודע, כאילו, הכמיהה הכי גדולה זה שאם יש עוד עולמות אחרים ולא רק העולם הזה, או עוד רבדים אחרים ולא רק הרובד הגשמי. אז אם אנחנו שמנים ואנחנו סקרנים, אז טוב, יאללה, תביא, כאילו, בוא נלך.
4: אז יש לי שני הרהורים על הדבר הזה.
3: בהי או בהיין?
4: בעין, כאילו, אומר אותם בהי בשביל לרקח. אני אתחיל מההירעור, הירעור השני. לפעמים נראה לי, אתה יודע, כל הדברים האלה של עולם הרוח וזה, כאילו, ברור שיש בהם את כל הקסם, אבל זה לפעמים מעצבן אותי, כי אנחנו נשלחנו לפה לעולם החומר, ואני רואה כאילו שגם את את הפאקינג עולם החומר על כל שלל מרהיבויותיו, אנחנו לא, אני לא חווה במלואו. אז מה יש לי להתחיל לטייל בעולמות אחרים? כאילו, נגיד אנשים ששמים חלק מהיום שלהם על מדיטציות, ועל ניסיונות להגיע למקומות אחרים, ועל ניסיונות להגיע למציאויות אחרות. רבק, את החיים פה עוד לא עשיתי על 10%.
3: אז אני אספר לך חלום מעניין על בדיוק מה ששאלת.
4: אוקיי, זה עירור אחד. לא, אז תענה עליו, אני שומר את
3: ה... לא עונה עליו, מדבר עליו. זה לא שלא שאלת שאלה.
4: נכון, שכחתי.
3: היה לי איזה חלום אחד שהוא... שאני מגיע לאיזה מקום, ואני כזה ליד בית שהקיר החיצוני שלו לבן, צבוי בסיד לבן, והגינה יבשה. כאילו, אתה רואה שהיא חרבה ואין בה כלום. לא יודע איך הגעתי, אבל הבנתי שאני חולם, ואמרתי, אוקיי, אם אני חולם, אז אני יכול להפוך את הגינה הזאת עכשיו לגינה פורחת, בשנייה. אז אני מתרכז בתודעה שלי, ואני אומר לגינה, גינה, תהפכי להיות פורחת. שום דבר, כאילו, נשארת חרבה. ואני אומר, רגע, זה חלום, גינה, תהפכי להיות פורחת. לא, נשארת חרבה. אז אני אומר לעצמי, טוב, אז אני אעשה מהלך אחר. אני עולה למעלה למציאות גבוהה יותר, ובמציאות גבוהה יותר אני שם כוונה שתהיה גינה פורחת. אני חוזר, הגינה פורחת. ואז אני אומר לעצמי, טוב, לשנות את המציאות דרך רצו ושוב. זאת אומרת, אני עולה למעלה, משנה את הזרע, ואז הפרי הוא אחר, זה תנועה אחת, אז זה תנועה יותר קלה. אבל להישאר בעולם הגשמי, כמו שאתה אומר...
4: ולעבוד את הגינה...
3: ולהפוך את הגינה לפורחת, מבלי ללכת לעולמות העליונים, זה הרבה יותר קשה. ואז אני, אחרי שאני מצליח עם המהלך של רצו ושוב והגינה פורחת, אני מחזיר אותה להיות חרבה, ואומר, עכשיו אני מנסה עוד פעם בלי לעלות למעלה, 3 פעמים מנסה, לא מצליח, ובחלום אני אומר לה, בבא, אני אומר לעצמי, הכוונה שלך עוד לא מספיק חזקה, אתה עדיין צריך לעשות את המעברים האלה של מה למטה, בשביל היצירתיות וההתפתחות. אז לשאלתך, חלק מהיכולת לעלות לעולמות קבועים, זה גם ואך ורק בשביל להפוך את המציאות הזאת ליותר פורחת ו...
4: לדשן את הגן הזה.
3: לדשן את הגן הזה, כי לפעמים אם לא עושים את המעברים האלה, אז זה יותר קשה, כאילו. לכן הרעיון הוא... אני חושב שזה גם משהו שאני...
4: אתה אומר, הרעיון הוא לא בריחה, אלא להפך.
3: אז זה בדיוק שהתחלתי להגיד.
4: בריחה.
3: שחלק מהתפיסה הקבלית היא תפיסה שאני אוהב אותה, או מהשמניזם שאני אוהב אותו, זה שאין את הרעיון של אסנצ'ן, כמו בנצרות, כאילו התעלות, ואז אני עולה לשמיים, כמו ישועה. או הערה, ואז אני כאילו מסיים
4: כאילו את ה... כאילו נחלץ מפה.
3: נחלץ ממעגל החיים, אלא בקבלה ובשמניזם אומרים לך, תעלה למעלה, תביא אור, החוכמה זה לא להביא אותו למעלה, זה להוריד אותו למטה, אז הרצוב השוב הזה, שבעצם כאילו אתה עולה למעלה, על מנת לחזור, אתה מכיר את זה? ושוב למקום, כאילו אני עולה למעלה, ואני שב למקום, כאילו אני חוזר לפה.
4: בספר יצירה יש כזה משפט, נכון?
3: נכון, בספר יצירה, כן. ושוב למקום.
4: אז יפה, ענית לי על הלא שאלה ששאלתי. והדבר השני הוא, אני יודע את השאלה מפגרת, אבל אני... איפה הם מונחים העולמות האלה שאנחנו...
3: התשובה היא...
4: שואפים ולפעמים מגיעים, כן? איפה זה, איך? אני, אתה יודע, אני מזל שור. מה זה כאן?
3: כאן זה תמיד כאן, כאילו. הכל נמצא תמיד כאן.
4: אתה תחשוב, תסביר עוד קצת.
3: אתה יודע, יש איזה מושג בעברית שהם מבינים אותו בצורה מאוד מסוימת, אבל אפשר גם להבין אותו אחרת. העולם הבא. כאילו אומרים לך, אתה עושה מצווה פה, והזכויות שלך הם בעולם הבא. מה זה אנשים חושבים? אתה עוזב את הגוף, מת, מגיע לשערי גן עדן, כאילו מגיע לשופטים, ואומרים לך, טוב, עשית מצווה, מצווה, מצווה, יש לך זכויות של העולם הבא, ואז יאללה, גן עדן.
4: את הסטייק לוויתן פה מאחורי הפינה, יש שם בופה, בופה לוויתן. אז זה לא ככה, אני שומע לפי ה...
3: זה יכול להיות ככה, מי שמפרש את זה ככה. הפירוש היותר נכון זה שיש את העולם הזה, ויש את העולם שהוא בא אחריו, כאילו שהעולם הוא יותר מודן, כאילו נגיד בקבלה, העולם הזה זה עולם העשייה, העולם הבא. זה עולם היצירה, והעולם הבא שאחרי עולם היצירה זה עולם הבריאה וכו וכו.
4: אבל סליחה שאני...
3: והם כולם קוראים פה.
4: מה זאת אומרת קוראים פה? איך, זה כמו הריינג' של אולטרה סגול
3: כן,
4: עם פרו אדום?
3: נכון.
4: זה תלוי בפתיחה של התודעה שלי?
3: כן.
4: ואז אני יכול לחוות את כל העולמות האלה יושבים פה, רק הרחבתי את הריינג'?

0: כאן.
1: בו זמנית, כאן, כאן. וזה פשוט רוחב היריעה שאתה מסוגל לראות.
0: כן, נכון.
1: או לחוש,
0: בוא,
1: או להרגיש.
0: בוא נהיה יותר מדויקים. יש תנועה אנכית שהיא ורטיקלית, שבה אני הולך בין העולמות, מהעולם הזה לעולם היותר מעודן והיותר מעודן, והעולם הכי מעודן נקרא גן עדן. אבל בתוך כל עולם יש גם תנועה רוחבית, כי הכאן הזה, נגיד, אני עכשיו, אנחנו מקליטים בתל אביב, אבל אני יכול לנסוע לאופר, ואני יכול לנסוע גם לדרום אמריקה, ואני יכול לנסוע ליפן, אז זו תנועה אופקית בתוך ממד מסוים. אז גם כשאני עולה לעולם אחר גבוה יותר, גם שם יש תנועה אופקית, אני יכול לסייר בו.
1: וואו.
0: זה לא שהוא איזה נקודה אחת. וואו. גם קינגדום.
1: הוא בהתאמה לרוחב.
0: ממלכה אינסופית, כאילו.
1: הוא בהתאמה לרוחב של העולם ש...
0: זה בערך פירמידה הפוכה, העולם הזה הוא הכי צר, וככל שאתה עולה הוא נהיה יותר ויותר רחב ואינסופי, כאילו.
1: ו... אחרי שאנחנו מתים, הוא נגיש לכולם, העולמות האלה נגישים לכולם יותר בקלות, כאילו אם אני לא בא לי פה לעשות את המדיטציות ואת ההתכוונויות ואת המסעות, אני אגיע לשם במחלקת עסקים, גם אם אני לא אתאמץ, או גם שם יש מגבלות ועבודות.
0: אתה תגיע ל...
1: אני אתאר לעצמי שיש מגבלות ועבודות.
0: אתה תגיע למה שנקרא העולמות הגבוהים יותר, או העולם הבא, כאילו, או לעולם הנשמות נקרא לזה. אבל אם לא עשית פה דרך ותיקון, אז זה לא שהעולמות האלה יהיו לך יותר נהירים ובהירים, כאילו הרעיון זה לעשות התפתחות ותיקון. וכשאתה מגיע למדרגה מסוימת שאין, אז אתה כבר נשאר לשם, אתה נשאר שם ועולה...
1: אבל בכל מקרה מתרחשת קפיצה אחרי שאני מת?
0: זה לא קפיצה, זה מעבר.
1: כאילו, מעבר?
0: כן, כן, בוודאי.
1: הפריזמה שלי תיפתח גם אם אני לא עושה פה עבודה?
0: כן, כן.
1: זאת אומרת, אולי לא סטייק לוויתן, אולי את הקסקסים, אבל...
0: לא, ההפך.
1: מה?
0: יש איזה סוג של התעוררות שיכולה להיות לא פשוטה. נגיד, היית בעולם הגשמי, ונגיד, לא בחרת בחיים, אוקיי? לא, אני לא הולך אפילו לנבלים, לרוצחים, לגנבים וכאלה, או לאלימים. ולא בחרת בחיים, ואז אתה פתאום מתעורר, ואתה אומר, וואו, איך לא...
1: החמצתי גלגול?
0: לא החמצתי, אבל כן, יכולתי לעשות הרבה יותר. אז סוג של התעוררות היא לאו דווקא תמיד התעוררות פשוטה. אלא כן, אבל הנשמה ברגע שהיא עוזבת את הגוף, אז אין לה את המגבלות של הגוף. לדוגמה, בחלימה, דיברנו באחד הפרקים על חלימה. אין בעיה, אין גוף בחלימה, הכל אפשרי. אני יכול להחליף צורות, אני יכול להחליף זהויות, אני יכול לזוז ממקום למקום. אז כן, כשאדם הולך לעולמו, אולי נעשה פרק על, על, על, על מה קורה ברגע המוות. אבל כן, זה עולם ומלוא. אבל נשמה, כן, היא עוזבת אחת השאלות שאני שאלתי את עצמי, ואין לי עליה תשובה, אבל היא שאלה מעניינת. נגיד, שמואל שאול חי את הגלגול הזה, מתישהו אני הולך לעולם הבא, עוזב את הגוף הזה, מתי בתודעה שלי אני מפסיק לחוות את הבריאה דרך שמואל שאול?
1: באיזה גובה נקרא לזה? או באיזה,
0: באיזה
1: צורה?
0: גובה, באיזה נקודת זמן. נגיד, כמה שאנשים סביבי יברכו אותי וישלחו אותי, יהיה לי יותר קל. כמה שיקשרו אותי, ולמה הלכת, ולמה עזבתני, וכו וכו וכו.
2: ככה, שחררו.
0: כן, בדיוק ככה.
1: אז מה, זה ממש קשור בזה?
0: גם. קודם כל זה קשור בהתפתחות. כאילו נזירים בודיסטים, יש להם טכניקה שנקראת פווה, שהרעיון שלהם זה לשחרר את הנשמה ברגע המוות דרך הכתר, ואם אתה מצליח לאסוף את כל הנוכחות שלך ולשחרר את עצמך דרך הכתר, אז אתה באותו רגע אפילו גם יכול להגיע להערה, ואז אוטומטית אתה עוזב את כל זהות שהייתה לך, כי אתה מבין שהייתה רק סוג של אשליה. אבל רוב האנשים הממוצעים כמונו, זה לוקח זמן.
1: עוד נשארים שמואל שאול גם שם.
0: כן, נכון, רק צריך להבין גם, אז כל ה... פתחנו פה, זה לא הנושא שלנו, אבל אני אגיד כמה סוגיות. נגיד, אתה הולך לבית קברות, ואתה קורא למישהו שהיה לו איזו זהות מסוימת, מת לפני 20 שנה. הוא כבר מזמן לא בזהות הזאת, הוא התרחב, הוא הלך הרבה יותר רחוק, למקומות אחרים, אולי התגלגל מחדש. אז האם זה שאתה קורא לו בזהות,

0: את הישנה שלו, זה עוזר לו? לא, אני לא בטוח שזה עוזר לו.
1: וואו, זה קונספט מהפכני מה שאתה מביא עכשיו בבא.
0: ברור. אני אמרתי, אתה יודע, לפתח סוגריים, לא נדבר על זה, אבל אנשים נהרגו בשביל לאוקטובר, הגופות שלהם היו חטופות, הם כבר מזמן לא היו בגוף. אז זה שהם מתעסקים בגופה שלהם, ומושכים אותה, ומתעסקים בה, זה ממש...
1: זה אולי אפילו עוד... זה אולי מפריע, אתה אומר.
0: זה לא אולי מפריע.
1: זה מפריע.
0: זה מפריע עד מפריע מאוד.
1: וואו.
0: אבל אתה יודע, זה אפשר, אסור להגיד מילה על זה, כי זה...
1: לא, בסדר, אפשר לקחת מוות אחר, לא לחבר את זה לשביעי לאוקטובר, אבל כאילו, אתה אומר שכל זיכרון, כל יום זיכרון, כל טקס זיכרון, כל התוועדות סביב הקבר של המשפחה, זה דווקא יכול לבאס את הנישום.
0: אתה צריך להזמין אותו, ואם הוא רוצה, הוא בא.
1: זה קטע, אתה יודע, אני כאילו...
0: יש הבדל בין להזמין ולקרוא, כי בקריאה אני מושך. ובין להזמין, אני פותח. זה שני דברים שונים לגמרי. אתה יודע, זה... במקסיקו וגואטמלה יש את יום המתים, הרי שמזמינים את כל המתים, הם עושים על הקבר סעודה גדולה וכו. אבל בגדול, שי אביבי, שמואל שאול, כשאנחנו נלך מפה, אז אוטומטית אנחנו נוכל להתחבר לכל הזהויות שהיינו במלא גלגולים, לאו דווקא בישראל. אנחנו פתאום נגיד, וואה, הגלגול הקודם בניו זילנד למעשה היה הרבה יותר טוב, כאילו.
1: הייתי גולש באוסטרליה.
0: כן, הטיול גלישה, גלגול גלישה באוסטרליה היה מדהים.
1: איזה קטע שאתה אומר, תראה, אמא שלי, אולי דיברנו על זה טיפונת בטח, אמא שלי נפטרה לפני 3 שנים, והרגשתי שאני מרגיש שלא איבדתי את זה, ולא באמת חוויתי אבל, ולא בכיתי עליה, ולא... ומתישהו בשנה הראשונה... גם עכשיו מדי פעם, כאילו קלטתי שאם אני מדליק נר נשמה בבית, יש לי איזה נחמה מסוימת אצלי.
0: ברור.
1: וכאילו אני מרגיש אותה יותר, אבל אתה אומר שזה כאילו המעשה הכי אגואיסטי האפשרי, לייצר את הזיכרון הזה, את הקשר.
0: לא, אני אומר שאפשר להזמין. אני אומר שאפשר להזמין. אבל נגיד, אתה יודע, יש אנשים שאחרי זה הסבא וסבתא שלהם נהפכים סוג של מורים רוחניים שלהם. אבל... הזהות שאנחנו מייחסים להם, היא לא הזהות האמיתית, כן, הנשמה היא הרבה יותר מזהות אחת.
1: היא כן. חלקית, רק, היא אחת משלל...
0: אחת משלל...
1: ובקומה הזאת של הנשמות, אנחנו זוכרים את כל הגלגולים שהיו לנו?
0: כן, בדרך כלל כן.
1: וואו. זה... לא, זה חתיכת מסע שמאני, בבא, כאילו, זה לא הנושא, אבל זה...
0: זה לא הנושא, אבל...
1: אבל זה חתיכת מסע, לא?
0: אני חושב שהמסע השמאני הכי משמעותי בחיינו זה רגע הפרידה. זה כמו, אתה יודע, ספורט. הרגע המשמעותי ביותר במשחק, הוא הסוף שלו. שם נקבעת התוצאה, ולא במהלך המשחק.
1: כן.
0: ולכן גם בקבלה אומרים שאדם יכול לחזור בתשובה גם ברגע המוות שלו, וגם בבודיזם אומרים שאפשר לנצל את... הרי בבודיזם מחלקים את, את תקופות החיים לארבע. 4 תקופות חיים. רגע המוות, רגע, הרגע עצמו הוא תקופת חיים.
1: גאוני. זה נכון, כי ברגע הזה...
0: רגע שהוא כולו תקופת חיים.
1: זאת אומרת, מה זה נכון? לא הייתי ברגע הזה רחוק מפה.
0: היית, גם אני הייתי רק, אנחנו לא זוכרים.
1: אז נראה לי שאני חושב על זה, אתה יכול רק משם לדעת איך כל המסלול הזה של, איך כל החרוזים מסתדרים על שרשרת, רק ברגע
0: הזה. אחד הדברים שאני עושה הרבה בחיי, זה לדמיין את הרגע הזה, ואז אני מסתכל לאחור לגלגול הזה, ואני אומר, בבא, מה עשית? יכולת לעשות... היה איזה אגם בצ'ילה שעוד לא ביקרת אותו.
1: אני אומר, בבא, מה עשית? יכולת לעשות פחות. למה להקטין?
0: יכול להיות.
1: לא, אבל זה נכון.
0: יכולת להתאמץ פחות אולי.
1: נקודת מבט הזאת, באמת, אם אנחנו לוקחים אותה לחיי היומיום, או נגיד, אם אנחנו עושים אותה פעם ביום, בערב, לפני השינה, ובובקים את שרשרת חיינו מהזווית הזאת.
0: לגמרי.
1: וואו, כמה ימים
0: אתה יודע, אתה מכיר,
1: מבוזבזים היו לי.
0: יש
1: איזה
0: שיר של מורה אינדיאנית, שאין לי אותו פה, אבל שהיא אומרת, ברגע האחרון של חייך, אתה לא תשאל את עצמך כמה כסף היה לך, כמה רכוש היה לך, כמה ביטחון היה לך. אתה תשאל את עצמך כמה הסכמת לאהוב, כמה הסכמת לחיות, כמה הסכמת להיות יוצר, כמה... אתה תשאל את עצמך את השאלות החשובות והמהותיות. אז זה סוג של תרגיל. אתה יודע, יש הרי מלא מורים שמלמדים קורס שנקרא שנת חיי האחרונה. כאילו מדמים את זה. כן. שזה שנת חייך האחרונה, ומה אתה עושה בה? שכמובן הרעיון הוא שאתה עושה את זה עכשיו.
1: כן.
0: אתה יודע, הלכתי היום כזה, לא יודע, קפץ לי בספוטיפיי שיר של אלון אבוטבול. מקסים. וזה עיקה בי כברק, כי הבחור היה יוצר, שחקן גאוני.
1: לא רק זה, גם סופר חי.
0: סופר חי, ו... בשנייה הסתלק, אתה מבין? אז זה כאילו, הוא אומר לי, גם אני יכול בשנייה להסתלק, כאילו, די מה להתמאמה מ... ובחרת בחיים, אתה יודע, זה אחד ה...
1: אז מבחינתך, אם אתה היום מסתכל וזה, אז זה באמת יהיה איזה אגם שלא הגעת אליו באיזה מקום בפלנטה הזאת, בבא, לא, לא מספיק אגמים קשורים לך על, ה... לא. על המצ'טה?
0: אני עושה את זה הרבה בחיי, כאילו, אם אני... כאילו, כל פעם אני אומר, אם זה יש לי עוד שבוע לחיות, מה הייתי עושה? אז פעם זה היה, אני חייב כבר לכתוב ספר, כאילו.
1: אז הנה יש.
0: אז יש.
1: יופי.
0: יש ואין צורך עכשיו, כאילו, יש עוד איזה אחד שאני יודע שאני צריך לכתוב אותו, זה עבודה עם טבע, ואז לדבר על מקומות, ולהציע איך לעבוד בכל מקום, וכו וכו וכו וכו.
1: עולה לי עכשיו בבא, וואו.
0: אבל
1: אין... רגע, לא ספר על, כאילו, כן, ספר על טבע, אבל שהצורה שלו תהיה אטלס. תוציא אטלס.
0: כן, אבל...
1: רגע, לא, לא אתה לא, לא לוקח את זה.
0: לא, תכניס אותי לזה.
1: תקשיב, כן, יש לי את הוויז'ן, שזה אטלס. טוב, אני אחרי זה...
0: כן, לא, לא, זה בסדר, אתה יודע, איפה, ככה נולדים רעיונות, כן. זאת אומרת, נגיד...
1: עכשיו שאתה מדפדף, וכמובן גם בגרסה האינטרנטית שלו, אולי רק בגרסה האינטרנטית שלו.
0: כי היום תגיד...
1: אטלס, שמחבר את מה שאתה עושה. את המקומות בעולם שהיית ותהיה, עם העבודה ועם הייחוד של כל אחד מהם.
0: נכון. אז זה כאילו, יש, איזה, יש לי את זה, את הידיעה שזה גם וואו. צריך ליצור יום אחד.
1: מדהים.
0: אבל נגיד אם היה לי עכשיו שבוע, נוסעתינו מה הנושא לגמרי בבא.
1: זה הנושא בבא, זה חתיכת מסע, הפרידה מהעולם
0: זה...
1: הזה. או החיים בעולם הזה. טוב, תכף נחזור למה שאתה רצית לדבר עליו, אבל מה...
0: כאילו הייתי בעיקר...
1: מה? שבוע?
0: לוקח את ילדיי ועוד כמה מחבריי ו...
1: מה עושה?
0: ומברך אותם כמה שיותר מעומקיי שיהיו אור.
1: וואו, בשבוע הזה היית עושה מסיבת פרידה.
0: כן, ליצור איזה גרעין שיהיה לו... שיעיר, כאילו... אני, כאילו יודע, אני תמים, כאילו, אני חושב שזה פספוס נוראי שאנחנו, אנחנו, לא אני ואתה, אלא human being, עסוקים במלחמות טריטוריאליות, בלהרוג ולרצוח אחד את השני, בדמגוגיות, במשיחיות, זה פשוט פספוס היום.
1: אז השבוע הזה היית מנצל כדי לתת קונטרת אור לדבר הזה?
0: לא רוצה לקרוא לזה קונטרה, אור. כי ברגע שאני אומר קונטרה, אז אני נכנסתי למשחק.
1: נכון.
0: לא קונטרה, אין קונטרה. אור. לא לשחק את המשחק הזה.
1: מגדל אור.
0: כן, כאילו אור.
1: אני תקוע עם השאלה, אני לא אענה עליה פה כי...
0: איזה שאלה?
1: מה הייתי עושה אם זה היה השבוע האחרון שלי?
0: כן, זה יכול להשתנות. אבל זה שאלה חזקה, כן. הייתי בא לאכול אצל שי אביבי, זו ארוחה טובה.
1: או, נאו, יאותוקי. בשבוע האחרון הייתי מבשל. אבל לא שוטף כלים, כי זה השבוע האחרון. הייתי משאיר את הכלים.
0: אין מצב שאתה תחיה יומיים עם כלים לא שטופים, בבא.
1: אני יכול שאתה ארוחה הייתי עושה ביום האחרון, ואז כאילו מסתלק, והכלים הם כבר אחרי המשמרת.
0: אתה מבין, בבא? כאילו מה שאמרת פה זה שאתה כנראה גלגול של ישו, כי הוא ביום האחרון של חייו עשה סעודה.
1: מה שאמרתי, שאני כנראה גלגול של דישוושר, בבא. את הרוב הגלגול הזה השקעתי בלשטוף כלים.
0: תחשוב, ישועה בכבודו ובעצמו עשה סעודה ביום האחרון שלו.
1: הוא בישל, הוא בישל.
0: לא, זה לא היה, באמת, כאילו לא כתוב. הוא ו-12 תלמידיו, אבל לא... לא מסופר מי הביא את האוכל.
2: שלום, מדבר ישועה. תראה, אני רוצה להזמין קייטרינג.
0: 12 איש.
2: 12 איש. אבל לא יקר. לא יקר, כי אני לא יודע כמה כסף יהיה לי. בטח ירושיים. וואו.
0: כן, אני גם צריך להשאיר קצת כסף לצלב.
2: קצת למריאם, יכול להיות להסתדר. מרים. אוקיי, אז הלכנו רחוק. מה רצית להביא היום?
0: לא, כאילו, דיברנו על ללכת לעולמות גבוהים, okay, ולראות okay. איך זה מתכתב עם העולם הזה, כי אני חושב שזה הרעיון של מסע שמאני, כאילו זה מסעות של גילוי.
1: אתה רוצה לפרט קצת את, אני יודע שאתה לא אוהב, אבל את המפה של העולמות, אתה לא אוהב כאילו את המכניקה שאני תמיד שואף אליה.
0: תראה, יש, כן נגיד שלוש מפות עיקריות שמשתמשים בהם היום, המפה הקבלית, שיש אינסוף, ומתוכו משתלשלים ארבע עולמות, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, וזה העולם הזה, הוא נקרא עשייה, הוא העולם הכי רחוק מהאינסוף, כאילו העולם הכי פחות מואר ומאיר. זה מאוד שכיח בארצנו, ולכן פרדס זה כנגד פי, נגד עולם העשייה, רמז נגד עולם היצירה, וכו וכו וכו וכו.
1: וכל עולם כזה, אתה אומר, יש לו גם את המפה שלו, את הרוחבים שלו, ואת הקואורדינטות שלו, ואת האפשר לטור בו.
0: כן, נכון. זה כמו שכל אדם יכול להגיד, יש לי את המפה של הגוף הפיזי, ויש לי את מפת הנפש שלי, אז מפת הנפש שלי, הרוחב שלה והעומק שלה הוא הרבה יותר גדול, והיא כמובן מתכתבת עם עולם הגוף, כאילו הגוף מקשיב לעולם הנפש וקולט, או משדר. ואז יש איזו התכתבות בין עולם, בין נפש לגוף. זה מרתק, כאילו, כשמצליחים להיות במסעות בשערים, שבו חווים את ההתכתבות של בין נפש לגוף, זה מטורף. כאילו ברובד הפשוט, מלא אנשים שעושים ספורט יגידו לך הכל בראש. זאת אומרת, אם אני מאמין בראש, אז הגוף
1: יעשה.
0: ואם לא, זה לא.
1: או ההתגייסות שלו כאילו באופנים שאתה אומר, אין, זה לא היה קיים שם קודם, לפני הרגע הספציפי הזה שבו היה צריך את הגיוס.
0: עכשיו שמעתי, כי עשיתי, היה לי איזו פגישה של קבוצה שלימדתי פעם, אז מישהי סיפרה שהיה לה איזה סוג של מחלה סופנית עם מלא מלא גרורות בתוך עמוד השדרה, והיא עשתה דבר גאוני, כאילו זה היה גאוני לשמוע את זה. היא הזמינה באינטרנט עמוד שדרה, בגודל שלה.
1: גדול.
0: ושמה אותו מול העיניים, וישבה מול עמוד השדרה, הלכה לעמוד השדרה, ואיפה שהיה ב-MRI מקומות פגועים, סימנה בתוך עמוד השדרה, וישבה מול עמוד השדרה, ודמיינה איך כל נקודה כזאת היא נכנסת לתוכה, מנקה אותה, שולחת לאור, ועד שאין כאילו את הנקודה הזאת. ככה החליטה שהיא מבריאה את עצמה.
1: זה כמו סיפור הגינה שלך, הגינה החריבה, היא עלתה למקומות, הביאה רפואה, החלימה. אני מקווה או שהסיפור נגמר, הסיפור נגמר טוב.
0: לא, אני פגשתי אותה השבוע, שלושה ימים אחרי MRI האחרון, שהרופאים אמרו לה, תשמעו, אני לא יכולים להסביר למה, אבל ה-MRI שלך נקי לגמרי.
1: שם, מטורף. אז הנה, זה חתיכת תשובה לשאלה שלי, לערעור שלי מהתחלת התוכנית.
0: איך אתה יכול לעלות בתודעה למקום שאתה משדר אחרי זה לגוף הפיזי, והגוף הפיזי מגיב? זה מדהים, כאילו לחוות את זה ולראות תוצאות, זה מגיב.
1: מה העוצמה שצריך כדי להפעיל כזאת רפואה?
0: לא יודע, נראה לי שזה מאוד יחסי.
1: נגיד, אני, יש לי דברים שאני רוצה לרפא אצלי, ואני אומר, עכשיו איך אני אשב, לא מולה, כאילו,
0: אתה יודע, זה
1: רצון.
0: כמו שתגיד, לנהר יש סכר, כמה מים צריכים לפתוח אותו. זה תלוי בעוצמת הסכר, כמה עמוק הוא יושב, כמה אדם הוא גמיש, כמה אדם הוא פתוח, מלא דברים. אבל שאלת על מבנה העולמות, נחזור, אז זה חלוקה אחת.
1: חלוקה הקבלית.
0: איך קראת לה?
1: קבלית.
0: קבלית. חרדלית חשבתי. ויש את החלוקה האמריקאית, שזה העולם, אנחנו נמצאים בעולם האמצעי.
1: זה שוב פעם ישועה בארוחה, אני רוצה אם אתה יכול לשים קצת חרדלית על המתחים, שיהיה להם טעים.
0: נכון. אתה משתמש בחרדל באוכל?
1: אני מאוד אוהב חרדל.
0: כן?
1: לא יודע, מאוד אוהב, אבל זה כן.
0: כי חרדל טוב רק לנקניקיות, לא?
1: לא, לסלט אתה יכול לשים.
0: אבל אז הוא נורא, הוא מאוד דומיננטי, לא?
1: תלוי בה, איך אמרת? תלוי בכמות.
0: בכמות.
1: תלוי בסכר. הוא מיוחד, ואני מאוד מאוד אוהב את הפרחי חרדל מהטבע. ואז אני כאילו, הם כאילו עם הרמז הזה, רמז החרדל בלי ה... זה לא טנק עכשיו עולה עליך.
0: מה אתה הולך לעולמות אחרים כששי אביבי מציע לך פה מסע קולינרי?
1: מסע שמני קולינרי. עם החרדלית.
0: אז החלוקה האמריקאית זה העולם הזה, זה העולם האמצעי, שהוא מיוצג על ידי פומה, יגואר, תלוי איפה אותה, ביער או בערים הגבוהים. העולם של מטה, זה כאילו כמו התת מודע, זה מודע, העולם של מטה זה התת מודע, הוא כאילו העולם של, של החושך, מתחת לאדמה.
2: עולם המתים.
0: עולם המתים.
2: אז הנשמות נמצאות שם?
0: לא, לא, הנשמות עוברות דרך שם. ואז הוא מיוצג על ידי נחש, והעולם של מעלה שהוא מיוצג על ידי מלאכים, מורים מורים,
2: אצל האמריקאים יש מלאכים, זה לא חיות?
0: החיות הן בעולם של מטה. יש חיות עוצמה, הן בעולם של מטה. יש מדריכים אישיים ומלאכים וישויות, הן בעולם של מעלה.
2: אז לאמריקאים יש מלאכים וישויות? כן, כמו שלנו?
0: אתה אומר אמריקאים, זה מילה לא טובה. אמריקאים זה אמריקה, זה פירו, בוליטיה, מקסיקו, גואטמלה, גם צפון אמריקה. כי אמריקאי זה קצת...
2: מקדונלד? צ'יקן נאגטס?
0: חיית הכוח שלי.
2: זה כנפי אוף של איך קוראים לו. חיית הכוח שלי זה אמור.
0: זה פרק קולינרי, באנו רעבים אולי היום.
2: ככה נהיה.
0: אז יהיה עוד חלוקה?
2: שזה גם חלוקה נוצרית, נכון?
0: לא, חלוקה נוצרית היא ל-13 ממדים.
2: מה? אבל מה עם גן עדן, כל הדבר הזה?
0: אז אנחנו בממד השלישי. לא, לא, עזוב, זה...
2: לא קשור?
0: לא, לא אוקיי. קשור, לא קשור.
2: אוקיי.
0: בשום משנה רוחנית אמיתית,
2: כן.
0: אין איזה ממד שהוא גן עדן וגיהנום, אלא גן עדן הוא פה וגם הגיהנום הוא פה. לפחות על החלק השני אנחנו יכולים קצת להסכים. וגם ברגעים מסוימים על החלק הראשון.
2: בטח.
0: אז יש ממד שלישי, רביעי, חמישי עד הממד ה-13, כשלפי החלוקה הזאת אנחנו בממד השלישי, עוברים לרביעי, חמישי, לקראת השישי, משהו
2: ומה
0: כזה.
2: ומה זה הממדים האלה?
0: זה מה, כמו כתב, כאילו... זה הכל תדרים. כל...
2: שגם הם המרחק שלנו מהאור?
0: כן.
2: הם כאילו גם, זה הסולם ה...
0: כן, ככל שאתה עולה למעלה יותר, העולם הוא יותר מעודן ויותר מואר.
2: וזה 13 ממדים, כי זה ישו ו-12 השליחים שלו?
0: לא, לא קשור, לא קשור. ההפך, כאילו... כן, בקבלה 13 זה מידת היסוד, בנצרות לקחו את זה ועקרו את זה, כאילו, לא משתמשים ב-13. אז זה נגיד מפות, אבל הן לא באמת מאוד משמעותיות. מה שחשוב זה ללמוד, לעדן את התודעה, ולהסכים ללכת לעולמות אחרים ולחוות את ההוויה שלנו בעולמות אחרים, ולראות איך היא מתכתבת עם העולם הזה. לכן לא פעם כשאנשים רוצים בהירות, או לשים רפואה, או עבודת רגש, אז זה טוב ללכת לעולמות היותר מעודנים, כי שם יש אפשרות שהיא לא פה.
2: לא, אני יודע ששוב, אני אגיד, אתה לא אוהב שנעשה פה כאלה, אבל בכל זאת אין איזה פרקטיקה, נגיד בספר שלך אתה כותב על תרגיל אליסה בארץ הפלאות.
0: כן, נכון.
2: על מעבר דרך דלת יותר ויותר ויותר קטנה.
0: עכשיו אתה מזכיר לי את כל הפודקאסטים האלה, שאנשים מערכים נגיד פודקאסט של ספורט, ואז הוא מערך איזה מאמן ספורט, והוא רוצה קצת ללמד איך גישה, והפודקאסטר רק מוציא ממנו, תביא תרגילים, תביא פרקטיקה.
2: אני מזל שור, בבא.
0: אלה שמאזינים לנו עכשיו, מה הם יכולים לעשות?
2: נכון, אני מזל שור. וסליחה, אני רוצה להזכיר לך שבפתיח, גם הישן וגם הנוכחי, וחניכה שמנית בחיי היום-יום.
0: נכון, נכון.
2: לא, איזה משהו כן ש...
0: לא, אבל הרצון שלנו קודם כל לא, זה לא פודקאסט לימודי, זה פודקאסט שרוצה לעורר ולהביא השראה. אבל בגדול...
2: אבל זה מצא חן בעיניי, התרגיל אליסה הזה בספר. כן. שאגב, אמרתי לך פעם, בהתחלה...
0: אז אולי תדבר עליו אתה, כאילו, אני אקח קצת הפסקה. אתה, בבקשה. קראתי בספר...
2: אני רק אגיד לך, לא רק, אבל כי אמרת לך שבגלל שהספר נוסע איתי, הספר שלך נוסע איתי ברכבת, אני קורא בו לקראת התוכנית, ואמרתי לך שאני אוהב אותו שהוא מתחיל להיות כמו ספר בישול, מסמורטט. ועכשיו הופיע עליו גם איזה קטם ברוקולי. אז זה ממש כבר נהיה ספר בריא. איפה? חתיכת ירוק פה על אחד הדפים.
0: אוקיי. כשאני רואה קטם חרדל, אני יודע שהספר עלה מדרגה.
2: טוב, אני לא... אתה בטח יודע אפילו באיזה עמוד זה. אני לא זוכר. אבל אני כן זוכר שזה... תרגיל שבו אתה נכנס
1: כאילו פיזית לדלת יותר, לא פיזית.
0: מוצא מניים.
1: כן, שהתרגול הוא להיכנס למקום יותר ויותר, דלת יותר ויותר ויותר קטנה, וככה מתעדנים.
0: נכון. כאילו הרעיון, כל טכניקה שמעדנת את התודעה, היא טכניקה טובה. נאמר, כן? אתה מכיר את הסיפור הזה על הכפר היפני, שהחליטו לבדוק מה הדג הכי קטן בעולם. אז זרקו רשת של 10 סנטימטר, ובאופן די מדהים מצאו שהדג הכי קטן הוא 10. ואז איזה יפני אמר, אולי נזרוק רשת עם ריבועים של 5, או 8, לא חשוב. תמיד הדג הקטן יהיה בגובה הריבוע. זאת אומרת, אני לא יכול לעבור את הקיר עם הגוף הפיזי שלי, כי הוא הרשת, כאילו, הוא תופס אותי. אבל אם אני יקטין את התודעה שלי למדרגה כזאת שהיא לא בגוף הפיזי, אני יוצא מהגוף הפיזי, אז אני יכול לעבור קירות בשנייה, או אני יכול להגיע לממד שבו אין מרחק. אז בעולם ממש... הזה יש מרחק, בעולמות המעודנים אין מרחק.
1: אז ממש לדמיין, כאילו, נגיד, עובר דרך חור מנעול, דרך...
0: כן, או כל דבר, קודם כל...
1: טווחים שאי אפשר לעבור בגוף הפיזי, מרחקים שאי אפשר לעבור, זמן...
0: תראה, בשמניזם המתקדם, זה רק לשים כוונה. אתה לא צריך את הדמיון, הדמיון הוא רק כלי. אז אם אתה מאומן, אז אתה פשוט אומר, אוקיי, אני עכשיו מעדן את התודעה שלי, ואני תוך שנייה הולך לעולמות יותר מעודנים. אני עדיין פחות מאומן, אז אפשר את התרגיל שהוא גם עדיין קצת יותר למתקדמים, אני מדמיין כמו את הכפתור של הרדיו, אני זוכר פעם שהיה רדיו בשביל לעשות, למצוא את התחנה, הייתי צריך לעשות את הכפתור, אז אני יכול לדמיין שאני עם כפתור כזה, ואני מעביר את התודעה שלי לתדר הנכון. או, כמו שאמרנו, לדמיין שאני בחדר, ויש לו דלת, ואני פותח את הדלת ועובר, ומגיע לחדר יותר קטן, ויש בו דלת יותר קטנה, ואני עובר בדלת היותר קטנה, וכו, וכו, וכו.
1: ומה שמאחורי הדלת התגלה לי בעקבות העידון הזה?
0: לא, זה
1: גם רק... גם אם אני לא יודע לאן אני...
0: כן, הרצון...
1: לאן מובילה הדלת?
0: ברגע שאני מעדן את התודעה שלי, אז אני פשוט מתחיל לחוות את מה שיש בתדר שהתודעה שלי נמצאת בו. ואז נגיד השולחן שאני יכול לשים עליו את היד עכשיו, הוא לא קיים שם, קיימים שם דברים אחרים. אתה יודע, מי שקשה לו להבין את זה מנטלית, אז תיקח מיקרוסקופ. מספיק גדול, תתחיל לראות חיידקים, עוד יותר גדול, תתחיל לראות וירוסים. איפה הם עכשיו? אני לא רואה אותם. אני יכול לדמיין שהם קיימים, אבל אני לא רואה אותם בעיניים שאין לי עדשה מיקרוסקופית. אז אותו דבר, ברגע שאני מגיע, נגיד, אני רואה עכשיו תא של הגוף שלי, אם אני אקח מיקרוסקופ, אז אני אראה גרעין, ואני אראה מיטוכונדריה, ואני אראה את הקרום של התא, וכו וכו וכו. אז ברגע שאני מגיע אל התודעה לרובד, אז אוטומטית אני חווה את מה שקיים ברובד הזה. זה כל... מה, אתה יודע, בעד ונגד מדיסינות כמעברי תודעה. בעד, כי למי שלא יכול.
1: זה המיקרוסקופ.
0: אז הוא נותן לך גישה למקומות מסוימים שאין לך גישה אליהם בדרך כלל. אתה יכול לעשות שם את העבודה. וכשאתה חוזר, למרות שאין לך את הגישה, אבל כבר ניקית משהו בשורש שהוא נשאר נקי. אז זה הבעד. הנגד זה שזה הופך אותך עצלן, שאתה לא... אתה ממשיך לנסוע על הווספה ולא הולך ברגל. או לוקח את הרחבל ולא לומד טיפוס הרים. אז זה הנגד, כאילו, אבל כל אחד מה שהוא רוצה. כאילו, השמניזם, כמה שהם יותר מתקדמים, הם רוצים לבד, כאילו.
1: כן.
0: להיות מטפסי הרים, מטפסי תודעה. אני נקרא סקייווקר, ההולך בין העולמות, וכו וכו וכו.
1: אני בהקשר הזה בהרבה יותר פשטנות ופשטות, כמובן, אומר, נגיד, אני מתקלח עם מים קרים בחורף, אז נגיד הצורך במים חמים, כאילו אני אוהב ונעים, אבל אני לא חייב את זה בשביל להיות נכון. נקי. אני יכול להתקלח היום במים קרים בפברואר, הבוקר עשיתי את זה. אז אני לא חייב... כאילו, בזה אני מסכים איתך. כאילו.
0: נכון, אז זה מה שאמרת עכשיו, זה משהו שמאוד משמעותי. אנחנו לא רוצים לפתח תלות, אבל
1: אין
0: בשביל לא...
1: אין לי תלות במים חמים.
0: בשביל לא לפתח תלות, זה לא אומר שאנחנו צריכים to drop את מה שאנחנו מפחדים להיות תלויים בו. זאת אומרת, אני...
1: כן, הוא לשימושנו.
0: כן, אבל אני לא תלוי בו. למקלחות עם מים קרים יש ערך הרבה יותר גבוה מאשר לא להיות תלוי במים חמים. זה מאיר את הגוף, זה בריא לגוף, היום ברור שהתאוששות של גוף דרך אמבטיות קרח היא
2: מופלאה.
0: מופלאה. נכון. ועכשיו בחיפה מפתחים איזה מכון שבו לוקחים את הבן אדם לשניות.
2: לדיפ פריז כזה?
0: דיפ פריז שהוא מינוס 100 ומשהו. בשניות, כאילו, וזה עוזר לגוף אחרי זה להחיות את עצמו ולחדש את עצמו.
2: מדהים.
0: אז למקלחות קרות, מי שרוצה, כאילו... אבל כמה זמן אתה מתקלח במקלחת קרה, בבא?
2: אני משתדל, לא תמיד מצליח, עד שנהיה לי נעים. כאילו, זה לעבור את החלק הלא נעים.
0: אבל זה דקות, כאילו?
2: לא, זה דקה וחצי.
0: כן, אז...
2: וכאילו, ברגע שאני אומר, וואלה, אני יכול להמשיך, אז מבחינתי זה איתות לזה שאני יכול להפסיק. כאילו, כל עוד אני סובל...
0: אז נראה לי שווים הוף יזמין אותך בקרוב לזה.
2: שמי? ווים הוף?
0: לאיזה ארוחה, באיזה נוף ארקטי.
2: ווים הוף? ווים הוף? לא, הבטיות קרח קפואות לי.
0: הוא הכניס את זה.
2: כן, כן, אבל זה כואב לי. אני אומר, גם לא חייבים להגזים, אתה יודע? מים קרים, לי מספיק טוב, אני לא חייב קרח. ובטח לא מינוס 100 מעלות.
0: זה הכל עניין של הרגל, כאילו יש עכשיו אולימפיאדה של שחייה במי קרח, כאילו ב-2-3 מעלות.
2: איפה המייל שלי? טוב, נמשיך...
0: זהו, כאילו...
2: נמשיך בבאה.
0: אז נראה לי שהבאנו היום הרבה השראה, לעדן את התודעה, ללכת לעולמות למעלה, אבל לחזור, כן?
2: יש ארוחה.
0: שהגינה תהיה פורחת. תודה רבה,
3: השמן והשחקן. שמואל שאול ושי אביבי על חניכה שמנית.
2: כיף שיש את האות פתיחה המרים הזה.
0: כן.
2: אני מרגיש שאנחנו רוקדים באיזה חצאית. רפיה, באיזה מקום.
0: אני דווקא מרגיש שאנחנו מאורים ומתחילים בהקה שלנו, כאילו, עם הטופים האלה. עשינו כמה פרקים על מסעות שמנים, וכזה בין לבין דיברנו על זה שבעצם המסע שמני המשמעותי ביותר הוא רגע המוות. ואז אמרנו, טוב, נעשה על זה תוכנית, וכו', ואז...
2: הנה, הגיע, הרגע.
0: מכיוון שאנחנו לא יודעים אם אנחנו נהיה פה בשבוע הבא. אז החלטנו שכבר נעשה את זה עכשיו, כאילו, לא נחכה לרגע המוות, כאילו. אז אתה יודע, יש המון מה לומר, מה להגיד, אז בוא תתחיל אתה, תגיד מה.
2: אני רוצה לשאול אותך, אתה...
0: מה?
2: זה הגשש, מה? אתה... חי בתודעה של נצח, כאילו שאתה פה לנצח, נקרא לזה, זה לא תודעה, זה הכחשה, אני אתחיל, עליי, אני חי בהכחשה מוחלטת, שיום אחד הדבר הזה ייגמר, השאלה שלי אליך, האם אתה חי בידיעה,
0: אני מנסה,
2: שזה ייגמר יום אחד.
0: אני מנסה כמה שיותר לחשוב שזה היום האחרון של חיי, ושאין לי עוד זמן אחר לעשות תוכניות, ושכל רגע נספר.
2: אבל זה בכלל אפשרי לתודעה של בן אדם שנולד כדי לחיות פה, להעביר את הגלגול הזה, לא להעביר את הגלגול, הוא נולד מבחינתו לנצח, שהדבר הזה של תודעת זמן ותודעת סוף, זה לא רק דיבור. אני יכול לדבר על זה כמה שאני רוצה, אבל להאמין או לחוות את הדבר הזה, שיום אחד, אני מקווה רחוק מפה,
0: יודע,
2: זה ייגמר, זה לא נתפס מבחינתי. השאלה אם למוח בכלל האנושי, יש את האפשרות הזאת.
0: קודם כל, לא יודע. זה אישי. אבל אני ביום הולדת 40. כאילו, היום אני בן 64, כשאנחנו מקליטים את התוכנית. ביום הולדת 40 הבנתי שאם אני רוצה לעשות משהו בחיים, אז כדאי שאני אעשה אותו עכשיו. שאין בעצם אחר כך. עד היום הולדת הזאת תמיד הרגשתי שיש אחר כך. ומהיום הולדת הזאת הבנתי שאין אחר כך, כן. שיש עכשיו.
2: וכן, לי זה הגיע גם באזור גיל 35, לא התודעה של עכשיו, אלא התודעה שזה לא אינסופי,
1: ובגיל 60 הגיעה לי המחשבה הזאת שהייתה לך בגיל 40.
0: ואז הדבר הראשון שעשיתי, נסעתי לפרו, בחג שנקרא קויוריטי, זה חג שתמיד רציתי להיות בו, זה חג שהוא ראש השנה האינקאים, הולכים לקרחון בגובה 4,750 מטר, ורוקדים על הקרחון, אחד הדברים הכי מטורפים שיש. שזה שנים רציתי להיות בחג הזה, ומכיוון שהגעתי להכרה ש...
1: עכשיו?
0: שאם אני לא אסע עכשיו, יכול להיות שאני לא אסע אף פעם, אז זה מה שעשיתי בשביל ליישם את זה. כמובן שזה לא כל יום, אתה יודע, יש את העצלות ולהזיז את עצמך, או...
1: אבל זה כלי עבודה מדהים, ההבנה הזאת שזה לא אינסופי. או בוא נגיד הפוך, שעכשיו... זה הזמן.
0: כן, עכשיו זה...
1: אני עכשיו חי ככה, יותר, הרבה יותר מלפני אפילו 3-4 שנים.
0: אני חושב שצריך בכלל להתחיל בחוויה הזאת מגיל צעיר מאוד, כאילו, אם אתה רוצה לחיות, תשמע, קודם כל רציונלית אפשר להבין את זה, תמיד אפשר לחיות רק עכשיו.
1: כן, אבל עוד פעם, רציונל ומה שהנפש עושה...
0: גם אחר כך אנחנו יכולים לחיות עכשיו. אז זה סוג של אימון, אבל כאילו מי שמקשיב לנו, אם אנחנו מבינים את זה וחווים את זה, מה שאתם רוצים לעשות, תעשו עכשיו, לא אחר כך. כאילו, אתם רוצים להיות חופשיים, עכשיו. אתם רוצים לעשות, לצאת לחופש, עכשיו. אין אחר כך, אין זמן אחר.
1: אני מודד את ה... יש לי גם את העכשיו הזה, שהוא כלי עבודה טוב, וגם את המחשבה, נגיד... בבריאות טובה והכל, אתה יודע, נגיד, אני חיית גיל 90, 100, אוקיי? פרגנתי. אז אני בודק איזה דברים יכולים להיכנס ב-40 שנה הבאות האלה, כדי לתת את תחושת עכשיו מעוד איזה זווית. נגיד, כמה עוד כלבים אני אגדל? כי אתה יודע, נגיד, שלוקח כלב, אתה אומר...
0: שלושה.
1: שלושה במקרה הטוב. אני יודע עליי שאם כן, יהיה לי עוד אחד. יש ספרים שאני רוצה לקרוא שוב, נגיד את ארנסט המינגווי, שוב, אני רוצה לקרוא את כל הספרים שלו, אני אקרא את זה אולי עוד פעמיים, נגיד את כולם.
0: אבל מה אתה רוצה עכשיו?
1: עכשיו?
0: כן. לא באופן כללי, המינגווי...
1: לא, אבל זה גם איזה כלי מדידה כזה, אתה יודע, שכאילו, מה ייכנס לי בתרחיש טוב, מה ייכנס לי? כמה פעמים אני עוד אעשה את זה?
0: כן, אבל
1: הוא עכשיו?
0: גם סוג של פנטזיה, כי הרצונות שלנו הם דינמיים ומשתנים, ומה שנרצה עוד שנה זה לא מה שאנחנו רוצים עכשיו. כאילו, השאלה הכי טובה זה מה האדם רוצה עכשיו. כאילו, מה אני רוצה עכשיו? וזה השאלה הכי טובה.
1: בוא נדבר על רגע המעבר הזה.
0: כן.
1: על רגע המוות. או המוות זה כאילו זה הקצה של הרגע הזה, נכון?
0: רגע
1: יש, המוות. יש לו כמה גרסה, כן.
0: זה רגע. כאילו הנשמה עוזבת את הגוף, זה רגע.
1: אבל היא עוזבת בקצה של הרגע הזה, או שאני מתפלסף עכשיו.
0: לא, לא,
1: היא כאילו עוזבת. כאילו, יש את הרגע שאתה מבין שזהו? יש את ההתחלה של התהליך הזה, של הרגע הזה, שאתה יודע שזהו, זה סופי, זה לא איזה...
0: זו שאלה מעניינת, כי בקבלה, על פי הרי הקדוש, הוא יכל לדעת 30 יום לפני שאדם מת, שהוא הולך למות.
1: על הוא... אנשים אחרים הוא ידע. וואו. כן. 30 יום?
0: כן.
1: אני יכול לפתוח עסק מכניס, בבא.
0: אבל זה... לא חוויתי את זה, אז אין לי מה לומר על זה. זה גם מעניין אותי אם הוא ידע לעשות את זה על מוות פתאומי, כמו דום לב, תאונות, הרג במלחמות וכו וכו וכו. אבל הוא היה כאילו אומר שהוא 30 יום לפני זה, הוא מרגיש שהנשמה כבר אורזת. מכינת עצמה למעבר הזה. בגדול, זה לא שהנשמה עוזבת את הגוף ונמצאת פחות בגוף, ואז... לא, כל עוד היא בגוף, הגוף...
1: עם 100% בגוף?
0: כן, אולי לא בהכרה צלולה, אבל כן, היא אחוזה בגוף כל עוד הגוף נושם.
1: אז היא או שם או עוזבת. אין את הדיזולב הזה.
0: יש, כאילו אתה יכול להגיד בלילה היא עוזבת את הגוף וחוזרת אליו בבוקר, אז אם אדם חולה והוא תחת סמים נרקוטים
1: ומשכחים,
0: אז הוא רוב הזמן יכול להיות בחוץ, אבל חלק ממנה עדיין קשור, ובעצם רגע המוות שאנחנו מגדירים אותו קלינית כי הלב מפסיק לפעום, או שיש מוות מוחי שהלב ממשיך לפעול, אבל אין כבר שם אף אחד, אז כן, יש רגע שבו היא עוזבת את הגוף ודי. וזה רגע דרמטי. זה רגע דרמטי. ועכשיו, כמה שאלות שאנחנו יכולים לשאול סביב הרגע הזה. א', אם בכלל קל לזהות אותו. ב', אולי השאלה הכי טובה, איך מתכוננים אליו. ג', אולי השאלה עוד יותר טובה, מה עושים בו?
2: ברגע.
0: כן, מה קורה בו? ד', האם יש חבר טלפוני שיכול לעזור? התשובה היא לחלוטין כן.
2: כן?
0: זה האמנות של השמן. השמן של השמן זה להיות ליד בן אדם שהוא הולך למות ולעזור לו במעבר הזה. זה לא הכנה למוות, כמו שאנשים... כי הכנה למוות עובדת בעיקר על רובד נפשי. השמן לא מתעסק בזה. הוא מתעסק ברובד של לקחת את התודעה של הבן אדם וללוות אותה. או אתה יכול להגיד לי, אוקיי, אז עברתי בשער, ו... לאן פניי, האם יהיה תמרור? עכשיו אתה כאן, פני שמאלה? או... הרי מה זה כל ה... יש הרי ספר החיים המתים של הטיבטים, של המצרים ושל המאיה. אתה פותח את הספר, אחד הדברים הכי משעממים שיש, כאילו, כתוב לך, אם אתה רואה אור כזה וכזה, אתה צריך לדעת שאתה צריך לקחת שמאלה, אם אתה רואה אור כזה וכזה, אתה צריך לקחת ימין, ההוראות, הפעלה.
2: מי בכלל ידע לחזור...
0: מה לעשות?
2: אבל איך הם ידעו לחזור לדווח, סליחה? טוב, זה אולי...
0: קטונתי, לא יודע, ידעו.
2: וואו.
0: נגיד אם אנחנו אומרים דלה למה, כן? שהעיקרון שלו שהוא אין לו שכחה בין הגלגולים, הוא זוכר כל הזמן את הרצף, אז הוא גם זוכר מה הוא עשה בין לבין, כאילו איך הוא עבר, איך סיימתי ואיך נכנסתי. אז כנראה יודע. תראה, הפרקטיקה הראשונה של זה, מי שרוצה להתאמן לזה, להיות מודע ברגע ההירדמות ולהיות מודע ברגע היקיצה. זה תרגול מטורף, קשה. כי בדרך כלל כשאדם מתרגל, לפחות בהתחלה, להיות מודע ברגע ההירדמות, זאת אומרת, להיכנס לחלום מודע ישר, אז זה כזה התעלות אנרגטית כל כך חזקה,
2: שהוא מתעורר.
0: שהוא מתעורר. לא צוחק, זה באמת ככה. אבל נגיד אחד השאלות, כל אחד שחושב שמקשיב לנו יכול לשאול, אם הוא לא מתעורר על שעון מעורר.
2: מה החזיר אותו?
0: כן, למה, למה חזרתי עכשיו, לא לפני 5 דקות, לא לפני... מה החזיר אותו? ולא רק זה, איך הוא חזר?
2: מה זאת אומרת, איך?
0: הייתי בחלום, איך פתאום חזרתי לגוף? כאילו, דרך איפה נכנסתי, מה עשיתי כאילו בשביל להיכנס, האם זה פעולה קלה, האם זה לא פעולה קלה, אז אם מישהו רוצה אימונים, אז זה אימון מדהים, כאילו, לדעת לעשות מעבר באופן מודע. רק רגע המוות הוא קצת יותר מאתגר, כי הרובד הנפשי שלו של פרידה וסיום וסוף ונגמר, הוא כמובן הרבה יותר מאתגר מאשר להירדם בלילה.
2: אז נגיד אימון נפשי לדבר הזה, זה מה שהזכרת קודם, שדיברנו עליו קצת, זה לחשוב על כל יום, כאילו היום האחרון בחייך, יש הרבה מתרגלים את זה, יש הרבה סדנאות לזה, אבל כאילו אם אתה לוקח את זה על עצמך, את ה... ההתאמנות בפרידה, זה דבר שיכול להכין אותך לרגע ההוא.
0: לא ממש.
2: פרידה שהילד שלי עכשיו בשנת שירות, אני עכשיו, אתה יודע, מחבק אותו, אני כאילו, נהייתי. בקיצור, הוא מדהים, ואני קולט, מיכל קלטה את זה קודם, אבל אני קולט שהוא באמת עזב את הבית. זאת אומרת, הדבר הזה לא יחזור. עכשיו אני מכחיש ומדחיק. אני מכחיש.
0: עוזב,
2: כלי,
0: עוזב.
2: כלי הפעולה שלי בעולם זה הדחקה והכחשה.
0: אני אומר לך, על פי 4 סיפורים, עוזבים את הבית.
2: וואו, זה מטורף. אז נגיד לקבל את זה, או אני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, להתאמן בזה, זה שמצוץ מהפרידה הסופית.
0: אתה יודע, זה מעבר בין שהם גדלים, אבא, אבא, אבא, אני רוצה אותך, ואחרי זה הם עושים לך טובה, שהם באים לאיזה שעה ביקור.
2: ילד, ילד, ילד, אני רוצה אותך.
0: טוב שאתה בא לאיזה 5 דקות ביקור, או שעה ביקור, או משהו כזה.
2: אז זה אימון בפרידה?
0: זה אימון אחד, אבל אימון יותר טוב מי שרוצה, שהוא גם מעניין. בוא נעצום רגע עיניים, בשידור חי, ובוא נדמיין את רגע המוות שלנו.
2: וואו.
0: איך אנחנו בעצם מתים?
1: אוי, מה? למה אני מת?
0: כן, ממה?
2: ממה?
0: מה קורה ברגע הזה?
2: וואו, רגע, בבא, פה הסתבכתי עכשיו.
1: לא התכוננתי. אני לא מסוגל לחשוב על זה.
0: תנסה לנו משחק, פלייפולנס.
2: כי הוא להביא תרחיש מגניב?
0: כן. אני לא חייב להיות מגניב.
2: כן, לא
0: חייב. תרחיש שעולה לך.
1: רגע, אין שם שום שקט בשביל שבכלל יעלה משהו, יש רק פאניקה. היי, תראה, בשביל לנשום, זה קורה אצלי בבית. על המיטה. מיכל ליד, הילדים ליד. טוב, אני מקווה שהיא כבר מזמן תהיה מתה, הכלבה שלי, אבל גם הכלבה שלי שם. אולי הבאה בתור. ואני מחייך ונפרד.
0: ואתה מרגיש בטוב, כאילו, איך אתה?
1: מאוד בטוב. אבל זה עכשיו, אני מדמיין אותי שזה המיטה שלי של עכשיו. כולם בגיל של עכשיו.
0: בסדר, לא חשוב, אבל זה אימון.
2: וואלה,
0: זה
2: וואו.
0: זה כבר אימון, אימון הרבה יותר חזק מלחשוב שזה היום האחרון בחיי, ועכשיו אני עושה את הדברים שאני רוצה לעשות. נגיד בבודיזם עושים את זה כל יום, כאילו, ואתה כמובן יכול להחליף כל פעם משהו אחר. אבל להיכנס ממש, תיכנס רגע עוד פעם, בוא ניכנס עוד פעם למדיטציה שלך.
1: אבל עוד פעם, אני כאילו עכשיו בגילי, וכולם בגילם.
0: לא חשוב, אבל עדיין תהיה בהכרה שאתה נפרד מהם, ושאתה הולך.
1: בבא.
4: אתם יודעים איפה השארתי את המזומנים? בסקית.
0: יש על זה מלא בדיחות, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה, בבא.
4: הסקית נמצאת ב...
1: לא, תראה, אני מפחד, בגלל זה אני מתלוצץ.
0: לא, כי אתה יודע, יש את הסיפור הזה על הפרסי, שהוא...
1: מה?
0: ברגע המוות שלו, חיה פה, כן, כן, אבא, אני פה ופה, שלמה פה, כן, כן, שמעון פה, כן, כן, אני פה, אני מקצר, כי זה פודקאסט. ינקלה פה, כן, כן, יוסף פה, כן, כן. אז הוא קם וצועק, אז מי בחנות? אז שהתחלת להגיד, הילדים סביבי, והאישה סביבי, והכלב סביבי, רציתי לשאול אותך, אז מי בחנות? אז זה בדיחות, כאילו, אבל זה דמיון, נגיד.
1: כן.
0: אני עכשיו יכול לדמיין את עצמי, נמצא בכפר בהימלאיה, כזה בערוב ימי אני בריטריט, כאילו, עוזב את ה... את ההמון העומה, וכזה נפרד מהעולם, וואו. כזה באיזה שקט מסוים. כן, אז זה... זה משהו שעולה לי עכשיו. כל פעם עולה משהו אחר.
1: כן, תראה, אתה, תראה, זה ממש מדייק בין השאר את ההבדלים בינך וביני. אתה בכפר בהימלאיה, ואני על המיטה שלי, עם מלא מלא קריות.
0: נראה לי שהרבה יותר נוח להיות במיטה שלך עם מלא קריות.
1: ברור, זה מה שאמר, זה כל ההבדל.
0: תגיד, אתה עושה מקלחת קרה גם ביום הזה?
1: ביום של המוות?
0: כן, או שאתה...
1: נראה לי, האמת שכן. לבוא, ער.
0: אז זה תרגיל טוב לדמיין, כאילו, לדמיין כל פעם את הרגע הזה, ואז שאתה מדמיין אותו, אתה גם מבין שהוא מתישהו...
1: יגיע. הוא מוחש יותר.
0: אז יש הבדל בין הכנה נפשית, שזה פרידה, ויש הבדל בין שנת חיי האחרונה, או השבוע האחרון של חיי, שעוזר לי באמת את כל מה שאני רוצה לעשות, לעשות עכשיו, ובין זה שלהתחיל לדמיין... את הרגע של המוות. עוד תרגיל טוב, זה כשאתם נרדמים, לנסות לחוות דרך איזה מקום בגוף, הנשמה שלכם עוזבת. התודעה עוזבת.
1: לשנת הלילה.
0: כן, לשנת הלילה. ואז יש טכניקה בבודיזם שנקראת פווה, שכל האימון שלה זה שאתה תהיה כל כך מיומן שתלמד להוציא את התודעה שלך דרך הכתר. ואז אתה בעצם אוסף את כל הנוכחות שלך, בוא תעשה את זה נגיד איתי עכשיו, אתה אוסף את כל הנוכחות שלך, ואני מעלה אותה מצ'קרת השורש עד הכתר. בוא נעצור פה רגע. זה תרגיל שבכל מקרה טוב לעשות אותו ביום יום, בלי שום קשר למוות. זה לאסוף את הנוכחות שלי ולגרום לה לעלות במעלה ה...
1: רק תן עוד סוגריים על לאסוף את הנוכחות. אני כאילו, אני מרגיש את זה קצת, אבל תן, תן על זה עוד איזה חיזוק.
0: תעשה עכשיו כוונה, הכל נעשה על ידי כוונה, ותרגיש שהנוכחות שלך יכולה להיות מפוזרת במחשבות, באירועים.
1: כל הזמן
0: מתפזרת לה. אז אני אוסף את כל כולה לכאן ועכשיו, כל כולה בגוף הפיזי, ובגוף הפיזי אני עולה לאורך ציר הצ'קרות, שורש, ימין ואני מגיע לכתר, ואני רואה שדרך הכתר אני יכול להמשיך לשמיים. אז זה בבודיזם רוצים לפתח את המיומנות הזאת, שהם אומרים שמי שמצליח לעשות את זה יכול להגיע להערה ברגע המוות, הוא יכול לעשות מעבר בין גלגולים מבלי לשכוח את הגלגול שהוא עזר אותו.
1: אז יש לזה מטרה לאימון הזה.
0: כן, יש לזה מטרה.
1: להשתחרר מהאי ידיעה של הגלגולים.
0: לא. המטרה היא לעלות לעולם... לא, תראה, אם אתה רוצה לעלות נגיד עכשיו, אתה מנגן מוזיקה, כן? דו, רי, מי, פה, סול, לסי. מסי אתה רוצה לעלות לדו של האוקטבה הבאה.
1: כן.
0: אז יש הבדל בין לעלות מדו לדו, ובין סי, שהוא קצה האוקטבה לדו. הכי קל. אז אם אני עכשיו מצליח לעלות את האור שלי, את האנרגיה שלי, את התודעה שלי, לאורך כל האוקטבה של הגלגול הזה, אז הכי קל להיכנס בשערי הגלגול הבא. אז המטרה העיקרית זה להיות בחיות מלאה, נשמע מצחיק, לא? למות בחיות מלאה. אתה מת חי, כאילו. אבל לכן גם המושג מת הוא לא מושג טוב, הרי לא באמת אומרים מת. אומרים, הלך לעולמו, באיטלקית אומרים, אל דילה, הלך מעבר, כאילו, יש פסטה ווי, כאילו...
1: זה האיטלקים, פסטה ווי.
0: פסטה ווי.
1: פסטה ווי.
0: בעוד הוא אומרים, הגיע לסמאדי, אני זוכר שהייתי באשרם בפעם הראשונה, אמרו, הגיע לסמאדי, עכשיו סמאדי זה הערה. אז אמרתי, וואו, איפה זה הסוואמי הזה שהגיע להערה? אמרו לי, לא, לא, לא, זה בעוד הוא סוג של מטאפור שהוא הלך לעולמו. אז זה לא, אנחנו קוראים לזה מוות, אבל זה לא באמת מוות, זה מעבר מגוף פיזי לגופים אחרים.
1: אז האימון הזה, אבל הוא כדי להשאיר אותך אסוף ברגע המעבר, כן. ולהביא אותך כן. צלול ואסוף לסיבוב כן. הבא שלך.
0: כן, למה? עכשיו ככה אנחנו ניכנס לרגע הזה ונדבר עליו יותר. הרי בקבלה אומרים, שינה 1 חלקי 60 כמיטה. 1 חלקי 60, כי זה בטל ב-60, לא באמת קרה משהו, אבל כמו מיטה, זאת אומרת שכשלהירדם זה בעצם כמו למות. רק, יש הבדל אחד, שכשאנחנו נרדמים, אנחנו מתעוררים למחרת בבוקר, וכשאנחנו מתים, אז אנחנו עזבנו את הגוף לתמיד, לא מתעוררים בחזרה. אבל בתכלס, זה בדיוק אותה חוויה. אני עוזב את הגוף, רק אני לא חוזר.
1: או כשאני עוזב את הגוף סופית, אני חוזר בגוף אחר?
0: כשאתה עוזב את הגוף חופזי, אתה עולה לעולם הנשמות, עד שאתה מתחיל להתגלגל.
1: אוקיי.
0: ואם אתה מתגלגל... אתה
1: מתעורר רק לא בגוף שנפרדת.
0: כן, או לא בעולם הזה, אתה יודע, יכול להיות, אתה יודע, בעולמות אחרים, או תגיד, לא פסטה, אלא בסטה, מלהיות human being, כאילו, כמה אפשר להיות human being? ייצור נחמד, אבל לא כל כך מוצלח, כנראה יש בבריאה ייצורים יותר מוצלחים. אז בוא נתגלגל בייצור, לא יודע, אין לי מה להגיד על זה. אבל חשוב להבין כבר עכשיו, שרגע המוות זה לא כזה רגע ברור, נגיד בן אדם חולה סרטן, איך הוא יודע לזהות... שזה הירדמות רגילה או שזה רגע אחרון. אם הוא מיומן, הוא מצליח לראות את האור הבהיר של המציאות שנגלה ברגע המוות. אבל אם הוא לא מיומן, הוא יכול...
1: ופה... שזה הפנס של האחות.
2: רגע זה היה.
0: יכול להיות. אני רק אומר שהרגע הזה הוא לא כל כך ברור.
2: כן, לגמרי.
0: גם כשאתה מת לאט לאט, ובוודאי שבוודאי...
2: כשזה פתאומי.
0: כשזה פתאומי, כמו פתאומי טוב, זה נגיד דום לב, זה דרך קלאסית לעזוב בלי יותר מדי סבל. פתאומי לא טוב זה תאונות דרכים. פתאומי ממש לא טוב זה הרג, רציחות, מלחמות, פיגועים. זה ממש לא טוב. אז תחשוב, אתה כאילו קורא איזה משהו ואתה נזרק. ולא כל כך ברור לך אם אתה יכול לחזור לגוף, לא לחזור לגוף, כאילו לא התכוננת... זה בא בפוף.
2: אתה לא בגיל, אם אתה לא בגיל שהמחשבות האלה כבר עוטפות אותך.
0: ברור. גם אם אתה בגיל שהמחשבות עוטפות אותך, זה נראה לי אתה לא מצליח להבין את זה מיד.
2: לא, ברור, אבל אני רק אומר, נגיד אבא שלי, אני כל הזמן מנסה לשאול אותו, ולא תמיד מצליח, כאילו, איך זה החיים על פי התהום? אתה יודע, לי זה עוד, אני אומר לך, כמדחיק וכמכחיש, זה נראה לי עוד רחוק, ושזה גם לא יקרה. אבל הוא חי את זה, הוא בן 91 ותכף וחצי, אתה יודע, אם אני אמרתי קודם כמה כלבים עוד יהיו לי, אז כמה ספרים אני עוד אוכל לקרוא, הוא יכול למנות את זה, אתה יודע, שיהיה בריא, אבל הוא חי על התהום הזאת, אז נגיד, בקטע הטוב אני אגיד, שזה צפוי לו, אם אתה צעיר.
0: אני אגיד פה משהו שאני חושב עליו פעם ראשונה, אבל הוא, אני חושב, ברמה מרעישה. בעצם, הגוף הפיזי כן דיזולבד, כאילו גמר את התפקוד שלו. אבל בן אדם יכול להיות בחיות מטורפת. כאילו יכול... הגופים האנרגטיים יכולים להיות חיים לגמרי, כאילו. והתודעה יכולה להיות צלולה לגמרי, כאילו. זה לא מחייב.
2: שהגוף הפיזי קמל, עדיין כל הגופים האחרים יכולים לתת בראש? הם לא קשורים אליו?
0: הם קשורים אליו, אבל ברגע מסוים הם כבר לא קשורים אליו. זה לא שהנשמה מתה, הנשמה עוזבת את הגוף. ותודה לאל, כנראה במצב הרבה יותר טוב משהיא נכנסה, כי היא עשתה איזה דרך מסוימת. היא התרחבה, צמחה, אני לא יודע, כל אחד והדרך שהוא עשה.
2: אז רגע, נחזור לה.
0: אני אגיד איזה משהו, כאילו, ונפתח את זה, בשביל שאנשים יבינו איזה אפשרויות מהפכניות יש, כאילו. הרי... בעולם המדע, כאילו המוח עושה הכל, נכון? אז הוא זוכר גם, ואז אומרים לך, זיכרון, זה רשת של סינפסות ודנדרידים וכו' וכו' וכו'. אז מה זה זיכרון מגלגול אחר? הרי זה לא קרה עכשיו. לא היה שום גירוי פיזי בגלגול הזה.
2: שרשם את זה.
0: שרשם את זה. אלא זה משהו שהוא אחר. אז באמת באמת יש גם זיכרון שבו התודעה שלנו, יודעת לתקשר עם איזה מאגר, ספרייה נקרא לזה, יש כאלה אומרים, הספרייה הקשית אפילו, שבו יש את כל הזיכרונות, ואני פשוט מתקשר עם הזיכרון הזה. אז יש דברים שהם מעל הפיזי, שאנחנו יכולים לעבוד איתם, שזה קשה, כי ברגע שהגוף הפיזי הוא קווץ', אז גם בדרך כלל התודעה היא קווץ'. אבל מי שמספיק מיומן, גם כשהגוף הפיזי קווץ', יכול להיות בתודעה שהיא... צלולה, זה אומר שהוא מתרחק קצת מהגוף הפיזי ומשדר לגוף הפיזי כל הזמן טוב, אור, חיות, רפואה, כאילו אחד הדברים הכי מבלבלים זה שכל הגופים קשורים, אבל גם מופרדים. איך אנחנו יודעים את זה? זה מאוד פשוט. אדם מעשן, טבק נגיד, וטוב לו. ברור לכולנו שלגוף הפיזי זה לא טוב. אז אם הגופים היו רק מחוברים, אז לא היה יכול להיות מצב שחוויה רגשית טובה והחוויה הפיזית לא טובה. אלא החוויה הפיזית הייתה win-win, כאילו, מראה לנפש, מה אתה עושה, כאילו. אבל יש לנו יכולת, נגיד, אפילו פרניאמה, כן? עשית פעם פרניאמה? תרגיל הנשימה ביוגה.
2: קצת, כן.
0: אז אתה עוצר את הנשימה. לגוף הפיזי לא טוב לעצור את הנשימה, הגוף זה לא מערכת רצונית, זה מערכת אוטומטית, אין לנו בחירה אם לנשום או לא. אז כשאתה עושה את תרגילים של פרניאמה כדי להעלות את האנרגיה שלך, זה עובד מצוין, אבל אתה עושה סוג של מניפולציה על הגוף הפיזי. אחרי זה הגוף הפיזי גם יכול לקבל מזה, אבל באותו רגע הגוף מת, הוא לא נושם.
1: כן, הוא מאותת.
0: הוא מאותת. אז הגופים מחוברים ומופרדים, ואנחנו רוצים ללמוד להשתמש בזה. זאת אומרת שיהיה לנו ברגע של המוות את היכולת להפריד את עצמנו מהגוף הפיזי, אבל להיות חיים לגמרי
1: בשאר הגופים.
0: בשאר הגופים.
1: אז כל הגופים האחרים, מאנרגטי ומעלה, משתחררים? כאילו רק הפיזי? לא רק.
0: גם הנפש משתחררת.
1: הנפש גם...
0: הרי דיברנו בפודקאסט קודם, נדמה לי, שאמרנו, הנפש משתחררת, ועדיין אני מעריך, יש לנו זהות.
1: נכון.
0: זהות של הנפש הזה, אני שמואל שאול, אבל מתישהו אני...

0: נשמע לי פסיכי שבן אדם מת בהפתעה, לא התכונן, לא בגיל, לא... יש שם איזה תרופה שאפשר לעזור לו?
1: כן, היהודים עשו תרופה מצוינת.
0: השיבה?
1: השיבה.
0: לכולם, אבל...
1: לכולם. התפקיד של השיבה זה שאם הנשמה רוצה לחזור לגוף ולקרוביה, היא רואה שהם מתאבלים עליה, שהם יושבים שבעה,
0: כן.
1: וזה עוזר להכרה שלה, להבין שהיא מתה, וגם מה אומרים ביהדות? אומרים קדיש. מה זה קדיש? זה לעילוי הנשמה. זה הרעיון, זה התפילה הזאת, הכוונה שלה, זה לבעוט את הנשמה למעלה. התגדל והשתבח, שמי רבה, באמנם, כן. וכו וכו וכו.
0: שזה בעיקר אם הנשמה עוד מבולבלת.
1: כן.
0: ומופתעת מזה, כן. שכן, זה תפס אותה.
1: היא יכולה להיות מבולבלת גם לא במוות פתאומי.
0: כן, אבל נראה לי בעיקר. טוב, כן, אוקיי.
1: כן, בעיקר.
0: יואנס. בוא נגיד יואנס, אבל...
1: במחלה סופנית היא תהיה מבולבלת אולי, בתאונות וכו', היא תהיה, זה סוג של טראומה, כאילו, נזרקת, תחשוב, זה לזרוק את עצמך.
0: סוגריים, אני רוצה לפתוח על הדבר הזה. מוות פתאומי הוא גם גורל כתוב, בהנחה שאמרת שנשמה,
1: לא יודע,
0: בוחרת את הגלגול שלה.
1: אני לא רוצה לעבוד להגיד דברים מוחלטים, כי אין בזה טעם. אני מאמין שהנשמה...
0: שהנשמה כן יודעת שצפוי לה...
1: מחליטה שדי, כאילו, הספיק בגוף הפיזי, ואז היא נזכרת, רגע, עשיתי את הקורס הזה, ואז דמיינתי שאני הולכת בתאונת דרכים, יאללה, בוא נשתמש בזה.
0: אבל פרארי, לא סתם, זה וספש.
1: כן. כן, תחשוב שהרגע של הלידה הוא מדהים, הבחירות של הלידה, וגם רגע הסיום הוא מדהים. אבל צריך להגיע לסיום בטוב, זה הכי חשוב, כאילו, זה מה שאני אומר, כאילו, כל הרעיון של הפרק הזה זה לבוא מוכן בשל ובוגר.
0: אז ההכנה היא גם לחיות את חייך, כמו שאמרנו, עכשיו הוא המפתח, גם...
1: בוא נעשה תרגיל, כאילו, שאנחנו רוצים. בוא נשנינו בשידור חי.
0: כן, כן.
1: נדמיין עכשיו שאנחנו ברגע האחרון הזה של החיים שלנו.
0: אני לא בא איתך, אתה בא עם הליה, כזה...
1: לא, עזוב את זה עכשיו. ומהרגע הזה בוא נסתכל על הפרק הזה שאנחנו מקליטים, ונראה מה אנחנו מרגישים ממנו.
0: מהפרק הזה?
1: כן. כאילו, עכשיו ברגע האחרון של חיי, נזכר שהקלטתי פרק עם שי אביבי על הרגע הזה.
0: זה ניחש בו איזה עוד חוסר סדר, כאילו זרקנו כל מיני כדורים באוויר, אבל עוד אין את ה... אני ככה מרגיש את ה... כאילו, שט, את הנעיצה. את הנעיצה הרגשית, נקרא לזה ככה, של כל הרכיבים שהרמנו פה באוויר. מה אתה?
1: אני בעיקר מרגיש שצריך עוד לחדד את הדבר הזה של... להחיות ממש את התודעה לרמה של ערנות, שזה יכול להיות הרגע האחרון של חיי. שאין לי שום ידיעה שיהיה לי עוד רגע אחר כך. ושכמה שזה חי בתוכי יותר, זה נראה לי, זה life changing, בבא. כאילו, מלא דברים שאני משקיע בהם זמן, אני לא עושה אותם.
0: זה מרגיש לי, כמו שאמרת קודם, על איסוף האנרגיה, קראת לי איך...
1: לאסוף את הנוכחות.
0: לאסוף את הנוכחות שלי. כאילו שאם ככה אני אחיה את חיי, שהנוכחות שלי אסופה, ויש לה כל כך הרבה מקומות להתפזר, אם אני, לא יודע אם כל רגע, אבל אם אני אסוף את הנוכחות שלי יותר פעמים במהלך היום, אני הרגשתי את זה קודם, אתה יודע, הרגשתי כזה כאילו כמו איזה שריר כזה... דרוך. אז אני ענו בעולם כשהשריר הזה שנקרא אני הוא דרוך. כשנוכחות שלי אסופה.
1: אני מרגיש עכשיו איזה משהו שהוא חזק לי, שנגיד, אוקיי, בבא, התעוררתי, ואני לא כל כך יודע מה לעשות, ואני לא יודע מה הרצון שלי, וזה... אז הנשמה שלי כמו מהרגע הזה אומרת, אוקיי, תזכור שאתה יכול להיות מועיל. להיות מועיל זה טוב. ושתקפיד להיות מועיל, אל תבזבז רגעים שבהם אתה...
0: מועיל באיזה מובן? מועיל לאחרים?
1: כן, מועיל לאחרים. מועיל לעזור לאנשים, להביא אור לבריאה. יש איזה כאילו...
0: כאילו שהנוכחות שלך, כשהיא אסופה, היא מביאה, היא מועילה לאנשים אחרים.
1: כן, שיש פה איזו ערבות הדדית שלנו, בעצם זה אשליה

0: שאני לבד ואתה עסוק לבד, ואני עסוק ברצון שלי ואתה עסוק ברצון שלך, אלא זה שאנחנו בעצם פועלים באיזה רשת, וברגע שאני מביא אור לתוך הרשת, אז כלל הרשת מקבל את האור הזה, וזה כמו... יש... לא יודע, זה מה שאני חווה עכשיו. כאילו, אתה יודע, יכול להיות שברגע אחר אני הייתי חווה משהו אחר. אז את ההירנות הזאת, כאילו...
1: אני לא יודע אם זה קשור, אבל הבוקר נסעתי לפה ברכבת, שאתה יודע, אנשים מדברים בטלפון כאילו הם בפאקינג משרד שלהם, זה פשוט נורא. אבל אני בדרך כלל לא מאיר, כי גם לא בא לי להיכנס לאימותים, אני גם פוחד להיכנס לאימותים, אבל מישהו הגיע, אתה יודע, ממש נכנס לקרון, כאילו, אז כזה פניתי אליו, אמרתי לו, אתה יכול לדבר יותר בשקט, וסימנתי לו עם היד את התנועה הזאת, כאילו, זה נראה כמו בלה בלה בלה בלה בלה. אני כמובן, כי הוא דיבר בטלפון, רציתי להדגיש את העניין הזה שינמיך את הכל. הסתכל עליי, אמר לי, כן, כן, וינמיך את הכל, וסיים את השיחה, ואז הוא אמר לי, תשמע, זה שעשית לי ככה עם היד, זה העליב אותי. אמרתי לו, מה, לא התכוונתי בכלל, כאילו, התעצבנתי, התחלתי להתעצבן כבר גם על ה... איך אתה מפרש את הדבר הזה? אמר לי, אני, לא, לא, לא, לא, רציתי שתראה, גם לא, אולי אתה בטל. קיצור, אמר לי, העלבת אותי עם הבלה בלה בלה הזה, תשים לי, כמו שאתה תיקנת אותי, אני תיקנתי אותך. כאילו, תלמד אתה גם כן. הייתי עם פרצוף ואז הגענו לתחנה שהייתי צריך לרדת בה, וכזה אספתי את עצמי, לא יודע אם זה קשור, אבל... וחייכתי, והושטתי לו יד, והאירוע הזה הסתיים באור.
2: העברית, המוזיקה של הארץ הזאת, בעריכת נועה אלבס. מיד, ברדיו מהות החיים. דקה על משמעות וחוסן אישי.
3: ואנחנו יודעים, אם ניקח אפילו את הספרות הענפה של צמיחה פוסט-טראומטית, אני עובדת עם ה-World Trade Center עכשיו, ניצולי אסון התאומים, 20 שנה אחרי, אז אנחנו רואים גם צמיחה פוסט-טראומטית. אנחנו רואים שהרבה פעמים דווקא סבל מאפשר לנו לפגוש את עצמנו במקום עמוק יותר. הוא דוחף אותנו לסדר את סדרי העדיפויות שלנו בחיים, להעמיק את מערכות היחסים שלנו, לזרוק מערכות יחסים שהיו גם מיותרות הרבה פעמים, לחזק את כוחות הנפש שלנו, לבחור אחרת, לגלות משמעות חדשה, כל זה מתאפשר דווקא בזכות הסבל. והיכולת שלנו להגיד שהחיים שלנו משמעותיים בכל מצב, זה בדיוק היכולת לפגוש את החיים כמו שהם.
2: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
4: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: החלומות שלי היו בו זמנית יותר מופלאים ויותר הגיוניים מהכתיבה שלי. החלומות שלי היו לגמרי וכולם שלי. לא נתתי דין וחשבון עליהם לאף אחד. הם היו מפלט שלי כשהיה לי קשה והתענוג הגדול שלי כשהייתי חופשייה.
1: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: הרמב״ם הוא אדם דתי שלוקח בחשבון את התבונה, אפילו אפשר לומר את זה יותר קיצוני, יותר רדיקלי, שבעצם הוא אדם תבוני שלוקח בחשבון את הדת.
1: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: באון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: דקה ממשנתו של הרב נחמן מאומן.
1: רבי נחמן הוא מורה, מורה דרך. נותן השראה שתלך בעצמך. הוא לא לוקח אותך מהמרחב האישי שלך.
0: משנתו של הרב נחמן מאומן, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: בשבת, שעתיים של מוזיקה, אמירה והשראה, עם מיכל גפן.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
0: דקה ממשנתו של הרב נחמן מאומן.
2: בעצם הבעל שם טוב, הוא בא ומעבר לניואנסים ולדגישים שלו, בסופו של דבר, הוריד איזה פחד מאוד מאוד גדול שהיה ביהדות משבתאות, או מעוד עכשיו איזה בשורה שהיא באה עכשיו לסחוף אותנו ולקחת אותנו מהרצף ההתפתחותי שלנו. הבעל שם טוב הוא יצר אמון והוא אמר, אפשר להשתנות, אפשר להשתנות מנטלית, בלי לחתוך את הרצף, בלי להפסיק את התהליך. אתה משתנה מבפנים, אבל השינוי הוא לא רק טכני, הוא מנטלי, הוא תפיסתי.
0: משנתו של הרב נחמן מאומן, ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים. טיול שבת, שעתיים של מוסיקה, אמירה והשראה, עם מיכל גפן.

שלום וברכה, מה נשמע? ברוכים הבאים לטיול שבת שלנו. אני מיכל גפן, רדיו מהות החיים. ונצא לנו על שבילי המוזיקה שיקחו אותנו הכי קרוב שאפשר.

ניתן לצלילים לגמרי באופן חופשי היום להוביל אותנו לשזור צליל לצליל, כוונה לכוונה. שיהיה לכולנו טיול מהנה.

ופתחנו עם הרכב ההולנדי שנקרא No Blues, קטע שנקרא קלוק. ואנחנו ממשיכים עם אהוד בנאי, שהוציא לאחרונה אלבום בעקבות איזושהי תערוכה שהוא עשה, ומתוכו יצא השיר עטוף ברחמים. השיר, אנחנו תכף נחזור אליו מההתחלה, ניתן לו את כל הכבוד. השיר הזה יצא בשנת 1988, בביצוע של ריטה. נכין את זה רמי קליינשטיין. ואני זוכרת את עצמי עם תינוק בן שבועיים, על כיסא נדנדה, שומעת את זה בפעם הראשונה בגלי צהל, מקשיבה למילים ואומרת, מי האישה שכתבה את המילים האלה, שכל כך הצליחה לדייק בתחושת ההיריון והרחם הזה. ואז הלכתי לבדוק וראיתי שלא כתבה את זה אישה, אלא כתב את זה גבר, וזה אהוד בנאי. וכמה רגישות צריך בשביל לכתוב שיר כזה. הוא מספר שהוא בהתחלה, הוא קרא לשיר הזה אולטרסאונד, ואז הוא יצא, ועכשיו הוא עשה ביצוע שלו, מהמם, ובואו נשמע את זה ממש ממש מההתחלה. תודה לאהוד בנאי.

המדרש משווה את העובר ברחם אמו לאדם שישן נניח ברמת גן וחולם שהוא באספמיה, בספרד. הנשמה שלו משוטטת ברחבי העולם, אך קשורה אל הגוף בחוט בלתי נראה. אותו לילה ישנתי על גג של בית בן קומה אחת בשכונת נחלאות בירושלים. מתוך שינה שמעתי את ענפי עץ הלימון שבחצר נעים ברוח. בחלומי המראתי מעל העיר למעלה למעלה. בשמיים הקיים ראיתי כוכב אחד מנצנץ ורומז לי להגיע אליו. אחרי כמה דקות של מעוף הסתכלתי למטה, ראיתי שאני הולך ומתרחק מכדור הארץ. נתקפתי חרדה. אני אף רחוק מדי. אולי אני עומד לחצות כאן איזה גבול ולא אוכל לחזור. אז שיניתי כיוון וצללתי בחזרה מהר למטה, ואז עפתי לאט ונמוך צפונה, מעל עיירות ושדות. חציתי את צומת גולני, צומת המיד, והנה אני מרחף מעל הוואדי בו גרתי פעם. מדורה קטנה דולקת. בחור מזוקן יושב לידה ופורט חרש בגיטרה. אני נוחת לאט בין עצי הזית, ומתעורר על הגג בנחלאות, שומע את ענפי עץ הלימון נעים ברוח.

כן, אז נתנו ככה לילדים להזכיר לנו כמה how fragile they are when nothing comes from violence, ואחר כך למקלת שווה יחד עם שלמה גרוניך, motherless child, ואנחנו עוברים לפול סיימון בגרסת הדמו כשהיה 25 שנה לגרייסלנד, אז יצאו כל מיני ביצועים ואיזה כיף לנו. ואחרי motherless child, homeless.

כמה עדינות ושבריריות בביצוע הזה. ומתוך ההומלס נלך ל-Into the Wild עם אדי ודר, וגם כן הגרסה הזאת נקראת גרסת הזמזום. אני מוכנה שאדי ודר יזמזם לי כל היום, קולו העמוק והנפלא.

0: והנה באים שלישיית הפלא. ג'רל טוטו. ריצ'רד בונה.
1: נשימה קוד איות.
0: ולוקו הקנזה.
1: נוואני קר. מומפולים ומוצנדנות. וקונה בן ובן הוואטן.

אני לא יודעת, לא מבינה בראש שלי על מה הוא שר, אבל אני בטוחה הם בכוונות הטובות והרכות שלו. ומסנגל, אנחנו, כמו שאנחנו יכולים לעשות בטיול שבת, אנחנו הולכים הישר אל אולם צוותא בשנות ה-70, משהו במפוחית של ישמעאלו, הזכיר לי את דני ליטני, שחזר לי לתודעה בעקבות איזה מופע שעשו לו, וככה היה הרבה ברשת, ונזכרתי כמה הקול שלו נוגע בי בבפנים, ובוא נשמע אותו ואת יונתן גפן עושים בוב דילן.

Blues to the North Country Girl. בואו נלך למקור. בוב דילן, Tangled Up in Blue.

מאחר בוב דילן, טנגלל, אפיט בלו, בפיטר גרין. עם הבלוז.

איזה יופי. מרגישה שזה כמו קטע כזה שאפשר לסמוך עליו. אפשר להירגע עליו. בהרבה קטעי בלוז זה קורה. ומהגיטרות הנפלאות האלה לגיטריסט מופלא אחר יחד עם הלהקה שלו, הדייר סטרייטס.

עוד שיר שפונה לחוסר היגיון שבמלחמה, עוד אלימות ועוד אלימות ועוד ועוד

Dire Straits, ואנחנו חוזרים עכשיו לפול סיימון, בתקופה שהוא היה קצת פחות, נראה לי, תקופה פחות, בוא נקרא, פופוליסטית שלו, אלבום שנקרא Surprise מ-2006, ונשמע שיר כל כך רלוונטי, Wartime Prayers, בעדינות והעומק שכל כך הולכים טוב עם פול סיימון.

0: כמה עדינות בפול סיימון. ואנחנו עם קלאסיקות כאלה, אנשים שמביאים פה את הקול שלהם עם כל הלב. הם לא אוהבת צורכים, אבל עם כל הלב. ומפול סיימון, דנינה סימון, שהיא משלבת פה שני שירים, שני שירי ילדים.
1: This next song is a combination of two songs, and they're both children's songs. And they're all about the beauty of children, and that can't be said too much in words, for children are so very beautiful. They lack all of our sophistication and all of our fear. And so they're just plain beautiful.

0: איזה יופי. זה מה שקורה שחצוצרן איטלקי, אקורדיוניסט צרפתי ופסנתרן שוודי נכנסים לאולפן. פאולו פרזו, ריצ'רד ג'יליאנו ואיאן לונדרגן, בלוז פור סיין. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם אלונה בוטבול, רסט אין פיס. יחד עם אבישי כהן החצוצרן. Fear not the journey.
1: Walking for ages, written on pages, blue red ink turned into light. Our ship is the tail, be ready to sail. My darling, you're pale, this world's not for sale.

diamonds and pearls, of deers and bears, out of this maze.

0: אלון אבוטבול מתוך האלבום שהושלם לאחר מותו, Rejoicer Capitan, אבישי כהן. וואו, זה עשה לי איזשהו חשק לשמוע את ליאונרד כהן קצת מדבר. מצאתי בספוטיפיי כזה אלבום שהוקלט בהופעה בשנת 68 נדמה לי, Teacher of the Soul. ויש לו איזה דיבור, יש לו שם כמה דיבורים, יש לו איזה דיבור קצר שהוא מציג לפני השיר, שהוא ישיר. אני פשוט אתן לו לעשות את העבודה שהוא יודע לעשות כל כך טוב.
1: That's really good. Things are a lot better now. When I was in Edmonton about a year and a half ago, I was greeted at the airport by two young girls who were wearing mini skirts. And they said to me that they had introduced the miniskirt to Edmonton. And they took very, very good care of me. And I wrote this song for them. It's called The Sisters of Mercy.

ליאונרד כהן, האחד והיחיד שיכול לדבר גובה העיניים ולהפליג לעומקים ולשמיים בו זמנית בחינניות ששמורה באמת רק לו. תודה רבה. ומה-Sisters of Mercy ל-Mercy Street, פיטר גבריאל.

עוד מוזיקאי שמגיע לו מקום בגן עדן. כמה חיבורים שהוא עשה בעולם. Mercy Street.

Looking for mercy. איזה שיר יפה, פיטר גבריאל. והנה שיר שאני מודה שהתמכרתי אליו. גם בו יש איזה חסד מהרחובות. שי בן צור. יום.

צור, ליבו הגדול וכישרונו גם ממש. והנה בא אסטרדה, חסד.

אסתרדה, חסד. ורק אני שמעתי פה מתי כספיות. אז למרות שיש חסד גדול, אין שלווה.

מתי כספי שעבר על הכדור הזה בזמן שגם אני הייתי פה. באמת תודה על זה, איזה דבר. אין שלווה, ואנחנו עוברים למקס רומאו. No peace. ככה קצת רגעי.

Let's dance, אנחנו מסיימים תכף ואנחנו תופרים את הכל באהבה, כל הקצוות.

תודה רבה לכם. תודה רבה למוזיקאים. למוזיקה שמלווה בכל מצב, בחושך ובאור. והלוואי ותיפסק כבר האלימות העולמית הזאת.

שילדים יוכלו לגדול בשקט, באהבה ובחופש.

יש לנו שידור חוזר בשעה 8 בערב. וכרגיל on demand כשבא לכם. מומלץ להמעיט בחדשות, להרבות במוזיקה. ביי ביי.

0: דקה וקצת על אהבה.
1: זו מין תחושה כזאת שאתה עושה דברים שאתה לא מזהה בעצמך. אנשים עם מודעות ברמה זו או אחרת בדרך כלל די יודעים מה היו התגובות שלהם, מה תהיה ההתנהגות שלהם. כשאתה מאוהב, כשאתה מבין אהבה, אז פתאום זה מוציא ממך דברים שאתה לא ידעת בכלל שהם נמצאים בך. מין משפטים או מעשים שלא הכרת בעצמך קודם. אני חושב שזו אהבה. מוזיקה עושה לי את זה. כשאני שומע משהו חדש שאני אוהב אותו, לא מחבב אותו, לא משהו שנחמד לי, אלא שאני ממש ממש אוהב אותו, אני פתאום מרגיש שאני מגיב למוזיקה אחרת, שאני חי אותה אחרת.
0: פה זה טוב עם לירון טני, כל בוקר ב...

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: השמן והשחקן. שמואל שאול ושי אביבי על חניכה שמנית.
5: שלום לכם, שמואל שאול ושי
6: אביבי.
5: אנחנו בפודקאסט שלנו, השחקן זה אני והשמן שי אביבי, או
6: מתי שזה אולי יתפוס בבא.
5: זה יתפוס בסוף, כי אתה אמרת לי שאם אני אחזור על זה שלוש פעמים, אז זה יתפוס.
6: אמרתי עשר.
5: עשר?
6: וזה למדתי מהשחקן, צביקה הדר, שאמר לי, ספר בדיחה עשר פעמים, תראה, כאילו, בפעם ראשונה צוחקים, פעם שנייה, פעם שלישית שונאים אותך, בחמישית רוצים שתעוף מהבמה, ובעשירית קרועים יצחוק על אותה בדיחה.
5: אוקיי.
6: יש שם איזה לימוד.
5: לא, אבל אצלי הכוונה היא בעצם לטשטש את הגבולות בין השמן והשחקן, ולהביא את השמן שאתה לאור, ואולי גם קצת השחקן שבי קצת לאור, כאילו שניהם ביחד.
6: אינשאללה.
5: אינשאללה. אז על מה אנחנו מדברים היום, בבא?
6: היום אנחנו נדבר על חסד וגבורה.
5: כן.
6: אני מבין מעט מאוד דברים, אוקיי? גם ב... איך לקרוא לדבר הזה של האיכויות הקבליות?
5: מה? ספירות?
6: הספירות. אפילו להגיד את זה כמו שצריך, אני לא יודע. אבל אני מרגיש שנגיד לחסד, חסד, חסד וגבורה, אני, כאילו, יש לי איזשהו זיק, בזיק של הבנה.
5: אז תתחיל אתה.
6: אז כמו שאני מסתכל על העולם, אני רואה ששתי האיכויות האלה נדרשות בו, ועשיתי הרבה נזקים לילדים שלי, כמו כל הורה. אבל פעם אחת הכנסתי סתירה לילד שלי, כשהוא היה בן 4, וזה אולי הדבר היחיד שאני דווקא לא מצטער עליו בגידול שלי אותו.
5: על משקל חוסך שבטו שונא בנו?
6: כן, הרגשתי באותו זמן, הוא השפריץ עליי מים בבריכה, לא משנה, זה, וביקשנו לו להפסיק, לא הקשיב, לא, כאילו ראיתי שהוא בודק אותי ומתג... לא יודע, לפחות בפרשנות שלי. ואז הבאתי לו סתירה אחת ממש טובה.
5: אוקיי.
6: והרגשתי שני דברים באותו רגע. א', שלא עשיתי את זה לא עשיתי את זה משנאה, נגיד. עשיתי את זה מאיזה מין... זה לא היה מאוד מחושב, אבל זה לא היה, זאת לא הייתה פליטת יד. והדבר השני, קלטתי שהוא כאילו העריך את זה. העריך אותי.
5: באלף גם.
6: ואני אומר לך, אני הרבה דברים, אם הייתי יכול היום לתקן בגידול שלי אותם, הייתי עושה, ואת זה הייתי משאיר.
5: Okay.
6: אז זה הביא לי משהו מההבנה, אני חושב, של הנדרשות של גבורה בחיים שלנו. יש דברים שאפשר לסדר בחסד, ויש דברים שאפשר לסדר רק בחסד, ויש דברים שאפשר לסדר רק בגבורה. אני אשמח שנפתח את הנושא
5: הזה. אתה באישיותך, אתה יותר בדרך שלך, אתה יותר עובד על צד החסד או צד הגבורה?
6: בוא נגיד שאני מתחזה לצד החסד, ואם הייתי יכול להפליט גבורתי, הייתי עושה את זה הרבה יותר.
5: אוקיי.
6: גם על זה אפשר להעמיק.
5: כי אני לגמרי, לצערי הרב...
6: בחסדים.
5: לא, ההפך, בגבורות.
6: בגבורות?
5: ברור.
6: איך, למה אתה אומר?
5: תכף נעמיק בזה, אבל אתה יודע, בקבלה חסד זה צד ימין, וגבורה צד שמאל. אני השם שלי שמואל, זה צד שמאל, יותר, אין שם יותר צד שמאל בעברית מהשם שמואל, שהמילה שמאל מופיעה בתוכו.
6: גם שמואל הנביא היה וחד קשוח,
5: כן, אבל גבורה זה לא רק, אנחנו תכף נעמיק קצת, כי כשמדברים, או אני אספר סיפור שהגעתי את עצמי מרוב זה שסיפרתי אותו מלא פעמים בחיי.
6: אז לא, תספר סיפור חדש.
5: לא, לא, אבל הוא סיפור מדהים.
6: אני בטוח שיש לך עוד סיפורים מדהימים, בבא.
5: אבל אין קלאסי ממנו בשביל להסביר את ההבדל בין דרך החסד ודרך הגבורה.
6: סבבה.
5: זה היה התקופה שהילדים שלי היו נערים, מתבגרים, שיחקו איזה משחק מחשב שקראו לו World of Warcraft, הם כבר לא ילדים, המשחק עדיין קיים. והיה איזה בוקר שהיה חסר להם 1,300 מטבעות, בשביל לקנות סוס מעופף, מחונף, אני יודע, כל מיני דברים כאלה. והם קמו שניהם כאילו עם אמביציה, היום אנחנו יאללה, מתלבשים על המשחק וקונים סוס. בא בחור שהוא כזה כמוני, לצד הגבורה, יושב 3 שעות, מצליח להוציא 300 מטבעות, מבסוט, והביא תפוקה לא רגילה ב3 שעות, מסיים את ה3 שעות שלו, שמח עד מאוד. בא הצעיר, עולה על המחשב, בשידור חי, אני שם על ידם, אני רואה את זה קורה. אני רואה כמה אני לא כזה. הוא כותב בצ'אט של המשחק, אח שלי ואני רוצים מאוד לקנות סוס מחונף, וחסר לנו רק 1,000 מטבעות, מי מכם מוכן לעזור לנו על מנת שנוכל לקנות את הסוס היום? בבא, 10 דקות, 1,000 מטבעות וסוס.
6: גדל.
5: ובאותו רגע הבנתי את האישיות הזאת, שאתה קם בבוקר ומרגיש שאתה בחסד גמור, ושבעצם הבריאה היא for your service, הבריאה עובדת לשירותך, או שאתה כמוני חושב שכסף לא גדל על העצים, וצריך להתאמץ בשבילהם, וצריך לתת יגיעה בשביל להגיע לשם. וזה כאילו אחד הדברים שאני מברך את עצמי בשנים האחרונות, זה שעוד ועוד דרך החסד, כאילו שהכל יבוא אליי מבלי שאני אצטרך להתאמץ. שאני רק אכוון ויגיד לבורא עולם, בורא עולם זה, בורא עולם זה, והכל מגיע. אז זה כאילו כהקדמה, אבל אני רק אגיד שבשביל באמת לפתוח את הנושא הזה, כי הוא נושא מאוד עמוק, אז יש דרך החסד לכיוון נתינה, ויש דרך החסד לכיוון קבלה. זאת אומרת, דרך החסד לכיוון נתינה זה נתינה ללא תמורה, ודרך החסד על קבלה זה קבלה ללא תמורה.
6: מה זאת אומרת קבלה? נתינה ללא תמורה, לא שאני קרוב לזה, אבל אני יכול להבין. מה זה קבלה ללא תמורה?
5: אור השמש לדוגמה. כולנו מבוססים על אור השמש. כל הבריאה כולה בעולם הזה, נגיד, של פלנטה הארץ, מבוססת על אור השמש.
6: וואלה, אז הדוגמה שנמצאת לנו יום-יום מול הפרצוף כל הזמן, זה חסד
5: גמור.
6: וואו, אפילו לא צריך להשתחוות לשמש, כמו שפעם עשו.
5: אנחנו כל
6: היא תזרח גם בלי שנשתחווה לה.
5: כל הזמן אנחנו על בסיס חסד, אנחנו רק לא חווים את זה, כי אנחנו קח את השמש ליומיים, אתה תראה איך אנשים יתחילו לא להגיד תודה.
6: תלל אליה.
5: כן, הרי זה כאילו היום הקצר בשנה, השמש נעלמת, נעלמת, נעלמת, ואז עושה חגיגה גדולה, בטופי, טה-טה-טה-טה, והיא תחזור חזרה.
6: אני לא יודע אם סיפרתי לך, אני אספר לך, אבל בטקס היואסקה הראשון ששתיתי, שהשתתפתי בו, אז היה לילה כזה, מאוד מבלב, גם, כאילו מאוד, מאוד, מאוד, אני לא יודע מה ההמשך של המאוד הזה להגיד עליו, ואז הגיע הבוקר, והשמש זרח, אני אגיד, מאחורי הערים, הציץ ראש כתום כריח, ובאופן אינטואיטיבי לחלוטין, צנחתי פאקינג אפיים ארצה, והבנתי את כל ההיסטוריה הלכאורה פגנית של המין האנושי. זה כאילו היה באמת האל מופצץ מאחורי הערים, ומאז אני קצת יותר פתוח לדבר הזה, של, או רואה קצת יותר את החסד הזה של, של השמש.
5: אז כאילו אם אנחנו רוצים לדבר על חסד לכיוון נתינה, או על חסד לכיוון גבלה, שני דברים שונים okay. לגמרי, כאילו, זה לא אותה מחויות בנפש בכלל, כאילו. ואותו דבר, יש גבורה ביני לבין העולם, זאת אומרת, לדעת לשים גבולות.
6: שזה...
5: זה מה שעשיתי, נגיד, לבן שלך, שמת לו כן. גבול.
6: שזה איכות שאני מאוד מאוד מעריך היום.
5: והאיכות השמנית הכי גבוהה, אני חושב שיש, זה גבורה ביני ובין עצמי, זה היכולת להכיל חסר ולא לזוז, אבל זה אנחנו נדבר לעומק. זה מאוד משמעותי. זאת אומרת שיש לי כוח אינטואיטיבי שרוצה ליצור פעולה, ואני לא זז. לכן גם ביהדות כאילו מגדירים את הגבורה על פי זה. זהו הגיבור, הכובש את יצרו, זאת אומרת, יש יצר לתנועה, והוא סטיל.
6: אז המקבילה של ה... אתה אומר שזה כאילו הסופרב של הגבורה. כן. מה בחסד המקבילה שלו?
5: הסופרב של הגבורה של החסד.
6: ונתינה ללא...
5: effortless being.
6: אה, לא נתינה ללא גבול, ללא
5: לא,
6: קבלה.
5: לא, זה להיות בהוויה נטולת מאמץ. וואו. כאילו, גם הנתינה אין בה מאמץ, משום דבר אין מאמץ, הכל כאילו... אתה יודע, יש הרי את ספירת העומר. ספירת העומר מתחילה ביום הראשון של ספירת העומר, זה חסד שבחסד.
6: ומי שם הכל מדרדר. ושאתה מתגלץ למטה.
5: הוא ההפך, כאילו, משם אתה בסוף אמור הרי לגמור מלכות של מלכות. כאילו. אתה בסוף בסוף מלך המלכים. אתה מתחיל בחסד של החסדים, ואתה גומר במלך, במלך של המלכים.
6: יפה.
5: אז אם זה התדרדרות, אני לא יודע. לא כל לא אחד לא. יכול להסתכל על זה איך שהוא רוצה. כאילו.
6: מסע, כמו שאנחנו אוהבים להגיד פה.
5: אנחנו רק נגיד שבתרבויות העתיקות, בבתי ספר החניכה העתיקים, זה היה שני בתי ספר שונים לגמרי, שאין ביניהם שום קשר.
6: בית כאילו. ספר לחסד ובית ספר לגבורה?
5: כן, או במצרים.
6: ממש היה כזה...
5: כן.
6: שמה, זה התאימו ל... יכולת לבחור, או שזה התאימו את זה ל...
5: כמו ברפואה, אתה עובר מחלקות. אתה עושה סטאז' פה, סטאז' שם. אתה צריך ללמוד גם את זה וגם את זה, כאילו, אבל זה לא הייתה אותה חניכה, כאילו. החניכה לחסד והחניכה לגבורה, היו שתי חניכות לגמרי, ואני אגיד לך, מכל ארבע, כאילו, בעצם אמרנו, בכל אחד יש שני אגפים.
6: כן, שני כיוונים.
5: בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, האגף הכי קשה, אני חושב, מניסיוני, אתה יודע, קטונתי, זה לקבל.
6: לקבל?
5: לקבל. לקבל מבלי לחשוב שאתה צריך להחזיר משהו בתמורה.
6: כי זה לא ב-DNA האנושי, או במבנה של ה... לא יודע, המוח? שהדבר
5: לא,
6: הזה לא נתפס?
5: תגיד שאתה רוצה שנתחיל לפרט, אבל יש לזה הרבה תשובות.
6: כאילו, האנוש... נראה לי, אני לא יודע מה קורה כשאנחנו תינוקות. אולי גם שם זה כבר מתחיל, שאתה צריך לבכות כדי לקבל משהו. וגם כי החוויה האנושית לעולם תהיה בחסר.
5: לא, אני חושב שכתינוק דווקא התנאיה הכי חזקה,
6: מה?
5: זה שאם לא תהיה ילד טוב, לא תקבל אהבה.
6: כאילו... לא, אני מדבר עוד על שלב לפני זה, כשאתה רק, אתה יודע, רק קר כן. לך, או אתה רעב,
5: נכון, אתה בוכה, אז מה עושים לך? אבל מה עושים לך?
6: כן, אבל השתי שניות האלה...
5: תוקים לך מוצץ, שלא תבכה. סוגם לך את הפה.
6: גם אם תוקים לך ציצי... לא, אבל אם אתה רעב, אז טוב, אתה שאתה מקבל ציצי.
5: נכון.
6: אבל אפילו העשר שניות האלה, או הדקה, או שפתאום האמא עייפה אחרי שבוע שהיא לא ישנה,
5: נכון.
6: אז הפלח הזה של העשר שניות או שתי דקות הוא נצח, אז אתה כבר מתחיל במסע הסבל שלך, או במסע שבו אתה צריך להיאבק כדי לקבל.
5: כן, זה נכון, יכול להיות שגם אם יש לך אחים גדולים, זה עוד יותר מסובך, שמפנים אותך.
6: אתה מקבל סתירה.
5: זה טוב שבאת לעולם, אבל... אל תפריע עכשיו.
6: יש גם משהו נראה לי בכדור הארץ, שבזיעת אפיך תאכל לחם, זה משהו מה-DNA של הכדור הזה, כי באמת כסף לא גדל על העצים.
5: זה לא נכון, אבל כאילו...
6: לא נכון?
5: לצערי הרב, אני מאמין שיש איזה עץ שגדל עליו כסף, לא פגשתי אותו.
6: אז אני חושב שלא.
5: אבל אני כן מרגיש...
6: אני חושב שכל היצורים פה, כל החיות, עובדות בשביל הלחם שלהן. אין חיה שאין, אתה יודע, אנחנו לקחנו את זה לאקסטרים. אבל גם אני מנסה, אתה יודע, יש את כל הדימויים האלה של הגן עדן של פעם, של הציידים לקטים. וואו, פאקן, הלכו קילומטרים ברגל. התפוחים של פעם לא היו בגודל ובטעם ובג'וס של התפוחים של היום. נראה לי שעבדו כל הזמן מאוד מאוד קשה.
5: אז נוח הררי מדבר על זה.
6: כן.
5: והוא אומר שהם עבדו בערך, לא זוכר בדיוק כמה, אבל...
6: מעט?
5: מעט מאוד יחסית להיום.
6: לא נשמע לי הגיוני, נגיד לך...
5: לא, כי הוא היה אומר, היה להם את המסלולים שלהם, הם ידעו איפה ללקט, הם בדרך כלל לא היו מלקטים להיום. הם היו מלקטים לכמה ימים, וברגע שהיה להם כמה ימים, הם היו נחים עד הליקוט הבא, כאילו. זאת אומרת שלא היה להם שעות עבודה כל יום, כל יום הם חיפשו אוכל. או אם אתה הולך לבעל חיים, אז הוא מגיע לאיזה שדה מרעה שיש בו אחו, והוא יכול להישאר שם חודש, כאילו, זה לא שכל יום הוא עובר משדה לשדה, כאילו. אז אתה יודע, אפשר להעמיק בזה, אבל בגדול, אם אני אקח את תצורת הכי גבוהה של הדבר הזה, זה אני חושב משהו שהוא מוגדר ביהדות, כאילו, זה יום השבת, כאילו. מה זה יום השבת? כאילו, הרעיון שלו זה שהכל כבר מלא, ואין לך מה להוסיף, כאילו, הכל כבר מושלם. אז אתה יודע, יש בעברית שבעה בנייני פעולה. פעל, לא נעבור עליהם, אבל אחד-אחד, אבל מתחיל בפעל, פיעל, נפעל, פועל, יפעיל, התפעל, יפעיל, והאחרון, שהוא בניין הפעולה...
6: הסתלבט.
5: לא, מופעל, כאילו. אז אם הכל מופעל,
6: כן,
5: אז אין לי מה להוסיף, כאילו. אז החסד הכי גבוה זה להיות במדרגת פעולה הזאת, זה שאתה effortless doing, effortless being, כן, הכל חסר מאמץ, כאילו, זה... אני מרגיש שאי אפשר להגיע לשם, זה רק מדרגה גבוהה.
6: אבל השאלה אם אפשר להגיע לשם בלי לעבור דרך ההפעיל, התפעל, כאילו, אני מרגיש, אולי דיברנו על זה בהקשר אחר, שנגיד, אני היום שחקן טוב, בגלל שעברתי דרך גבורות, ודרך ביזיונות, ודרך הישגים, ודרך פסגות, אני לא נולדתי כזה שחקן טוב. אז נראה לי שהחניכה שלי כשחקן, ושל כל בן אדם במקצועו ובשדה הפעולה שלו, היא לעבור דרך קשיים, הקשיים מעצבים. הסתירה הזאת של הילד שלי, מאמין, עיצבה אותו. קשיים מעצבים.
5: התשובה היא לחלוטין כן.
6: תראה שכולנו נולדים בשבת ומתים בשבת.
5: התשובה היא לחלוטין כן. וגם התשובה היא לחלוטין לא.
6: אהבתי.
5: כי אני מזכיר לעצמי את זה כל הזמן, כאילו... אתה רוצה להיות בריא? אתה רוצה להיות בריא? אני אומר לעצמי, אתה רוצה להיות בריא? תקשיב לחלומות שלך. כי מה זה מחלה? מחלה זה מכתב מהנשמה. אז, אבל הנשמה לא רוצה להרע עם הגוף. היא לא רוצה להשתמש בגוף בשביל להגיד לך משהו. היא משתמשת בגוף רק אם לא שמעת קודם. אז נגיד חלימה, זה חסד גמור, אתה לא מתאמץ בשביל חלימה. והיא מראה לך הכל. אז אם אדם יסתכל על החלומות שלו ויפתח אותם ויגלה את המתנות שלהם, הנשמה אומרת, אוקיי, איתו קל לתקשר, אין בעיה, כאילו.
6: לא צריך גבורות.
5: כן, לא צריך.
6: לא צריך להחטיף לו באיזה גבורונת.
5: נקרא לזה דינים, כאילו, דינים, הקבלה משתמשים, הדינים שייכים לצד של הגבורה. אבל אם בן אדם, כאילו, לא מתעקש, מתעקש, מתעקש, אז אומרים, טוב, יאללה, ניתן לו איזה זפתה קטנה, כאילו, מים קרים כאלה, יאללה, תתעורר, ו... אז אני תמיד מזכיר לעצמי שאפשר לעשות את כל הדרך רק דרך החסד. לא צריך...
6: אם אתה פתוח, קשוב ונעתר.
5: ומקבל. אני חושב, האיכות הכי קשה היא הקבלה. כאילו אמרנו...
6: אז אולי מהארבעה...
5: תגידי איפה שאתה רוצה להתחיל.
6: אני אתחיל מזה, מהארבע פאות, לא יודע איך לקרוא לזה, כיוונים.
5: כן, בוא נגיד, יש שניים כפול שתיים. יש חסד... ויש גבורה, ואז נגיד, okay. בכל אחד יש שניים, רק כאילו, בשביל הבאבא בובה. חשוב לציין.
6: מגניב לציין.
5: מגניב לציין. שבעצם אנחנו עובדים עם תפארת, קו האמצע.
6: תפארת זה החיבור של חסד וגבורה?
5: בדיוק. זה לא
6: החיבור. עיבור, כמו שקראתי בספר?
5: עיבור. ולכן יש משהו מאוד יפה בגימטריה, שחסד זה 72 וגבורה 216. שזה דרך אגב יחס של 1:3, וביחד הם נותנים גימטרי עיבור. אז כל העולם הזה הוא בעצם עיבור בין חסד ובין גבורה, וזה עולם ומלואו, זה מרגש.
6: סוגריים קטנים על הדבר הזה של עיבור.
5: מה זה עיבור? יש לך שני ילדים, נכון?
6: כן.
5: אז כבר טעיתי בסמנטיקה. הם לא שלך, בבא. זה טעות. הילדים הם לא שלנו, הם של עצמם. הם רק באו לעולם דרכנו. אז נגיד דיברתם את הילדה המופלאה שלך, היא ברגע שהיא נולדה לעולם, הבאתם משהו חדש לבריאה שלא היה קיים קודם, הוא עצמאי, והוא כבר לא שייך לאלה שיצרו אותו, כאילו עולם הוא מלואו שעומד בפני עצמו. אוקיי, אנחנו צריכים לגדל אותו עד איזה גיל מסוים, עד שהוא עצמאי לגמרי, אבל העיבור זה היכולת ליצור משהו חדש, שהוא נולד, יוצא ממך, הוא נולד ממך, אבל הוא אחרי זה עצמאי וכבר לא שייך אליך.
6: אז בעצם העולם הזה הוא כולו, כאילו החסד והגבורה הם מופשטים, והתפארת זה בפועל?
5: כן. העיבור של הבריאה, זה של זכרי ונקבי, כאילו, על פי הקבלה זה סמנטיקה, כן? הזכר הוא החסד כי הוא נותן את הזרע, והאישה זה הגבורה כי יש לה את המחל, אם היא יכולה להכיל את החיים, והעיבור של זכרי נקבי או של חסד וגבורה, זה מה שיוצר את העולם בכל רגע.
6: אז מה שאנחנו רואים זה את העיבורים, אנחנו לא רואים את האיכויות.
5: לא, אנחנו רואים את שלושתם, יש ג' קווים, יש קו ימין, חסד, קו שמאל, גבורה וקו אמצע, אבל אנחנו רואים את שלושתם, אבל כן, אנחנו רוצים לעבוד עם קו האמצע, עם העיבור.
6: אז מה אמרנו הראשון? הנה, וגם כתוב פה.
5: אז בוא נלך על קבלה, קבלה.
6: כן.
5: אז קודם כל נגיד משהו יפה, אתה יודע, כאילו, כשמישהו לומד קבלה, אז הוא בעיקר מחנכים אותו על נתינה, נתינה, נתינה. יקירי, מה אתה חופר לי כל הזמן נתינה, ועל התורה שלך קוראים קבלה? אז אם זה קורא תורת הנתינה, אז בוא נקרא לה תורת הנתינה, אבל לא, זה קוראים לה תורת הקבלה. כאילו מלשון לקבל. שזה די מדהים, כאילו. עכשיו, יש פה סודות גימטריים, אנחנו לא ניכנס אליהם, אבל תפתחו, מי שמקשיב לנו עכשיו, תקלידו ב-AI או בגוגל. פעם הרבי היה הרב גוגל, היום הוא ירד ממעמדו, עקף אותו כהן אחר.
6: הכהן הראשי.
5: AI. הכהן הראשי, או הכהנת הראשית, כל אחד מדבר אליה או אליו, איך שהוא רוצה. תקלידו 137, ותנסו לראות מה זה אומר בפיזיקה ובעולם הרוח.
6: וואו.
5: זה מרתק.
6: טוב, אני אתאפק עכשיו.
5: אז רק נגיד שקבלה זה גימטר 137, ושזה היחס בין חומר לרוח. ואנחנו, אני חושב, השיעור הכי גדול שלנו זה לדעת לקבל. יותר קל לנו לתת מאשר לקבל, ועכשיו נסביר.
6: אז עכשיו אנחנו בחסד, באיכות של לקבל בחסד.
5: כן, כן, לקבל, אוקיי. ללא תמורה זה חסד.
6: בלי לתת תמורה.
5: בלי לתת תמורה.
6: וואו.
5: אתה יודע, כאילו, אני גדלתי במשפחה שהיו עושים רשימות, מה כל אחד הביא לנו לאירועים. אמא שלי היה לה גם... ארון המתנות הלא רצויות.
6: שזה לקבל על מנת לתת באירוע הבא.
5: נכון.
6: להשיע את הבונבוניירה.
5: רק היא שכחה באיזה עמודה לכתוב ממי, מי נתן מי.
6: קרה לי פעם בבא.
5: ואז יצא שיום אחד יחזיר את אותה מתנה באותה עקיפה.
6: יאו, קרה לי, קרה לי.
5: איזה מבוכה.
6: החזרתי בקבוק יין שקיבלתי, כאילו הבאתי בקבוק יין, לאירוע שקיבלתי 3 ימים קודם מאותו בן אדם. שזה פתיחה.
5: אז זהו, סי, אנחנו גם היה לנו שם, אתה יודע, נשאר הרואה חשבון אומר, רגע, הוא נתן לי ככה, ואני אתן לו ככה.
6: בצ'קים בחתונה.
5: כמה הוא נתן לנו לבר מצווה?
6: וואו.
5: אז אנחנו מדברים על קבלה מבלי להחזיר...
6: מאומה.
5: מאומה, כאילו. זה הקבלה המזוככת, כאילו. אני מקבל כרגע. כי אם אני מקבל ואני צריך להחזיר, אז זה כבר לא באמת קבלה, זה סוג של טרנספר, כאילו שחלוף.
6: עכשיו צריך משהו בנפש כדי, לשנות משהו בנפש כדי להיות מסוגל לאיכות הזאת?
5: אז על זה אנחנו נתמקד. אני קורא לזה, זה קודם כל מתחיל בשלוש פעמים ראוי. שזה משחק מאוד יפה. שראוי שיקבל. זאת אומרת, אם הבריאה רוצה לתת, אז מן הראוי שאם הבריאה רוצה לתת, אז שראוי שאני אקבל למען לכבד את הבריאה. זאת אומרת, אם יש אור שמש...
6: כן, אז על שמש זה קל.
5: נכון.
6: תן דוגמה יותר סבוכה.
5: אתה רוצה לעזור לי? לא, לא, לא, אני אסתדר לבד. כאילו, אני מאלה שאני אבקש עזרה, רק אם באמת לא הצלחתי בשום כיוון לבד. אני קודם כל מנסה להתמודד עם העניין לבד. ואז אחרי שאני מבין שזה כבר לא אפשרי, אני עוד קצת מנסה עוד פעם לבד. ואז כאילו מישהו אומר לך, אתה צריך עזרה, כאילו, כמה פעמים אתה אומר למישהו, אתה צריך עזרה, והוא אומר לך, לא, לא, לא, לא. לא כי הוא לא צריך, אלא
6: כן,
5: כי...
6: כן, כן.
5: כי אני לא יודע מה. אז
6: אני יודע
5: זה
6: מה.
5: זה כן. שכיח בחיי היום-יום שלנו ברמות, כאילו. אז הראוי הראשון זה שאם הבריאה רוצה לתת, אז מן הראוי שאני אקבל. עכשיו, זה אחד. הראוי השני, זה, אני חושב, הראוי הכי חזק. זאת אומרת, אני צריך להרגיש שאני ראוי לקבל, כאילו, מגיע לי לקבל גם כן. זאת אומרת, זה משהו שהוא טריקי. כי כשאתה הולך לתורת הקבלה, אומרים לך, אתה תקום בבוקר, ותחשוב שאף אחד לא חייב לך כלום. בבא, זו האמת, כאילו. נגיד, בוא נגיד, ילד קטן יכול לצפות מהוריו לתמיכה עד איזה גיל מסוים. אבל חוץ מזה, אף אחד לא באמת חייב, אני קם בבוקר, אף אחד לא חייב לי כלום, כאילו, זה לא... אז באמת, באמת, באמת, אני לא יכול לקום בבוקר ולהגיד, מגיע לי. שזה דרך אגב מאוד ניו אייג'י, מגיע לי, כאילו, תרגיש שמגיע לך. אז המילה ראוי זה קצת יותר, אני ראוי לקבל. כאילו, אני מי שאני, ואני ראוי לקבל.
6: זאת אומרת, אבל זה צריך להיות מין ראוי מזוכח. כן. כאילו שאין בו אגו, לא יודע איך לקרוא לזה. שאין בו...
5: אין בו כוחות משיכה.
6: תבהיר.
5: אתה יודע, ברצון לקבל, יש כוח משיכה. זאת אומרת, תגיד, זה משהו שאני מסתכל עליו המון. כאילו, אתה רוצה אישה, נגיד, מישהי. ואתה מחזר אחריך. האם בחיזור אחריה יש כוחות שאתה מושך אותה אליך? כמעט תמיד כן. עכשיו, ברגע שאתה מושך אותה אליך, אז בעצם אתה לא מאפשר לה בחירה נקייה לגמרי להחליט אם היא רוצה או לא. כי אתה סוג מסוים של כישוף קטן.
6: כן. אבל איך תקבל אם לא תחשף? כאילו, איך תשלח מפרט?
5: זה ההבדל בין לבקש ללקחת.
6: זה באמת עדין.
5: זה מאוד עדין, אבל כל אחד שיקשיב לזה, אפילו כשאתה מחבק בן אדם, לא אתה, אדם, אתה מחבק בן אדם, תסתכל אם בחיבוק שלך, בפיזיות, אתה מושך משהו אליך, או שאתה נותן לבן אדם להתקרב כמה שנוח לו.
6: עדין מאוד מאוד מאוד הדבר.
5: חזק בטירוף.
6: וואו,
5: חזק בטירוף.
6: יפה.
5: אז מצד אחד יש שאני ראוי, כאילו, אבל לא, לא, לא, לא למשוך, כאילו. בורא עולם, אני ראוי לקבל, לזכות בלוטו. נו, תקנה את הקורטיס. אז הראוי שהוא, קודם כל, אני חושב שרוב האנשים צריכים להרגיש ראויים. כי המון אנשים יש להם את המחשבה הזאת שאם אני, אם ידעו מי באמת אני, אז יראו איזה בלוף גדול אני. למלא אנשים יש את המחשבה הזאת, כאילו.
6: כולם, כמעט.
5: אני לא יודע, לא הייתי כולם, אבל הרבה.
6: לא, אני שומע את זה כל כך הרבה, בכל מיני שדות, כאילו, לא רק על שחקנות, או על, כן, שהבלוף תכף מתגלה.
5: כן, הבלוף תכף מתגלה,
6: כאילו. זה נראה לי מאפיין את האנוש.
5: או אני יכול להגיד את זה על עצמי, יש לי את הצד הזה בנפש, שהוא צד בדיוק זה, בדיוק לא זה, כאילו שבעצם אם אני לא אהיה מועיל לאחרים, אז למה שיואהבו אותי, כאילו, יואהבו אותי אם אני אהיה מועיל, אם יהיה לי מה לתת, כאילו, לא, אין את האפס, שווה להם לאהוב אותי וזהו, נגמר, די.
6: שזה...
5: אז צריך להתחיל משם, ואחרי זה בלי כוחות משיכה, זה קשה ברמות, כאילו, קשה מאוד.
6: אפרופו החוויה הזאת של האנוש, כאילו, הראיות לאהבה, הייתה לי תקופה שממש הרגשתי שאני קונה את האהבה תוראי, קונה במצרכים, וכאילו זה מטורף הדבר הזה.
5: נכון.
6: ונראה לי שמעולם כמעט לא העזתי לבדוק האם אני מקבל אהבה, נראה לי שהתשובה היא כן, אבל לא העזתי לבדוק את זה, אם אני אקבל את אהבתם, בלי שאני מביא מנחות. למזלי, אתה יודע, גם יכולתי.
5: אני, אתה יודע, זה משהו ששאלתי את עצמי ביפן.
6: כן.
5: כאילו, הם באים למקדש, הדבר הראשון שהם עושים, שמים מטבעות. מה נהיה איתכם? כאילו, מה, הרוח רוצה לכם כסף עכשיו? כאילו, מה, בורא עולם רוצה מנחות עם האדמה? כאילו, היה לי איזה מישהו שהיה איתי עכשיו בלדק, הוא כל מקום שם טבק.
6: כן.
5: אמרתי לו, שחרר, מה, אם האדמה זה מה שרוצה ממך, תקשיב מה אם האדמה רוצה ממך, היא לא רוצה ממך טבק, היא רוצה שתביא לפה אנשים, שתהיה בן אדם טוב, היא לא צריכה את המנחה הזאת. זה דברים שאנחנו המצאנו לדעתי, אבל לא חשוב.
6: אבל זה כזה, זה מבוסס על כזאת חוויה של חוסר אמון בעצמך ובחסר. תחשוב, להורים שלך, אולי זה הכי קשה, להביא מנחות כדי להרגיש שאתה ראוי להאהב. אני לא רוצה לספר לך מה עשיתי מולם, זה ממש כאילו...
5: אתה לא צריך לספר לי, אתה יכול לספר למאזינים, לא לי.
6: טוב, סיפור כזה...
5: אתה מחליט, זה חשיפות שלך.
6: אני הייתי בצבא, מתישהו, הייתי בלבנון לוחם, ואחרי זה הורדתי פרופיל, והתגלגלתי למטבח של מחנה 80. והייתי בתרמילי הצבאי, גונב בלוקים של 5 קילו גבינה צהובה, מטבח צבאי.
5: זה מצווה, בבא, זה בכלל לא חטא.
6: זה מצד אחד.
5: זה על צד המצווה.
6: עשה טוסט להוריך.
5: כן, כאילו זה, אתה תבוא לשמיים, אני אומר לך, אתה עם הגבינה הצהובה, ישר לגנב.
6: דמה, 5 קילו.
5: תן לו פעמיים גנב.
6: אבל אני חושב, אתה יודע, הסתכנתי ב... משפט צבאי וכלא, אם מישהו מפשפש לי בזה, כדי... והייתי מביא להורים שלי. עכשיו, זה נראה לי סיפור פסיכי, ככל שאני מתרחק ממנו. זה היה לי, נראה לי טבעי, או באיזשהו אופן. כאילו, גם באמת, דפוק את הצבא שדפק אותי, גם... אבל אני חושב, זה כאילו... לא יודע, לא נראה לי. לא נראה לי... לא נראה לי שזה ישב, ועדיין... על איזה אלמנט בריא. אתה יודע, לדפוק את הצבא זה סבבה, אבל להביא מנחה להוריי שמסכנת אותי, לא כיוון.
5: יש עוד ראוי שלישי שלא הלכנו עליו עדיין. אני ראוי, זאת אומרת, אני ראוי, רואים אותי. זאת אומרת, אם אני רואה אותך, אז אתה ראוי. אם אני שומר עליך, אז אתה שמור.
6: איך זה שונה מהשניים הקודמים?
5: הראשון, ראוי שאני אקבל, זאת אומרת, כדאי שאני אקבל.
6: אוקיי.
5: ראוי שאני אקבל, מלשון, מגיע לי, אני מגיע לי לקבל.
6: עם העדינות ששוחחנו עליה קצת.
5: והשלישי זה ראוי, מלשון רואים אותי. כאילו, שמור, מלשון שומרים עליי, כן? זאת אומרת, אם אתה רואה אותי, אז אני ראוי מלשון אחד שרואים אותו.
6: הבנתי, אוקיי.
5: שאני חושב שזה משהו שהוא מאוד משמעותי בקבלה, כי הרבה פעמים חסרה סינכרוניזציה בין קבלה לנתינה. זאת אומרת, אתה רוצה לתת לי Y ואני רוצה לקבל X. או נגיד אני רוצה אהבה, ואנשים אוהבים אותי כמורה. לא מעניין אותי אהבת מורה, היא לא ממלאת אותי, אני רוצה אהבת עמך, כאילו, תראה אותי כבן אדם, תאהב אותי ככה, לא כמורה. כי אתה אוהב איזה מישהו שלא באמת קיים, איזה...
6: לא, הוא קיים, אבל הוא פן.
5: פן, כן, כאילו, הוא אומר לי, אתה מורה, אז אמרתי לו, מה זאת אומרת אתה מורה, איך מורה קם בבוקר? כאילו, הוא אמור לו, הוא מרגיש משהו אחר מבן אדם, מרגיש אותו דבר, כאילו, קם ליום חדש. אז אם אין סינכרוניזציה בין קבלה לנתינה, אז זה משאיר משהו חסר. אז אם רואים אותי, אז יודעים גם מה אני באמת רוצה לקבל, כאילו, שזה מאוד משמעותי. ואולי נגיד את הסעיף הכי משמעותי בלקבל, ואתה, אני אחרי זה נותן לך את המגרש, אם אני באמת מוכן לקבל, אז אני מוכן להשתנות. זאת אומרת, אם אני חום...
6: אתה מכניס לתוכך משהו.
5: אני X, ועכשיו אני מוכן לקבל, אז אני מקבל X פלוס משהו, אז אני כבר לא X. בקבלה אמיתית, יש את הסכנה הכי גבוהה של השתנות.
6: אתה יכול לתת דוגמה קונקרטית עכשיו על זה?
5: ברור, מלא דוגמה. אני חושב הדוגמה הכי פשוטה, זה זוגיות. אתה נמצא במערכת יחסים...
6: הכי פשוטה, בבא, כן, בוא.
5: היא הכי קרובה, נגיד.
6: הכי נגישה.
5: הכי נגישה. אתה נמצא עם מישהו שהוא לא אתה, ויש לו גישה אחרת, או מחשבה אחרת, או... והוא רוצה לתת את זה לך, אבל לקבל את זה, זה להפך את עולמך עכשיו, כאילו, אתה הסתכלת על החיים באיזו עדשה מסוימת.
6: לגמרי.
5: והיא עכשיו נותנת לך עדשה חדשה, להסכים לקבל אותה, זה להסכים להשתנות.
6: אז זה ממש עיבור הדבר הזה.
5: זה לא באמת עיבור, כי זה עדיין השתנות, לא כל השתנות היא עיבור. עיבור זה יצירה חדשה של משהו שלא היה קיים קודם. והשתנות זה יכול להיות טרנספורמציה, כאילו היה לי חומר בצורה מסוימת ופיסלתי אותו לצורה אחרת.
6: אוקיי, לא, אני חושב עכשיו פשוט כי נגיד מיכל ואני, זה באמת שני יצורים שונים, שהמיזוג גלויות בינינו, טוב, יכול להיות שהוא גם, הוא ברור שינה אותי, ברור שינה אותה, ויכול להיות שהעיבור נמצא בינינו. בדברים שאנחנו עושים, בהתנהלות המשותפת.
5: אני חושב שמה שיפה אצלכם זה שאתם מצליחים ליצור משהו מהזוגיות שלכם, יש לכם יצירה. אבל נגיד אני למדתי קבלה, אז הייתי בא בלילה ללמוד קבלה, אבל כשהיינו מגיעים ליוסף קארו שולחן ארוך, הייתי הולך הביתה, כאילו, לא הסכמתי לקבל את זה, כאילו.
6: דווקא אותו, כי?
5: יוסף קארו זה הלכות, כאילו. שמור שבת, ומצוות, ואני באתי ללמוד קבלה, אני לא באתי לעשות מצוות. אז הם אמרו לי, אתה לא פתוח. כי אם אתה לומד קבלה, אז אתה צריך גם ללמוד מצוות. אני הרגשתי שלא, היה פעם אחת איזו תקופה בחיי שהנחתי תפילין כל בוקר, וזה נגמר באיזה בוקר שהייתי בחניון נחל צאלים, ושמתי תפילין על הבוקר. ובעודי שם תפילים, ראיתי שחורי זנה ופרונים, כל הציפורים שרות מסביבי, ואמרתי, בבא, אתה, מה אתה עסוק עכשיו באיזה ספר כזה?
6: זאת תפילת הבוקר עכשיו.
5: כאילו, העולם חי מסביבך, הורדתי את התפילים, זה היה הפעם האחרונה שהנחתי תפילים בחיי, כאילו.
6: מעולה, כי אני גם חושב שאין, כאילו, לא מכיר את זה, אבל שמסו את החיבור הזה, שאתה חייב את זה בשביל זה, ואת זה בשביל זה, וזה לא נראה לי נכון.
5: אז אני אומר, ברגע שאתה באמת מוכן לקבל, אז אתה גם מוכן להשתנות, כאילו, זה לא קל.
6: מהמם. אנחנו תכף צריכים לגמור את הפרק הזה.
5: אפילו לא גמרנו חסד. נכון. נשאיר פרק גם לגבורה.
6: תמיד יש את הבא.
5: כן.
6: אז אני רק, הזכרת לי זה ש... מניחים מטבעות במקדש היפני אז כשאני נסעתי לטיול אחרי צבא בגרמניה ומהר מאוד נגמר לי הכסף ואז הגעתי לעיר ברמן והיה שם באר שאנשים זרקו לתוכה מטבעות ואמרתי אני אחזור בלילה ועכשיו מבעד למים זה נראה מטבעות כל אחד קוטר חצי מטר בבא אתה יודע שאם אני אקח אחת אז אני מסודר להמשך הטיול. לא, באמת, נגמר לי הכסף, אז חישובים לא נכונים, קנינו איזה אוטו חרה. Anyhow, באתי בלילה, צללתי לתוך הבאר, שהייתה גם יותר עמוק, המטבעות יותר קטנים, המים יותר עמוקים, נרטבתי, הצלחתי להוציא כמה לירות, ו...
5: אז באיטליה יש ברומא פונטנה דה טרבי, שגם כדאי כאילו שם, גם על ימד, יש כל מיני מקומות בעולם שיש להם הרבה מטבעות.
6: אפשר לעשות טיול כזה.
5: אתה מכן, מותר בדיחה לסיום, כאילו, אתה יודע, בסגנון הזה, קודם כל עדיף לך להיות כהן דת, כי הם שמים את זה בקופה, הוא רק
6: בפוסק.
5: אז מספרים על כומר ואימם ורבי, שחולקים מה הם עושים עם כל התרומות האלה. אז הקומר אומר, אני צדיק, אני לוקח את הכסף, את כל הכסף, אני מעביר קו באמצע הכנסייה, זורק לשמיים, כל מה שמצד אחד זה לכנסייה, כל מה שמצד שני זה...
6: חוזר ל...
5: חוזר, זה בשבילי, כאילו. האימם אומר, לא, אני מצאתי שיטה הרבה יותר טובה, אני שם עיגול רחב במרכז, זורק את הכל לשמיים, כל מה שבעיגול זה למסגד, וכל מה שבחוץ... אז רבי אמר, תשמעו, אני הרבה יותר נדיב מכם. אני לוקח את כל הכסף, זורק לשמיים, אומר לבורא עולם, כל מה שאתה רוצה תיקח, וכל מה שחוזר.
6: מוצלח מאוד.
5: אז זה קבלה, כאילו. יאללה.
6: טוב, אז זה היה על קבלה.
5: על קבלה. נגיד אולי עוד איזה מילה אחת על קבלה, כי אי אפשר לעבור לגבורה בלי הצד השני.
6: אוקיי.
5: זהו, בבא?
6: מה?
5: סיימנו?
6: לא.
5: סיימנו את הפרק הזה?
6: לא, משפט אחרון רצית להגיד עכשיו.
5: אז משפט אחרון על הקבלה, אני חושב שהצד השני של לקבל ללא תמורה, זה גם חניכה לא פשוטה, כי אתה יודע, יש את זה, לפחות תגיד תודה, אתה מכיר את זה?
6: לפחות. שזה לתת ללא תמורה?
5: כן, זה נתינה ללא תמורה, כאילו. אני, הייתה לי איזו חברה טובה שרציתי לתת לה מלא, כי רציתי לחזיר אחריה, והיא ידעה אותי שזה שאני נותן לה, זה לא אומר שמגיע לי משהו בתמורה, לא אהבה, לא מיניות, לא שום דבר, כאילו. אתה רוצה לתת? תיתן. ותשמע, זה היה חניכה מעניינת, כי ידעתי שאם אני נותן, אז אני נותן. אני לא אקבל כלום, אבל בבא, בתמורה.
6: והצלחת לחצות את הקו ולתת?
5: כן, הצלחתי. זה חניכה חזקה, אבל תראה, צריך תרגול מתמשך. צריך עוד פעם ועוד פעם. כאילו, אתה באמת אומר, אם אני רוצה לתת, אפילו מהילדים שלנו, אנחנו רוצים לתת.
6: לחלוטין.
5: ואנחנו כן רוצים...
6: לא, לחלוטין יש שם סרט, בטח.
5: רוצים שהם יעריכו אותנו,
6: אצלי זה הרבה יותר פשוט, אני רוצה שהם יורידו כביסה. מה, אני אומר לך, אני רציני, אני נותן, אבל אני גם דורש.
5: אז לחנך את עצמנו לנתינה, ולא לקבל שום דבר בתמורה, אתה יודע, זה להשתיק גם את הרואה חשבון הפנימי, ו... זה שווה הרחבה, אבל ברגל אחת, כאילו.
6: תודה רבה, שמואל שאול.
5: אוהב אותך, בבא, ו...
6: ניפגש תכף. אני,
5: אבל חייב שתאהב אותי בחזרה.
6: אוהב אותך.
5: אוהב אותך, ו... אני ראוי לקבל אהבה. תודה רבה שהיית, שי אביבי.
6: תודה רבה, שמואל שאול.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.
1: ברגע שכולנו נבין שכל אחד הוא אדם ייחודי, עם הגוון שלו, עם הצליל שלו, עם היופי שלו, עם הדברים הטובים והפחות טובים, זה לא משנה, כל אחד יש לו גם וגם, ושיש מקום לכולם. וברגע שנכבד את זה ונלמד לתקשר בצורה שבונה, שמגשרת, שמקבלת, שמכבדת, זה יהיה ווין ווין לכולנו, לכל אחד וביחד, כקהילה, כחברה, כמדינה, כאנושות.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.

אהלן, יום שבת, מסע חדש, עדיין חם, כל כך חם, ואנחנו מחפשים מוזיקה שתקרר אותנו, ותלך יופי עם הים. אז החלטנו על מסע של סקה, קצת פאנק, סוף שנות ה-70, עם סאונד של סקה. סקה זה בעצם מה שנקרא רגל ללבנים, ז'אנר שאומץ על ידי הרבה הרכבי פאנק ניו וייב בסוף שנות ה-70, והפך להיות מאוד מאוד פופולרי. ונתחיל אולי עם אחד הרכבים הכי מזוהים איתו, שלושה נגנים מאסטרפיס, אנדי סאמר, סטיוארט קופלנד וסטינג כמובן, בהופעה חיה כאן, 1979, בסיס שלהם, בבוסטון. Bring on the night, bring it on, bring it on.

איזה ביצוע. איזו שישייה מדהימה. חולה על הביצוע הזה. אז Live in Boston, The Police, פתחו לנו את המסע. אנדי סאמרס וסטיוארט קופלנד, שהיו נגנים מאוד מאוד ותיקים, וחבר עליהם הצעיר סטינג, שכל ברזומה שלו היה רק שהוא היה מורה לבנות בבית ספר קתולי, והפכו לי אחד מרכבים הכי מצליחים בכל הזמנים. אנחנו ממשיכים עם The Clash, אחד מהאלבומים האלמותיים של סוף שנות ה-70, London Calling, The Guns of Brixton,

The Guns of Brixton של הקלאש מלונדון קולינג, וג'ו סטרמר, הפרונטמן שלהם, היה בתחילת דרכו, עבד כקברן בניופורט, בבית הקברות שם. למזלנו גילו אותו, התחיל כמוזיקאי והצליח כמוזיקאי, וחבר מאוד מאוד טוב שלי אמר פעם שיש רק דבר אחד יותר טוב משיר של קלאש, וזה בעצם עוד שיר של קלאש. אז בואו נשמע מתוך... בואו נשמע את המגניפיסנט 7, אחד השירים שאני הכי אוהב שלהם, כמה סוחף.

מתוך האלבום המשולש, סנדניסטה, אלבום מאסטרפיס, ממליץ לכם בחום לשמוע. שמענו את מגניפיסנט 7, The Clash. אנחנו ממשיכים, אחד היוצרים הכי מוכשרים ברוק, במוזיקה האנגלית, אני חושב, בכלל, פול וולר. בשנות ה-70-80, הוא יחזיק שתי הרכבים. מצד אחד, The Jam, שאנחנו נשמע אותם עכשיו, ומצד שני, Style Council. בואו נשמע את The Jam עם Start.

you give is what you get. פול וולר עם The Jam, עם סטארט, ועכשיו אנחנו הולכים לאחד מהרכבים הכי מזוהים בז'אנר, The Specials, הרכב עם חבר'ה ממוצא קריבי, והיה להם אינסוף להיטים, כמובן Ghost Town, אבל אנחנו נלך לגנגסטרס.

אי אפשר להישאר אדיש לקצב הזה. זהו, מהגנגסטרים של הספשיילס, אנחנו מגיעים אולי להקה הכי מצליחה בז'אנר. להקה שהצליחה לשלב את ההומור הבריטי הכל כך שנון, עם וידאו קליפים מטורפים, וכמובן מוזיקת עסקה. ואני מדבר על מדנס כמובן, ואני זוכר שיצא לי לא פעם לדבר עם שוקי וייס, שהיה לו חלום להביא ולעשות הופעה מאוד גדולה של הספשיילס back to back עם משינה, אבל פה זה היה קורונה ופעם זה היה מלחמה, וקשים הם חייו של מפיק ישראלי. ואנחנו, ואחד מהדברים הכי מיוחדים זה היו באמת הוידאו קליפים שלהם, שהיו מדהימים ומצחיקים, והמוזיקה מעל הכל, אז you're an embarrassment.

איי, מדנס, תמיד כיפים. ואנחנו ממשיכים להרכב הארדקור של סקה, קראו להם The Selector, ולקטע הזה קוראים ג'יימס בונד.

טקילה, ג'יימס בונד, The Selector, מה לג'יימס בונד ולטקילה? הבחור היה שותה מרטיני, shaken, not stirred, אבל בסדר, ישב להם טוב כנראה עם המוזיקה. אז שמענו The Selector, אנחנו עוברים עכשיו להרכב שקראו להם The Bad Manners, ובאמת הם, היו להם הרבה נימוסים קלוקלים על הבמה. זה הרכב ענק של איזה 15 חבר'ה, סוג של ביג בנד כזה, עם סולן עתיר ממדים גדול ושמן, שקראו לו Bastard Blood Vessel, וחוויה על הבמה, ו-Walking in the Sunshine.

0: אחרי זה שיר, איזה שיר. Someone's looking at you. On a night like this.
1: I deserve to get kissed.
0: מגיע לי נשיקה.
1: At least
0: once. לפחות אחת או שתיים. בוב גלדוף הענק. אנחנו ממשיכים עוד אחד מחלוצי הז'אנר. אלביס קוסטלו. זה בעצם מהאלבום השני שלו. Watching the Detective.

המלך, אלוויס. לא ההוא של פעם. גם ההוא של פעם. Watching the Detectives, אלוויס קוסטלו. והיוצר הבא הוא באמת אחד היוצרים הכי מיוחדים שקמו, בכלל אני חושב, הוא היה נכה, סבל ממחלת הפוליו בילדותו, ולקח את המוגבלות שלו והפך אותה אפילו ליתרון. אני יצא לי לראות הופעה שלו בקולנוע דן, תחילת שנות ה-80, בתור ילד לא הבנתי מה אני רואה, אנרגיות מטורפות על הבמה, הרכב פסיכי לחלוטין של נגנים, הבלוקהדס, איאן דיורי and the blockheads, ואולי הלהיט הכי גדול שלו, Hit me with your rhythm stick.

גם האנרגיה, the Enduri and the Blockheads, hit me with your rhythm stick, והרכב הבא שנשמע, Dixie's Midnight Runner, היה להם להיט ענק, Come on Eileen, אבל השיר הזה שנשמע, יש פה קצב מטורף, ויש פה קריצה גם כן, איזה גניבה קטנה מהדורס, אז יאללה, בוא נקרא לג'ינו.

Oh, Gino, Zé Gino. Oh, Zé Gino. Texas Midnight Runners. אנחנו ממשיכים. הם באמת הרכב סופר מיוחד, שהיה לו סאונד שהיה רק שלו. קראו להם The Squeeze, וזה היה להתענק. Cool for Cats.

איזה מגניב זה להיות cool for cats. סקוויז. ממשיכים ליוצרת גרמניה. אהבת ילדותי, אני חייב לומר. ממש ממש בהתחלה התחלתי בגללה לשמוע ניו וייב. יום אחד נכנסתי לחנות גידי תקליטים ברמת גן, שהייתה שם איפשהו ברחוב ביאליק, ושמעתי זמרת סובחת בגרמנית. עכשיו, היה לנו קונוטציות מאוד שליליות לגבי גרמנית כשהיינו ילדים, שנות ה-80, אבל משהו באמת קסם לי. זה היה סאונדים שלא שמעתי עד עכשיו. קראו לה נינה הגן, לקחתי את התקליט הביתה, התקליט של האלבום שלה, של ההרכב שלה, אנבהגן, ושתשמעו את זה, תבינו בדיוק מאיפה אקרלין לקח את לא רוצה לזמביה. אז הנה, אפריקן ריגאי.

0: אז נינה הגן עם אפריקן רגע מביאה אותנו לסוף המסע של הפעם. אני מקווה שאתם נהנתם לפחות כמו שאני נהניתי.
1: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
2: את התאו נצחי לא ניתן לתאר במילים. כל שם אשר אנסה לתת לו, רחוק יהיה משמו אמיתי. נטול שם הוא מקור ראשיתם של שמיים וארץ. נטולת תואר היא אימם של ריבוע הדברים. יש דברים רבים בעולם, ושמות שונים לכולם. אך יש תעלומה אחת גדולה, גם מלפנים וגם מאחור. הסוד הגדול ועולם התופעות. שמותיהם שונים, אך מקורם אחד.
3: ניסי ממון, מתוך ספר התאו של לאו צה, באון דימנד של רדיו מהות החיים. eol.co.il
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
5: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
6: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
7: בשידור חוזר.
6: ברדיו מהות החיים.
8: ברדיו מהות החיים.
9: אלוה, רק היום היום. בואו להקשיב שלום.
10: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

אלוהה, אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

תחשבו איזה זכות זאת אם היינו יכולים לקרוא מילים. שפעם שלום עליכם כתב. או, תראו איזה מקריות. דרייפוס וקטריה לבקה. זה נכתב בשנת 1902. אינני יודע אם יש עוד מקום שבו הקים סיפורו של דרייפוס מהומה כמו בחטריה לבקה. אומרים שגם פריז קדחה כמו בקלחת. עיתונים כתבו, גנרלים ירו בעצמם, פרחחים התרוצצו ברחובות כמשוגעים, זרקו כובעים והרעישו עולמות. זה צעק, ויב דרייפוס! וזה צעק, ויב אסטרהזי! אסטרהזי זה מי שבסוף היה האשם האמיתי. זה אני מוסיף בסוגריים, זה לא שלום עליכם. ובין כה וכה, הכפישו והשפילו את היהודים כרגיל. אך עוגמת נפש רבה כל כך, וייסורים וויזיונות רבים כל כך, כשם שידעה קטריה לבקה באותה פרשה, כאלה לא תדע פריז עד בוא המשיח. מניין נודע לקטריה לבקה על דרייפוס? אינכם צריכים לשאול אותי. הלא מניין הם יודעים שם על מלחמתה של אנגליה בבורים? מניין הם יודעים מה נעשה בסין? מה לקטריה לבקה ולסין? האם בזכות מסחרה הגדול עם העולם? הלוטי הם מקבלים מויסוצקי שבמוסקווה. ואת האריג הצהוב והקיצי המכונה צ'שונצ'ה אין לובשים בקטריה לבקה. ידם אינה משגת אותו. הם מודים לאל אם יש להם ללבוש בקיץ שכמיה מבת גס. אם לא כן, הם יכולים ללכת סתם כך, כלומר בתחתונים במחילה, ועליהם ציצית מקוטנה, ולהזיע בה ברוב הנאה, אם רק הקיץ חם דיו. והלא נותרה בעינה אותה קושייה. מניין הגיע לאוזניה של קטריה לבקה סיפורו של דרייפוס? מזיידל. זיידל, בנו של רבי שעיה. הוא היחיד בעיירה המנוי על הצפירה. את כל החדשות המתרגשות לבוא לעולם לומדים מפיו. כלומר לא מפיו אלא על ידיו, הוא קורא להם והם מסבירים, הוא מספר והם מפרשים, הוא קורא מה כתוב והם מבינים בדרך כלל להפך, שהרי הם מבינים טוב יותר. ויהי היום וזיידל בנו של רבי ישעיה נכנס לבית המדרש וסיפר שבפריז נשפט קפיטן יהודי שדרייפוס שמו, על שהעביר לאויב מסמכים חשובים של הממשלה. הדבר נכנס באוזן אחת ויצא מהאוזן השנייה. איש אחד העיר בדרך אגב, נו, מה לא עושה יהודי בשביל פרנסה? אחר שמח לידו, מגיע לו, מה פתאום יהודי נדחף למעלה בין קיסרים? מאוחר יותר כשבא זיידל וסיפר סיפור חדש שכל הדבר לא היה אלא עלילה,
שהקפטן היהודי שהוגלה, הדרייפוס הזה, הוא חף מפשע, והכל קנוניה של כמה גנרלים שקצת התנצחו ביניהם. אז כבר החלה העיירה לגלות עניין רב יותר, ודרייפוס נעשה גדריאל וקאי.

בין כל שני אנשים היה הוא תמיד השלישי. שמעת? שמעתי. וגלל עצמיתות, גלות עולם, סתם בלי סיבה, עלילה. מאוחר יותר, כשבא זיידל וסיפר שייתכן בכלל שהמשפט ייפתח שנית, שנמצאו אנשים טובים שקיבלו על עצמם להוכיח לעולם שכל הסיפור בטעות יסודו, אז החלה קטריאל לבקה להיטלטל באופן אחר לחלוטין. ראשית, הלו דרייפוס הוא אחד משלנו, ושנית, איך ייתכן ששם בפריז יקרה מקרה מכוער כל כך? פוי, מאוד לא יפה מצד הצרפדים. הכל החלו לריב ולהתערב, זה אמר שהמשפט ייפתח שנית וזה סבר שלא. אין אחר מעשה בית דין כלום, שפוט חשוב כאבוד. ככל שנקפו הימים, כן חדלו מלחכות. עד שזיידל יועיל בטובו להיכנס סוף סוף לבית המדרש, לספר חדשות על קפיטן דרייפוס, הכל החלו ללכת אליו הביתה. עד שכבר לא הייתה להם סבלנות ללכת אליו הביתה. והם החלו ללכת איתו הישר אל הדואר, לקבל את העיתון ולקרוא בו שם, וללעוס את הכתוב שוב ושוב, לצעוק, להקים מהומה, להתקוטט ולדבר בבת אחת, כרגיל. לא אחת נאלץ האדון רב הדואר לרמוז להם, גם אם בעדינות, שהדואר אינו בית כנסת. להבדיל, זה לא בית מדרשה פה, יהודים מצורעים. כאן זה לא מאורת רמאים. אך הם הקשיבו לו ממש כמו המן לכל הרעשן. הוא גידף אותם, והם קראו את הצפירה ודיברו על דרייפוס. ולא רק על דרייפוס דיברו בקטריאל לבקה. בכל פעם נוספה אישיות חדשה. תחילה אסתר הזי, אחריו פיקרט, אחריו גנרל מרסי, פלי, גונזי, וכך עלתה שם הסברה שאצל הצרפדים כל שם של גנרל מוכרח להיגמר באי. איש אחד ניסה להקשות. נו ומה עם בודפר? תראו אותו, הרי לכן הוא נחל מפלה. כן יובדו. שני אנשים היו בקטריאל לבקה, שכל העיר התאהבה בהם, ונפשם קלטה אליהם. היו אלה אמיל זולה ולמבורי. למענו של אמיל זולה, נכון היה כל אחד בקטריאל לבקה למסור את נפשו. הלא אמיל זולה הוא שם דבר, אילו בא אמיל זולה לקטריאל לבקה למשל, הייתה יוצאת כל העיר לקראתו בברכת ברוך הבא, נושאת אותו על כפיים. מה אתה אומר על המכתבים שלו? פנינים, יהלומים, מרגליות. גם למבורי נראה בעיניהם כעולם ומלואו. הכל התמוגגו ממנו, התפעלו ממנו, וליקקו את אצבעותיהם מדרשותיו. אף שאיש בקטריאל לבקה לא הקשיב לו ממש, הבינו כולם על פי ההיגיון שהוא נואם מכונן. אינני יודע אם משפחתו של דרייפוס בפריז ייחלה כל כך לשובו מהאי הנחמד, כשם שייחלו לכך יהודי קטריאל לבקה. אפשר לומר שהם הפליגו בים ביחד עם דרייפוס, וממש הרגישו כאילו הם שתים. הנה, מתחילה שערה, ומצליפה בים מכל עבריו. הגלים חובטים ומשליחים את הספינה כקיסם, מעלה ומטה, מעלה ומטה. ריבונו של עולם,
התפללו שם בסתר ליבם. הווה אותו לפחות בשלום אל המקום שבו יתקיים המשפט. ופקח לפחות את עיניהם של השופטים, ושלח להם שכל ישר, כדי שימצאו את האשמים, וכל העולם יווכח בצדקתנו. אמן סלע. היום ההוא שבו הגיעה הבשורה הטובה שדרייפוס כבר כאן, היה בקטריה לבקה יום חג. אילו להתביישו, היו סוגרים את החנויות. שמעת? תודה להשם יתברך. הייתי רוצה לראות איך הייתה הפגישה הראשונה עם האישה. ואני הייתי רוצה להסתכל בילדים ברגע שאמרו להם, אבא הגיע. נשים שישבו אותה שעה, הליטו את פניהן בסינרים, וכאילו מחתו חותמים, כדי שלא יראו שהן בוכות. ואף שקטריאליבקה היא עיירה קטנה וענייה, היה כל אחד מוכן להיפרד מפרוטתו האחרונה שבאחרונות, ולנסוע לשם. להעיף מבט ולו מרחוק. כאשר החל המשפט, קדחה העיר כל כך, עד שאלוהים ישמור עליה. לא רק את העיתון, את זיידל עצמו קראו שם לגזרים. הם נחנקו באכילה ולא ישנו אף לילה אחד. הם ביקשו רק להגיע בשלום אל יום המחר, וממחר למחרתיים, וכן הלאה בכל יום. כך היה לאורך המשפט. פתאום הייתה העיר כמרקחה, הומה ושוקקת ורוגשת, חושך, אפלה. היה זה מי שנודע כי עורך הדין לבורי נורא. ירו בו. הקטריאליבקאים הרגיש אירישו שמיים וארץ. למה? מדוע? איזו אכזריות. סתם בלי סיבה, יותר גרוע מסדום. אותה יריה התיזה את ראשם. אותו הקליה פגע הישר בליבם. ממש כמו נורא בקטריאליבקה.

ריבונו של עולם, התפללו שם בסתר ליבם, הראה את ניסייך. הלא אתה יכול אם תרצה לחולל נס, שלמבורי יחיה לפחות. וריבונו של עולם, חולל נס, והוא נותר בחיים.

ביום האחרון של המשפט רעדה קטריאל לבקה כמו בקדחת. הכל השתוקקו להירדם ליממה שלמה ולהתעורר רק לאחר שדרייפוס, אם ירצה השם, כבר יצא לחופשי. אבל כאילו להכעיס, לא נעצמה עינו של אף אחד מהם. בלילה ההוא התגלגלו כולם מצד לצד, יצאו למלחמה עם הפשפשים וייחלו ליום שיבוא.

מי שבא היום יצאו כולם אל הדואר. הדואר היה סגור, וגם השער. לאט לאט החל הציבור להתקבץ סביב הדואר, והרחוב נשטף באנשים. יהודים הלכו ושבו, פיהקו, התמתחו, סלסלו בפאות ושרו בשקט מתוך ההלל. כשירמי השרת פתח את השער, הלכו כולם אחריו בבת אחת. ירמי התלהט, הראה לכולם שהוא כאן בעל הבית, השתלח בהם וגירש אותם בבושת פנים, במחילה, מהדואר והלאה. שם חיכו כולם לזייד אל זמן רב כל כך, עד שבסופו של דבר הוא הגיע. וכאשר לקח זיידל את העיתון וקרא להם את פסק הדין של דרייפוס, קמה שם צעקה וזעקה. שערי שמיים נפתחו.

הצעקה שם קמה לא על השופטים שטעו בדין, לא על הגנרלים שנשבעו לשקר, לא על הצרפדים שהתגלו בקלונם, לא, לא עליהם קמה צעקה וזעקה בקטריה לבקה, אלא על זיידל, על זיידל קמה הצעקה. זה לא יכול להיות, צעקה קטריה לבקה בכל אחד. לא יכול להיות בעולם משפט כזה. יעידו שמיים וארץ שהאמת צריכה לצוף כמו שמן על פני המים. מה אתה מספר לנו מעשיות? בהמות, צועק זייד אל המסכן בכל כוחותיו ודוחף את העיתון הישר מול פניהם. קחו ותראו מה כתוב בעיתון. עיתון קיתון, צועקת קטריה לבקה. ואם תעמוד כאן ברגל אחת על הארץ וברגל השנייה בשמיים, נאמין לך? זה דבר שלא יכול להיות. זה לא יכול להיות. לא יכול להיות. לא יכול להיות. וההוכחה לכך, מי צדק?

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
0: דקה על משמעות וחוסן אישי.
2: ואנחנו יודעים, אם ניקח אפילו את הספרות הענפה של צמיחה פוסט-טראומטית, אני עובדת עם ה-World Trade Center עכשיו, ניצולי אסון התאומים, 20 שנה אחרי זה, אנחנו רואים גם צמיחה פוסט-טראומטית, אנחנו רואים שהרבה פעמים דווקא סבל מאפשר לנו לפגוש את עצמנו במקום עמוק יותר. הוא דוחף אותנו לסדר את סדרי העדיפויות שלנו בחיים, להעמיק את מערכות היחסים שלנו, לזרוק מערכות יחסים שהיו גם מיותרות הרבה פעמים, לחזק את כוחות הנפש שלנו, לבחור אחרת, לגלות משמעות חדשה, כל זה מתאפשר דווקא בזכות הסבל. והיכולת שלנו להגיד שהחיים שלנו משמעותיים בכל מצב, זה בדיוק היכולת לפגוש את החיים כמו שהם.
0: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
2: בשידור חוזר.
1: ברדיו מהות החיים.
0: ברדיו מהות החיים. השמן והשחקן. שמואל שאול ושי אביבי על חניכה שמנית.
3: הלו בבא.
4: הלו, הלו, שלום שי אביבי.
3: שלום שמואל שאול.
4: השמן שי אביבי.
3: עוד 7-8 פעמים, והרמתי ידיים בבא.
4: זה יתפוס, זה יתפוס.
3: אז אנחנו בצמד התוכניות שאת הראשונה עשינו על חסד, ובת זוגה, גבורה.
4: גבורה.
3: גבורה.
4: מה?
3: אין לי איזה משפט פתיחה. הכדור אצלך, שירים ושערים.
4: לא, הדבר היחידי שאני יכול לומר למי שחסר לו גבורה, זה שאני יכול לתת לו קצת להישאר מספיק.
3: עם זה נתחיל. כי בפתיחה של התוכנית על החסד, אמרת שאתה...
4: אני לגמרי על צד הגבורה.
3: ובקטע שראיתי עליך שאתה מבואס.

0: מזה, קצת.
1: זה, אתה יודע, אתה... אתה מכיר את הסיפור על הקרב ועל הצפרדע בנהר? כן. הצפרדע מנסה לשכנע את הקרב. הקרב מנסה לשכנע את הצפרדע להעביר אותו את הנהר, אומרת לו, לא, לא, לא, אתה תעקוץ אותי, אתה תעקוץ אותי. מה פתאום, לא יעקוץ אותך, תעביר איתי את הנהר, מעבירה אותו את הנהר. באמצע הנהר, הוא עוקץ אותה. אז הוא אומרת לו, מה עשית עכשיו? למה עקצת אותי? הוא אומר, מה לעשות? אני הקרב. אז זה בדיוק מישהו שאל אותי, למה אני רץ מרתונים? כאילו, אין לזה הסבר, כאילו, זה מי שאני, כאילו. אז לא, יש אנשים...
0: זה מי שאתה זה בסדר, אבל למה ראיתי על הבעת פניך שאתה מבואס מזה לפחות קצת?
1: אני לא מבואס מזה קצת, ההפך זה גם הפאוור שלי.
0: נכון.
1: זה חלק גדול מהפאוור שלי, אבל... כן, יש רצון לחסדים, אתה יודע, שהכל יהיה חסר מאמץ.
0: אז אני אשאל את זה אחרת. איפה אתה כן מזהה שזה מגבלה או מועקה או משקל כבד על כתפיך? הגיבור שאתה.
1: במיוחד בשירות, אני חושב, כאילו.
0: תבהיר. כן, תשמע, אני מסתכל עליך, אתה רץ פאקינג מרתון, אני לקום מהמיטה בבוקר, אני מהרהר פעמיים.
1: בסדר.
0: כי כואב לי.
1: אבל אני אגיד לך פה איזו אמירה כן. שהבנתי אותה כנער,
0: כן.
1: ואין בה שום ביטול, כאילו תיקח אותה פשוטה כמשמעה. הבנתי שאוהד של ביתר ירושלים, רואה את הקפוצה שלו, מפצח גרעינים, והוא מבסוט מהחיים. ואני בשביל להיות מבסוט מהחיים, צריך לצאת לטבע, צריך לקום לראות זריחה, צריך לנסוע רחוק, צריך לטפס על אר. אמרתי, פאקינג, הוא קל לו, הוא כאילו רואה משחק כדורגל והוא נהנה מזה, זה עושה לו את זה. זה לא עושה לי את זה, אני לא מתמלא מזה, אני מתעניין בזה, אבל זה לא, אני לא מתמלא מזה, זה לא הופך אותי למלא. אז המלאות שלי היא...
0: כרוכה בחציבה, במאמץ.
1: היא כרוכה בחציבה, במאמץ, בלהגיע רחוק ו...
0: ואתה חושב שזה נפשי או שזה גורלי? אני לא יודע אם המילה גורלי מדויקת, אבל נגיד שזה בא מאיזושהי הטבעה משפחתית, שזה באזורי הנפש או באזורי הייעוד, גורל, לא יודע איך לעוד...
1: אני חושב שכנראה גם וגם, בגדול השמנים הם אנשי גבורה, זאת אומרת, הם יודעים לעבוד עם כוחות, כאילו...
0: שזה גורל או ייעוד.
1: כן, יהודי בעין, או בעין, בעין. כן, אנחנו נעמיק בחניכה השמנית, שהיא מאוד קשורה לזה. אבל זה גם איזה, אתה יודע, אבא שלי הוא, אני קורא לזה, graduated in the Holocaust. כל אנשי השואה האלה, הם לא באו מצד החסד. בשבילם החיים זה הישרדות. זאת אומרת, הייתי נוסע דרום אמריקה, כשהדרכתי בחברה גיאוגרפית. אז הייתי חוזר הביתה, אז אבא שלי לא היה שואל אותי איך היה המסלול, איך הייתה הקפוצה, איך היה מזג האוויר, מה ראיתי.
0: ראית נאצים?
1: לא.
0: כזה דרום אמריקה.
1: לא, גם את זה לא שואל, ולא... הוא היה שואל אותי, כמה הרווחת? כאילו, זה מה שהיה משמעותי לו.
0: כן.
1: אז אם הייתי מרוויח טוב, אז הוא היה אומר ששאלתי עליי טיול טוב. ואם לא הייתי מרוויח טוב, הוא אומר... זה לא היה מי יודע מה המסע הזה.
0: הנוף לא משהו.
1: הנוף לא משהו.
0: כן.
1: אז אני חושב שגם היה שם איזו הדבעה מסוימת של...
0: של איך העולם נראה.
1: של איך העולם, שאיך, מה אנחנו עושים פה, ו... אתה יודע, גם... אני יכול להגיד, נגיד, התיילתי בארצות עולם שלישי. יש לי זה גם, איזו חוויה מגובה על זה. אבל לא, לא פעם היה לי תחושה שמנסים לרמות אותי גם, ש... זה בדרך כלל גם היה נכון.
0: וזה עוד בחסד.
1: זה גם בדרך כלל היה נכון. אבל לא הייתי פוגש סוחר הודי, והוא היה אומר לי מחיר, והייתי אומר, זה המחיר. לדוגמה, אמרתי פה לאורנה, שהיא העורכת שלנו, שאחד הדברים הכי נפלאים ביפן, זה שמישהו אומר לך את המחיר, אתה יודע שזה המחיר. אין מחיר אחר, זה המחיר.
0: אבל מצד שני, אחד הדברים נפלאים בהודו, שמישהו אומר לך את המחיר, ואתה יודע שזה לא המחיר, זה גם נפלא. שני קצוות של נפלאות.
1: נכון.
0: שני חסדים.
1: אבל במקומות האלה, כמו הודו ופרו, גם אם הצלחת להוריד את המחיר ב-50%.
0: נכון, אתה יודע שנדפקת.
1: אתה יודע שיכול להיות שעדיין שילמת יותר מדי. היה לי איזה פעם מישהו שהיה איתי באודו, והוא קנה איזה מחרוזת תפילה, ואני ידעתי מה המחיר שלה, והוא אומר לי, הוא אמר לי מספר, הורדתי אותו פי 5. לא רציתי להגיד לו שהוא עדיין שילם פי 10, כי הוא היה מבסוט. אז אתה יודע, כאילו, זה גם הזה הדבעה בנפש, שצריך לבדוק פה מה קורה, כאילו... אז כן, אבל בוא נגיד קצת לטובת הגבורה, כי היא לא שלילית, היא חיובית מאוד. בוא נגיד משפט אופטימי, כן? שבפנימיותו של כל דין יש מתוק.
0: שדין הוא ה...
1: אין דין ששורשו לא במתיקות. כן,
0: דין זה השוט של הגבורה.
1: כן, מחלה, קושי, כן. רעב, חוסר בשפע, בדידות, אני לא יודע מה. הווייתו של הדין שורשה במתיקות. וזה משהו שחשוב להבין אותו.
0: זאת אומרת, מה זה שורשה? זה שהכוונה היא לטובתך.
1: כן.
0: ואם השיעור לא הגיע בחסד, או לא הצלחת ללמוד אותו כשהוא הגיע בחסד, הוא יגיע בדין. זה חבר שלי אמר לי פעם.
1: נכון.
0: זאת אומרת... שהשיעורים מגיעים, קודם כל מגיעים בחסד. אם לא הקשבת, גם אתה אמרת את זה בפעם הקודמת.
1: נכון. אז זה גם כאילו, בתוך הטעם אמר, יש... הכוונה היא מתוק. הכוונה היא מתוק.
0: לטובתך.
1: לטובתך, זה למתיקותך. רק, ובוא אני אגיד משפט למקרר, יש לי כמה משפטים של סטיקרים בבא, אתה פעם אמרת לי שאני באמת יכול לייצר את הסטיקרים האלה, אבל הדרך היחידה להפך מר למתוק, זה להסכים לחוות את המרירות עד סופה. לא להגיד, מר הזה זה בשביל מתוק, כי אם לא טעמת את המרירות, אז לא באמת הצלחת להפך אותה. זאת אומרת, כדי להפך דין למתוק, צריך לחוות את הדין כדין, ולא בעזרת כל מיני פלפולי מוח וחוקי ניו אייג' להגיד זה מה שהיה צריך להיות, זה הכל מדויק, לא, דין זה דין, ואם אתה חווה אותו כדין, אתה יכול להפך אותו למתוק.
0: זאת אומרת, צריך לקבל אותו בלי כבר לרוץ לנסות להפך אותו, כמו שאני
1: בדיוק. לפעמים מנסה לעשות. לא להפך אותו, להיות בו. ואם אתה בתוכו מוכן לחוות אותו כדין, אתה תוכל להפך אותו.
0: וואו.
1: למתקתק, למתיקות. אבל בוא נגיד עכשיו לזכות הגבורה, כי בעצם היא מתוקה. לגבורה, כמו שאמרנו, יש שני אגפים. האגף המסובך זה לשים גבולות. זה עד כאן. והאגף הרבה יותר מסובך. זה לדעת להכיל חסר מבלי לזוז.
0: וואו. שהראשון הוא בינך לבין העולם, והשני הוא בינך לבין עצמך.
1: כן.
0: וואו. שניהם מסובכים באמת.
1: שניהם מסובכים. הראשון מסובך והשני מאוד מסובך. אז כאילו אני חושב לשים גבולות זה משהו שאין לנו מה להרחיב את הדיבור, כאילו כולם מכירים את השיעור הזה בתוך החיים של... בשבחה של האסרטיביות, כאילו, לא להיות פליזרים ולשמור על האמת שלנו, ומשהו שהוא לא נכון לדעת לשים לו גבולות, ואולי הדבר היחידי החכם שיש לי לספר על זה, זה שבאחד המסעות שהובלתי בסיני, בא איזה מישהו ושיתף בקפוצה, והוא אמר, מישהי ביקשה ממני עזרה, ואמרתי לה לא,
0: והיא טובעה.
1: לא. ואני לא יודע איך, אבל נשארתי בחיים.
0: גדל.
1: נמשכתי לנשום. אני לא יודע איך עשיתי את זה, אבל נמשכתי לנשום.
0: גדל.
1: אז כאילו, כשאנחנו אומרים לא, אז זה נראה לנו כאילו...
0: שהעולם יחרב.
1: שהעולם יבוא נגדנו ויתקיף אותנו.
0: זה למרצים.
1: למרצים, כן.
0: למרצים, זה סוף העולם, להגיד לו.
1: נכון, אבל מרצה זה אחד שלא יודע לשים גבולות, כאילו.
0: אתה יושב מול אחד כזה, בבא. למרות שאני חייב להגיד שאני לומד, לא חייב, אני שמח להגיד שאני לומד.
1: כן, אתה לא מהמרצים באמת. לכל אחד יש פליזר קטן, אבל אתה לא...
0: בבא, אתה מכיר אותי אומנם הרבה שנים, אבל אני אומר לך, באחריות, באתי מ...
1: אני אגיד לך משהו. באתי
0: אין לי יכולת לשים גבול. אבל אני רוצה...
1: רגע, אני אגיד לך משהו בעייתי, בלהיות ליד מישהו שהוא מרצה. זה גיליתי את זה בתוכי, כאילו ש... לא יודע, היה לי איזה קשר עם אישי, ומתי שהיא אמרה לי שהיא פליזרית, ואז זה בלבל אותי לגמרי, כי לא הבנתי אם כל מה שהיא עשתה עד עכשיו זה היה בשביל לרצות אותי שהיא באמת רוצה את זה.
0: כן, כן, זה קשה מאוד.
1: אז אמרתי לה, רגע, עכשיו אני מבולבל לגמרי, כאילו, תעזרי לי, כאילו, אל תרצי אותי, כאילו, זה לא מעניין אותי שמישהו ירצה אותי, אני לא ילד קטן. וזה די מבלבל להיות ליד פליזר, כי אתה כבר לא יודע אם מה שהוא אומר לך זה מתוך הפליזיות שלו, מתוך איזה אמת פנימית.
0: זה נורא, אתה הולך לאיבוד.
1: אז כאילו אמרתי, אני מעדיף להיות מישהו אסרטיבי, זה לא נעים, אבל זה ברור. זה פחות לא מבלבל, יש איזה קווים ברורים שם, כאילו.
0: נכון, כי גבול הוא דרוש. גבול הוא, אני מאוד אוהב גבול, סדר. אני גם אוהב לרקוד על הקווים, אבל הדבר הזה כשהוא איננו, זה...
1: בוא נגיד משהו בשפחי הגבולות. הבריאה מורכבת מצורות שיש להן גבול. אין צורה שאין לה גבול, כאילו אתה רוצה לשתות כוס,
0: כן.
1: מים בכוס, לכוס יש כן, גבולות, כן. כאילו אתה לא, זה משהו פתוח.
0: אני, יש את ה... אני נוסע ברכבת לפה, בכלל תל אביב, ויש את הספריות האלה של הרכבת, ועליתי על ספר שנקרא מנגנון הנפש, לא קראתי את כולו וזה, אבל היה שם משהו שקראתי והוא איתי עד היום, על אנשי הדין ואנשי החסד, ושיש חלוקה ברורה ביניהם, ושאנשי הדין, שהרבה פעמים אנשי החסד מתבלבלים ומדברים עם אנשי הדין בחסד, וזו שפה שאנשי הדין לא יכולים להבין, וכדי לדבר עם איש דין, אתה צריך לעבור בדין. והיו לי פעמיים, לפחות בחיים המקצועיים שלי, שעבדתי עם שתי מפיקות, כל אחת בזמן אחר, והן מפיקות, הן גם נשים מדהימות וחזקות, וגם מטורפות, כי יש איזה...
1: זה הולך יחד כנראה.
0: בחלקים מסוימים זה הלך יחד, תשמע, זה בעולם גברי, בעולם מסובך, בעולם של כסף ושל... ולא הסתדרתי, את שתיהן הכרתי, ועם שתיהן הייתי צריך לעשות פרויקטים, ולא כזה הכרנו, וקלטתי איך אני... נמצא ליד משוגעת, והולך לאיבוד, וכאילו לא מס... ואז, באופן אינטואיטיבי לגמרי, נהייתי, נקטתי בשיטה, עוד פעם, זה לא היה מחושב, אבל זה יצא ממני, נהייתי יותר משוגע מכל אחת מהן, כל אחת בתורה, נהייתי יותר משוגע, אחד היה בקשת, והתחלנו לצרוח אחד על השנייה וזה, ואז תרקתי את הדלת, הקשת היה בניין של 4 קומות אז, תרקתי את הדלת, כל הבניין רעד, אני אומר לך, בבא, ומאותו רגע, זוג יונים היינו, עבדנו ביחד, היא כאילו קלטה שיש משוגע יותר, כאילו, שיש דין יותר גדול, יש לי דין יותר גדול משלך. והכל הסתדר, וגם עם השנייה, אותו דבר, מין התפרצות, כזה שאני הייתי מוכן לאבד הכל, כאילו, לא, אין גבולות, אני עכשיו שורף את הבניין. וזה סידר את הדברים, כאילו, בתוכנית הקודמת סיפרתי על סתירה שנתתי לבן שלי. טוב, פה לא שרפתי את הבניין, אבל הייתי מוכן לשרוף את הבניין, ממש מוכן לשרוף את הבניין, וזה סידר, כאילו, זה, כל הנאומון הזה זה בזכות בזכות
1: אבל הרעיון גם
0: יכולות של הדין.
1: אני חושב שהיכולת גם לשים גבול יכולה לבוא בנעימות, כאילו...
0: כן, לא, לא, אני לא הצלח.
1: לא, מה שעשית זה מעולה, כאילו, מה שעשית זה מעולה. אני רק אומר שהאומנות של הגבורה זה שלא...
0: יכולה לבוא במידה.
1: לא אתה צריך להילחם בשבילה, אלא פשוט להניח אותה, כאילו...
0: כן, זה ברמה יותר גבוהה, אבל...
1: אתה יודע, נגיד, היה לי איזה בעיה בחיי, שלפעמים אנשים מצלצלים אליך לקבל איזה עצה, ואתה מוצא את עצמך תקוע איתם בשיחה שלא נגמרת, כאילו. אתה רק מחכה שהשיחה תיגמר, כאילו, עכשיו מה, אתה תגיד לבן אדם... ואז לילך ידידתי אמרה לי, אתה צריך פשוט להיות יותר ברור. מישהו מצלצל אליך, אז אתה אומר לו, בין 12 וחצי ל-20 ל-1 יש לי 10 דקות, אם אתה רוצה אני יכול לדבר איתך שם.
0: מעולה.
1: אז מראש אתה שם את הגבול, ואז כשזה קורה אז אתה לא הסתבכת.
0: כן.
1: כי אני רואה את זה לא פעם בחיי, שאנשים כאילו אומרים לי, יש לך 5 דקות, וזה נהיה 5...
0: 5 דקות של כלב.
1: 10, 15, 20.
0: 5 דקות של פרפר.
1: כן, כאילו שזה לא נגמר. אז כאילו היכולת לשים גבולות היא לא פשוטה, כי אנחנו, אני חושב, בסיסה היא בסוג מסוים של טוב. אתה רוצה להיות טוב עם העולם, ו... ואז לשים גבולות, זה לא תמיד דבר קל.
0: וגם כי... לא תמיד אתה פוגש אנשים שגם קולטים או רמזים, או קולטים מנוחות. אתה יודע, הם כאילו נגיד, יש כאלה שאתה מכיר גם, פותחים את הפה ולא סותמים אותו, גם לא בשביל לנשוף אוויר. נכון. לשאוף אוויר, הם איכשהו נושמים, אני לא יודע מאיפה.
1: נכון.
0: ואתה לחוד.
1: נכון.
0: אז כן, זה גם עלינו ללמוד, המרצים, ללמוד...
1: בדיוק אתמול היה לי שיחה עם חברה, שדיברנו על המעלות שאתה הולך לבקר ולא באים לבקר אותך.
0: נכון.
1: כי כשאתה הולך לבקר אתה יכול ללכת מתי שאתה רוצה, וכשבאים לבקר אותך אתה עושה להם רמזים, מנופף בידיים שכבר הגיע הזמן ללכת.
0: שם עליך תפוך.
1: והם באמצע השיחה שלהם עוד לא מיצו את הביקור, כאילו.
0: אז זה יפה ללמוד לשים שם את הדין בלי, כן, או להגיע לקצה, לא לשים את הדין, את הגבול, בלי להגיע לקצה, בלי להתפוצץ. נכון.
1: אני חושב שברובד של הנפש, כאילו, אני יכול לדבר עליי, בלי להרגיש לא נעים שאתה שם את זה.
0: כן.
1: להגיד, אמרתי פעם למישהי שאם לא אכפת לך, אז עוד רבע שעה נסיים את הביקור, וגם כאילו כמו ההוא בסיני, אני צריך לבדוק אם אני נושם אחר כך. וזה היה לה בסדר.
0: כן, לגמרי.
1: וראיתי שזה היה בסדר, במקום שאני אתחיל להיות חסר סבלנות, וכאילו רק יתפלל בלב שזה ייגמר, כאילו, אז היכולת לשים גבולות היא סיפור לדעתי אינסופי, כאילו.
0: היא גם באמת, היא יכולת ששווה לעבוד ולפתח אותה, כי היא נהדרת. אז אני יודע עליי שאני לא זז בין 0 ל-100. קופץ מ-0 ל-100. אתה יכול להגיד בנעימות, לשים גבול, כן.
1: נכון, וגם כשאתה שם גבול, אתה צריך לדעת מה קורה כשלא מכבדים אותו. נגיד, הייתה לי איזה מישהי שאמרתי לה, אם לא אכפת לך, את שלחי לי הודעות ב-6 בבוקר.
0: אז היא התחילה לשלוח ב-5.
1: אז היא אמרה לי, אבל הטלפון שלך על שקט, מה אכפת לך? אז אמרתי לה, זה סוג של אינפוט, שמישהו נכנס למרחב שלי בשעה שאני לא רוצה שאנשים ייכנסו למרחב שלי. וזה לא עזר. זה המשיכו ההודעות ב-6 בבוקר.
0: וואו, אז מה עשית?
1: ניסיתי לדבר איתה, אמרתי לה, כאילו, מה אני צריך לעשות? שאלתי, מה אני צריך לעשות בשביל שתכבדי את הרצון שלי, לא לשלוח לי הודעות ב-6 בבוקר, כאילו.
0: לא, זה אבל כבר ממש גסות, זה לא...
1: סוג של חספוס ועתימות, אני חושב שבחברה הישראלית זה מאוד מחוספס, כאילו, אנשים לא מרגישים שהם פול... אין לנו את הרגישות מתי אנחנו פולשים למרחב של מישהו אחר, נגיד, דיברנו על זה, כשמישהו מדבר ברכבת בטלפון, הוא לא מרגיש שהוא מפריע למישהו, אין לו אפילו פיפס בלב שהוא חושב שאולי מישהו לא בא לו לשמוע את השיחה שלו. אז אתה יודע, אנחנו יותר בתרבות הזאת, נדמה לי לכם היה פעם במערכון, כאילו בחמישייה, שמישהו מדבר ליד איזה מרפסת בטלפון, ואז הוא מתחיל ללכת, ומישהו יוצא מהמרפסת, אומר לו, מה אתה הולך? אני לא נגמרה השיחה, אני רוצה לשמוע מה קרה בסוף. אז זה כל זה, זה עולם ומלואו. אבל בוא נלך לצד היותר מורכב של הגבורה, שזה המשקל על איזה הגיבור הכובש את יצרו. שזה בעצם חניכה לחופש. יש לי רצון, הרצון יוצר תנועה למילוי שלו, זה טבע הבריאה, כל וקום שואב, ואני מצליח לא לזוז.
0: הדוגמה הכי בסיסית, נגיד רעב?
1: רעב, כן. לא. מה? כן, רעב.
0: נגיד.
1: אבל בוא נגיד, רעב זה אולי דוגמה טובה, כי נגיד, אני רעב, ואני לא מחפש אוכל. זה קל. אני רעב, ואני לא מגיב רגשית לרעב. זאת אומרת, אני לא נעשה קצת חסר סבלנות, או קצת כועס, או קצת עצבני. כל מיני תופעות שרעב, אתה יודע, יכול ליצור.
0: כן.
1: זה כבר מדרגה יותר גבוהה, כאילו. כי כשאני אומר, אני לא יוצר תנועה, זה לא יוצר תנועה ברובד הגשמי, לא תמיד קל. לא יוצר תנועה ברובד הנפשי.
0: עוד פחות קל?
1: קשה, לא סתם, כן. כאילו קשה, וגם לא ברמה של אנרגיה, זאת אומרת, אני לא מתחיל להזיז אנרגיות, כאילו.
0: מה זה להזיז אנרגיות בבית הסת?
1: אני יוצא מהמרכז שלי, נגיד. יש לי סנטר אנרגטי, אז אני רעב, ואני איבדתי את עצמי, כאילו, אני עכשיו מפוזר, כאילו, לא מרוכז, כל מיני דברים כאלה.
0: וואו. לא יותר פשוט לאכול בבא? במקום להתמודד עם כל השלושה הזאת?
1: ברור. רק...
0: אני גם לפעמים קולט, נגיד, אם אני יכול להחזיק איזשהו זמן, אבל אז השבירה היא בולמוס. אז אני לא יודע, אולי צריך דווקא להאזין את המדורה, לא להגיע לקצוות.
1: אבל בוא נלך רגע לחניכה רוחנית גבוהה.
0: אוקיי.
1: נדבר כרגע במילים גבוהות מאוד, ואתה תוריד אותנו...
0: לשווארמה.
1: לשווארמה, כן. זה בהחלט דוגמה טובה. החניכה הרוחנית היא היכולת לקבל אור, ובו זמנית לא להיות תלוי בו.
0: וואו.
1: זה חניכה רוחנית. זאת אומרת, רוצים ללמד את הנשמה לבנות כלי לאור, ואחרי זה שלא תהיה תלות באור. אז בשלב הראשון נותנים את האור, בשלב השני בודקים אם אתה לא תלוי בו. זאת אומרת, בשלב הראשון הוא שלב של מלאות.
0: שזה גם נקרא לו בשפה הזאת חסד.
1: כן. ובשלב השני זה גבורה, כאילו מסלקים את החסד, עכשיו אתה בריקות, ורואים איך אתה מסתדר. הדוגמה הכי פשוטה, יומיומית, love relationship, כאילו, התאהבת, אתה בגן עדן, היא אמרה לך ביי, לא לך, לי.
0: אני אדבר איתה בבא.
1: ואז כמובן שיש כאב, אבל בודקים אם הכאב הזה מפרק אותך, אם הוא מוריד את איכות החיים שלך, כאילו זה שאתה מרגיש רגש של כאב, זה בסדר גמור, זה לגיטימי, אנחנו בני אנוש. איך אנחנו מגיבים לכאב? האם אנחנו סוגרים את הלב? אם אני סוגר את הלב אחרי שמישהי עזבה אותי, אז זיגבתי, כאילו, סגרתי, התכווצתי. הרצון של הנשמה זה להיות באהבה מטורפת, וכשהאהבה מסתלקת, שהלב יהיה פתוח אותו דבר, זה חניכה רוחנית.
0: אבל מה שאתה מתאר עכשיו, זה התבנית שבה אקזיסטנס מתעלל בנו?
1: כן.
0: למה?
1: לא מתעלל בנו.
0: לא מתעלל, אבל...
1: הוא לא מתעלל בנו, הוא לזכותנו. הבעיה היא שאיך אתה יכול לדעת אם אתה במדרגת חופש או במדרגת תלות?
0: תן לי תלות טובה, בבא. תן לי תלות טובה, ואין לי תלונות יותר.
1: נכון.
0: לא, אני מבין, אני מבין מה אתה אומר. אני רק כאילו תוהה אם זו באמת התבנית של הצמיחה.
1: חייבת להיות.
0: כן, הגיוני שכן.
1: כי הנשמה רוצה להיות, היא לא רוצה להגיע גבוה מדי.
0: כן.
1: כי אז אם היא תהיה לה נפילה, אז היא תתרסק לגמרי.
0: כן.
1: אז אם כל שלב אני...
0: היא תתחשל.
1: אני עושה את הבודק, אם אני יודע לא להיות תלוי, אז אין נפילה.
0: אבל אפשר להגיד
1: התרסקות.
0: אפשר להגיד שבתבנית הזאת, אם יכולתי להכיל את ההיעדר אור, מזומן לי אור?
1: לא.
0: בנקסט פייז?
1: לא.
0: לא?
1: מה שאתה יכול להגיד, זה שאתה בלתי תלוי, לא משנה לך אם יש לך או אין לך. אני אומר עוד פעם.
0: לא, אני מבין, מבין, מבין, אבל כאילו, מה?
1: זה כמו שאתה אומר, כאילו, מישהו אומר לך, אומרים לך, שחרר, שחרר, ואז זה יגיע.
0: אז לא.
1: אז אם אתה משחרר בציפייה שזה יגיע,
0: אז לא.
1: אז לא שחררת.
0: נכון.
1: אם שחררת, אז אתה כבר לא מתעסק בזה, אם זה יגיע או לא יגיע, כי באמת שחררת. אז כאילו, הרבה אנשים אומרים לך, שחרר, שחרר, ואז זה יגיע. אז אתה אומר, טוב, אז אני אשחרר, ואז זה יגיע. קראי, לא שחררת.
0: נכון.
1: התפלצפת עם עצמך. אז זה אותו דבר פה, כאילו, יש לי מלאות, אני שמח, יש לי ריקות, אני לומד להיות שמח, ואז אני בלתי תלוי. כי אם אני כל הזמן אומר, טוב, אז אני אעבור את זה שלב הזה, ועכשיו יהיה מלאות עוד פעם, אז לא באמת עשיתי את החניכה הזאת. זה ממש ברובד אחר, מכיוון אחר לגמרי, זה מה שהבודיזם מנסה לחנך לאקוונימיטי, לשוויון נפש. כאילו, הבודיזם אומר, יש לך חוויה רעה, תשאר שווה נפש. אבל הבודיזם גם אומר, יש לך חוויה טובה, תשאר שווה נפש. כאילו, הבודיזם לא אומר לך חוויה טובה, יאללה, לך עם זה, תהיה באופוריה, תעוף על עצמך, אומר, לא, תהיה בשוויון נפש, אקוונימיטי, כאילו, נקודת אמצע. זה ממקום אחר כמעט אותו דבר. אבל זה הגבורה, הגבורה זה שיש לי יעדר, ואני יודע לא לזוז. תשמע, מי שיש לו גבורה, הוא פותר התמכרות בהחלטה. עכשיו, זהו, נגמר. כאילו, מי שיש לו כוח גבורה, אין יותר הפרעות אכילה, אין יותר סיגריות, אין יותר אלכוהול, אני לא יודע מה, כל אחד עם ההתמכרות, אין יותר וואטסאפ. מי שיש לו כוח גבורה מפותח, הוא יכול להיות מורה שמשחרר אנשים מהתמכרויות. כי מה זה התמכרות? יש לי גירוי שאני תלוי בו, ואני לא מצליח להתיר אותו, כי אני תלוי במלאות שהוא נותן לי. נותן,
0: כן.
1: ולמרות שהמלאות הזאת היא ברורה לי, רציונלית, שהיא לא טובה לי, אני עדיין לא מצליח להשתחרר מזה. למה? כי אין לי את השריר הזה של לבעוט את זה החוצה.
0: מכיוון שאני, אין לי את האיכות הזאת של הגבורה כל כך מפותחת, אני מצאתי את הפטנט של, עוד פעם, לא יודע, anyhow, אני נודר. כאילו, ברגע שאני אומר, נדרתי, זה מחזק את כוחות הגבורה שלי.
1: ברור.
0: אז יש לי, בלי לדעת, אבל...
1: דיברנו על זה, לא? לא דיברנו על זה? לא דיברנו על הפתעה, לא, לא, דיברתי את זה עם דליק. כי עשינו תוכנית על הבטחות. אז אמרנו שיש שלוש מדרגות. יש הבטחה, שבועה ונדר. ונדר זה הכי חזק. מי שאומר נדר, הוא מקבל כוח לעשות אותו.
0: אז כן, אני משתמש בזה. זה מצליח, תפו תפו, אני אגיד. עד עכשיו זה הצליח לי במקומות שהרגשתי שאני חלש מדי. ברגע שהוצאתי את זה מהפה...
1: גבוה, גבוה. תגיד, אני נשבע, או אני מבטיח לעצמי, כאילו, כי נדר...
0: מבטיח בא, אבל לא ילך. אני מכיר אותי.
1: נדר, נדר זה, אתה חייב לעשות את זה אחר כך, כאילו.
0: כן, לא, זה תמיד מקומי. זה תמיד יהיה, נגיד, היום אני לא... יש טבק שצורכים דרך האף, נקרא רפא.
1: כן.
0: פתאום קלטתי שפאקן הטבק הסתנן עליי חזרה דרך הנחיריים, כן. לריאות.
1: כן, זה לא היה מחובר. ראיתי כמה כאלה שכל יום לוקחים
0: כן,
1: את זה.
0: כן, פתאום קלטתי שהוא עליי. קיצור, אני קצת עכשיו באיזה אופרה מולו, מול הרפא הזה. אז נקודתית אני אומר, היום אני הולך לאיזה מקום, אני הולך למקום שאני יודע שיש בו רפא, אני לא אעשה. אז אני משתמש בנדר ספציפי.
1: אז... תראה, יש פה איזו אומנות מסוימת. כחלק מהיכולת לא לזוז, כשיש לך היעדר, זה לזהות באמת מה חסר לך. כי בן אדם, נגיד, שיוכל עוגה, לא חסר לו עוגה.
0: חסר לו עוגה, בבא.
1: תירמיסו. חסר לי, לא עוגה, אבל תירמיסו חסר לי.
0: קונדטוריה חדשה, לא קונדטוריה, פטיסרי חדש בפרדס חנה, בבא, המזל, זה שאין שם חנייה. באמת, אני אומר, כמות הפעמים...
1: אבל יש לך אופניים, בבא.
0: אין לי. הכמות פעמים שעברתי שם, אתה יודע, הייתי חלש מכדי... ורק החנייה הצילה אותי.
1: לא, לא, קודם כל אנחנו בעד תענוג, ואני מאוד אוהב עוגות. אז תשלח לי את ה...
0: לא, משהו באמת מטורף.
1: כן? דברים טובים?
0: דברים טובים. זה באמת ברמה, בנראות ובטעם, פרי.
1: הייתי באיטליה ובצרפת, או במיוחד באיטליה, הרבה פעמים, שמה יש לך, שמה. זה כאילו...
0: כן.
1: וגם כולם קטנים, אתה יכול לטעום מהכל.
0: לא, זה רק ביס.
1: זה צ'קמי פה, צ'קמי פה.
0: מדהים.
1: אבל הקשב להבין בעצם מה חסר לי, זה שריר שהוא לא חזק אצל כל אלה שמחורים.
0: שזה בכלל לנסות להבין מה עומד מאחורי החומר.
1: כן, נכון. נכון, ובכל פעם שאתה מחליט שאתה מפסיק ולא מפסיק, אז גם אתה מחליש את השריר הזה. אז זה כאילו...
0: רגע, עוד פעם את המשפט הזה?
1: נגיד, אני בא ואומר, הפסקתי לעשן.
0: כן. אבל אם חזרת לעשן...
1: ואז אם חזרתי לעשן, כן, כן, אז כן. השריר הזה שיודע להפסיק לעשן, נחלש.
0: כן, כי...
1: אז צריך לזכור את זה גם, זה כאילו זה...
0: כי זה הייתה פעולת שווא.
1: כן, אפילו, אתה יודע מה, כל מיני דברים, לא חשוב, אין ספור דוגמאות בחיי היום-יום, אבל זה כל כך שייך לחיי היום-יום. אז אפילו נגיד בכושר, אתה יודע, האמונים הכי טובים, זה שלא בא לך כבר על כלום, ושאתה עייף, ושאתה רק רוצה, אתה משכנע את עצמך 100,000 פעם להפסיק. ומוצא את כל התירוצים הנכונים בלמה להפסיק.
0: אני אין לי בעיה כזאת בכלל. אני פשוט לא מתחיל. אז אני לא משכנע את עצמי להפסיק.
1: איך התגרשתי אם עוד לא התחתנתי. כן, אבל ללמוד את המקום הזה שבשביל לא לזוז כשחסר לי משהו, בוא נראה מה באמת חסר לי. מה חסר לך באמת? כי לפעמים לא חסר לך כסף, לפעמים חסר לך אמונה, או הערכה עצמית, או תמיכה, או אומץ, לצאת לאור, או לא יודע מה. כאילו, נגיד, בן אדם מפחד, מה חסר לו? חסר לו מלא דברים, כאילו. אמונה, יכול להיות חסר לו פחד, יכול להיות, סליחה, אומץ, יכול להיות חסר לו אמון, ביטחון עצמי, לא יודע. זה שבן אדם מפחד, זה עוד לא אומר מה חסר לו. אז היכולת לא לזוז, נגיד, אני מפחד ואני לא נותן לפחד לשתק אותי, כן? זה גבורה. אבל אני לא באמת יודע מה חסר לי, אז אם אני יודע מה חסר לי, אז אני לפחות יכול להיות ממוקד במקום הזה. וזה אומנות, זה אומנות. אתה יודע, היה לי פעם מפגש אישי, והוא ישן. וכזה תוך כדי טיפול, הוא אומר לי, אפשר להשן? אז אמרתי לו, כן, אבל בוא נעשה רגע תרגיל. אז הוא אמר, בסדר. אז שאלתי אותו, מה חסר לך? כאילו, מה הסיגריה הזאת היא עכשיו? איזה מלאות היא אמורה ליצור בתוכך? אז הוא קודם כל בכלל לא הבין את השאלה, כאילו, כי הוא כבר רגיל להשן, הוא בכלל לא שם לב שהוא עושה את זה בשביל משהו, הוא רגיל. אז הוא אמר, תשמע, אני לא יודע מה חסר לי, אבל בטוח לא סיגריה. או, אתה מכיר את הסטיקר הזה על המקרר? אין לך מה לפתוח את הדלת, מה שאתה באמת מחפש לא נמצא בפנים. זה כל מיני משפטי גבורה. ואמרתי לו, אז בכל פעם שאתה רוצה להשן, אז אתה צור רגע, ורק תשאל לך מה חסר לך, כאילו. יכול להיות שהסיגריה היא לא מה שבאמת חסר לך כרגע. וזה היה בתוך אותו מפגש, הוא 3-4 פעמים לקח סיגריה, וכל פעם...
2: שחרר אותה?
1: אמרתי לו, מה חסר לך עכשיו? ובפעם החמישית שלא אמרתי לו, הוא הדליק את הסיגריה וישן.
2: וואלה.
1: כי זה היה כל כך אוטומטי כבר. אז היכולת לעצור לרגע ולשאול בעצם, מה היצר, זה או הגיבור אשר כובש את יצרו, אבל מה היצר שלי בכלל? כאילו, ההודעה שאתה שולח למישהו בוואטסאפ, זה בשביל נתינה, או שחסר לך תשומת לב, או שאתה רוצה הכרה בינלאומית על להיותך צלם דגול. כמוני, אני רוצה לקבל מחיאות כפיים על התמונות שלי.
2: אני שולח לך, נכון? כל פעם.
1: אני אוהב את זה, אבל כאילו אוהב לחלוק את התמונות שלי, ואוהב שאנשים נהנים מהם, כאילו. אז היכולת של הזיהוי הזאת, מתוך יושרה פנימית, ולא מאיזה מקפצה ניצדי גדול, אלא אנחנו בני אנוש, חסר לנו דברים, אנחנו רוצים כולנו, כמו בני אנושיים, להיות במלאות, אבל שיש לנו ריקות, אז בוא נלמד איך להסתדר איתה נכון, בוא נלמד מה בכלל ריק לנו, ואז אנחנו יכולים לפתח את העמידה הזאת של גבורה, שבה יש חופש, זה החופש.
2: אז זה קטע, אתמול כזה לקראת ערב, מיכל ואני התחלנו, אני התחלתי, לנהום אחד על השנייה, אני נהמתי, כן, ואז פתאום, בגלל שאנחנו באמת כבר הרבה שנים יחד, ודי מתורגלים כבר בלנסות לפרק חלק מהקצף ולהגיע לעומק של הגל, ממש מעצמי אפילו, כי בדרך כלל שאלת אותי, מה בעצם? אבל אתמול בהתנדבות אמרתי, שאני מרגיש שהיא לא אוהבת אותי בשלוש שעות האחרונות כזה, שזה הריקות שממש חסר לי, ובגלל זה התחלתי לנהום. ופאף, זה שחרר את כל, את כל המתח, ונהיינו ביחד. זה
1: נכון.
2: ממש בול לדבר שהבאת
1: עכשיו. קודם כל זה מרגש מה שאתה אומר, ותלך עוד צעד, זה לא את לא ממלא אותי, אלא לי חסר את זה.
2: נכון, אבל אתה יודע, לפחות הדבר הזה של להבין שאני נוהם עליה על א', אבל מה שאני מרגיש שחסר לי זה בכלל ב', תכף גם נגיע לגימל.
1: נכון, לא, אבל אז... כאילו זה להגיד למישהו, תשמע, חסרה לי ממך אהבה.
2: כן.
1: זה לא, אתה לא אוהב אותי, כאילו, כן. אתה לא אוהב אותי, זה כאילו, אתה שמה, זה נכון, אתה, נכון. זה אני.
2: כן.
1: לי חסר.
2: יפה.
1: לי לנו חסר, כל אחד חסר לו, כאילו.
2: אז ברמת הכלים שיכולים לעודד את השריר של הגבורה אצלי, אז אחד לשאול מה חסר לי.
1: כן.
2: יש עוד איזה דבר שאפשר לתרום פה, לעמידות הגבורה?
1: כן, די, מה חסר לי זה רק ההתחלה. גם בלי להבין מה חסר לי, ללמוד לא לזוז. בפיזי, לא קל, מסובך, בנפשי, מאוד קשה. אבל ברגע שאני מזהה, נגיד לבן אדם חסר אמון, אז הוא יזוז מתוך המקום הזה. אז אם הוא מזהה בעצם שחסר לו אמון כרגע, אז הוא באיזה הרפאיה מסוימת ואומר, אופי, אתה יכול להגיד לבן אדם, שמע, אני לא באמת סומך עליך, כאילו. חסר לי אמון בך, כאילו. אז זה לא רק לזהות מה חסר לי, אלא הגבורה האמיתית היא לא לזוז. זה הגבורה האמיתית. לא לזוז, זאת אומרת שחסר לי. עכשיו, מה הבעיה? שכל חסר מייצר כוח למילוי שלו. זאת אומרת, אדם שהוא רועב יחפש אוכל, אדם שהוא צמא, אוטומטית ירצה לשתות, אדם שהוא בחנק, בוודאי ירצה לנשום אוויר, אדם שאין לו שפע ילך לחפש וללקט בבארות, יצלול בפונטנה דה טרבי ברומא ויוציא את כל היורוים במטבעות שזרקו שם. המנגנון הבריא הזה של הבריאה אומר לך, ברגע שחסר לך, לך תמלא. והמנגנון הרוחני בא ואומר לך,
2: אל תזוז.
1: אל תזוז אם אתה רוצה להיות חופשי, כאילו תלמד שזה לא ישפיע עליך, כאילו תהיה חופשי. ואז אם אתה חופשי, זה החופש. חופש לא קשור לרצון, חופש קשור לזה. ליכולת לזוז ולא לזוז.
2: אז האימון הוא לא לזוז. שנייה, 10 שניות, יממה.
1: כן, אתה עושה אהבה, אתה רוצה להגיע לאורגזמה, אל תזוז, אל תגמור. תשאר עוד שעה, עוד שעתיים. זה כאילו מדרגות גבוהות, אני לא יודע, כל אחד בתוך עולמו. אבל גם זה, זה היכולת להשעות תנועה ולהישאר בנוכחות מלאה, מבלי שזה פוגם באור שלי. אם אתה קורבן, זזת. אם אתה בכיין, זזת. כאילו, אתה יכול לפקוט, אבל אתה לא בכיין. אתה יכול לכאוב, אבל זה לא מגדיר אותך. זה לא מי שאתה.
2: ויש איזה נקודה שאתה יודע שכאילו מילאת את ה... או אימנת מספיק את השריר שלו לזוז, ועכשיו אתה יכול לזוז? מתי הנקודה שזה...
1: אתה לאף פעם לא...
2: משתחרר.
1: תראה, כל עוד אתה ריק, אתה יכול להתאמן. מתי זה משתחרר? כשזה מתמלא.
2: כאילו רק למתוח את זה כמה שיותר, נגיד? כפי יכולתך?
1: זה סוג של יושרה, כאילו, אתה יודע, בסוף בסוף, מה העניין בבריאה? זה שבא אליך גירוי, ואתה אומר, הגירוי הזה הוא דרך החסד או דרך הגבורה? נגיד, שאלת השאלות. יש לי קושי במערכות יחסים, מה אני עושה? כדאי לי להישאר או ללכת?
2: כן.
1: אז עכשיו, אחרי עשינו שני פרקים, אם לא שמעתם את דרך החסד, אם אני צריך ללכת, אז הקושי הזה מה הוא? הוא חסד. הוא אומר לי, בבא, אתה לא נמצא במקום טוב.
2: כן.
1: אנחנו עוזרים לך לראות שזה לא, כן. זה להגיע, לא המקום.
2: להגיע כאילו.
1: הקושי הזה אומר לך, לך, הוא בעדך, כן. כאילו, הוא אומר, לך.
2: כן. להגיע לחסד שלך.
1: כן, ואם זה רגע... גבורה, אז יקרי...
2: לתקן משהו.
1: תשתנה, כן. תשתנה, כאילו, כן. זה אחלה מערכת יחסים בשבילך. וואו. תשתנה. עכשיו, בן אדם נמצא בצומת כזאת, לך תגיד לו... איך הוא יבחין בין חסד או גבורה, הוא, אם זה, אם, טוב, זה פרק אחר לגמרי.
2: שאלה מעניינת מאוד.
1: כאילו, התשובה האמיתית, במבחן האמריקאי, הוא צריך לבחור על פי התיקון שלו. בשביל זה הוא צריך להכיר את התיקון שלו. אם התיקון שלו במערכות יחסים, סביר להניח שזה גבורה, והוא צריך להישאר במערכת ולהשתנות בתוכה. אם התיקון שלו זה ללמוד להיות לבד בבריאה, אז סביר להניח שהגיע הזמן שהוא יהיה קצת לבד, ולא יהיה כל הזמן רק בתוך מערכות יחסים. אבל זה כאילו מאוד פשטני. כי הרי בסוף בן אדם שואל אותך, אבל איך אני יודע אם אני עכשיו דרך החסד או דרך התיקון? זה בעיה. בכל דבר בחיים, כאילו, בעבודה. נמאס לי מהעבודה, אבל אם אני אעזוב את העבודה, לא יהיה לי כסף, אז מה אני אעשה? אני ב... אתה יודע, יש את הצמתים האלה כל יום, זה כל הזמן.
2: אני מרח שהפרק הבא שלנו בא הוא על תיקון.
1: זה כאילו בצ'ילה. בוא נקליט את זה
2: באיזה... טרנס-אטלנטי.
1: בפארק יפה בצ'ילה, כאילו. ואז אנחנו נגיד שאנחנו בגמר התיקון שלנו. גמר התיקון שלנו זה בתורס דל פיינה. אבל כן, אני רק מראה כמה הסוגיות האלה הן שכיחות בחיי היום-יום שלנו, זאת אומרת, כי לפעמים הקושי שלך בדרך מערכת יחסים, אז תלמד לשים גבולות, תלמד להנחיח את עצמך, תלמד להנחיח מה חסר לך. לפעמים, יאללה, כאילו, נגמר, תם ונשלם, לך הלאה, כאילו. אז כדי, הדרך החסד ודרך הגבורה שהם עובדים כל הזמן ביחד, כי הם זוג, הם זוג, הם פרטנרים, כאילו. זה אומנות, זה מרתק, כאילו, מי שנכנס לזה, זה מרתק, כאילו.
2: טוב, בבא, תודה.
1: זהו, סיימנו, מבחינת זמן, סיימנו.
2: זה חסד או גבורה שזה נגמר, גם וגם.
1: העורכת שלנו שמה לנו גבולות. לא, לא, אני חושב שזה חסד, אנחנו נלך הביתה וזה...
2: לסיאסטו זה חסד.
1: כן, לא, אתה יודע, זה נגמור בדוגמה קטנה, כאילו, הילד שלך שאתה מגדל הוא בן שנתיים, והוא רוצה להכניס את האצבע לחשמל. אתה לוקח את האצבע שלו ולא מאפשר לו את הפעולה. מה הוא חווה?
2: גבורה.
1: הוא חווה דין, כאילו אתה לא מאפשר לו לעשות את הרצון שלו.
2: אבל למעשה...
1: אבל למעשה, הצלת את חייו, כאילו, זה אותו דבר ככה, תמיד להסתכל על זה ככה. בבא ויבי!
2: בבא שמואל!
1: אוהב אותך ואל תרצה אותי אף פעם שאני לא אתבלבל. אבל שאני אהיה מרוצה.
2: המרוצה הלא מרצה.
1: יאללה, ביי.

0: השמן והשחקן. שמואל שאול ושי אביבי על חניכה שמנית.
1: בבא.
2: בבא, אוללה.
1: אוללה, long time no see.
2: כן, long time.
1: הרבה דברים, הרבה מלחמות זרמו בנהר מאז נפגשנו בפעם האחרונה.
2: זה ביטוי של הומור ציני, יותר מדי מלחמות יש לנו.
1: כבר אי אפשר לספור, איבדתי את המניין.
2: כן. לא, עכשיו סופרים ההפך.
1: מה שמה?
2: כמה ימים אין מלחמה, לא? כמה ימים יש מלחמה.
1: טוב, אני לא רוצה לדכא את עצמי, לא אותך ולא אף אחד אחר.
2: זה גם לא הנושא שלנו.
1: כן, נתעסק בבועתנו.
2: נכון.
1: וכשאמרתי לעצמי, אתמול לפני שבאתי להקלטה, כאילו לפני שידעתי שאנחנו נפגשים היום, אמרתי לעצמי, וואו, כמה זמן עבר, ואז אמרתי, זמן, אולי אני אדבר עם בבא על זמן.
2: כמה זמן יש לנו?
1: כל מה שאני רוצה להגיד לי שבבא אין זמן, והכל בסדר. ואני גם חוגג יום הולדת השבוע, אני בן 62, ביום, כאילו, וזה גם כזה, איזה נונצדיק בזמן, וגם הולכת וגוברת אצלי התחושה בזמן, עכשיו זה כל משפט
2: בזמן האחרון,
1: בדיוק, שאני ממש, אולי כבר דיברתי איתך על זה פעם, אני לא יודע, אבל שזה כמו סירה כזאת שנוסעת, ויש שובל לאיזשהו זמן מאחוריה, ואז זה נסגר ונעלם. אני בתחושת אובדן, כאילו איפה כל ההיסטוריה שלי? זאת אומרת, יש זיכרונות וזה, אבל הם מרגישים לי, קיצור, העוצמה שלהם הולכת ופוחתת ככל שאני מתבגר. לא עוצמת הזיכרון, אבל התחושה שאני כאילו יכול להחזיק משהו בידיים.
2: מה אתה רוצה להחזיק אבל?
1: אני רוצה להחזיק רצף, אני מרגיש כאילו הכי חמור בשבילי, זה איפה הייתי כשהבת שלי הייתה בת 8. אני לא יודע, עכשיו אני יודע שהייתי, כי לא עבדתי בהייטק, הייתי בבית, אני יודע שהייתי אבא נוכח, איפה הייתי כשהילד שלי היה בן 12, אין לי שום אחיזה בדבר הזה. אני חושב שלא רק לי, כאילו אין, הדבר הזה נגוז מאחוריי.
2: אני חושב שהנקודות
1: שבה... וזה מאוד מעציב אותי, בבא. לא, אתה צוחק, אני בוכה.
2: לא, כי אני חושב שיש פה איזה משהו שהוא מפתח לחיים. אני קצת מבוגר ממך, קודם כל מזל טוב,
1: ואני
2: רשמית מזמין אותך לטקס 10 ברכות אצלי בחצר, או אצלך בחצר.
1: עשינו ב-60,
2: נכון?
1: שהייתי 60? או 60,
2: אין לי בשמחה. עשו אצלך בבית, כאילו, עם החברים שלך.
1: זוכר, את זה אני זוכר.
2: אז בדיוק, אז אני אומר ש... כאילו, ציינתי את הגיל שלי, כי כשנדדתי בעולם, נגיד בין 26 ל-31 נדדתי בעולם, ועד היום אני יכול לצייר לך את המסע שלי, לא יום ביום, אבל מקום למקום, איפה עברתי, מה עשיתי, לאן נסעתי, לאן הלכתי. על 4-5 שנים אני יכול לסרטט אותם די...
1: די דיילי.
2: לא דיילי, אבל כן. בפירוט כאילו. ואחרי זה נגיד, כשחזרתי לארץ, קח אותי נגיד בין 30 ומשהו ל-40 ומשהו. הכל כאילו מתערבב בערבוב אחד גדול, וגיליתי בעצם שהזיכרון שלי, אני מאמין שגם ככה אצל רוב האנשים, ואני יודע אצלי, שהוא, כשהדברים הם חורגים מאיזה שגרה, ויש בהם איזה עניין מסוים,
1: הם נחקקים.
2: הם נחקקים, כאילו, ואז יש איזה רושם. ואני כבר כאילו זורק למאזינים משהו שאני עושה אותו הרבה בתוך חיי. אני שואל את עצמי במהלך היום, האם ביום הזה קורה משהו שאני אזכור אותו? ואם לא, אז כאילו למה לא? כאילו איך אני גורם לזה שאני אזכור אותו? וזו שאלה שהיא מאוד חזקה לי, כאילו... נגיד, ביום האחרון של חיי, שאני אסתובב אחורה, כמו שאתה אומר, ואני אסתכל על השובל, כמו האכבר, אתה מכיר את האכבר והפיל?
1: כן.
2: שמדצים במדבר, והאכבר אומר לפיל, כמה אבק שאנחנו עושים. אז אני כמו האכבר, אני אסתכל על בצחוק כמובן, על השובל, שכאילו אמרתי אכבר, כי לא להתייער, שהשארתי איזה שובל מאחוריי,
1: okay.
2: אלא... אבל כן, בעצם מה, אתה מכיר את, את השיר הזה שכתבה פעם אישה חכמה אינדיאנית ברגע האחרון של חייך, כשתסתכל אחרורה. אתה לא תשאל את עצמך כמה כסף היה לך בבנק, וכמה היית פה, וכמה... השאלות האמיתיות זה אם העזת לאהוב עד הסוף, אם העזת לחיות עד הסוף, אם העזת לחקור עד הסוף, אם העזת לג... אתה יודע, השאלות החשובות.
1: גם כמה, כמה אותרת בבנק, גם שאלה. לא הייתי מזלזל בשאלה הזאת, שני עניינים.
2: אני לא נראה לי שהיא באמת משמעותית כשאתה מסתובב אחורה, כאילו, נגיד, עכשיו אתה מסתובב אחורה.
1: משמעותית לילדים שלך. אבא, כמה כסף השארת בבנק? עזוב אותנו מבלבולי ביצים, איפה היית ומה עשית? כמה כסף השארת? אני, שני עניינים בבלה. אחד, דיברת על העוצמה של החוויות שבעצם היא מה שחורטת יותר עמוק את הזיכרון.
2: העוצמה, הגיוון והשונות, הכל ביחד.
1: אבל כשאתה מסתכל אחורה, נגיד, על השנים האלה, אתה נזכר בהן בערגה או בגעגוע? כי אני אומר, גם את זה שאני זוכר...
2: מה זה בערגה לגעגוע?
1: אלה...
2: גם וגם.
1: נכון, נכון, לא, התכוונתי... אני יודע מה ההבדל, למה התכוונתי. אולי המילים לא היו מדויקות. ערגה זה כאילו שאתה יכול... יושב עליהן בנח... יושב על הזיכרונות האלה בנחת, או געגוע שאתה מתגע... כאילו שיש איזה משהו שחסר, שאתה מתגעגע לימים שהיו, מתגעגע ל...
2: אני לא מתגעגע לעבר שלי באופן כללי, כאילו זה לא
1: נטייה שלי. אז זה בגלל שיש שם אבי של סיפוק?
2: לא, בגלל ש... לא יודע, קודם כל, ככה זה. כאילו, זה לא איזו החלטה. זה משהו שהוא ככה זה. בוא נגיד שני דברים, כי נלך לזמן. אז אני רוצה להגיד שני דברים שהם יותר חריגים, שהם פחות צפויים ממשהו נגיד על זמן. אז הראשון זה שבעברית זמן זה השורש של הזדמנות, ואני נוטה להסתכל על פרמטר הזמן כפרמטר של הזדמנות. זאת אומרת, לא להגיד אין לי זמן, נגיד אין לי הזדמנות. מה זאת אומרת אין לי הזדמנות? או נגיד יש לי יותר מדי זמן, יש לי יותר מדי הזדמנות. כאילו זמן בעברית זה די מדהים ש... לקחו את המילה באנגלית opportunity ו-time, ובעברית
1: זה אותו...
2: זה אותו שורש. ולהסתכל על הזמן כהזדמנות, אני חושב שזה, אם אנחנו מדברים על חניכה שמנית, זה אחת השאלות, שאלות המחץ, כאילו, בלייב בוא נעשה, שאנחנו בשמניזם רוצים לשאול את עצמנו, מה ההזדמנות שלי עכשיו? זה יכול להיות עכשיו ברגע הזה של החיים שלי, או עכשיו ממש כשאני יושב איתך באולפן. וכאילו, כשאני יושב איתך באולפן, ואני שואל מה ההזדמנות שלי עכשיו, שאני מקבל במה, כאילו, אני מרגיש שהייתי רוצה להוסיף לדיון שלנו את המילה נוכחות. תהיה נוכח בזמן שהוא עכשיו, כי מחשבות על העתיד של דאגה או תכנון וכו', או מחשבות סרק על עבר שעבר, בדרך כלל לא עוזרים לי להיות נוכח כאן ועכשיו. ולהיות נוכח כאן ועכשיו, אתה יודע, אתה שחקן. אז כשאתה נכנס לסט, אז הבמה אומר לך, שחק את הרגע הזה, ותשים לב לסט, כאילו, איך הלבישו אותך, איך הלבישו את השחקנים האחרים, מה התפורה מסביב, מה מזג האוויר מסביב, כאילו, בתוך ה... בתוך הרגע הזה שאתה בתוך הסט, כאילו יש מלא פרמטרים שצריך לקבוע. ואתה כשחקן, כמה שתתייחס אליהם יותר במודעות או באחדות.
1: לגמרי, כמה שאני יותר נוכח ברגע, ככה אני אשחק יותר טוב.
2: אתה תשחק יותר טוב. כאילו, אז זה דבר אחד, זמן זה מבחינתי הזדמנות. ואני לאחרונה נכנסתי, התרגול שלי זה הבנה מסוימת. שלפני שירדתי לגלגול הזה, עשו אודישן בעולם, שאלו מי רוצה לשחק את שמואל שאול, ועברתי את האודישן. ואז אני...
1: מה עם הפרמטרים, בבא?
2: תשמע.
1: תצטרך לרוץ מרתון...

0: אודישן לעצמי, כמו שאתה עברת את האודישן להיות שי אביבי. אז נקום בבוקר ונשחק, do my best לשחק את התפקיד שאני בחרתי לשחק אותו. ואז כאילו בשמניזם שואלים, מה ההזדמנות שלי עכשיו? כאילו, מה ההזדמנות שלי עכשיו? כאילו, או ברמה הקבלית הרבה יותר עמוקה, לא נפתח את זה, אבל אם תרצה כן, איזה אור משתלשל אליי עכשיו? וההזדמנות שלי עכשיו הם חד הם. כי ההזדמנות שלי זה תמיד לגלות את האור שמשתלשל אליי עכשיו, ולהגשים אותו בתוך הרגע הזה. והשאלה השנייה, העניין השני שאני רוצה להגיד, כאילו כפרמטר הזמן, לפני שאני אלך לפילוסופיה וכל מיני דברים כאלה, זה הדיבר החמישי, שאני מאוד אוהב אותו. כבד את אביך ואת אמך, את עובד זה המשי.
1: זה חמישי?
0: כן, אבל למען יאריכון ימיך. ואתה יודע, הפשט של זה, כאילו, מי שקורא את זה, קבל את אביך, מה ההקשר בכלל, כאילו, אם אני אקבל את אמא ואבא, אז יאריכון ימי, כאילו, זאת אומרת, אני אאריך ימים, זה הרעיון, כאילו, אז המקובלים אומרים, לא, לא, לא, זה לא הרעיון הזה, הרעיון הזה זה שבכל יום יש גם לילה, אז כשאתה מאריך את היום, אז יש לך בעצם יותר אור ופחות חושך, כאילו, אז יאריכון ימיך, זאת אומרת שהיום הזה, עכשיו, שאני חי בו, הוא יהיה יום שיש בו יותר אור, שהוא יהיה יותר ארוך.
1: אבל עדיין, מה ההקשר לאבא ואמא?
0: ההקשר הפשט של זה, זה שאם אתה מכבד את המעיין שממנו אתה שותה, או את המעיין שיעזר לך לשתות בעולם הזה, אז אתה, כאילו, בעצם הרעיון הזה, כמה שתכבד ותהיה יותר מחובר לשורש שלך, ככה תוכל גם להיות יותר אור, או להשפיע יותר, או להביא יותר מים, אם נדבר על מעיין. אני מאוד אוהב את זה. שזה מבחינתי גם קשור לזמן. ועכשיו כאילו אני זורק לך שאלה, כי כשמדברים כן. על זמן, אני חושב שאחד הדברים שכן יכול להיות מעניין למאזינים שלנו, בשביל שלא נתפלפל על זה, זה לנסות לחוות זמן, תינוק, נגיד, בין חצי שנה, שנה, ואפילו שנה וחצי, ולהסתכל על פרמטר הזמן בתוך ההוויה שלו בגיל הזה. כן, אצלו, כאילו. נגיד, אתה בא לילד בן שנה, ואתה אומר לו, אני הולך לעבודה, ואני אחזור אחרי הצהריים. מבחינתו, אמרת לו, די משהו שהוא על גבול המיתולוגיה, כי הוא לא מבין מה זה. ואתה יודע, באופן מוזר, כשהייתי בפאפה נוגיני, אפרופו השנים שאני יכול לבנות, אז הבנתי שאין להם קונספט של זמן.
1: גם בבגרות?
0: גם בבגרות, כאילו. ואז שהיית שואל אותם, כמה זמן הליכה זה, אז הם אף פעם לא היו אומרים כמות זמן. כי זה לא משהו הם תפסו אותו, כמו התינוק הזה, הוא לא, אני חוזר עוד שעתיים, כאילו, אתה תגיד לי, אני חוזר עוד שעתיים, אני מבין כאילו פחות יותר מה אתה אומר לי. אתה אומר לי, תינוק בן שנה, אני חוזר עוד שעתיים.
1: שנתיים.
0: הוא מסתכל עליך, מבחינתו, אתה עכשיו פה, אתה עכשיו לא פה, ורק אחר עוד פעם תהיה פה. אין לו זמן קווי עדיין. ובפאפו הם היו אומרים לך, אם תצא ב-6 בבוקר, תגיע ב-6 בערב, כאילו. כי הם היו מסתכלים על השעון שהם יוצאים, ומסתכלים על השעון, יש להם שעון, מסתכלים על השעון שמגיעים, ואז הם היו ככה, הם אף פעם לא אומרים לך, זה 12 שעות, או זה 4 שעות. לא חשוב, אני גם כאילו, ברמת הפרקטיקה וההומור, כשהם היו אומרים לי, פעם ראשונה שהם אמרו לי, תצא ב-6 בבוקר, תגיע ב-6 בערב, הגעתי אחרי 3 ימים. אז אחרי זה הבנתי שגם אלמנט המהירות שלהם הוא קצת שונה משלי.
1: אז אני שאין בטריות בשעון, אז השעון עומד תמיד על 6, תצא ב-6, תגיע ב-6.
0: נכון. אז אתה יודע, זה טוב לעבור דרך החתך הזה של התינוק הזה, של להבין בעצם את הקונספט הזה שהוא לא באמת קיים.
1: אז תינוק כבר אין לנו בבית, זאת אומרת, הם כבר ילדים גדולים, אבל יש לנו כלבה בשם מנטה, שפגשת, ודרכה כן, אני יכול לראות את מה שאתה אומר, כי כל פעם שאנחנו חוזרים הבית, אז יכול להיות, אתה יודע, קפצתי למכולת וחזרתי אחרי 10 דקות, היא שמחה, כאילו נעלמתי לה לנצח, וחזרתי, וכל פעם שאני הולך, היא מסתכלת, היא עומדת שם,

0: מסתכלת עליה כאילו אני לעולם לא אשוב. אז כן, יש לה הווה נצחי, שזה מהמם, כי כל פעם, לא סתם, אתה יודע, כלב באמת מחמם לך את החיים, כי הוא שמח תמיד לראות אותך, ואף פעם לא חשבתי שזה בעניין הזה, של הוא פשוט בהווה. כשאתה נעלם, לך תדע מתי מבחינתו תחזור. וכשאתה מגיע, שמחת עולם.
1: עכשיו, אתה אמרת פה איזה משהו שהוא, אני חושב שהוא מאתגר, שבעצם אנחנו רוצים להיות נוכחים רק בכאן ועכשיו. למה? מאוד פשוט, כי אי אפשר אחרת. אין כזה דבר להיות נוכח במחר.
0: כן, אנחנו חיים לגמרי אחרת.
1: נכון.
0: אי אפשר אחרת מצד אחד, אבל מצד שני, תראה לי, טוב, אתה אולי מכיר, אבל אני כאילו, כולן, רובנו, תקועים או בעתיד או בעבר.
1: אבל כי זה מה שמחנכים אותנו.
0: אבל רגע, אני רוצה לחזור עוד כמה סעיפים אחורה. בסדר? אחד, הבאתי את האלמנט הרגשי שעושה אותי עצוב. אני לא יודע אם יש איזה רפואה לדבר הזה.
1: למה אתה עצוב, כאילו?
0: כי אני אומר לך, אני כאילו מרגיש איפה הייתי, איפה פאקינג הייתי. ואני יודע שהייתי. ואתה אמרת...
1: אבל למה זה כל כך חשוב לך?
0: כי אני עצוב.
1: לא, למה זה חשוב לך לדעת איפה היית, נגיד? כאילו, איזה חוויה אתה מחפש בזה?
0: מלאות.
1: אבל למה זה ממלא אותך?
0: לדעת שהייתי?
1: כן.
0: זה כמו שאתה אומר, אמרת אני לא מתגעגע, והאם... שואל אותך ואותי יחד.
1: לעבר שלי.
0: כן, לעבר.
1: לילדים שלי אני כן
0: מתגעגע. כן. לא, לעבר. האם ככל שהעבר יותר מלא ויותר מוחש ויותר אפשר לזכור אותו, כמו שאתה זוכר את הטיולים שלך, האם יש שם סיפוק ואז גם יש איזושהי רפואה לגעגוע הזה? האם הגעגוע נולד מזה שלא הייתה שם נוכחות?
1: קודם כל זה מאוד אישי, אני לא יכול לענות את זה באופן אבסולוטי.
0: החשד שלי שכן.
1: שמה?
0: כי שאם אתה חי את החיים שלך במלואם ואין חסר, יכול להיות שזה מקל על העצב ועל הגעגוע הזה. יכול להיות. נגיד אם אני זוכר אירועים גדולים בחיי,
1: כן.
0: או אפילו קטנים, ואני יכול לעשות עליהם וי במלאות ובנוכחות שהייתי בהם, זה באמת וי. אני לא רוצה לחזור ולנסות שוב.
1: אני כאילו קצת...
0: מקווה שאני מסביר את זה.
1: לא, אתה מסביר, אבל אני מנסה להלבין עוד איזה משהו, כאילו.
0: לחפש רפואה ללב, בבא.
1: כי, נגיד, אני חוזר כן דווקא לרגע הזה.
0: אוקיי.
1: נגיד, מה ההזדמנות שלי ברגע הזה, ואיך אני יכול לחיות את חיי במלואם ברגע הזה? ואז נגיד אני יכול להגיד, העבר שלי נתן לי ניסיון, העבר שלי נתן לי כלים, העבר שלי בניתי מקדש פנימי, אני יכול להיות כל מיני דברים. אבל באמת, באמת, באמת, הרצון שלי לחיות את הרגע הזה, זן מיינד בגינרס מיינד, כאילו לבוא רק לרגע הזה. ודווקא כמה שאני אבוא אליו יותר מלא.
0: אם תגיע מלא אז הוא יהיה רק. אם תגיע מלא, אז הוא יהיה מלא.
1: אם אני אבגיע מלא, אז אתה יודע, זרקתי לך פעם את תודעת השוטה. אני חושב שהיכולת של השוטה זה לבוא ריק כל הזמן. כל הזמן ריק. גם ריק מעברו. אז אני כן יכול לומר, נגיד, שאם למדתי כלים מסוימים של מדיטציה ומסעות וכו', אז הם יכולים לעזור לי ברגע הזה. איך? כי אני יכול להשתמש בכלים האלה, נגיד... להיות יותר נוכח, יותר סבלני, אני יודע, יותר שמח לפעמים, יותר יצירתי. אבל בגדול, העבר הוא עבר, עבר, כאילו אין מה להתעסק בו. מצד שני, וזה כן משמעותי, ויכול להיות שפה אתה גם מחפש, ברור לנו שחוויה שלילית מהעבר משפיעה על ההווה. קוראים לזה טראומה. אז בעצם בן אדם חווה חוויה לפני 30 שנה, איך זה יכול להיות שהיא עכשיו נוכחת? היא תקועה בזמן. היא כמו באיזה לימבו בתוך הנפש. שזה נכון, וזה צריך רפואה. אבל יש גם בשורה טובה. שאתה יכול ללכת, נגיד, תבחר רגע עכשיו, רגע שהיה לך ממש טופ בתוך החיים שלך.
0: טופ, טוב.
1: טופ, טוב, כאילו.
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: כל רגע, כל רגע.
0: זכיתי מקום שלישי בחידון יום העצמאות בכיתה ט'.
1: מצוין.
0: תתפעל בבא.
1: איזה חידון? חידון התנ"ך?
0: לא, חידון יום העצמאות כזה, חידון ישראל כזה.
1: אוקיי, אבל
0: מה... מקום שלישי בבא.
1: זה תואר, אבל מה הייתה החוויה שלך?
0: לא, א', הבאתי את זה קצת בצחוק, אבל זה גם נכון, כי הייתי מאוד גאה בי.
1: מצוין, אז אתה רוצה את הגאווה הזאת.
0: כן.
1: אז תסתכל לראות שאם אתה חוזר לרגע הזה בזמן, ואתה חי אותו מחדש, אתה יכול להחיות גם את הגאווה שהייתה לך.
0: וגם את ההפתעה, כי זו הייתה הפתעה מגניבה.
1: או בוא נגיד, נקרא לזה הצלחה יותר מגאווה.
0: אוקיי, כן.
1: אז כמו שחוויה שלילית היא תקועה בזמן והיא משפיעה על ההווה, אז גם חוויה חיובית יכולה להיות...
0: מעצימה.
1: להימשך מהזמן ולהיות נוכחת פה. יש לי חברה באיטליה שהיא פותחת את היום שלה בחמש טבילות. היא עוצמת עיניים, ואז היא תובלת באיזה מקום שהיא הייתה בהימאליה, ותובלת באיזה מקום שהיא גדלה לידו, ועוד.
0: וואלה.
1: והזיכרון שלנו, שיש לו, נגיד, רושם מהעבר, אפשר להחיות אותו, והוא יהיה נוכח בהווה, ממש. אז לזה יש איזה ערך עליון, כי אני לוקח איזה כלים מהעבר שלי, והם עוזרים לי לחיות את הרגע הזה יותר טוב. אבל בגדול בגדול, כל איזה נטייה של לחשוב שפעם היה יותר טוב מעכשיו, זה...
0: לא, לא, לא לזה כיוונתי, אבל נראה לי שכן ענית קצת על מה ששאלתי בעניין הרגשי. בוא נגיד, אני אסכם את זה לעצמי ככה, שככל שהייתי יותר נוכח ומלא בעבר, אני יכול לשאוב משם...
1: כן, ויש גם איזה תרגיל שעושים אותו בשמניזם, שנקרא אוטוביוגרפיה, שאומר ש... זה דרך אגב התרגיל האחרון שדון חואן נתן לקרלוס קסטנדה, זה לקחת את כל הסיפור של החיים שלך, ולפתוח את סך האורות שקיבלת, או את סך ההזדמנויות שהיו לך. עכשיו, רוב הפעמים אנחנו לא פותחים את האור שמגיע לנו ברגע מסוים, ואז האור הזה נשאר בהשעיה, כאילו אתה תמיד יכול לחזור אליו ולפתוח אותו מחדש. אז כאילו כמו שאתה אומר, אם אני באמת רוצה לבנות איזה רצף מסוים, אז אני יכול ללכת לאוטוביוגרפיה שלי ולפתוח את סך כל הרגעים שחייתי אותם ואת סך כל האורות שקיבלתי אותם, ואז אני באמת, כמו שאתה קורא לזה, אני בונה את הנער. ואני, כשאני בונה את הנער, אז החלק המרכזי זה שהזרם, זרם החיים, שופע דרכי במלואי, וזה פשוט תרגיל גאוני לעשות אותו, כאילו, מה שזוכרים, כמובן.
0: כן.
1: אבל...
0: כאילו, זה מעריך את השובל הזה שנסגר, אני יכול לראות את כל הדרך, את כל, לא יודע אם כל, אבל אני יכול לראות נהר יותר ארוך משובל סגור אחרי הסירה.
1: אז אני שואל אותך שתי שאלות, כאילו, חשוב לך להשאיר שובל מאחוריך?
0: כאילו, במוח כן, או לא יודע בעצם אם במוח, כן, נראה לי.
1: והשאלה השנייה זה, חשוב לך להאריך ימים?
0: תלוי באיזה תנאי, בבא. בגדול גם, כן, כן. בוא נגיד שאם הייתי יודע, או בוא נגיד אני אכוון, שימי יהיו ארוכים ובריאים ושמחים, בטח.
1: אבל זה גול? כאילו זה מטרה?
0: להאריך חיים?
1: כן.
0: היא לא בפרונט, כי אחרת הייתי יותר פועל בכיוון.
1: מה זה אומר יותר פועל בכיוון?
0: בריאות, ספורט, כל מה ש... למרות שאבא שלי שלו הניף יד מימיו, הוא בן 92. נראה לי הגנטיקה... לטובתי, תפו תפו, לך תדע. לא חשבתי על זה אף פעם, בתור גול.
1: כן, ישבתי פעם עם עצמי ושאלתי את עצמי, אם מעניין אותי להאריך חיים?
0: כן.
1: ואז חזרתי לדיבר החמישי, כאילו, הבנתי שזה לא באמת מטרה עבורי, כאילו, הנשמה שלי כשהיא תחליט ללכת...
0: מאז הפסקת לבקר את ההורים, אה?
1: לא, לא.
0: אין לא רוצה יעריכו לחיי.
1: כבר הרבה לפני זה הפסקתי. אבל כן הבנתי שאני רוצה בתוך היום שלי להיות יותר חי. זה לחלוטין.
0: שתכלס אני אגיד לך גם, ככל שאתה יותר חי, הרגע יותר ארוך.
1: ברור.
0: אז ההרחבה היא גם אופקית, לא יודע איך היא
1: קוראה. נכון, אבל זה שוב כאילו להסיט את ה... כאילו, דיברת כאילו קודם, אז... הרי תחשוב, אתה הולך לבית ספר, שואם אותך למה אתה הולך לבית ספר, שיהיה לך כלים שאתה תהלך גדול, ואתה בתיכון שאתה יהיה לך כלים לבגרות, ובאוניברסיטה שיהיה לך לעבודה, ולעבודה שיהיה לך כסף לקנות במקולת. כאילו זה כל הזמן אתה בחינוך, אנחנו מותני...
0: עתיד.
1: פרויקט כאילו, משימות. אז אחד התרגילים שטוב לתרגל אותם בחיים, ממש טוב לתרגל אותם, לא משנה מה אתם עושים בכלל, כאילו. אני כבר הגעתי. זה תרגול מדהים. אני כבר, זה לא חשוב שאני יכול לעשות טרק של 60 יום, אבל...
0: אז פעם הבאה, בבא, שאתה מזמין אותי.
1: אני כבר הגעתי, כאילו.
0: לרוץ או ללכת, זה, אני כבר הגעתי.
1: כן, אבל אתה יודע, ניסיתי לרוץ ככה מרתונים, זה די מדהים. כאילו אתה, אפילו לרגע אחד אתה לא חושב על הסוף, כאילו, ואז...
0: וואלה.
1: עצם המחשבה על הסוף היא כאילו קצת מורידה את הרגע, כי אתה רוצה להגיע, כן. כי אתה מנותב. ואפילו אם אתה, נגיד, בעבודה, כל עבודה שהיא, אני... אשר, אני כבר הגעתי, כאילו, אז אני אגיע, אני כל הזמן במדרגה של הגעתי. זה די מדהים, כאילו, כאילו, צריך לשבור את הזמן, אתה יודע, אם אתה מדבר עם הזמן, אז צריך לתרגל את זה, אתה יודע, קודם כל, ברמה מאוד פשוטה, כשטוב לנו מאוד, אז הזמן רץ, כשרע לנו הוא לא זז. זה בדרך כלל, כאילו...
0: חתיכת חניכה, שמעתי את הדבר הזה. כן,
1: רכבת אודית, שלא מגיעה ליעדה אף פעם, למרות שהיא מגיעה בזמן. אז הזמן הוא מאוד יחסי. אבל כן, לשבור את ה... תראה, זה הכי יפה בחלימה בעצם. אתה חולם. והיה לך סיפור. אבל כמה זמן חלמת?
0: שניותיים.
1: לא יודע, יש דינמי מאוד. עשו על זה הרבה מחקרים.
0: אבל זה ממש קצר ביחס לחוויה.
1: כן, אתה יכול לחוות חיים שלמים, ו... כן. ואז יראה לך כאילו... אז זה מאוד מעניין, כן, לא רק לקחת את זה לרמה פילוסופית, לרמה... לרמת הפרקטיקה, כאילו, here and now, כמה אני יכול להיות עכשיו, כמה אני יכול לשבור את קונספט ה... אני עסוק בעתיד ובעבר, ומנקה אותם, ובאמת, מה ההזדמנות שלי עכשיו? זה, זה, זה...
0: איזה מפתח אנחנו יכולים לתת? זאת אומרת, אתה יכול לתת. אבל יכול לקבל. לגבי להיות עכשיו ברגע, אני אגיד לך מה אני מנסה לפעמים לעשות. כשאני, נגיד, יוצא מהבית רגע לחצר, כשאני נמלט מכוחו של הנטפליקס, אז אני יוצא רגע לחצר, גם נושם, גם מתחיל להסתכל מה קורה מסביב, אני רואה את העץ הזה. כאילו, אני מתחיל לעשות זום אין לתוך הפרטים, ומדי פעם גם אני שולח איזה קו כזה, כי הכדור הוא עגול, אני עושה כאילו הקפה, זה עשיתי שלשום. נורא מהירה אמנם, אבל עושה הקפה של כדור הארץ מסביב, אנחנו מדמיין לעצמי איזה יבשות ואוקיינוסים אני פוגש בדרך, עד שאני פוגש את עצמי שחזרה מהגב.
1: תביא איזה תמונה של הזוהר הצפוני פעם הבאה.
0: לא, אני יורד דרומה לצ'ילה.
1: יש גם זוהר דרומי.
0: האמת שאפשר לכוון, אה?
1: כן,
0: אפשר. עם המצפה אני יכול לעבוד.
1: נכון.
0: כאילו אני מנסה להרחיב את החלל של הרגע הזה. אני תמיד בגלל איזשהו סוג של אולי חשש, או גם עצב, אולי עצלנות, לא יודע. לא לוקח את זה לעוד עומקים וזומינים, אבל מדי פעם אני חווה את הבליס הזה, אפילו לרגע, את הבוסם הזה של הכאן ושל העכשיו.
1: אני רוצה ללכת בדרך הפוכה, לשאול את עצמי ולהיות מודע, מה אני צריך עכשיו? ומה אני רוצה עכשיו? אחד משניהם, כי זה לא תמיד צריך, זה הרבה פעמים רוצה.
0: שזה מפתח לחוות את, כאילו להיות ברגע?
1: הרי התנועה שלנו, בכל רגע נתון, התנועה שלנו היא תמיד לעבר מלאות. גם עצלן יש לו תנועה לעבר מלאות. המלאות שלו זה נוחות, נגיד. אז הוא רוצה שיהיה לו נוח, והוא בשביל זה רוצה להיות עצלן. אבל אין תנועה שאנחנו לא עושים שהיא לא לעבר מלאות. אפילו הרס עצמי, תנועה ל...
0: מלא הרס עצמי. כן, אבל... מלאות של הרס עצמי.
1: אז כאילו, אתה אומר, רגע, מה זאת אומרת? בן אדם הורס, כאילו, הוא פשוט הורס. אז איזה מלאות הוא מחפש? אז הוא מחפש את ה... נגיד, את הקטנות, כאילו, שיותר נוח.
0: אולי להגיע לקרקעית, כאילו, הוא מחפש להגיע לקרקעית כדי להיחוות בה, ומשם נתחיל לעלות. אולי.
1: אבל אז זה לא מלאות. אני רוצה דווקא להישאר על מלאות. מלאות היא תמיד חיובית. כאילו, כל תנועה שאני עושה היא לעבר איזה מלאות מסוימת. ואז אני שואל את עצמי, בעצם מה... תשמע, זה תרגיל קשה, כי רוב האנשים לא עושים אותו. מה אני צריך עכשיו? כאילו, מה זה... אני אפילו מעמיק, כאילו, זה גם אולי קצת למתקדמים. קודם אמרתי, מה ההזדמנות שלי עכשיו? כל תנועה שאני עושה היא לעבר איזה מלאות מסוימת. ואז אני שואל את עצמי, בעצם מה... תשמע, זה תרגיל קשה, כי רוב האנשים לא עושים אותו. מה אני צריך עכשיו? כאילו, מה זה... אני אפילו מעמיק, כאילו, זה גם אולי קצת למתקדמים. קודם אמרתי, מה ההזדמנות שלי עכשיו? ומה אני צריך עכשיו? והם לא חייבים להיות אותה תשובה. נגיד, אם החניכה שלי... זה לסבלנות, כאילו שתהיה סבלן, או השעיה ציפוק נגיד, בפסיכולוגיה. אז נגיד, אני צריך עכשיו ממתק, וההזדמנות שלי עכשיו זה סבלנות, השעיה ציפוק. אז זה לא אותו דבר. מה אני צריך עכשיו אוכל, וההזדמנות שלי זה לאכול, אז זה אותו דבר, אבל זה לא תמיד אותו דבר. אז היכולת להיות נוכח עכשיו ברגע הזה באופן מלא, זה גם לשאול את עצמי מה אני צריך עכשיו.
0: שזה לזהות את החסר שלי כרגע? מה אני צריך?
1: חסר כמיה, בוא נקרא לזה גם במילים יפות. למה זה טוב? כי אז אני אוכל לזהות מה אני רוצה לעשות עכשיו. כאילו אני בכל מקרה כבר עושה, רק באופן אוטומטי. אז אם אני אהיה מודע לזה, אז אני אוכל לעשות בזה בחירה מודעת. אפילו נגיד הזמן שאנחנו מבזבזים על מסך, אני במיוחד אומר את המילה מבזבזים, כי לפעמים זה בזבוז. מה אני בעצם צריך? כאילו, נגיד אז אצלי, נגיד, להיות קצת זומבי שאף אחד לא ירצה ממני כלום לאיזה 5 דקות. אז מה אני צריך באותו רגע? אני צריך מרחב. אבל יכול להיות שאני יכול לחיות את המרחב הזה בצורה הרבה יותר בונה מניתוק למסך. אלא טבע, לעשות סיבוב מסביב כדור הארץ. אז מה אני צריך עכשיו? זו שאלה מצוינת שהיא עוזרת להיות נוכח.
0: היא שאלה מעולה.
1: וגם מה ההזדמנות שלי עכשיו, שניהם ביחד.
0: היא שאלה מעולה, אבל אני כאילו, אני מכיר את נגיד הקולות בראש שלי שעושים בלגן, ואני נגיד, זו שאלה שאני לא יודע אם יהיה לי קל לענות עליה.
1: כי אתה לא מאומן, אתה תהיה מאומן, יהיה לך קל לענות. כאילו, אם דיברנו על התינוק שאין לו זמן, הוא לגמרי מחובר כל הזמן לרצון שלו. מתי הוא מתחיל להיות מבולבל? כשקוראים לו דברים שהם נגד הרצון שלו. תהיה ילד טוב, אל תבכה. אז הוא לומד שהוא...
0: כן, מתחיל לעוות את ה...
1: שולחים אותו לגן, זה לא היה הרעיון שלו, הוא לא רוצה להיות בגן. אז זה שובר לו את הקשב המאוד פשוט.
0: כן.
1: או תיקח את מנטה, היא מחוברת לרצון שלה, היא כל רגע נתון, אין לה, היא לא מבולבלת, כאילו זה...
0: ממש לא. לא, אני מסתכל עליה בהרצה, היא פשוט, באלף יודעת, היא, בוא נגיד, שולטת בבית הכלבה הזאת, שאת מדהים. היא רוצה להיות במרכז העניינים, מצליחה לעשות את זה. רוצה להיות איתנו, רוצה שנהיה איתה, כן? לא מעוות שמה.
1: אז כמו שאתה אומר, אתה בהתחלה תשאל את עצמך מה אתה צריך עכשיו, וגם מה ההזדמנות שלך. שתי שאלות שונות. ואם בהתחלה זה יהיה בלבול, אז קודם כל תכיר את הקולות השונים, זה טוב.
0: כאילו, נתגיד, אם עולות לי כמה תשובות למה אני צריך עכשיו, להתחיל להפריד אותם. אולי אני צריך את כל מה שגם כרגע צץ לי.
1: בוא נגיד,
0: כל... או לעשות בסדר.
1: יכול להיות שהם בסדר, יכול להיות... כל עוד הם רוקדים ביחד, אז זה נפלא. כאילו... לפעמים הם לא רוקדים ביחד, אתה יודע, לכל אחד יש גם דואליות, נגיד.
0: כן, וואו.
1: אני רוצה עכשיו ללכת לים, ואני רוצה להשלים משהו בעבודה. שני קולות שלא... הם לא יחיו עכשיו ביחד.
0: כן.
1: אז זה שיעור נפלא לנוכחות, כי הנוכחות שלנו אנחנו רוצים להיות נוכחים לא רק בגוף, אלא גם בלב, וגם במחשבה, וגם באנרגיה, וגם בספיריט, ברוח, בכל הרבדים. אז גם

0: בגוף, כשאנחנו נוכחים בכל אלה, אז הוא יותר נוכח חזק, כאילו זה... זה מדהים לראות איך הוא יכול לאסוף את כל הנוכחות הזו לתוכו ולהגיב. וזה, אני חושב, תרגיל נהדר שכדאי לעשות אותו בכל רגע נתון. אין צורך לפנות לו זמן. זמן.
1: נקנח, זה לא סיפור, אבל כשאני פוגש את אבא שלי, הוא חסר, הוא בן 92, בריא והכל, אתה יודע, הוא גם לבד, עם כל כמה שיש מסביבו רשת תמיכה. והדרך שתיכנס בו רוח חיים מלאה, זה שהוא מתחיל לספר שוב את הזיכרונות שלו. אתה רואה איך הבן אדם חוזר לגיל 16, לגיל 6, לגיל 30, פשוט. עכשיו, כל כמה ששמעתי כבר את הסיפורים האלה, אני יכול לספר אותם במקומו.
0: אז קודם כל הוא עוד פעם.
1: אבל כן, זה לראות אותו נטען מתמלא.
0: אז במקום הזה אני רוצה לתת הצעה לחברה בכלל. לא משנה באיזה גיל אנחנו, תדאגו להיות מועלים.
1: מועלים?
0: מועילים.
1: מועלים. נכון, וזה שווה גם ב...
0: כן, להיות מועיל לבריאה, זה חוויה טובה, זה חוויה בריאה, היא קשורה לכאן ועכשיו. אפילו בין 90 ומשהו, אתה יכול להיות אלדר, פעם בשבט.
1: כן.
0: תשמע, זה היה גיל הכבוד.
1: זה האלדר של האלדר, 92, כן.
0: כן? לא יודע אם אבא שלך...
1: אבו אלדר.
0: בסרדיני אבא שלך היה ינוקה, צעיר כזה.
1: מה אתה מבין?
0: כן, הייתי שם בהלוויה של מישהו בן 94, וכולם התלוננו שהוא מת צעיר, כאילו. זה נורא יחסי גם, כי זה אזור כחול, יש שם מאריכי ימים. אבל כן, להיות מועיל, כאילו, כל הרעיון הזה של פנסיה, שאתה כבר לא כן. צריך...
1: ואז גם לא נצבר לך הווה, זה באמת רק העבר נשאר בשביל למלא אותך.
0: כן.
1: ככה אני מרגיש עליו, שיהיה בריא.
0: נכון, כאילו...
1: כן, המועילות מייצרת הווה, ככה אני מבין את מה שאתה אמרת.
0: המועילות מייצרת חיים.
1: כן.
0: בסוף, בסוף, בסוף, זמן שווה חיים. למען יאריכון ימיך, למען יאריכון חייך, כאילו שאתה תהיה יותר חי. אז כל הרעיון הזה של הכאן ועכשיו, זה שכשאנחנו עושים את זה, אנחנו חיים, חיים, לא מעבירים עוד יום בספירה.
1: טוב, למען יאריכון בבא?
0: וסתם תרגיל, כאילו, תארך, לא היינו סופרים את השנים. שפעם לא ספרו את השנים. בפאפואה ניו גיני הייתי, והם לא סופרים את השנים, זה היה מדהים.
1: ושאתה חוגג איזה יום הולדת שבא לך. אני חוגג השבוע הבא יום הולדת 46.
0: מצוין. תבוא אליי, נעשה טקס ברכות לכבוד יום הולדתך 42.
1: מעולה. אני בא אליך, אני אצא בשש מהבית, אני אגיע לך בשש. תודה רבה, בבא.
0: תודה רבה, ביי.

0: השמן והשחקן. שמואל שאול ושי אביבי על חניכה שמנית.
1: בבא, בבא, בבא.
2: כן, בבא, בבא, בבא.
3: מה נהיה?
2: בבא בימים.
3: בבא ימים. יש לך עוד יום הולדת.
2: כן.
3: ציפור לחשלי.
2: איזה ציפור? גדולה, קטנה.
3: שי אביבי. ציפור בשם שי אביבי לחשש שיש לך.
2: הסגרת את הציפור.
3: כן, זה ציפור נדירה, אתה יודע, כאילו צפרים אוהבים ציפורים נדירות, אז אני גם אומר, ציפור נדירה חלפה מעליי. אז רציתי לשאול אותך,
2: כן?
3: מי היית רוצה להיות בשנה הבאה?
2: וואו. בטח כבר אמרתי לך את זה, אבל לא אכפת לי, שמיכל כאילו רוצה לראות אותי בדמות שלפעמים אני יוטה על עצמי, של הבוהמיין, okay. חסר הרסן. לא חסר רסן, אבל כזה חופשי ומשוחרר.
3: כן.
2: נוהג על וספה בלי כסדה, מכנסיים קצרים, בלי כפכפים, כוס קוקטייל ביד, אז אני מאחל לעצמי קצת, קצת הרבה, למה קצת? הרבה מהאיכות הזאת בשנה הבאה.
3: של הבוהמיין?
2: כן, של ה...
3: מה, באיזה אור זה?
2: מכנסיים קצרים וקימונו. דוהר בגואה, על דרכי האפר.
3: סנדלים עם גרביים.
2: לא נראה לי שבגואה צריך גרמיים, אבל אוקיי. כן, את האיכות הזאת של חופש. החופש להיות, החופש להתבטא, החופש להגיד לא, החופש לפעול.
3: לא, אבל אתה
2: יש
3: אומר...
2: יש לי את הדבר הזה.
3: מי אבל, אתה רוצה כן. להיות, אז אתה יכול להגיד, אני רוצה להיות חופשי, כאילו.
2: רק נתתי תיאור של החופשי הזה.
3: כן.
2: כן,
3: לא,
2: אני רוצה להיות...
3: לא, אתה רוצה את התיאור של בוהמיין, כאילו, זה לא דווקא מה... חופשי, זה לפעמים, אתה יודע, יכול להיות סטייל ומסיכה ו...
2: אז לא, באמת.
3: כאילו, להיות, נגיד, אם היית חופשי. עכשיו שי אביבי חופשי, זה מה שהיה יוצא ממך?
2: כן, זה כבר גם יצא ממני, בנסיבות מסוימות. זה בעיקר יוצא בחוץ, מחוץ לארץ, כי הנטל הזה של העול הכלכלי פה, נגיד בהודו, אתה נהיה אדם עמיד, איך שאתה נוחת. אז אותי זה מאוד...
3: פעמיים עמיד. גם עמיד בכסף וגם עמיד להודי.
2: כן, אז זה מאוד, מאוד משמעותי בשבילי. ברכיבי החופש שלי, להרגיש שהכיסים שלי תפוחים, אז זה מאוד חופש בשבילי, זה מאפשר לי... ושוב, זה כדי לשחק איתו ולהוציא אותו, ולא לבזבז, כי זה לא בזבז, אבל כאילו זה to spend it. ולשים אותו על דברים יפים.
3: ומי אתה רוצה להיות עכשיו, בתוכנית הזאת?
2: כזה גם כן. אני לא יודע אם אני יכול.
3: למה לא? כאילו נגיד עכשיו, מי אתה רוצה להיות, יש לך בתוכנית הזאת? חופש מלא להיות כל מי שאתה רוצה להיות.
2: שומעים את הגלגלי מוח חורקים.
3: אבל למה מוח ולא לב, כאילו נגיד?
2: גם לב. כי אין לי תשובה לזה.
3: זה מאוד משמעותי, כי היכולת להבין שאני יכול להחליט מי אני, הוא מאוד משמעותי.
2: מי אני בתוך הריינג' האפשרי לי. כי פסנתרן לא.
3: בסדר.
2: אבל חומל תמיד ולכולם כן.
3: בוא נגיד שבתחום עולם הכישורים לא, יש גבולות.
2: כן. כאילו...
3: גם לא יהיה יוסן בוילד, כן? לא ירוץ 100 מטר בעשר שניות. לא יקרה, כאילו. גם אם אני אתאמץ הרבה, וגם אם אני אברא את המציאות שלי. לא יקרה, כאילו. אז נגיד בתחום הכישורים שלי, או אני בכלל מאמין שלכל אחד יש את האותנטיות הנדירה שלו, שלשם אני צריך לשאוף. אבל באופן כללי אתה... אתה רוצה להיות חופש, אתה מתרגם את זה לבוהמיין שנוסע עם נכנסיים קצרים על וספה. זה סתם תמונה.
2: שכחת את הקימונו, בבא.
3: ואת הקימונו.
2: סתם תמונה, אתה קורא לזה? קימונו על וספה עם נכנסיים קצרים?
3: זה יכלה להיות כל תמונה. זה יכול להיות שי אביבי עומד בחוף הבונים וזורק אבן ומקפיץ על המים. אני חושב שמה שיפה בתנועות הוויה, הבינג, שזה ההוויה, בתוך הפנימיות שלו, יש כבר את הרצון להתבטא בעולם.
2: עוד רגע תחדד.
3: והוא יכול להתבטא או על ידי פעולה, או על ידי זה שהוא קורן את אורו. לכן כשאתה אומר לי הבוהמיין, אני אומר בעצם, אתה לא רוצה להיות בוהמיין, אתה רוצה להיות חופשי. זה הביטוי של החופש. כן. כאילו. אז מצוין, אז אם אתה באמת חופשי, אז יום אחרי זה תוכל להיות טרזנים. קופץ משורש שורש אוויר אחד בג'ונגל.
2: או לנסוע בלי המכנסיים קצרים על הווסט.
3: נכון, אבל עם הקימונו.
2: לגמרי.
3: אבל העיקר שיהיה קימונו.
2: להתנפנף מאחורי חיי המכנסיים.
3: כל יום מתנפנף, אז בכלל טוב. ולהגיד, הריגתו, הריגתו, הריגתו.
2: שלום.
3: אז אני אומר את זה כי, כאילו פה אני עושה איזה הרחבה. יש לנו גוף פיזי, אנחנו יכולים לנוע עם הגוף הפיזי, זה ברור לכולנו, ויש שם ריינג' מטורף של אפשרויות. יש לנו גוף נפש, ואנחנו יכולים לנוע בגוף הנפש הזה.
2: שרק תגדיר את התנועה בו, רגשות שונים ומשונים.
3: תפיסות שונות, בוא נקרא לגוף הנפש מיינד, גם שכל וגם רגש. בגדול, רוב האנשים נעים שם.
2: דעות וזה שייכים לגוף. כל מה שהוא.
3: גם מודעות, נגיד. גם מודעות. ואחרי זה יש גוף אנרגטי, שלנוע איתו זה ליגה-ליגה. כאילו...
2: תן על זה איזה רגע.
3: יש לנו גוף אנרגטי, נגיד, היוגה תקרא לזה גוף אסטרלי, עם צ'קרות, הסינים יקראו לזה גוף אנרגטי עם מרידיאנים, הקבלה עם 10 ספירות, בעולם השמיים אומרים, יש לך גוף, בעולם השמיים יש לך גופים אנרגטיים שונים, ובגוף האנרגטי אני בעצם יכול, נגיד, עכשיו להיות בכל מקום שאני רוצה בעולם, אני רק צריך לכוון את עצמי לשם. ואנחנו, בתוך העולם השמיים עושים... אימון מאוד רחב שנקרא מפגש אנרגטי. ואז יש נגיד גוף חלימה, שאנחנו יכולים לנוע בתוך החלום.
2: שזה עדיין בתחום האנרגטי.
3: לא, זה גם אנרגטי.
2: אוקיי.
3: ונגיד אנחנו יכולים להחליט שאנחנו נפגשים בחלום. כאילו יש אנשים שזה המיומנות שלהם. ראית את הסרט התחלה, אינספשן?
2: ראיתי ומעריץ.
3: כאילו, סרט גאוני, כי הם נרדמים והם נפגשים בחלום, ואז הם יודעים להירדם עוד פעם, כל פעם הם יודעים להיפגש ברובד יותר עמוק. זה כאילו, שמניזם, אם אנשים חושבים על שמניזם, זה לא סוואט לודג' ואלה טקסים, זה נחמד, כאילו, אבל ההוויה השמנית זה הסרט הזה, כאילו, של כל פעם להיפגש ברובד יותר עמוק.
2: הייתי רוצה להיות מנוע כזה, יוזם... כאילו, שביום בית, כן. אני אהיה יצרן של התכנים שלי, כן?
3: אז בוא נקרא לזה יוצר.
2: יוצר, יצרן על של התכנים שלי. כן. כאילו שהיום הזה כולו...
3: רגע, אני אבל כן רוצה תנועה. להקפיד.
2: כן.
3: כי יצרן זה תנועה, פעולה, ויוצר זה הוויה.
2: יוצר.
3: כאילו, כן לעשות את ההבחנה הזאת בין ההוויה לפעולה.
2: למרות שהפעולה וההוויה בעיניי זה כאילו מחוברות. זאת אומרת, ברור שהן מחוברות, אבל כאילו אם אני אומר שאני יצרן, זה מעיד שאני יוצר. או שאתה בא לך ל...
3: יכול להיות שאתה יצרן, מישהו יצר, ואתה עושה repetitions על ה... אתה יודע, כאילו יש...
2: אני מבין, אתה אומר ההוויה פה, אנחנו, זה הפוקוס.
3: כן, ההוויה זה הפוקוס.
2: אמרת לך שיש לי טריפ חדש של חלודות?
3: לא.
2: לא הראתי לך דברים שאני... אני אוסף חלודות מכל מיני... כשאני מוצא.
3: טוב, אז מה לקנות לך מתנה, WD-40?
2: לא, תקנה לי ברזל חדש, אני כבר אחליד אותו. גם יש לי פטיש לימונים. טוב, אני אתעסק רגע בחלודות. בקיצור, שזה גם קשור לזמן, לפרק קודם שהקלטנו, איך הזמן מתבטא בחומר, אז החלודה זה ההתבטאות של הזמן בתוך. בקיצור, אני אוסף חלודות בכל מיני מקומות, סוחב הביתה, יש לי בסטודיו, יש לי בזה, בחוץ, בחצר, ואני עושה איתן דברים. אני...
3: עד איזה גודל אתה סוחב, אתה יודע?
2: כמה שאני יכול לסחוב.
3: בחוף הבונים יש...
2: לא, יש סירה.
3: ספינה חמודה.
2: אני עושה שם את התערוכה. אוקיי, כן. לא, זה לגבי היוצר. אז עכשיו אני בטריפ חלודתי.
3: אז כמו שאתה רואה, יש לך את היכולת להשלנו, לא לך. יש לנו את היכולת לבחור איזה הוויה אנחנו רוצים להיות.
2: וואי, הבאת לי עכשיו כזה... כן, תמונה הבאת לי. כאילו... של איך יכול להיראות שבוע בחיי אדם.
3: נכון, או איך יכול להיות לא יום כבר. אחד, כאילו, כן. כי אתה יכול להיות גם וגם, אתה לא חייב להיות או ואו.
2: כן. אלה,
3: אתה יכול להיות בוהמיאן על בספה, מרכיב את הבן שלו.
2: מרכיב את סלקל מאחורה. הילד לא קשור, כי אני ביום של הבוהמיאן היום.
3: הילד מאחורה עם כזה ברזל חלוד.
2: לא, פשוט בתמונה הזאת שכל יום אתה יכול להיות משהו אחר, יש משהו מהמם.
3: נכון.
2: כי באמת רובנו דפוסים על אותו being. תראה, גם חלק, בוא נודה, אין ברירה, אוקיי? כשאתה עובד, אני זוכר אותי עובד במשרה, אז כל יום, ועוד עבדתי בקשת שזה כזה, אתה יודע, יחסית מקום חופשי ויצירתי, אבל הייתי צריך להיות אני, כל יום, או לא אני, אותו אחד.
3: נכון, ולעומת זה, מי כמוך דווקא אתה, שיש לך פה פור עצום על כולנו, אז היית סוכן שבק בסדרה מסוימת, נכון. והיית רב בסדרה אחרת, והיית אבא בברנינג מן, והיית בפרה אדומה שם.
2: לא, אדומה. היא נהייתה אדומה אחרי מה שעשיתי לה.
3: נכון. איך קורא לזה?
2: אדמה משוגעת.
3: אדמה משוגעת, כן.
2: נכון, לא חשבתי על זה שזה גם מובנה.
3: כל סטינג אתה נכנס להוויה שלמה, כאילו, ואתה אמור להיות אותה עד פרטי פרטים.
2: כן, נכון.
3: אז כאילו אתה מנוסה בזה, כאילו.
2: לא להגזים, אבל כן.
3: כן, להחמיא, לא להגזים, אבל להחמיא.
2: לא בעניין של להחמיא, אמרתי לך, כאילו, המשחק שלי על וייב, אני רק פעמים בודדות באמת נהיה ההוויה של הדמות, אבל בסדר, לא.
3: עדיי, תרשה לי, כאחד שאוהב אותך, אתה עשית צעדים מטורפים, כאילו, אתה משחק מדהים.
2: אז זה באמת אפשרות הווייתית, השחקנות.
3: נכון. עכשיו, בשמניזם, החניכה השמנית, חלק משמעותי בה, זה ללמוד להיות כל דבר. אנחנו עושים עכשיו סדנה, שירי ואני, ומה שהצעתי לך, תודעת השוטה, זה משהו שאני רוצה לפתח אותו. אז אני יכול להגיד שהמעלות בנפש של השוטה, שהן קשות מאוד לתרגול, זה שלא אכפת לו שצוחקים עליו.
2: מאוד קשות.
3: הוא מוכן להיות נושא ללעג.
2: מוכן להיות שוטה.
3: כאילו, עם זה עוד אפשר להסתדר, אבל לדעתי המעלה הכי גדולה שלו זה שהוא הוא מניח את מה שיש לו על השולחן, נגיד, הוא אומר, הוא עושה, וזהו, והוא עוזב את זה, כאילו, הוא לא, אין לו אחיזה בתוצאות, כאילו, לא, נגיד, אנחנו עושים פודקאסט, אז חשוב לנו שהוא יהיה טוב, איך אנשים יגיבו, וזה, הוא עושה את שלו והולך, כאילו, לא בודק. אז אני אומר, זה מעלות שהם, במדרגת הנפש, קשה מאוד להחזיק אותם. אבל נגיד, התודעה של השוטה עצמה היא תודעת את לא ידע. כאילו, אין לו צורה, אין לו אג'נדה, אין לו כלום. הוא חף מכל אלה. והוא באמת מוכן לעבוד במדרגת את לא ידע. אני לא יודע כלום. אני מחובר לשורש הבריאה. זה לא תנועה של נפש, זה תנועה של רוח. של להיות מחובר לשורש הבריאה. והתנועה הזאת של עד לא ידע, היא עוזרת לו אחרי זה להחזיק את כל התנועות בנפש. כי להחזיק את התנועות בנפש בלי התמיכה הרוחנית הזאת, לפחות בשבילי זה נראה לי כאילו בלתי אפשרי.
2: אבל שוב, תוריד את זה למדרגת בן אנוש רגיל, כזה שיושב מולך. איך אני עושה את זה? נגיד עכשיו אני רוצה להיות, אם תסכים, להיכנס.
3: לא, אז בוא נגיד, מה אתה צריך לעשות בשביל להיות בוהמיאן? מה צריך לקרות בשביל שאתה תהיה בו עניין?
2: יש בעצם משהו ממה שהזכרת קודם בתודעת השוטה, למשל, שלא אכפת לי איך רואים אותי, שאני אוכל להגיב מיד בלי מעצורים על דברים, בלי לחשוב אם זה פוגע או מחמיא, כאילו, קורא לזה לפלוט. לא, זה, לפלוט זה כאילו מילה קצת מגנה.
3: מעולה, עד עכשיו אבל לא עשית שום דבר.
2: כן.
3: אלא פשוט החלטת.
2: מעניין.
3: כאילו, התנועה בהוויה היא לא דורשת עשייה, היא דורשת כוונה.
2: לנוע מתוך איזה עליצות בתוך הדברים, לדעת שהכל יהיה בסדר, גם אם הוא לא בסדר. כאילו, נגיד, האפשרות הזאת של לנסוע בלי כפכפים, נגיד אפילו על וספה, דבר שעשיתי אותו והוא מסוכן, כי ברגע שהווספה צריכה, קיצור, אז אתה בלי ה... אבל כאילו לשחרר את הדבר הזה של החשש, לקחת בחשבון שתוכל אותה ולקבל את זה, אם כן הווספה תצטרך עצירת חירום. קיצור, מין כן כזה... תתחיל לעבור לקולות.
3: נכון, אז כל מה שתיארת עד עכשיו עדיין לא דרש איזו תנועה פיזית, אלא בעיקר דרש סוג של התכוונות. אז התנועות בהוויה, או בכלל בעולם השמני, ההגה הוא תמיד הכוונה. כאילו, דיברנו על היה שריה, נכון? בפרקים הראשונים, אני כבר לא זוכר.
2: מתי תחליף כבר במשרד הפנים את השם שלך לשמואל אהיה אשר אהיה שאול? כמה עוד נחכה בבא?
3: אתה יודע, אני הלכתי לעשות את זה, אז אמרו לי, יש פה זכויות יוצרים. הם לא שלך.
2: תגיד לך שקיבלת אישור.
3: יש פה זכויות יוצרים, רשום פה איזה משה אחד, כאילו.
2: תגיד לך בדיוק, שמות, זה רשום בשמות, זה לא השמות שלך, זה שמות ג' א' עד י' ד'.
3: שמות כאילו רשום, כאילו זה... מצטערים, זה תפוס, כאילו. אז הכוונה, הכוונה.
2: לפרק, כן, לפרק את התמונה הזאת של הבוהמיין, לתמונות הוויה נקרא לזה.
3: כן, אפילו אתה לא חייב לפרק, אתה מחליט שאתה...
2: לא, כמו שעשיתי עכשיו, נגיד, שאני בלי סנדלים, מה זה אומר, בלי קפקפים, מה זה אומר.
3: כן, אבל בוא תעשה הפוך, בוא תעשה הפוך רגע.
2: מה, מה זה?
3: תכוון להיות הבוהמיין, בלי להבין שאתה צריך לעשות משהו, אלא רק תהיה אותו עכשיו. ותראה איך
2: הוא... מה, איך אני... תן לי רגע מה... תן לי איזה ביס.
3: תגיד, יהיה אשר יהיה. תגיד, יהיה אשר יהיה.
2: יהיה אשר יהיה.
3: יהיה בו עמיין. יהיה אשר יהיה.
2: יהיה אשר יהיה.
3: יהיה בו עמיין. תזיז את עצמך לתוך ההוויה שלו, כאילו. יהיה, אני בו עמיין. יהיה אשר. אני לא יודע מה זה בו עמיין, כאילו. בו עמה.
2: כן. לא, במובן הזה של חופש. אני חופש.
3: אני חופש. זה משהו שאני מבין אותו. יהיה אשר יהיה, יהיה חופש.
2: כשאני ארכיב אותך על הבק של הזה, אתה תדע, אתה תבין, כשהקימונו ידפק לך ב...
3: כן.
2: יהיה אשר יהיה.
3: יהיה חופש.
2: יהיה חופש.
3: כאילו נגיד עכשיו בשידור חיים, אני עושה את זה איתך, יהיה אשר יהיה, יהיה חופש. אני אוטומטית מרגיש אחר לגמרי בתוכי, תוך שניות.
2: אני מרגיש את הרוח מנשבת לי בקימונו, בבא.
3: כן.
2: יהיה אשר יהיה, יהיה חופש.
3: כן. אני לדוגמה, כשאני אומר, יהיה חופש, אז באותו רגע אני מרגיש איך אני לא נותן לכל מיני כוחות חיצוניים.
2: להידבק לך.
3: להידבק עליי, כאילו.
2: אז נגיד, מה שאתה פה מציע, אומר, זה להגיד את זה. וכבר מתבצעת, בכוונה הזאת כבר מתבצעת תנועת הוויה.
3: נכון. לכן כשאומרים, יהיה אשר יהיה, זה תנועת הוויה. אני במדרגה של... יהיה, מה? אשר יהיה, זאת אומרת, זה התמסרות גדולה ומוכנות להיות כל דבר. יהיה, אשר יהיה. אז אתה עכשיו רוצה להיות שמואל, אז אתה שוכח רגע את שי אביבי, אתה אומר, יהיה אשר יהיה, יהיה אשר יהיה, יהיה אשר יהיה. אתה אומר, יהיה שמואל.
2: רגע, אז אתה מסכים? אני אנסה רגע?
3: כן, תנסה.
2: יהיה אשר יהיה. זה אני אומר בלב, אתה...
3: לא, אתה יכול להגיד גם בכל רם, זה תוכנית רדיו, אנשים לא שומעים אותנו כשאנחנו מדברים ברדיו.
2: לא רואים שאני עוצם עיניים גם?
3: כן, כאילו...
2: אהיה אשר אהיה.
3: אהיה אשר אהיה.
2: אהיה אשר אהיה. אהיה אשר אהיה. אהיה שמואל.
3: כן, ואז אתה מרגיש שאתה כמו נכנס לתוכי, ונהיה אני.
2: וואו, בבא. סקטיים.
3: אז מה אתה מרגיש?
2: אני מרגיש שהגולגולת שלך, הטופ שלה, ארוך עד אינסוף, כאילו, ארוך, גבוהה עד אינסוף, לא יודע אינסוף, אבל גבוהה כזה כלפי מעלה, כמו הגולגולות של המצרים, שהם ציירו, יש שם מדפים, זה לא בדיוק מדפים, אבל כאילו כל אוסרות הידע, שם, כמו איזה ממגדל, כאילו שהגולגולת שלך כל כך ארוכה לתוך השמיים, עם כל אוצרות הידע, מסודרים על מדפים שונים, כמו מין היכל. וואו.
3: אז אז אתה רואה, כאילו, תוך שניות חווית החוויה, שהיא כאילו חורגת מהתנועה המקובלת.
2: נכון. רגע, עוד כיף לי שם.
3: טוב, זה רק תוכנית רדיו שהיוביבי, אז אנשים מבקשים שתסיים את המסע שלך.
2: מה אני חושב שיש לך כזאת גולגולת ארוכה, בבא? מה זה באמת היו גולגולות המצריות הארוכות המטורפות האלה?
3: כאילו זה כמו, זה סימל שהם עבדו עם כוכב סיריוס.
2: כן, למה, מה?
3: זה כאילו היה מוערך לא למעלה, אלא מוערך מנקודת הספירלה, כאילו באלכסון של 30 מעלות.
2: נכון.
3: אז הנקודה הזאת היא שאיפה שהשיער עושה ספירלה, אצלנו זה אולם הולך ונעלם.
2: נכון, היו ספירלות. זה נעלם העניין של הספירלות?
3: לא, אצלנו זה נעלם. נעלם הסורן, אצלי נעלם השיער, אז נעלמה הספירלה.
2: ספירלות, וואו.
3: הספירלה הזאת היא מחוברת לשורש של הכוכבים.
2: שסיריוס למה דווקא?
3: כי זה הכוכב שעבדו איתו במצרים, כי הוא הכוכב הכי מאיר כשאתה מסתכל על השמיים מכדור הארץ. ולוח השנה המצרי היה מסונכרן, קראו לזה סוטיס בתרבות המצרית, לא סיריוס. אז הם כאילו עבדו איתו. כאילו,
2: ולמה איתו? כי יש שם תרבות שיכול להיות שיצאנו מבינה?
3: כן. כן. עבדו בגדול בכדור הארץ עם הפליידות, עם האוריון, ועם כוכב סיריוס. תראה, זה מדהים, לא ניכנס לזה עכשיו, כי זה לא התוכנית שלנו, היה שבט באפריקה, שבטי הדוגון, שהם אמרו שיש שני כוכבי סיריוס, שיש סיריוס A וסיריוס B, שזה בעין בלתי מזוינת, לא אפשר לראות את זה. ובמאה שעברה התחילו להשתמש בטלסקופים גדולים, וראו שבאמת יש שני כוכבים, אבל הם סיפרו את זה לפני מאות שנים.
2: כשעוד לא הייתה זכוכית מגדלת אפילו.
3: אז זה מדהים לראות איך הם היו מחוברים בתודעה לדבר הזה. אבל כאילו בנושא שלנו זה היכולת להיות בעצם, כאילו, אתה יודע, אנחנו עובדים עם הטבע, הרצון זה להיות הטבע. כשאני עושה הרבה מבוא על החניכה שמנית, התרגיל הראשון שאני נותן זה תעצמו עיניים, ותסתכלו על עצמכם מתבוננים בים, מה אתם לומדים. ואז שבו פעם אחת ותיכנסו למים. עכשיו אתם בתוך המים, מה אתם לומדים? ועכשיו תשאפו פעם אחת, תשכחו מעצמכם, תהיו הים, מה אתם לומדים? אז שמניזם זה 2 ו-3, זה אף פעם לא התבוננות. אין התבוננות בשמניזם. אתה או משתתף פעיל או שנהיה הדבר. ויש פה כמובן, תחשוב על הלמידה השונה מלהיות על החוף ולהסתכל על הים ולהיכנס למים.
2: כן.
3: שאתה חווה ישר הכל, ומה שקורה במעבר, נגיד, שאני מפסיק להיות אני בתוך המים, אלא אני נהיה הים, זאת אומרת, ברגע שאני נהיה הים, אז לא רק, אין יותר תקן עכשיו, זה כאילו הים מקצה עד קצה, מלמעלה עד למטה, וכל החיים בים, כאילו זה מטורף. אז זה פרקטיקה שעושים מלא בעולם השמני, או בגישה שאני מלמד, זה יכולת להיות, הבחירה להיות והאפשרות להיות, וזה, דרך אגב, זה גם ברמת מפגש, זה עוזר להכיר.
2: בין אנשים אתה מתכוון?
3: בין אנשים, בין טבע, בין בעלי חיים, כאילו, אתה יודע, אחד התרגילים באופן די מדהים, יכול להיות תרגיל, אתה הולך לספארי, ואתה אומר, אני עכשיו טייגר, ועכשיו אני שימפנזה, ששב אני פיל, כאילו, אתה נכנס לתוך הספירט הפנימי של הבעלי חיים. זו חוויה מטורפת.
2: אני אנסה להיכנס למנטה היום.
3: כן, נראה לי יהיה לך כיף. תחשוב.
2: תביא נקניק כבר.
3: גם.
2: תחזור להיות שי ותביא לי נקניק.
3: או תחשוב את כמות האהבה שיש לה בתוך הגוף שלה, כאילו.
2: שזס. אז המפתח זה כאילו, אהיה אשר אהיה,
3: מנטה, כן.
2: מה אתה אומר?
3: ואז נגיד, בוא נעשה רגע שנינו, יהיה אשר יהיה מנטה. אז כשאני נהיה מנטה, כאילו בלי להכיר אותה, כי אתה מכיר אותה.
2: טוב, ראית אותה אבל, כן.
3: אז ראיתי אותה. אל תיעלב, אבל אני לא זוכר איך אני ראיתי.
2: בבא, נעלבתי. בבא, נעלבתי. זה מנטה מדברת עכשיו, כן? לא שי.
3: אז מעבר לזה שאתה טוען שיש בה מעלה אהבה, אני, הדבר הראשון שאני חווה בהוויה שלה זה שהיא מתוחכמת מאוד.
2: מה זה מתוחכמת?
3: כאילו שהיא מתוחכמת, שיש בה חוכמה כזאת.
2: בבא, אחד היצורים החכמים שאני מכיר, ממש, כאילו, לא יודע, אתה יודע, בקרב בני אדם, אבל כאילו, וואו, אני
3: עכשיו, מה יפה בזה? מה יפה בזה? שנגיד היא מאפשרת לי להיות היא, ואני חווה את התחכום שלה. אז התחכום הזה דבק בי, כאילו הרעיון הזה שזה דבק. זאת אומרת, אם אתה נכנס אליי ואתה חווה איזה סוג של שורש מצרי, אז אתה באותו הרגע, אתה השורש המצרי, אתה יכול לעשות לו אינטגרציה אחר כך לתוך תוכחה. וזה היכולת להיות כל דבר ולזוז בהוויה.
2: אני רגע רוצה לעשות אינטגרציה עם מנטה. בבא, תביא נקניק כבר! כמה אני חכה?
3: זה מה שהיא אוכלת, נקניק?
2: כשאני מצ'פר אותה.
3: היא מפונקת, בבא.
2: כן, אני לא מפונק אותה.
3: נעים הבונזו.
2: נעים כבר עם ה... בון, תאכלו אתם בונזו.
3: כן, ככה, אבל ככה.
2: וואו.
3: ולכן גם, אתה יודע, בספר שכתבתי, תנועות הוויה שמניות, התנועה הראשונה... זה יהיה אשר יהיה, כאילו יהיה התנועה הפותחת והכוללת כל. אבל יש תנועות יותר גבוהות, כאילו, שלא לעבור עליהן אחת-אחת עכשיו.
2: לא, אבל אפשר לעבור על חלקן, כי אני פתחתי את הפרק.
3: זה, כאילו, אני, כאילו, אני הרגשתי שהפרק הזה הוא כמו הקדמה כזאת. אבל כן ניתן מהטעם, נגיד.
2: אוקיי. גם יהיה אשר יהיה, יש פה הרבה הרבה פירוטים על האפשרויות שלו.
3: כן, יהיה אשר יהיה, יש לו הרבה פירוטים על האפשרויות שלו, כן. אבל נגיד אני עין, כאילו שזו תנועה שאני מאוד אוהב.
2: אז זה אבל הקצה של הפרק, אז אולי רגע ניגע בהינני, כי זה גם נורא יפה.
3: לא, הוא לא הקצה, הוא השלישי או הרביעי, אני עין, אבל הינני זה כן, הינני, אתה רוצה הינני זה מחזיר אותי.
2: הינני, כי יש בזה מין, זה גם קריאת כזאת, קריאת נוכחות טובה, אני מרגיש.
3: כן, כי זה מדיטציה. היקה, הינני.
2: שכשקראתי את זה ברכבת... כן. לא יודע אם קלטתי נכון, אבל שזה הפוך מה... בסיפור ה... בגן עדן, שהוא שואל אותו אייקה, והוא...
3: נכון.
2: נעלם לו, כאילו שקר או לא עונה, נכון. זה כאילו הפוך.
3: נכון, אייקה בגן עדן,
2: כן.
3: הוא... כאילו הרעיון באייקה זה שאלת התעוררות, כאילו, הרי אומרים המקובלים האלוהים.
2: לא ראה.
3: מה, הוא לא רואה אותו? כאילו, רואה, אי אפשר להתחבא מפני בורא עולם. אז מה, אלוהים שואל אותו, איפה אתה? כאילו, מה, כל העומד מאחורי מצדדה, הוא העומד, 1, 2, 3.
2: גם לא שואלו לא הרבה אנשים באותו זמן. אתה שם. וואו, דבר אליך. וואו, היי.
3: תחזיר את התאנה.
2: לצאת מהמים.
3: כן, לצאת מהמים. אז זה קריאת התעוררות, היקה, כאילו, או לנשים אני אומר, היית, כאילו, כי זה היקה זה לזכר. או היקה, אבל זה נשמע פחות טוב, זה היית.
2: היק.
3: אז זה קריאת התעוררות, כאילו, לאן הגעת, כאילו, לאן, מה, מה, מה, אתה יודע, אם אני עכשיו, אם בא איזה חייזר לכדור הארץ ורואה מה שנעשה פה, יש לו רק שאלה אחת, זה כאילו, אדם, היקה, כאילו, מה נפל עליך?
2: אתה יודע איך אומרים היקה באנגלית? What the fuck? What the fuck?
3: זה טוב. אבל כאילו, הינני בתנך הוא בדרך כלל מלווה לזה שאתה קורא בשם של האדם פעמיים. שי, שי. משה, משה, אברהם, אברהם, יעקב, יעקב. זה תמיד קריאה כפולה, כי יש קריאה על הרובד הבהמי, על הנפש הבהמית, ויש קריאה על הנשמה האלוהית. לכן אלוהים קורא פעמיים, כאילו, משה, משה, שי, שי. ואז הם אומרים, הנני.
2: הנני. נורא יפה, הנני. אני אוהב את זה.
3: כן, זה כאילו, זה לא רק נוכחות, זה גם כמו, יש איזו זקיפות קומה בנוכחות הזאת.
2: כן, כן, כן, זה כזה, נכון, זקיפות קומה, זה מהמם על זה.
3: בוהמיאן, בוהמיאן, אייקה. אני לא וספה.
2: משאיר לכם אבק

0: רוצה עכשיו, אלא מי אני רוצה להיות עכשיו. זה עושה המון פעמים סדר בחיים. מי אני רוצה להיות?
1: גמרתם? תביאו לי לקליק.
2: תודה רבה, בבא.
0: אני מקווה שבתוכנית הבאה תבוא עם מנטה, שתהיה נוכחת פה באולפן, כאילו זה...
2: וואי, גדול. אם אפשר להביא אותה ברכבת, יש מצב.
0: ברכבת אפשר?
2: אפשר.
0: לא יודע, אני לא...
2: טוב, נראה, כן. וואו.
0: אז מי אנחנו בסוף התוכנית ששי אביבי?
2: בוהמיין עם ספרייה מצרית בתוך ראשו.
0: או חופש, נראה לי, נלך על או חופש שנינו.
2: תדע לך שהרגשתי את זה עכשיו. בתוכנית הזאת.
0: זה לא, אנחנו לא מדברים פה על תיאוריה, אנחנו מדברים פה על...
2: הרגשתי את זה. הרבה יותר חופשי ומשוחרר הרגשתי בהקלטה הזאת.
0: יאללה.
2: טוב, בבא, אינני, טסתי.
0: אוהב אותך, בבא. ביי.

0: השמן והשחקן. שמואל שאול ושי אביבי על חניכה שמנית.
1: בא.
2: כן, בא.
1: עשינו פרק על תנועות הוויה, כאילו, וכזה, זה היה כמו התחלה כזו. ורציתי לשאול אותך, אתה בעצם שחקן, שמן. אז כשאתה בא לתפקיד, אז אומרים לך, עכשיו תהיה בן אדם, כאילו, אתה צריך להיכנס לתוך הוויה שהיא לא אתה, נגיד, וכל פעם זה הוויה אחרת לגמרי. אז קודם כל רציתי לשאול אותך, איך אתה עושה את זה? ואחרי שאתה נכנס לתוך ההוויה הזאת, האם יש איזה רושם שאחרי זה נשאר ממנה?
2: רושם זה, מה, זה כאילו משהו שמלווה אותי גם הלאה?
1: כן, משהו שנהיה חלק ממך גם הלאה. לא רק מלווה, כי יודע, אתה יכול ללוות אותי, אבל לא להיות חלק ממני. אבל נגיד, אם אני עושה איזה עכשיו מסע, ואני מחליט להיות הים, או האוקיינוס, אז אחרי זה אני חווה איזה חוויה, ואני אומר, וואה, כאילו... היא משאירה איזה רושם, זאת אומרת, משהו שהוא רושם מלשון אימפרינט, רשימה, בתוך ההוויה שלי. אז איך זה כשחקן להיכנס לתוך הוויה?
2: טוב, דיברנו על זה כמה פעמים. אני, קודם כל אני רוצה להגיד שבעקבות החוויה שהייתה לי להיכנס אליך,
1: כן.
2: כאילו, לנגיעה, כן? כן. לא נגזים ביכולותיי. שזו הייתה חוויה די ראשונה מסוגה, שאני הלכתי לכיוון של מישהו אחר. בדרך כלל התנועה המשחקית שלי היא שאני מנסה להוציא חתיכה ממני שהיא או חבויה או כלואה. זאת אומרת, אני לא עושה תנועה לכיוון הדמות, אלא עושה תנועה לכיוון עצמי. עכשיו אני מקבל כזה הרבה... תגובות, נקרא לזה, על התפקיד שלי, התפקיד דונדון שלי באסטורי, סדרה שקורית בכאן 11.
1: כן.
2: ואני מגלם שם איש שהאלימות היא כזה נשפכת ממנו. היא מדויקת ולמטרותיו, היא לא סתם, הוא משתמש בה. אבל הוא משתמש בה באיזה יד קלה, יד קלה על, על ההדק. תרתי. ולא נכנסתי אליו, פשוט נתתי דרור לאלים שאני, והאלים שאני שמסתובב באיזה מסווה כזה של שהאביבי החמוד, המתוק, הטוב לב. נתתי לו לצאת שם. קיצור, זאת התנועה שלי. התנועה שלי היא פנימה ולשחרר מכבליהן.
1: אז נגיד תעשה עכשיו
2: אישיות שלי.
1: בשידור חי, תנסה לעשות את התנועה ההפוכה, במקום לחפש את החלק האלים בתוכך.
2: זהו, אז אני רוצה להגיד...
1: לנסות להיות הדמות רגע ו...
2: אז זה מהמם, כי אני רוצה להגיד שלא חשבתי על זה בהקשר הזה, כמה שזה נשמע מפגר, כי זה בעצם צריך להיות המקצוע שלי. אני רואה הרבה לא פודקאסטים, אני רואה הרבה רעיונות עם שחקנים, כי זה מאוד מאוד מעניין אותי. ובאמת כולם מדברים על להיכנס לדמות. אני אחרי הפודקאסט הזה, אחרי השיחה הזאת, הולך ליום צילום שאני בו משחק רב של איזה יישוב.
1: בבא, אתה יותר מדי בתפקידים דתיים, מה נהיה?
2: לא, זה הסדרות פה.
1: בסוף תקבל תואר רב.
2: אני יכול להתחזות לזה באופן... בקיצור, אני אנסה היום ללכת לכיוון, כי באמת אני קצת תקוע, למרות שהצילומים היום, אני מרגיש טיפה כזה מבוהל לקראת היום צילום הזה, כי אני מרגיש שעוד לא פיצחתי אותו, ועכשיו הדיבור הזה...
1: מה עושה, כאילו תגיד את השם שלו נגיד?
2: קוראים לו הרב קורצווייל, הוא רב של יישוב בהתנחלות, הוא מאוד לאומני, זה בסדרה של חנוך דאום. כבר שיחקתי בעונה הקודמת, אבל בגלל שזה בתפקידונים קטנים, לפעמים אין את הזמן להעמיק. קיצור, בעוד שבוע וחצי עולה סדרה בכאן 11 שנקראת לא לריב.
1: כן.
2: אולי דיברנו עליה איזה רגע. שהחשמל שחווינו שם כולנו בצילומים היה חשמל בוולטאז' מאוד מאוד גבוה. הרגשנו שקורה שם איזה פלא בצילומים. אני מקווה שגם הסדרה תשקף את זה. חווינו את זה בעוצמה מאוד מאוד גדולה, והיתרון שם בין השאר היה שכולנו בילינו יחד משהו כמו חודש צילומים, ואז יש זמן או להיכנס פנימה, או להיכנס לדמות, או להיכנס לתפקיד, whatever. יש את הזמן ואת ה... אני מרגיש שאני חייב מיילג' כדי...
1: כי נגיד אתה אומר את הרב הזה,
2: קורצווייל הזה, אני מרגיש שכאילו אני נכנס וכבר יוצא. אז אני אנסה היום להיכנס אליו. אפשר להתחיל פה.
1: תנסה לראות נוגמה מה הוא צריך, כאילו.
2: עוד שאלה.
1: כי כשבן אדם לאומני אמרת, נכון?
2: הוא לאומי. לאומי סלש לאומני, כי הוא רב של התנחלות, הוא רואה...
1: מה ההבדל בין לאומי ללאומני?
2: קצת יותר נחמד להגיד לאומי, לא? בלאומי יש לאומיות, בלאומניות יש פשיזם.
1: נגיד, כאילו הוא נהפך להיות לאומני, אז הלאומני הזה בדרך כלל עונה על איזה צורך מסוים. כי אין הרי בבריאה דבר כזה לאומניות.
2: לך תסביר לו את זה, הרי בשם אלוהים שם, הוא כל הזמן מדבר עלינו ועליהם, על עבודה ערבית, הבחור הזה, קורצווי.
1: נכון, אבל זה חלק מהאומנות של ההוויה, זה לעשות את ההבחנה בין אור וכלי. זאת אומרת, בין אור ובין דמות שהיא הכלי.
2: כן.
1: כי אנחנו פשוט כל כך רגילים לסיפורים ולצורות.
2: הכלים רגילים. אנחנו.
1: אנחנו כלים, כן. התודעה שלנו, הלב שלנו. אז נגיד, אהבה, אור האהבה, אין לה צורה, כאילו, אין לה מודל. זאת אומרת, נגיד, מישהו, נגיד, אתה יודע, לפעמים יש זוגות בפער גילאים מאוד משמעותי. מבחינת אור האהבה זה לא עניין, מבחינת חוקי החברה זה עניין. עכשיו, יש חוקים רוחניים, ויש חוקים חברתיים. הכי בולט זה שנגיד, אני הייתי בפאפה נוגיני בשנת, לא, הייתי באקוודור ב-1983, והלכנו לראות חבר'ה שעדיין חיים ערומים, כאילו, מימי אדם קדמון.
2: לא התלבשו מלפני 10,000 שנה.
1: לא, זה היה גם הרבה יותר מצחיק, נדמה לי שסיפרתי לך את זה אולי. כאילו, אז השבט שהתפרס לאורך הנער, אז הערומים היו ממש בשורש הנער, במעלה.
2: הנער זה האמזונס?
1: יובל של האמזונס, כאילו. בוא נגיד אמזונס. והשבט שבתחתית הנער כבר ראה אדם לבן. אז זה היה להם קדים. ואנחנו היינו בחבר'ה, נסענו איתם לבקר את הקרובים שלהם, שהם עדיין היו ערומים.
2: גדול.
1: ובדרך כאילו אנחנו שומעים רחש בחש, הם לא דיברו ספרדית, זאת אומרת, הם לא ידעו לדבר עם הנהג קנו שלקח אותנו, שהוא דיבר ספרדית, הם דיברו איזה שפה של...
2: שבטית.
1: שבטית כזאת. ואז הם סימנו לו לעצור את הקנו, הבנו שהם שמעו איזה בעל חיים שנמצא בג'ונגל, שהם רוצים לצוד אותו. עכשיו, הקטע היפה שזה זיכרון עד, מה הם עשו בשביל לצוד אותו? הם קודם כל התפשטו, אחרי שהם נהיו ערומים, הם נכנסו לג'ונגל לצוד אותו. אחרי שהם הביאו אותו, מצאו את הפיר הנקי, צעדו את הפיר הנקי, חזרו אחרי חצי שעה, מבסוטים להלאה, שמו אותו על הסירה, והם התלבשו חדש.
2: גדל.
1: אז נגיד, בשבילהם עירום,
2: עירום זה בגדי עבודה.
1: כן, עירום זה בגדי עבודה, או אין סוגיה של עירום, ובחוקי החברה, נגיד, אסור ללכת ערום, אבל זה לא חוק.
2: אבל שאלה רגע, כי אני קצת מערהר במה שאמרת, על זה שאין גיל לאהבה, שלאור אהבה אין גיל.
1: נכון.
2: אבל מצד שני, נגיד לביולוגיה, יש סיבות טובות לא לחבר מבוגר עם צעיר או צעירה במקרה הזה.
1: זה השאלה מה בא קודם, הביצה או התרנגולת.
2: תסביר.
1: זאת אומרת,
2: כאילו, הביולוגיה לא תעודד את זה.
1: אני אתן משהו שהוא קיצוני, כן? אתה, גם אתה וגם אני, אנחנו חושבים שאנחנו מזדקנים.
2: ובפנים אני מרגיש ילד, כן?
1: ואז התאים שלך מקבלים את האינפורמציה...
2: שמזדקן?
1: שאנחנו מזדקנים, וזה מה שהם יעשו. ואנחנו כן יודעים שהבריאה, לפחות על פי הקודים היהודיים, עבריים, קבלים, נבריאה על ידי מילה. והיא הור, כאילו, בורא עולם לא עשה שום דבר, הוא רק אמר. אז כוח המחשבה וכוח המילה, או כוח הרעיון, או כוח האמונה הפנימית, הוא יוצר כבר איזו תופעה פנימית.
2: אני יכול לדבר עם התאים שלי ולהסביר להם ש... לא להסביר להם, להורות להם, להצטער?
1: אם אתה תהיה ב-100% אמונה, שזה עובד, כן.
2: זה יעבוד?
1: תנסה.
2: וואו.
1: אבל צריך 100% אמונה, ברגע שיש ספק, זה כבר אפילו קצת.
2: כבר נכשלתי.
1: לא, לא, זה לא כבר נכשלתי. אתה מכיר את השמן שהיה בברזיל, הוא היה מרים אנשים מכיסאות גלגלים וגורם להם ללכת. ג'ון דה גוד. אבל הוא היה אומר, אם אין לך 100% אמונה, אל תבוא. זאת אומרת, זה חייב להיות 100% אמונה שאתה יכול לקום מכיסא גלגלים, למרות שכל הרופאים במדע הבטיחו לך שאתה לא תוכל ללכת. אז זה עובד ככה. אבל נגיד, הרב קורצווייל?
2: קורצווייל,
1: יש לזה משמעות. נגיד, אם אני נכנס לדמות שלו, ואני שואל, כאילו, למה הקיצוניות הלאומנית הזאת? או תחשוב, כאילו, איך בן אדם מגיע להיררכיה והבחנה בין אנשים, כאילו. זה ככה וזה ככה, כמו שאתה אומר.
2: כן, הוא ממש כזה מבדיל בין שלנו לשלהם.
1: כן, כאילו, אז ההבחנה הזאת היא בעומק יונה על איזה צורך רגשי שלו, על איזה תאום רגשית שלו. כי כמה שהאדם הוא יותר במלאות, ככה הוא יהיה בפחות קונטרול.
2: וביותר אחדות.
1: וביותר חמלה, בוא נגיד, mm-hmm. כאילו. או ביותר שוויוניות.
2: כן, מבט רחב.
1: מבט שווה נפש. אז נגיד אם אני נכנס לקורנצווייל הזה, אז אני רואה שיש לו איזה סיפור עם עצמו גם, כאילו. סוג של איזה כעס עצמי, או איזה תאום עצמית. שהלאומניות, נגיד, נותנת לו איזה מענה על זה.
2: מה, יש לך איזה כיוון לזרוק לי? זה היום הצילומים, בבא.
1: אני לא צריך לתת לך כיוון, אתה צריך למצוא אותו. כי אם אני יכול להיות, אתה יודע, אני יכול להיכנס לדמות, אבל זה אני. אם אני אגיד לך עכשיו משהו שיכנס לך למוח, למוחין, להבנה, זה לא מספיק טוב, אתה צריך לחוות את זה.
2: אז אני אכנס, זה מעניין הדבר הזה, כי אני עד עכשיו תפסתי אותו בתור מי ש... נראה לי שגם הרבה באמת יושבי, מה שמכונה השטחים, רואים את עצמם כלוחמי חזית, מול הערבים, מול השמאלנים, כאילו שהם שומרים על החומה הגדולה במשחקי, על החומה הצפונית במשחקי הכס.
1: כן, כי אבל זה גם...
2: אתה אומר, תסתכל, איפה הבפנוכו שלו?
1: ברור.
2: לא התפיסה שלו של שומר ישראל, לא ינום ולא ישן. טוב, מעניין, אני אסתכל על זה בדרך. לוקחים אותי מפה, יש לי שעה לחשוב.
1: כן, פשוט תגיד, אני קורצווייל, אני קורצווייל, אני קורצווייל, ותראה מה עולה בתוך הדמות הזאת.
2: וזה קטע, קיצור, אני בשלושה פרקים שם, בפרק השלישי, אני לוקח בטעות טריפ פטריות, ומגלה...
1: כרב. זה נשמע קיצוני.
2: שטרה זה דבר קיצוני בדרך כלל. ומה אני מגלה שם בטריפ הזה? את האחדות, את ההפך...
1: נכון, זה בדיוק מה שאמרנו לפני שתי דקות.
2: כן, כן, זה קטע. הוא לא מתגבר, אבל הוא פתאום נפתח לו משהו, אין לו את היכולת העצמית לעשות את זה. טוב, צריך...
1: אבל אני, נגיד, אחד הדברים המסובכים לעשות, זה לעבור בין קרמה אישית לקרמה קבוצתית.
2: תן.
1: נגיד אני עכשיו בקרמה אישית, כן? אז יבוא אליי אדם, והוא יגיד לי, כולם שונאים אותי, יש לי מלא אויבים... בכל דור ודור, יש איזה שכן שקם עליי לחלות אותי.
2: שזה הקבוצה...
1: זה הפרט נגיד, זה הפרט.
2: אבל זה
1: רגע, קבוצ... רגע, רגע, רגע, אוקיי. ואז אני אגיד לו, בבא, כאילו, מה? למה? מה המציאות הזאת רוצה ללמד אותך? כאילו, זה לא שכולם רשעים ואתה צדיק. יש פה איזה כנראה צורך לאיזו השתנות מסוימת, כאילו, למה אתה מביים לעצמך מציאות כזאת, כאילו? על מה היא עונה, כאילו? אני נותן לך להרגיש מיוחד, אחר, שונה.
2: נושא תפקיד,
1: כאילו... אז כבן אדם, נגיד, ברור לשנינו שכשבן אדם יבוא לפסיכולוג ויגיד לו, כל השכנים שלי שונאים אותי, הפסיכולוג יגיד לו, תגיד, ואתה...
2: אתה בסדר.
1: אתה בסדר, כאילו, אתה... זה רק הם, כאילו... זה ברור לכל אחד שמקשיב לנו עכשיו, שאין פסיכולוג או מטפל שיגיד לבן אדם, טוב, אולי גם זה מראה לך איזה משהו. אבל תחשוב שברמה, עכשיו ניקח את זה כקפוצה, כדין קפוצה, כדין פרט. גם קפוצה צריכה לחשוב בצורה הזאת, כאילו יש לנו נגיד איזה שירות קפוצתי, ויש לנו תיקון קפוצתי. אז עוד אויב ועוד אויב, וזה שונא אותי, וזה זה וזה וזה. ואז נגיד, אני עכשיו, כמו שאמרת, אני... החומה, איך הגדרת את זה?
2: אני לא זוכר איך קוראים לזה במשחקי הכס, אבל כן, יש את האלה... Night Watchers, קיצור שכן, אני שומר על הגדרות, כן.
1: כן, אז זה כאילו איזה תפקיד...
2: על חומותייך.
1: אז זה תפקיד שבמקום נגיד לנסות להבין את המציאות, אתה כמו מטריס ואומר, לא, זה... כן. כאילו, אז אתה יודע, זה סוג של אמנות. ונראה לי כאילו חלק ממשחק, זה באמת היכולת לעשות את זה, כי אתה בעצם לרגע צריך להפסיק להיות שי אביבי, ואז אני מרגיש שכמו שאתה יכול לתת את עצמך לכל דמות, כל דמות יכולה להוציא ממך משהו שהוא... אחר לגמרי, להרחיב אותך לגמרי, או...
2: זה מעניין, כי באמת, עד גיל 62, שזה הגיל שלי עכשיו, אני, כל מה שעשיתי מבחינת משחק, בעיניי, למעט ממש מקרים בודדים, היה שאני, אני מוציא מתוכי משהו. זה היה כאילו מין כמו מסע גילוי עצמי. לאפשר לחתיכות מתוכי להתבטא. ויכול להיות שהגיע הזמן לשעשוע יותר רחב.
1: כן, לגמרי.
2: מעניין. כאילו, היה לי כמה מקרים כאלה, אבל אולי גם בטוח סיפרתי לך עליהם, אבל ששם הרגשתי שאיזה כוח חיצוני, ובגלל זה היה ספור, משתלט עליי, ולוקח אותי, וכל כך, כל כך נהניתי מזה, שזה היה פשוט. אבל זה היה כל כך ספור, באמת, אני זוכר אולי, מקרה אחד אני זוכר.
1: נגיד, מה המקרה?
2: שיחקתי במשרד, בחור בשם שימי. אני חושב שדיברתי איתך על זה. Anyhow, כששמים עליי שפם, אני נהיה שפם. וזה היה עם איתן צור, הבמאי של החמישייה, שביים גם את המשרד, בגרסה הישראלית שלו, וממש נהייתי השימי הזה, שזה איזה מין ארס מגניב בעיניי, דוחה משהו, תערובת שאין לי בחיים, הלוואי, והיה לי קצת מהשימי הזה. מיכל, אגב, דלוקה עליו, היא רוצה שאני יותר שימי, שאני אשתובב יותר שימי. ואיתן היה בא אליי אחרי טייק, ואומר לי, טיפה פה להוריד, טיפה שם תשנה פה, ואומר לו, איתן, יקירי, אל דבר איתי, דבר עם שימי. זה לא אני פה, ממש ככה. עכשיו, אין לי את החוויה הזאת כשחקן, וכשחוויתי אותה, כאילו, א', באמת אופפתי, כי הרגשתי חופש פסיכי, וב', הבנתי קצת על השחקנים האלה.
1: עכשיו נגיד שאתה משחק,
2: כן.
1: וכמובן יש לך עוד שחקנים איתך,
2: כן.
1: כשאתה פוגש נגיד את השחקנית, כן? או את השחקן, אז אתה זוכר מי הוא, או שאתה פשוט לגמרי רואה רק את הדמות שלו במשחק?
2: גם שאלה טובה, אני לא חושב ששאלתי את עצמי את זה, מעניין. במיטבו? זה לראות את הדמות.
1: ברור, לשכוח בכלל מי הוא.
2: לשכוח לגמרי, כן. זאת אומרת, אני יכול לא לשכוח אותי, אבל אני יכול לשכוח אותו. זה כאילו מין קורטט כזה.
1: כן.
2: זה אני והוא, והדמות שלי והדמות שלו. כן. המשחק ברביעייה הזאת.
1: נכון, כן.
2: ויכולים להיות יחסים בין כל אחד מהם.
1: נכון.
2: כאילו שי יכול לפחוד מהדמות.
1: נכון.
2: ולאהוב את השחקן. והדמות של שי יכולה לא לפחוד מהדמות, ולפחוד מהשחקן. היו לי מקרים כאלה.
1: דרך אגב, אני חושב שאחד הדברים שאני נגיד מנסה לפעמים אנשים בקטע הזה של הוויה, זה לראות אם הם מסכימים להיות מפחידים. זה משהו שאנשים כאילו, אתה אומר לאנשים, נראה אתכם מפחידים.
2: זה מפחיד אותם.
1: הם לא יודעים אפילו מה לעשות עם זה, כאילו זה כמו, זה אזור שהם לא מכירים אותו בכלל.
2: בגלל שאנחנו מאומנים בלהסתיר את החלקים הפחות, המסוכנים מבחינה הישרדותית, הישרדותית חברתית כמובן. כי דוקנו, או, כן, דוקנו, אין מילה אחרת, להסתיר את הדחפים הכי בסיסיים שלנו, שזה תקיפה, כיעור, כן, יש את זה. שחקנים, זה נראה לי המזל והיופי, יכולים להוציא את זה ברשות. יש להם רשות, ולא רק רשות,
1: אלא... אבל זה עדיין לא קל להיות מפחיד, הרבה יותר קל להיות, נגיד, אוהב או חומל או...
2: רוב השחקנים ישמחו לנעוץ שיניים בתפקיד של רע, מפחיד, נבל, בטח. כן. זאת אומרת, כולם רוצים את התפקיד של הגיבור, כי הוא מנשק את הבחורה בסוף.
1: אבל להיכנס אבל למפחיד, הנבל... זה קל? זה קל להיכנס למפחיד?
2: לא קל, אבל נראה לי שזה שאיפה של כל שחקן. אני נראה לי עוד פעם שזה שאיפה של כל שחקן. להוציא את ה... נראה לי שכולנו, גילדת השחקנים, בעצם רוצים לקבל הכרה. ושיראו אותם. ושאירו אותם, זה לא שאירו את הצד היפה שלהם, כי בזה אנחנו מיומנים, בלהסתיר את הצדדים. זה המנגנון הישרדות של הגילדה שלי, להסתיר את הכיעור. חלק הולכים דווקא על ההפך, כאילו, אבל רובנו, השחקנים, שהצורך הכי עמוק שלנו זה להאהב, להאהב, מיומנים בלהסתיר את הצדדים האלה, והמשחק פותח לנו את האפשרות להוציא אותם, שיראו אותנו כן, שיתנו כן הצצה לעומק, אבל בתנאים מבוקרים, ועוד משלמים לנו על הדבר הזה. אז נראה לי שזה המכנה המשותף, ככה אני רואה את המכנה המשותף של הגילדה שלי. רצון להאהב, ואפשרות להוציא החוץ את החלקים שאין ביום יום.
1: ועוד שאלה אחת, כאילו, שהיא חלק מהפרק הזה, נגיד, היו תפקידים ששיחקת, שאחרי זה הקהל ילביש עליך חלק מהתפקיד?
2: בטח. התפקיד כניסה שלי לקולנוע היה בסרט בשם אדמה משוגעת, שבאמת פעם ראשונה גם לוהקתי לתפקיד, בגדול פעם ראשונה לתפקיד של נגיד, אני עושה עם האצבעות פה, רע, זאת אומרת גם לא יש עניינים וסיבות, אבל התוצר שהוא מביא הוא הרפתן של הקיבוץ, והסצנת הכניסה שלי לקולנוע הישראלי הייתה מציצה מעגלה, הוא רפתן, נכנס לסרט, מסתכל שאין אף אחד מסביב, מלטף את העגלה ומקבל מן המציצה, והרבה, לא זוכר מי זאת, אבל בא אליי מישהי שאמרה לי שהרבה הרבה שנים אחר כך היא הכירה אותי, כן? לא היינו מחוברים מיודדים, אבל הרבה הרבה שנים הייתה לה רתיעה ממני בגלל התפקיד הזה.
1: שזה די מדהים.
2: זה מדהים. עכשיו, אני אגיד לך, כאילו, אני לא מרגיש ששיקרתי שם, או ש... מה זה שיקרתי? אני לא מרגיש שהיא ראתה משהו שהוא לא אמיתי. היא ראתה חתיכה ממני, שבדרך כלל לא רואים. לא שאני מסתובב ברפתות ומקבל מציצות מעגלות, אבל הדבר הזה, לא יודע איך לקרוא לאיכות הזאת שיצא שם. לא יודע, לא נעצור על זה כרגע. היא ראתה משהו, זאת אומרת, היא נרתעה מהדמות, אבל היא גם נרתעה בצדק מחתיכה ממני. ככה אני מרגיש.
1: אז רק מה שאני אומר זה בעצם שכשאנחנו עושים תנועות הוויה, אז הרעיון זה לפתוח ולפתוח ולפתוח. זאת אומרת, זה לא להיצמד לצורה מסוימת או לסיפור מסוים או לדמות מסוימת, אלא על יהיה אשר יהיה, נדמה לי שדיברנו בהתחלה.
2: דיברנו, כן.
1: אז לא צריך לחזור, אבל חלק מזה זה כאילו זה התנועה הראשית, יהיה אשר יהיה. יהיה הרב קורנצווייל, כאילו, ויהיה, אני לא יודע מה, הזקן, הוא לא היה כל כך רע, הוא היה בעיקר נרגן כזה.
2: איפה, מי זה?
1: באדמה המשוגעת, כאילו.
2: לא,
1: הוא לא היה באמת רע.
2: הוא לא היה זקן, הייתי עוד צעיר.
1: כן, לא חשוב.
2: כן, הוא היה פגוע, תשמע, הוא היה...
1: הוא היה כזה, כאילו, דמות מורכבת, כאילו.
2: כן.
1: אז היכולת להסכים להיות, כאילו, אני חושב שדווקא דרך משחק, אתה יכול לתרגל את זה ב...
2: נכון, זה, אני הולך לעשות את זה היום, קטע. יהיה אשר, יהיה קורצווייל.
1: כן, בדיוק ככה, יהיה קורצווייל. ואתה יודע, לדוגמה, אחד הדברים שאני מנסה לעשות בחיי, בדרך כלל, בכישלון מוחלט, זה להקשיב לאנשים שאני לא מסכים איתם על דבר. נגיד ל... בצלאל סמוטריץ, שמעתי פעם פודקאסט איתו. וכל מה שהוא אמר בצורה גורפת, כאילו, בעצם, כאילו, הכעיס אותי, לא יודע, וכו'. והתרגול שלי היה זה להקשיב לו, ולא להיות שיפוטי, כאילו, לנסות להבין איך הוא מגיע, איך הוא מגיע לעמדה הזאת, כאילו, מה בתוכו בפנימיות שלו, גורם לפלט הזה אחרי זה להיות בחוץ, נגיד, של... אמר שם, אוקיי, זה לא, נגיד, באותו פודקאסט, אמר, זה לא כל כך נורא אם 2 מיליון עזתים יהיו רעבים כמה זמן, כאילו. אני הרגש שזה מקומם אותי. אבל כשאני נכנס להיות הוא, אני מרגיש שהוא רק רואה אג'נדה.
2: כן, זה מוח. זה לא רגש.
1: זה גם רגש, כי באג'נדה יש מלא רגש, כאילו, אני נבחרתי, זה גם רגש, זה לא מוח.
2: המבוע שלה זה, נראה לי, אני שומר על החומות, והמחיר של 2 מיליון עזתים רעבים עכשיו, הוא מחיר acceptable. טוב, לא יודע.
1: לא, לא, אבל אני רק בא ואומר שמבחינתי זה, גם האג'נדה נותנת מענה לאיזה צורך רגשי. זאת אומרת, נגיד, יש משהו מאוד חזק באג'נדה שבה, נגיד, אני, כאילו,
2: ואתה.
1: ואתה, כאילו, זה עונה על מלא צרכים רגשיים, אני הזה. וכאילו, באמת, כמה שאתה הולך בעולם הרוח, אז חלק מהרעיון זה להשיל.
2: אז האג'נדה מעמיסה ומעמיסה ומעמיסה, כן?
1: בברור, בוודאי.
2: וואלה.
1: האג'נדה מעמיסה ומעמיסה ומעמיסה. זאת אומרת, כאילו, באמת המשחק הגבוה ביותר, ואולי מפה נלך לתנועות הוויה, זה בו זמנית לזכור שבגלגול הזה אני עברתי את האודישן להיות שמואל שאול. ועליי להיכנס לדמות של שמואל שאול, פול גז, כאילו, לשחק אותה. אבל גם לזכור שאני לא שמואל שאול. זה רק איזה צורה, לבוש שאני לבשתי בגלגול הזה, ובעצם אני הרבה מעבר לזה, או אני לא רק זה, או נגיד, אני אגיד פה איזה אחד השאלות כן. שהוא הכי מעניינות אותי ומסקרנות אותי, אין לי עליה תשובה. זה כשבן אדם הולך לעולמו, כן? מתי בתודעה שלו הוא מתחיל לחוות את המציאות לא דרך הדמות שהוא היה בה בגלגול האחרון.
2: מה אתה יודע על זה?
1: שזה לוקח מלא זמן. זה לא מיד. נגיד אם אני עכשיו, מתי שהוא ילך לעולמי,
2: רחוק מפה מה שאומרים
1: אצלנו. רחוק מפה,
2: אצלנו.
1: אז אני אעלה לשמיים, וזה לא שמיד נגמר התיאטרון, ואני יודע שנסתיים כן. המשחק, ועכשיו אני עם החבר'ה כאילו אוכל ארוחת ערב. אלא הרושם של הדמות והחשיבה והתודעה
2: מהדהד עוד.
1: מהדהד עוד. כן. עוד, אני אומר, יכול להדהד חודשים, כאילו, עד שאני מפשיט את זה לגמרי.
2: ואולי אמרנו את זה פה פעם, שככל שמזכירים אותו יותר, אז הוא יותר קשור?
1: בוודאי. ככל שלא משחררים אותו, בוא נגיד. יכולים להזכיר אותו, אבל לא
2: לשחרר. אפשר להזכיר אותו ולשחרר אותו בוז?
1: כן, כאילו, איזה כיף היה עם שי אביבי, אבל אין בזה שום געגועים או ערגה או משיכה, ואתה חסר לי, ואתה חסר פה, והחיים הם לא אותו דבר בלעדיך, ולמה הלכת? כאילו, כל...
2: תחזור! בעניין ה...
1: אבל זה מעניין, כאילו, כי באמת וכמה שאני בגלגול הזה יהיה יותר מיומן של הגם וגם, אני גם שחק את עצמי עד הסוף, גם אתה כשאתה משחק, תשחק את הרב קורנצווייל, אבל איזה מקום בתודעה שלך יודע שאתה שי אביבי.
2: אני אגיד לך מה, אנחנו חייבים, אני חייב להיות גם מודע איפה המצלמה לפרטנר, אני לא יכול להיות רק הרב קורנצווייל או הדמות אחרת.
1: לא נכון.
2: אם הי...
1: אתה יכול להיות הרב קורנצווייל שמודע לאיפה המצלמה.
2: מעניין.
1: נגיד אני עכשיו עושה...
2: אבל הרב קורנצווייל לא מצלמים אותו, אתה יודע. כאילו, בסדר, כך או כך, אני חייב איזה לייר של לדעת איפה אני נמצא.
1: לא, אבל הרב קורנצווייל כן יכול לחשוב שמצלמים אותו. הוא עכשיו בדמות של הרב קורנצווייל, ועושים תיאטרון.
2: גבולי.
1: כן, גבולי.
2: כן.
1: אתה לא חושב שהוא נגיד...
2: לא, אני חושב שמי שמחזיק את המצלם...
1: אם אני עכשיו עושה סטורי ואתה מצלם אותי, אני יודע שאני כל כולי שמואל שאול, ואתה מצלם אותי, אז מה?
2: אני יכול לבדוק את זה.
1: תבדוק את זה,
2: אבל לדעתי מה שמחזיק את ה... את ה... איפה אני נמצא, מתי צועקים קאט, מה עם הפרטנר שלי, לא עם הדמות של הפרטנר שלי, עם הפרטנר שלי, זה נראה לי שי אביבי מחזיק את זה. בסדר, אבל... אני רוצה להגיד משהו על ה... אמרת על סמוטריץ' והיכולת להקשיב לו, אז ב...
1: אני לא, אני דיברתי על היכולת לא להקשיב לו, על הניסיון. דיברתי על הניסיון, שאני לא אתעדר פה.
2: לא, גם משהו, ניסיון להקשיב בימינו זה... אימאלה, זה כמעט כמו להקשיב. שבתרגולים הזוגיים של מיכל ושלי, אנחנו מתעסקים בזוגיות, as you know, ואחד ה... לאורך השנים, כל שריטה של כל צד, כמובן, מייצגת ומתמקחת, ואני יש לי איזה עניין עם, היה לי, אני מקווה שאני מתחיל להיפרד ממנו, עם לאחר למקומות. כאילו מבחינתי, אני מפקד מחנה הריכוז של הזמן. מיכל הייתה אומרת, מה? אז נאחר בעשר דקות, נאחר בחצי שעה. אני מבחינתי, שזה בכלל לא היה שלי.
1: אני בא, זה, אני בא...
2: בא במה?
1: אני זה, הסגן שלך, או בצוות שלך, אותו דבר.
2: בצוות...
1: כאילו, לא יודע, מבחינתי זמן זה כבוד. כאילו, אם אני קבעתי איתך שעה, ואתה עכשיו יושב ומחכה לי, אז אני כאילו לא מכבד את זמנך.
2: זה סבבה, אבל אצלי זה לא היה מזה. זה בכלל לא היה ממני. אני מתישהו, דרך דווקא ההתפתחות הזוגית, גיליתי שזה בכלל לא אני, זה אבא שלי. אני בכיף האחר בעשר דקות. לא על חשבונך, אבל אם זה איזה מין מקום...
1: אצלי זה לחלוטין לא אבא שלי.
2: לא אצל אבא שלי. אבא שלך לקח ממך.
1: הסצנות, אחת הסצנות הזכורות ביותר בילדותי, זה אני ושני אחיי והאמא יושבים באוטו, ומחכים. ומחכים. אתה יכול להמשיך את זה, ומחכים.
2: לא, ברור לי שאם זה קבעתי איתך בארבע ואתה מחכה לי, זה חוצפה לא להגיע. אבל אני לא מדבר על זה. אני מדבר, אתה יודע, אירוע חברתי, או נגיד אירוע משפחתי. אפשר לאחר בפאקינג עשר דקות, אף אחד לא ימות מזה. זה לא שמחכים לי. אוקיי? ואם מחכים לי, אז זה השחיטה של הצד השני. כאילו, אם מישהו מחכה לי, בקיצור, זה לא שלי. או לא לגמרי שלי. מלא שנים בזבזנו על הדבר הזה. אתה יודע, ממש מטורף. לא בזבזנו, כי בסוף, טפו-טפו, התקדמנו מזה, אבל שנים שאני בצרכות ובפרצופים, ונוסע, נוסע על 140 קמ"ש, ומסכן את כל המשפחה, בכוונה, מוכן למות בתאונת דרכים, כדי להגיע בזמן, כדי שהיא תראה, כדי שבפעם הבאה, כשאני אומר שיוצאים, אז היא תצא... וואו.
1: כן.
2: יום אחד, אני לא זוכר מי הציע, נראה לי שהיא, הגיוני, אמרה, בוא נחליף תפקידים, בשנייה. עכשיו אני כבר הייתי רותח, רותח, ואיכשהו יש לי את התכונה הטובה הזאת, שמדי פעם, בתוך, וגם, אגם וגם, אני רותח לבא, אבל יש איזה שמשי אביבי שפוי, שאפשר לדבר איתו, והסכמתי להשמיט, ובאותו להט, הסכמתי להשמיט את העמדה שלי, ובאותו להט לסנגר על האפשרות של לאחר ושיזדיינו כולם והכל בסדר ומה קרה ומה יקרה. והיא לקחה את ה... וזה היה, זה הייתה חוויה משנת חיים. הדבר הזה של בשנייה, באותו להט, לסנגר על ההפך. ומאז בכל מיני סדנאות משחק ודברים, אני מדי פעם לוקח את התרגיל הזה ומפעיל אותו לא על זוגות, אלא על... אנשים שמשוכנעים שהם, אתה יודע, meat is murder, וכאלה שתן להם לעשות על האש מהבוקר עד הלילה, ומהפך ביניהם, ואתה שומע דברים בטורפים ממישהו.
1: אבל, אז תעשה את התרגיל מה שעשינו אז. נגיד, יש לך זוג, ועכשיו אתה אומר, נגיד, את תהי הוא, והוא יהיה את, מה קורה עכשיו במפגש? תדע לך, זה מדהים.
2: כן, מדהים.
1: זה מדהים, כאילו, זה לא להחליף רק תפקידים, אלא זה ממש להיות האחר, ואתה משחק את האחר, ואז יש שם...
2: תגליות מטורפות.
1: פלאי פלאים, כאילו, אתה פתאום מסתכל וחווה דברים אחרים לגמרי.
2: אני גיליתי שם גם את כל הפסדה הזאת של, אני מחזיק כל כך הרבה שנים, א', גיליתי שהיא לא, בוא נגיד, לא רק שלי, וב', שאני יכול... להיות בחופש ממנה, זה היה, עוד פעם, המשכנו לריב אחרי זה, על זה ועל אהוב, אבל הדבר המכונן היה, זה האפשרות להפך בשנייה מה שאתה חושב שהוא מבנה יצוק.
1: מצוין, אז אנחנו אומרים פה משהו שהוא...
2: עכשיו, זאת תנועת הוויה מה שדיברנו, נגיד, מה, אוקיי.
1: כן, הוויה זה תנועה שאין בה מודעות, אלא אני נהפך להיות מישהו אחר בשנייה.
2: וואו.
1: שמה שאמרת פה, זה בעצם, אין לזה זמן, זה יכול להיות מיידי.
2: מיידי, זה היה פסיכי.
1: זה יכול להיות מיידי.
2: כן.
1: או כל האומנות השמנית זה להיות חסר צורה בעצם, בשביל להיות חופשי ללבוש כל צורה, רק בשביל לפשוט אותה אחר כך, I'm ready, כאילו, to be anything, כאילו, אני יכול להיות כל צורה בעצם.
2: אתה מגלה, אני מגלה, שהעולם הוא כל כך הרבה יותר לונה פארקי מהמתקן הבודד שחשבתי שהוא אני.
1: ברור.
2: וזה... טוב, זה לא כזה ברור.
1: זה האומנות היפה, כאילו, אתה יודע, אפילו היום, סתם, אתה יודע, יש לי את הרגעים האלה שבמיוחד אני עושה את זה בתל אביב, כי אני באופר לא רואה אנשים.
2: אתה עושה את זה עם חיות, בבא.
1: אז פה רואים מלא אנשים. אז היום ראיתי איזה דוג סיטר, והוא הסתובב בשדרות בן גוריון שם, זו שדרה מאוד יפה, עם 9 כלבים, מאחד ענקי לאיזה אחד גוואד.
2: וואו.
1: משהו כזה, וכולם הולכים ביחד. אתה אומר, תשמע, זה בימוי מטורף, כאילו, תחשוב על הבמאי שבחר את הכלבים, וכל אחד, והוא הולך, ושניים חרבנים לו תוך כדי, והוא עוצר ואוסף את זה, ואוסף את זה. תיאטרון, כשאתה מסכים להסתכל על התיאטרון הזה, מאיזה נקודה שהיא לא, אני באמצע, אלא, אתה יודע, סתם כאילו, זה אורו כאב, והוא בדיוק עלה אצל התפורה, נתן לו בגדים של שטריימל וכיפה, כאילו, זה כל אחד, כאילו, זה בימוי מטורף. אני חושב שזה, בחוויה שלי, זה תמיד עוד ועוד awakening, כאילו, זה התעוררות לחוות את התיאטרון הגדול הזה, ממקום אוהב, כאילו, אתה יודע, כן. זה גם, אין בזה אף פעם שיפוטיות.
2: זאת החתיכת כוכבית שצריך לשים על זה, כן?
1: אני אספר על זה לסיום, איזה איזה מסע שעשיתי, הייתה שם מישהי שקצת יותר פחדה, והיה נורא קל להיכנס כאילו דיינו וזה וכו'. ואני כזה, בתיאטרון הזה ניסיתי להיות רגעי, ולהגיד איך זה לשחק אותה, כאילו, כמו שאתה אמר. וראיתי שהיכולת לשחק אותה דורשת יכולת משחק מדהימה, כי כל מיני מימיקה על הפנים של קצת פחד כזה וקצת, וזה הקסים אותי, ומאותו רגע הסתכלתי עליה, והיה לי אהבה אינסופית אליה. כאילו אמרתי, איך היא משחקת את עצמה? זה כאילו, אני לא הייתי עובר את האודישן הזה, כאילו. אתה יודע, כל מיני תנועות קטנות, והוויות קטנות על הפנים. זה תרגיל מדהים, היכולת להיות מישהו אחר, בחמלה, לא בשיפוטיות.
2: כן, זה כל ההבדל נראה לי.
1: וזה פותח את הלב אחרי זה, כאילו. זה ממש, ממש, ממש, כאילו, אהיה אשר אהיה, זה לעומק, כאילו.
2: אז אני אקנח, אהיה אשר אהיה קורצווייל.
1: זה, אז אנחנו בהקלטה הבאה, נשמע איך היה להיות הרב קורצווייל, כאילו. איזה שם לקחת, קורצווייל. אני הרב קורצווייל, זה כבר, קורצווייל. טוב, יפה, יפה.
2: תודה, בבא.
1: יאללה, נתראה בפרק הבא.
2: נראה מה קורה.
1: נתראה בפרק הבא.

0: השמן והשחקן. שמואל שאול ושי אביבי על חניכה שמנית.
1: כבוד השמן.
2: כבוד... תפסיק לדבר על עצמך, אתה צריך לדבר עליי. כשאתה אומר כבוד השמן, אני לא יודע מי אתה מדבר, אליך או אליי.
1: בסוף אולי יצליח לך, בבא.
2: יצליח לי, יצליח לי.
1: כרגע סיכויים קטנים.
2: בשביל זה אנחנו עובדים עכשיו על תנועות הוויה, כאילו, של...
1: נכון. אז אנחנו באמת בסשן של, לא בסשן, אלא במין רצף של שיחות על...
2: אז בוא נראה מה, כאילו ניתן איזה תוכנית עם כמה דוגמאות כאילו של תנועות.
1: כן, אבל אני רוצה להגיד לך שקמתי הבוקר במצב רוח די מחורבן.
2: אוקיי.
1: כי הדבר הראשון שפתחתי זה הודעה מהבנק.
2: אוקיי.
1: שבה מבשרים לי.
2: כן.
1: שמצבי בבנק... לא ממש, שתנועות ההוויה בבנק שלי לוקות בחסר. ואני בתור מזל שור, שמאוד מושפע ממצב הבנק שלי, כי אני, מצבי בבנק, כי אני מזל שור, הרבה חומר.
2: כן.
1: לא נרחיב על למה מזל שור וחומר, או למה אני וחומר.
2: לא, תגיד לו, ליד הקו הזה...
1: כן, תעשה עוד אחד.
2: עוד אחד, כאילו, תעשה.
1: עוד אחד.
2: אנכי, כאילו, אחד אנכי, זה הכל.
1: וחשבתי לעצמי, טוב, היו עכשיו חודשיים קשוחים עם באמת החשבון יובש. וחשבתי לעצמי, האם חלק מתנועות ההוויה יכולות להועיל לי לשנות את המצב רוח שלי, עולם אני וחומר.
2: לא, תגיד לו, ליד הקו הזה,
1: כן, תעשה עוד אחד.
2: עוד אחד, כאילו, תעשה.
1: עוד אחד.
2: אנכי, כאילו, אחד אנכי, זה הכל.
1: וחשבתי לעצמי, טוב, היו עכשיו חודשיים קשוחים עם באמת החשבון יובש. וחשבתי לעצמי, האם חלק מתנועות ההוויה יכולות להועיל לי לשנות את המצב רוח שלי בלי שיכנס משהו, בלי שיכנס חומר לבנק. ופתחתי את הספר, ולא, אתה מחכה לבדיחה.
2: אני עין. פתחתי בתנועה, אני עין, ולא נעלם. נעלם.
1: מה עם התנועה? אני יש. מה עם התנועה? אהיה אשר אהיה פלוס.
2: לא, יש מעין, זה התנועה.
1: כן. אז זהו, רציתי לשאול, כי אנחנו גם בחניכה שמנית בחיי היומיום, כמובטח בכותרת.
2: כן.
1: איך אני יכול להרים את עצמי בלי, באמת באיזושהי תנועת פנים שאני אבצע, בלי שהתנועה החיצונית של התמלות חשבון הבנק שלי תרים אותי. אני, כי אני ממש אומר לך בשנים האלה, גם ששנים מאוד, אתה יודע, תפו, באמת זה רק ענייני כסף, אנשים פה חטפו על ההיסטור, אז אני את זה כן זוכר. כסף הוא זמני, והתנועה שלו היא יחסית קלה, וזה לא מכה...
2: כן, ועדיין,
1: עדיין, אני קשור בזה, כן.
2: כשכואב לך...
1: כן, אתה כואב לך.
2: כואב לך, זה לא חשוב שלאנשים אחרים כואב פי אלף, אבל עדיין כואב לך.
1: לך יש מגרנה, אתה לא מתעסק ב... כן. אז איזה תנועה אני יכול לבצע, או ללמוד לבצע, שהמצב רוח שלי ישתפר ממני, לא מ... כי אני אומר לך, כל חודש זה פשוט, יש הלימה בגרפים.
2: אתה קודם כל צריך לעשות תנועה מאוד פשוטה.
1: כן.
2: ליד המספר טלפון של הבנק, לרשום בסוגריים, לא לענות. זה הבנק, לא לענות.
1: ולא לקרוא. להתעלם, זו תנועת הוויה רצינית מאוד.
2: אתה מכיר, יש כאלה שכתום להם בזה, תה, תה, תה, לא לענות. אז זו תנועה מאוד טובה.

0: לדבר הזה.
1: נכון, אבל, כבר תנועה. כבר למדנו.
0: אבל אני חושב שבמקרה כזה, הייתי מנסה לעשות תנועה של גילוי אור. זאת אומרת, כש...
1: שזה לא, זה פרק אחר.
0: זה פרק אחר.
1: זה כאילו פרקים אחרים בספר.
0: פרקים אחרים בספר.
1: אוקיי. תנועות...
0: כאילו בעצם איזה... הנשמה שלך, נגיד, אתה עכשיו מדמיין, אני שי אביבי, אני מביים את החיים שלי.
1: כן.
0: ואתה אומר, בתאריך הזה וזה וזה, אני צריך שמנהל הבנק יצלצל אליי, או פקיד, לא חשוב, מי מוכן לצלצל אליי, אז מישהו מרים יד, טוב, אני אצלצל אליך ו... ואני מבקש שאתה תזכיר לי שיש לי מצבי לא מי יודע מה.
1: לא מזהיר.
0: לא זוהר, בוא נגיד. ואתה מנסה כאילו להבין מה הבמאי רצה בתסריט הזה, כאילו, נגיד, מה הבמאי רוצה בתסריט הזה? שהבמאי תמיד טובתך.
1: בשפתך?
0: בשפתי או בשפתך?
1: כן, לא, אני אגיד כאילו דרך מה שכבר הצלחתי קצת ללמוד ממך. אני חושב שהוא רוצה... והוא קצת מצליח, קצת מצליח לעשות את זה בשנים האחרונות. לנתק, כאילו לראות, אתה פעם דיברת איתי על זה שכאילו, התנועה היא שמרגילים אותך ליש, ואז רוצים לראות אם הכלי שלך מספיק חזק, לא להתמוטט כשאין.
0: נכון.
1: ואני חושב שאני עובר את האימון הזה באיזשהו אופן. שוב, זה באמת שיעור יחסית קל, אני... אז המחשבה שלי היא על זה, לראות האם אני באמת, כמו שהצגתי בפתיחה, מחובר כעלה נידף למדד המינוס פלוס שלי בבנק, או אם אני יכול להתנועע בעולם, כמו שאני עושה, בתחושת, לא בתחושת התעלמות מהמצב הכלכלי בבנק, אבל כאילו בתחושה שיש, ואכן יש, ואם מה שאיננו יגיע, כאילו לא מתחושת צמצום ודחק. ואם זה השיעור, אז אני עושה בו צעדים קטנים
0: נגיד,
1: וטובים.
0: אז נגיד, יכול להיות אור יציבות, או אור כן. אמון, או אור אמונה,
1: כן.
0: או אור גבורה, או אור ביטחון, נגיד, חלק.
1: כן, אור ביטחון, כאילו, כן, אוקיי, יציבות.
0: כל אלה נגיד, כן. או סלט של כמה מאלה. אז אם אתה בא ואומר, אוקיי, עכשיו הוא מצלצל אליי, הלב שלי כזה מגיב, מה ההזדמנות שלי עכשיו? ההזדמנות שלי עכשיו זה להמשיך להיות שי אביבי, ואני מודע לזה שאני צריך לתת לזה מענה, אבל אני לא מגיב לזה רגשית, כאילו אני נשאר באור שלי, במרכז שלי.
1: שזה יציבות, התגברות,
0: בוא נגרא לזה יציבות ואמונה, בוא נגיד, שני אלה כאילו.
1: כן, לא, אמונה האמת שאני בתנועה של עבודה, כסף, יש לי, אני...
0: אז מה הבעיה?
1: למה אתה לא יכול... אני שונה את המיצר הזה, אני באמת, אני כאילו...
0: מה המיצר?
1: המיצר שעכשיו כאילו יש איזה... יש את המגבלה, כאילו זה ללכת בגשר הצר הזה, כרגע של כסף, וללכת זקוף, לא מקובץ, עזוב זקוף.
0: אז קודם כל...
1: בטן, שהבטן לא תסתובב מקובצת ב...
0: אבל אמונה חייבת לבוא ברגעים האלה, לא כשהכל טוב.
1: אמונה במובן של מה, שזה יסתדר? יש לי. אבל את הקיבוץ גם יש לי. אמונה יש לי, אני כאילו, אני סומך על עצמי, סומך על האקזיסטנס.
0: אז תנסה רגע לעשות תרגיל, אם יש לך אמונה, למה היא בעצם לא מתכתבת עם הרגע?
1: כי עכשיו, ברגע הזה, חסרות שם כמה לירות.
0: לא, אבל זה העניין,
1: שמה,
0: כאילו...
1: שמה?
0: יש לי אור אמונה, כן. ועכשיו חסרות שם כמה לירות. דרך אגב, מצאתי השבוע לירה ישראלית. אופה. כמו פעם, מטבע.
1: מדהים, איפה? באדמה?
0: באיזה שביל אפר, כאילו, שרצתי בו. אמרתי, וואו, זה מזכרת, אני אראה לילדים שלי. אז נגיד חסר לי, אבל אם יש לי אור אמונה, הוא צריך להתחבר באותו רגע לחסר הזה, תנסה לחבר אותו.
1: אמונה, אבל שמה? איך תגדיר את האמונה? שיהיה בסדר? אני יודע שיהיה בסדר.
0: אז זה אמון, זה יותר אמון, זה יותר אמון.
1: אוקיי.
0: אמונה יותר מופשטת. עכשיו, כאילו, עכשיו. אין כזה... בוא נגיד פה, יש משהו שהוא מאוד משמעותי להגיד.
1: אז תבהיר לי. בבקשה.
0: כל האורות שיש לי, או אין לי, או במיוחד הרובד האנרגטי, הוא תמיד כאן ועכשיו, אין לו אחר כך ולפני. זאת אומרת, אני נושם אוויר. עכשיו, כאילו, אני לא נושם אוויר אחר כך, ולא נושם אוויר לפני. אז אם יש לך אמונה, יש לך אותה עכשיו. זה שאתה רגיל להפוך מצב פרטי לכללי, זה רעיון מוחי, זה לא הוויה עצמה.
1: לא הבנתי, לא הבנתי. עוד פעם, כן.
0: נגיד, אני יכול להגיד לך, אני אוהב אותך. כן. אוקיי? אבל באמת, אם אני אוהב אותך, אז יש לי עכשיו...
1: את האהבה.
0: את האהבה אליך.
1: אוקיי.
0: אבל בגלל שיש לי באיזה רגע מסוים האהבה אליך, אז יש בתוכי איזה רעיון כללי שאני אוהב אותך. אבל אני לא כל רגע חווה את האהבה הזאת.
1: נכון.
0: אז אני לא יכול להגיד לך, אני אוהב אותך, אם אין בי כרגע את האהבה הזאת.
1: זה ויכוח מאוד גדול ביני ובין מיכל. אתה יודע הדבר הזה? אני אומר לה, אני אוהב אותך. ואז היא אומרת לי, אתה יודע או מרגיש? ואני אומר לה, אני יודע. היא אומרת לי, מה אם להרגיש? ואני... אני יודע שאני אוהב אותה. זה לא...
0: אז אור, אז בוא נעשה סדר. אור ואנרגיה הם רק עכשיו, אין אחר כך.
1: לא, יש רגעים שאני גם חווה את זה, אבל אתה יודע, ב-24-7, אני יודע שאני אוהב אותה, אני לא מרגיש את זה 24-7.
0: כי אתה הכנסת לעצמך רעיון מסוים. במקום להרגיש מי אתה עכשיו ומה אתה קורן עכשיו, יש לך איזה רעיון כללי. רוב האנשים עובדים ככה, כי זה נותן ביטחון, זה נותן ודאות, זה נותן צורה, זה נותן...
1: נראה לי שגם כך זה צריך להיות. לא, יש רגעים שאני גם חווה את זה, אבל אתה יודע, ב-24-7, אני יודע שאני אוהב אותה, אני לא מרגיש את זה 24-7.
0: כי אתה הכנסת לעצמך רעיון מסוים. במקום להרגיש מי אתה עכשיו ומה אתה קורן עכשיו, יש לך איזה רעיון כללי. רוב האנשים עובדים ככה, כי זה נותן ביטחון, זה נותן ודאות, זה נותן צורה, זה נותן...
1: נראה לי שגם כך זה צריך להיות, אתה יודע, אני לא כל רגע אדווח על מצבי וגרום לאיזה רעידת אדמה, אתה יודע, אם אתה יודע שאתה אוהב.
0: אבל אתה לא באמת אוהב כשאתה לא אוהב.
1: אבל אני יודע שאני אוהב, זה כמעט כמו לאהוב. לא?
0: נגיד אני רץ.
1: כן.
0: אז אתה תגיד לי, כשאתה לא רץ, אתה לא רץ. כאילו, מה אתה מספר לי סיפורים? אני יכול להגיד לך, תשמע, אני יודע שאני רץ.
1: אבל באמת אפשר לנהל עולם רק על סמך כאן ועכשיו? כאילו, כל הזוגות היו באקסטרה בלגן, אם אתה יודע, אני אוהב אותך, לא, אני לא אוהב אותך, רגע, אני קצת אוהב אותך, אני אוהב אותך הרבה, כאילו, אי אפשר?
0: לא, יש הבדל בין אור לרצון.
1: אז אוקיי.
0: אני רוצה לחיות איתך,
1: הבנתי.
0: אבל אני לא אוהב אותך כל רגע, ההפך, כאילו, גם אני לפעמים בא לי לנקנק אותך ולחוס עליך, זה לא... הרבה פעמים שזוגות באים אליי, אני אומר, אין בעיה, תריבו בכיף, תהנו, הכל בסדר. רק שזה לא יערער על הרצון, כאילו, אם זה מערער על הרצון, אני לא אוהב אותך, אני לא רוצה לחיות איתך, זה בלגן מטורף.
1: הבנתי, אז הרצון הוא האדמה שדורכים.
0: כן, רצון קשור לאדמה.
1: אוקיי, אז את זה...
0: אור קשור לשמיים וללב.
1: הבנתי עכשיו.
0: אז אני רוצה לחיות איתך. אין לי שם שום עוררים. ספק. אין ספק. אנחנו מסכימים על זה. ועכשיו אני אוהב אותך יותר, ועכשיו אני אוהב אותך פחות. ויש רגעים שאני גם לא אוהב אותך, כן. שזה בסדר גמור.
1: כן.
0: ההפך, דווקא שאנחנו בתוך הדינמיות הזו, אנחנו מושכים פחות אישורים. כי בגלל שמישהו אומר לי, אני אוהב אותך, אבל אני לא מרגיש שהוא אוהב אותי כרגע. אני מרגיש שהוא רק אומר לי את זה. אז זה גם מבלבל אותי, וגם אני מחפש אישור על זה, כאילו, תגיד לי שאתה אוהב אותי, או... אז אור הוא יכול, אני יכול, כמו השמש, היא קורנת אור עכשיו, אין אחר כך, זה אורות.
1: אבל בסוגריים אני אשאל, אבל נגיד מילדים הייתי חוסך את הדבר הזה.
0: מה זאת אומרת?
1: אני אוהב אותך, אני אוהב אותך פחות, אני לא אוהב אותך כרגע. נגיד, בני זוג יכולים לעמוד בזה, אבל ילד צריך לדעת שאוהבים אותו כל הזמן. בוא נגיד, הייתי חוסך ממנו את הדיווח.
0: נכון, קודם כל אתה צריך לחסוך ממנו את הדיווח. וילד לא פרייר, כאילו, אתה יכול לא לאהוב אותו ולהיות שם fully present, בנוכחות מלאה בשבילו, גם כשהוא מוציא אותך מדעתך, כאילו. אלה שמוציאים אותנו מדעתנו הכי טוב, זה ילדינו, למה? כי אנחנו באמת אוהבים אותם ורוצים בטוב שלהם. אז אין שם בכלל עוררין שאתה בשבילו ו... יש את באופן כללי שאתה תמיד בשבילו ואוהב אותו, וגם לפעמים הוא מביא את הסעיף, כאילו לפעמים, כן. אתה יודע, מאיזה, מקווה שכמה שפחות, אבל זה לא מערער על זה. אז כשאתה, נגיד, כשאני שואל אותך מה ההזדמנות שלך עכשיו, כשהמנהל בנק מצלצל אליך, אני לא מדבר על איזה אמונה כללית שיש לך, אני מדבר על מה שיש לך עכשיו.

0: אז אם יש לך באותו הרגע אמונה, אתה מגיב אחרת.
1: אבל אמונה, תבהיר לי, אני לא מצליח להבין את האמונה בהקשר של המינוס כרגע בבנק והשיחה למנהל.
0: בוא נקרא לזה אז אמון, אוקיי?
1: אוקיי.
0: אמון זה שהכל לטובה. או אמון זה I can make it. כי בעברית זה יותר לסמוך. אם אתה סומך על עצמך, אז זה אור אחד.
1: סומך בעניין של יהיה בסדר עם החשבון?
0: כן.
1: כאילו הפאניקה של הנגיד פאניקה, של המנהל בנק, להרגיע את הפאניקה שלו, זה האמון?
0: הוא מבחינתו יכול להיות בפאניקה, מה אכפת לך?
1: אכפת לי.
0: אתה לא צריך לקחת אחריות על הרגש שלו עכשיו. הוא גם לא כל כך בפאניקה, הוא רק מיידע אותך.
1: הוא לא בפאניקה, הוא רוצה שאני אהיה בפאניקה.
0: בדיוק ככה. אז זה... כל הרעיון הוא זה שנותנים לנו תמיד חוויה בכאן ועכשיו. וההזדמנות שלנו זה איך לנהל אותה רגשית, מנטלית, אנרגטית, רוחנית. כאילו, זה נקרא ללכת בפרדס.
1: אז זה לא לקרוס מהטלפון הזה, זה אני כן מצליח להבין.
0: כן.
1: זה לדעת שיהיה בסדר.

0: זה כבר תושייה.
1: אור תושייה.
0: אור תושייה.
1: אור הורה.
0: אור אבא.
1: איזה דבר זה שגם בגיל 62, טוב, מי שזה, יש לך אבא. התחושה הזאת, כן. התחושה הזאת שיש לך אבא בעולם.
0: גם לי היה בגיל 62 אבא.
1: כן?
0: זה נגמר בגיל 62.
1: וואלה.
0: אבל נגמר בטוב, כאילו, זה היה בסדר.
1: איך הייתה, זה גם סוגריים, איך הייתה התחושה שלך פתאום להיות בלי הדבר הזה, בלי אבא, בלי הדבר הזה שאתה יודע ככה או ככה, בצורה הזאת או בצורה הזאת?
0: לא יודע, בגלל שעשרות שנים הייתי עצמאי לחלוטין, והוא לא היה באמת נקודת יחס בחיי יותר, אז זה לא שינה כמעט כלום.
1: וואלה.
0: כאילו, לא היה נקודת יחס לא כלכלית, לא מקצועית, לא רגשית, לא כלום.
1: מעניין.
0: אז זה היה בסדר, כאילו, בירכתי אותו בדרכו, כן. כאילו, זה... אבל זה מאוד אישי, כאילו, זה מאוד אישי.
1: כן.
0: אז, אז, אז מה, אתה שאלת מה התנועה שאתה יכול לעשות, אז הנה, אתה רואה, עכשיו היה... הנשמה שלי היא באה לחנוך את עצמה לאור יציבות. Now is the time. יש לי עכשיו סשן. כמו שעושים חדר כושר, או אימון מסוים, או מדיטציה מסוימת. אז עכשיו אני חווה את הרגע הזה, וזה הזמן שבו אתה יכול לתרגל יציבות, לסמוך. אני קורא לזה, קראתי לזה אמונה קודם, כי אמונה זה האור הכי גבוה שיש, הוא לא מנטלי, הוא לא אינפורמטיבי, והוא בעצם כולל הכל בתוכו. אמונה. אני באמונה, אבל פייט, באנגלית יש פייט ויש ביליף. אז זה לא אותו דבר, כאילו, יש אמונה במשהו, זה כבר ביליף, I believe in God, or I believe in something. ויש את המשהו האבסטרקטי הזה, שהוא מעבר למיינד, שהוא אמונה. אתה מחייך, אני רואה שאתה
1: אמר,
0: אני מחכה ליציאה,
1: בבקשה. לא, אין ליציאה, אני מרגיש תקוע עם הדבר הזה, כאילו... כאילו, אני עוד לא יודע איך, לא מבין איך לעשות את הפייט הזה. כאילו, איך...
0: אז אתה קודם כל מתחיל באמת. האמת שלך זה שאין לך אמונה ושאתה לא סומך.
1: אוקיי, הנה, הקלת עליי.
0: זו האמת, כי אם היית סומך והיה לך אמונה, לא היית מגיב רגשית ככה. אז קודם כל, המהלך הראשון זה להודות בפני עצמי. אני בחסר כרגע.
1: אוקיי, אני בחסר כרגע.
0: ואז להחזיק רגע את החסר ולא להגיב דרכו. זה אתה יכול להחזיק את החסר הזה ולא להגיב דרכו, כאילו
1: בודק,
0: אני בתודעת הישרדות, אני נכנסתי לתודעת הישרדות,
1: כן, אני...
0: האם אני יכול לא לתת לה עכשיו לשלוט בכל ההוויה שלי? סביר להניח שכן.
1: נגיד לרכז אותה רק באזור הבטן, נניח?
0: אם אתה רוצה לעבוד הזאת, עם הגוף, כאילו, כן. אתה לא חייב לעבוד עם הגוף, כן? אם אתה רוצה לעבוד עם הגוף,
1: ולא כן? לתת לזה להתפשט עוד, אוקיי,
0: כן.
1: נגיד
0: אז קודם כל אני לא מגיב מהחסר, שזה בדרך כלל אור גבורה. אור גבורה זה להיות בחסר ולא להגיב דרכו, שזה 50% מהחניכה השמנית. זה. זה ללמוד להחזיק חסר ולא להגיב דרכו. אז אני שואל את עצמי בעצם, אז מה האפשרות שלי עכשיו? אז בוא נגיד, האפשרות שלי זה לסמוך, כאילו, יהיה אשר יהיה, נגיד אני שי אביבי, וגם אני חושב שיש לך קריאה להביא את החוכמה שלך לתוך הסיטואציה, שבחוכמה שלך יש ידיעה על הגלים שבאים והולכים, שלפעמים יש יותר ושלפעמים יש פחות.
1: כן.
0: כמו שהיית בימים מסוימים בשפע, ועכשיו יש קצת פחות, זה גל. אני חושב שכל עוד, אני 40 ומשהו שנה עצמאית, יודע, אז אני מכיר את הגל הזה, כאילו.
1: גם אני, ואני...
0: אני לא באופוריה כשיש לי הרבה, תודה לאל, כי פעם גם הייתי באופוריה, אני יודע שמתי שזה גם יורד, ואני לא בפאניקה כשאני יודע שזה...
1: כן, ההצמדות לחשבון הבנקי באמת גם בדאון וגם באפ.
0: נכון.
1: וזה שתי תנועות...
0: כן, לא להיות באופוריה.
1: שעדיין מכוונות אתה שואב את העוצמה שלך מה...
0: כן,
1: נכון. או את האי עוצמה שלך מהחשבון. כן, שתיהן...
0: עכשיו, גם אתה וגם אני בסוג של משלח יד, נקרא לזה, שאם הבריאה רוצה לפנק אותנו, היא תפנק אותנו בגדול. זאת אומרת, אין לנו איזה שכר רגיל.
1: בנאו טיים היא מפנקת. כאילו, כן,
0: אתה, נגיד, זה... במיוחד אתה, כאילו, אתה כוכב, נגיד, יכול לבוא מישהו ויגיד, הבנה, את הטלנט הזה, אני רוצה...

0: עושה אותך לתפקיד הזה,
1: כן.
0: קח את הקופה הזאת.
1: אז בגלל זה אמרתי לך שכאילו את האמון או סלש אמונה, או אני לא יודע, את האזורים האלה יש לי. את החוכמה, או נגיד את הניסיון, אני לא אגיד חוכמה, שאני כבר רואה את הגלים האלה, ולא נבהל מהם, לא חושב שזה הגל האחרון, וזהו. וגם תנועה, גם כשהגל למטה אני עדיין פועל, אני מסנן מה חשוב לטווח הארוך, ואם הוא חשוב לטווח הארוך, אין לי בעיה להוציא כסף כדי שהוא יקרה, למרות שכרגע לכאורה אין. בקיצור, אני כן...
0: מצוין, אז תחבר את כל אלה לחלק בתוכך, שהוא עדיין מגיב לבשורה ממנהל הבנק, כאילו...
1: אוי, רגע, בבא, שנייה. רגע, אוי, חייב לענות.
0: כן.
1: לא? שהביבי, לא, הוא לא נמצא. אני נשמע כמוהו, אבל לא, הוא לא... כן, הוא לא בבית.
0: תמסור לו, תמסור לו שיש לו פה איזה קו ליד החשבון. יש פה מספר מאוד גבוה, אבל יש פה איזה קו מטריד מצד שמאל.
1: תוסיף אחד ענך, מה קרה? כאילו, מה קרה?
0: בדיוק ככה. אבל הלייב, הלייב, זה כאילו, זה התרגול. התרגול הוא הלייב.
1: הלייב זה ה...
0: בחי,
1: כרגע.
0: כאילו, כרגע, כן. עכשיו, אני רק בשביל שאני אעשה את זה אפשרי,
1: כן.
0: התגובה הרגשית שלנו היא מהירה מאוד.
1: כן. זאת אומרת... כי היא הישרדותית או ה...
0: קודם כל, מהירות הרגש הוא הרבה יותר גבוה ממהירות המודעות שלנו. אז אין מצב שאני לא ארגיש את הרגש הראשוני. הרגש הראשוני יקפוץ לו.
1: כן, פאק.
0: פאק או כן. קיבוץ כזה כן. או... מה אתה אומר? אבל אחרי הרגש הראשוני, יש לך כבר את הבחירה המלאה לאיך להגיב לזה. אם תביא את האמון, את החוכמה, אתה סומך, אתה יודע, אתה מודע לגלים, אז אתה תוך שנייה נושם את זה ואומר, אוקיי.
1: אז כל זה בכלל...
0: ופעם הבאה לא לענות.
1: זה אור פרקטיקה. אור יעילו, אור...
0: לא לענות.
1: אז זה בכלל, אתה אומר, איפה נפתח את הפרק?
0: זה תנועה שנקרא גילוי אור. זה...
1: איפה זה? רגע.
0: זה בהמשך. אני לא, אני צריך לעשות אליה...
1: תנועות אל מול האור, נקרא...
0: לא, לא, עד הלאה. כאילו, זה פרק שלם שהוא מקבל את הבמה שלו, שנקרא גילוי אור. זה תנועה בדרך כלל שלתרגל אותה לוקח זמן, אבל היא בתנועות השמניות היא אולי הגבוהה ביותר. אז זה מה שאני הייתי ממליץ ברגע כזה. או אתה יודע, אתה יכול להגיד, היה אשר היה אני בעין.
1: היה אשר, אם אני כבר אומר, היה אשר... אני מחפש את זה בספר.
0: זה אחרי תנועות אל מול אור. תסתכל, יש גילוי אור. בהמשך.
1: אוקיי. כן, הנה ראיתי. לאן עוד אפשר לקחת את זה מפה? את ה...
0: בוא ניתן כמה דוגמאות של תנועות הוויה. כי הרעיון שלנו בתנועות הוויה, כי יש בספר הרבה, יש בערך 14 תנועות שאני נותן.
1: ונגענו רק בחלק של... בחלק הראשון של איי אשר איי.
0: דיברנו על איי אשר איי קצת, לא נחזור לשם עוד פעם.
1: אוקיי.
0: אבל בוא ניקח רגע, אני ראשון, אני אחרון.
1: אוקיי.
0: זו תנועה מעניינת.
1: אוקיי.
0: והיא, כאילו, היא גם מעניינת קצת מבחינת רקע.
1: כן, אני אגיד לך איפה אני משתמש בה.
0: איפה?
1: כשיש תור. אני אומר, סליחה, אני ראשון, ואז הוא עונה לי, אני אחרון. אוקיי, מסתדר. אני ראשון, אני אחרון במשרד הפנים. אני ראשון, אני אחרון במשרד הרישוי.
0: נכון. אז... פה נכנס איזה משהו שאני חושב שגם אני ראשון, אני אחרון, וגם אני עין, כי הם קשורים. זה תנועה אחרי זה, בא אני עין.
1: כן.
0: עין לא באות עין, עין מלשון א', י', נ'.
1: כן, כן.
0: כמו אינסוף.
1: כן, וההופכי של אני.
0: בדיוק.
1: אוקיי.
0: אז הם מבוסס... אז הם קודם כל קודים של מעבר בתודעה. ואת זה אני קצת רוצה להרחיב, כי זה חשוב. כי הרי היום אנחנו בעולם שמדיסין זה באופנה. למה? כי זה עוזר לאנשים לעבור למצב תודעה אחר.
1: כן, זה מקל.
0: כן, זה מעביר, בוא נקרא לזה. זה מעביר. מעביר אותך תודעה. ואז בעצם, כשמדברים על שמניזם, אז כל קפוצה בפלנט הארץ, היה להם את מעברי התודעה שלהם, כאילו, אז נגיד בדרום אמריקה, בצורה מאוד בולטת, זה היוואסקה נגיד.
1: קקטוסים.
0: קקטוסים, אבל בוא נגיד, היוואסקה קציר, וסן פדרו נגיד, קקטוסים אמרת, גם בדרום אמריקה, כשאתה נכנס, אז אתה רואה שיש כל מיני גוונים בתוך הסבתא שהיא היוואסקה וכו'. במרכז אמריקה, במקסיקו, אז נגיד פאוטה היא חלק במרכז הבמה. במרכז אסיה זה טופים ולהיכנס לריתמיות, מונוטוניות, ולהגיע לאיזה מצב של טרנס דרך הבום בום בום בום בום בום בום בום בום בום בום בום הזה. והבשורה המרגשת שבתרבות העברית זה קודים.
1: של אותיות, של מילים.
0: של אותיות ושל מילים. שזה דורש...
1: זה ממש פסיכי, אה, בבא?
0: שזה דורש אימון. איזה אימון? גם לדעת את הקודים האלה, כמו אני ראשון, אני אחרון, וגם לפתח כוח כוונה, כי אם אין לך כוח כוונה, אז אתה יכול להגיד מפה ועד הודעה החדשה, אבל זה לא יעבוד. אז אני ראשון, אני אחרון, ואני עין, הם קודים של מעברי תודעה. ויש כל מיני קודים בשמניזם שמיוחס לעבריות, או שרוצה לקרוא לזה יהודי, שמניזם יהודי או עברי. אבל אלה נגיד הראשונים, הם הכי נגישים. עכשיו, מה הרעיון? הרעיון הוא שאתה מתעלה ברבדים של הבריאה, מהמלכות, נגיד בעץ הספירות, ואתה מגיע עד לספירת כתר. ואז בעצם הגעת למקום הכי גבוה בעולם הזה. ומהמקום הכי גבוה בעולם הזה, אתה עובר לעולם הגבוה יותר. אתה ממש מחליף עולם. אבל כשאתה מגיע לעולם הגבוה יותר, אתה מגיע למקום הכי נמוך.
1: שזה האחרון.
0: האחרון בעולם הבא.
1: שכל עולם כזה זה ספירה, או שיש את
0: העולמות? כל עולם כזה זה 10 ספירות.
1: אוקיי.
0: עכשיו, בשביל שנבין את ההבדל, כאילו איך בן אדם יכול להבין, הוא בעצם עושה מעבר תודעה מעולם אחד לעולם אחר, או שהוא עושה מעבר בתוך אותו עולם. כי נגיד, יש 10 ספירות, מי שלא עוקב או לא יודע, לא חשוב כרגע, זה לא העניין, נגיד הראשונה זה מלכות, ואחרי זה זה יסוד מלמטה למעלה, עוד נצח, תפארת וכו וכו וכו. אז איך אני יודע, או בוא נדבר בשפה מוזיקלית שתהיה מאוד ברורה למאזינים, אני עולה מדו לרא, מרא למי וכו וכו, דו רא מי פה סול לסי.
1: דו. דו.
0: אבל מי סי לדו, אני גם עולה תו, אבל אני כבר קופץ אוקטבה.
1: אוקטבה זאת ספירה, נקרא לה?
0: זה עולם, נגיד, בוא נקרא לזה עולם, ממד. אז יש לנו מעברים בתודעה, ויש לנו מעברים בתודעה שמעבר מעולם אחד לעולם אחר. עכשיו, בשביל שנבין עד הסוף, אני אתן לך מטאפור, נגיד. עולם העשייה משול, נגיד, לנר, אוקיי? אז אני מגיע לספירת כתר, ואני הנר הכי מאיר שיש. ברור, נכון?
1: כן, נראה לי, כן.
0: ואז אני קופץ עולם, ואני נהפך להיות האבוקה הכי נמוכה בעולם הבא. ועדיין האבוקה הכי נמוכה בעולם הבא...
1: יותר גדולה, יותר מהירה מהנר.
0: היא מהירה הרבה מעל הנר בעולם הזה. אז הקוד אני ראשון, אני אחרון, בעצם בא ואומר, אני ראשון, הגעתי למקום הכי גבוה בעולם הזה. ואני אחרון, אני עולה עולם, ואני מגיע למקום הכי נמוך בעולם הבא. אז כשהתודעה עכשיו פה נעשה פסיק. ואתה תגיד לי מתי אתה לא מאבד אותי, ומתי אתה כן מאבד אותי. העולם נברא ומקופל בעצם. וחלק מהקיפול שלו, זה שבכל רגע נתון, העולם נברא גם ברמה סמלית. אין רגע שהוא קיים בעולם, שאין בו סמליות מוחלטת.
1: שהסמליות היא הקיפול של העולמות? כאילו אתה יכול דרך הסמל לראות... כן.
0: בוא נגיד.
1: יופי בבא.
0: לא, בוא נגיד, יש כוס ויש ספל. אז אני יכול להביא אור לכוס, ואני יכול להביא אור לספל. אוקיי? אני יכול למזוג בספל קפה, ואני יכול למזוג בקוס קפה.
1: שספל וקוס זה שני עולמות?
0: נגיד, שני עולמות. אז אני יכול להביא אור לעולם הזה דרך הפשט שלו, המצב הפשוט שלו, ואני יכול להביא אור לעולם דרך הקודים שבו, דרך הסמליות שבו. זה קורה גם זה וגם זה. בו זמנית הם עובדים ביחד.
1: אוקיי.
0: עכשיו, בשביל שנבין מה זה קוד, כאילו, וכמה זה בעצם נגיש לנו, הגוף הזה הוא כולו תוצאה של קודים. יש 22 גנים שהם קודים. אנחנו קוראים להם DNA. ה-DNA זה כלום, זה משהו מיקרוסקופי. זה הדבר הזה יוצר בשר. זה די מדהים כשאתה חושב על זה. ולמה נוצרתי ככה? כי זה היה הקידוד שלי.
1: זה הקידוד.
0: והקידוד שלך הוא אחר, ואין אותו קידוד פעמיים. אז זה קל לנו מאוד להבין שקודים יוצרים מציאות, כאילו, בתוך השמואל שאול הזה, והשי אביבי הזה...
1: יש קוד.
0: יש קוד בפנים.
1: רשום שמואל שאול.
0: כן, הקוד הזה.
1: בכל תו ותא שלך.
0: הוא עכשיו הבן שלי עושה, מסיים דוקטורט ב-AI, אז בדיוק הבוקר הסביר לי שהוא עובד על איזה תוכנית, הם 20 מיליארד פרמטרים.
1: רק
0: 20 מיליארד פרמטרים. והוא אומר, בסוף, אבל כל הפרמטרים האלה, זה איזה סוג מסוים של קידוד של 0-1-1-0, כאילו, כמו יש חשמל, אין חשמל, יש אור, אין אור, כאילו, וכו וכו. אבל כל המחשבים האלה, כל הטכנולוגיה המטורפת הזאת,
1: זה 0-1.
0: זה בסוף 0-1, כאילו. אז אנחנו רואים איך קוד מביא מלא אור. למה זה חשוב? כי התודעה שלנו, כשהיא משתלשלת בעולמות, היא יודעת את הקודים. למה? כי חלק מהבריאה, והבריאה נבראת גם מקודים, וכל מה שצריך לעשות זה להפעיל את הקודים האלה. אז כשאני אומר לתודעה שלי, אני ראשון, אני אחרון, אז ההוויה שלי אומרת, זה קוד שבו עכשיו אני צריכה להתעלות מעל העולם הזה לעולם הבא. התודעה יודעת את זה. אני ראשון.
1: והיא יודעת את זה בשפה הספציפית הזאת, בקוד הזה, בניסוח הזה, אני ראשון, כן. אני אחרון, זה מה שהיא...
0: כן, עכשיו זה, נגיד, משהו שהתחבטתי בו הרבה, כי, אתה יודע, בסוף אנחנו פטריארכלים בשפה שלנו. אתה לא אומר, אני ראשונה, אני אחרונה. אז נגיד, אתה מלמד, וחצי מהקהל פלוס הוא נקבי. אז מה אתה אומר? אתה אומר, לזכרים תגידו, אני ראשון, אני אחרון, ולנשים מה אתה אומר, אני ראשונה, אני אחרונה. אז בפלט שלי, כן, החלטתי ללכת על זה, אני ראשונה, אני אחרונה. ועדיין הקוד עצמו, הקוד הקבלי, הוא אני ראשון, אני אחרון, כן. זאת אומרת, אפילו נגיד, הנקבה יכולה לחשוב שזה אור או כלי, והכלי עצמו אומר, אני ראשון, אני אחרון. אז כאילו זה עדין. אבל הקודים האלה קיימים בתוכנו.
1: אז הטיפוס הזה בסולמות,
0: כן.
1: דרך אני ראשון, אני אחרון,
0: כן.
1: קורה למה? למה אנחנו מטפסים?
0: למה אתה לוקח מדיסין? בשביל להגיע לעולם גבוה יותר. Mm-hmm. אותו דבר בדיוק. רק המדיסין שלך פה זה אני ראשון, אני אחרון. עכשיו אתה תגיד לי, בן אדם לוקח מדיסין, זה ישר משפיע לו על המוח. יש שם כאילו סירוטונין, דופמין וכו, DMT, כל המדע שלם, מדע שלם.
1: מעברונין יש שם.
0: מעברונין, כן, כל מיני מדע שלם שיש עליו המון ידע היום.
1: אז גם זה עובד.
0: ואתה אומר, מה אתה מביא לי פה, אני ראשון, אני אחרון? אני אומר לך, כן, זה עובד אותו דבר, אבל לא דרך הכימי, אלא דרך התודעה העמוקה, שבה אתה מבקש להפעיל קוד. כמו שאני אגיד, אני מפעיל מרכבת מקדש האהבה. זה קוד. מה עשיתי? רק אמרתי כלום. אמרתי משהו, סליחה. הבאתי כוונה, אבל הכוונה עובדת.
1: אוקיי, אז הקוד זה אני ראשון, אני אחרון, והכוונה?
0: הכוונה היא לעלות בין העולמות.
1: לצורך, אני צריך להגדיר לצורך מה? לצורך...
0: אם אתה רוצה, אתה יכול להגדיר.
1: כמו, תן עכשיו איזה ביס מוחשי.
0: מה אני צריך לעשות במקצוע שלי, בתחנה הבאה, נגיד, בהירות, כאילו, אנשים רוצים בהירות, מלא בהירות. אז ככל שאתה עולה בעולמות, יש לך יותר בהירות, כאילו.
1: אז אני יושב לי, חושב על ה...
0: לא חושב. לא חושב, זה כוונה.
1: מכוון.
0: בדיוק, מכוון.
1: לבהירות במסלולי המקצועי.
0: כן.
1: או בתחנה שאני נמצא בה, או כן. בסוגיה שאני נמצא בה.
0: כן.
1: יושב ואומר לעצמי, אני ראשון, אני אחרון?
0: כן. שלוש פעמים. אני ראשון, אני אחרון. עכשיו, אני אגיד פה עוד איזה משהו, שהמעבר הזה הוא מאוד מעניין. לא סתם אני בחרתי, נגיד, להביא אותו, נגיד, בתוכנית הזאת. הוא כולל גם איזה רובד רגשי. אני ראשון. אני ראשון, בבא. יש לי את הפריבילגיה של להיות ראשון.
1: כן.
0: ואני לוקח את הדוגמה. אני עכשיו ראש לשואלים. אז יש לי את הפריבילגיה של להיות ראש. כאילו, כולם מכבדים אותי, אני מקבל הכרה, אני הכי טוב, כן. אני ראש. ועכשיו אני אומר, אני ראשון, אני אחרון, ואני עכשיו נהפך להיות זנב להריות. אז אני אריה, אבל זנב.
1: כן.
0: זאת אומרת, כל ההריות שאיתי, הם הרבה יותר טובים ממני, הם הרבה יותר מתקדמים ממני, הם הרבה יותר מפותחים ממני. אני כבר מפסיק את ה... מפסיק לקבל את הפריבילגיות של אני ראשון. אז שעושים את המעבר הזה, אני ראשון, אני אחרון, זה מעבר שהוא גם לא פשוט בממד כן. הנפש, כי הוא דורש ממך לוותר על הראשון, ולהסכים להיות אחרון. בול. אני אתן דוגמה איפה זה מאוד בולט. שחקני כדורגל נמצאים בקפוצה בינונית, הם הכוכבים, הקהל אוהב אותם, מקבלים פרסטיג', כן. יוקרה, מוכרים כפיים, הולכים ברחוב, כולם מכירים אותם, רואים שהם כוכבים, אומרים, טוב, יאללה, בוא...
1: לקבוצה
0: הרבה יותר טובה, הוא בא לקבוצה הרבה יותר טובה, שם הוא אחרון, כאילו, יש פה כוכבים שהם הרבה יותר טובים ממנו.
1: כן.
0: ואז הוא פתאום, אין לו פרסטיג', ואין לו יוקרה, ומי אתה בכלל, כאילו, לא שמענו עליך. ו...
1: במעבר בין הארץ לאירופה,
0: כן, קורה... מעבר בין הארץ לאירופה, או נגיד שי אביבי VIP בישראל, בהוליווד, הוא דה פאק שי אביבי, כאילו לא שמענו עליו בכלל, כאילו... אז המעבר שרציתי... הזה הוא ברוק ודרקשי, כן. והמון זה... שחקנים לדוגמה לא מצליחים לעשות את המעבר הזה.
1: כן, זה בדיוק מה שרציתי להגיד שזה, כשדיברת, שזה באמת נתיב של התפתחות, ברור. אם אתה לוקח אותו ככה, אם אתה מסכים לעשות את ה... ויתור סלש אימור, או שתקרוס, כי אתה גם לא תחזור להיות הראשון, אתה לא תחזור להיות הראשון בשואלים.
0: סביר להניח שלא.
1: חזרת מצולק.
0: נכון.
1: אבל יש מצב שאתה תתקדם להיות אריה.
0: נכון.
1: אז רגע, רק אני רוצה להבין, כי אנחנו תכף מסיימים על הטכניקה, אז אני יושב לי, מכוון, סליחה, על הסוגיה שאני רוצה להתבונן בה?
0: לא,
1: או...
0: אתה יכול גם לא לכוון, אתה פשוט אומר, אני רוצה לעלות לעולם גבוה יותר ולראות מה יש בו.
1: ואומר את ה...
0: שלוש פעמים, אני ראשון, ואז אני מדמיין שאני עולה למעלה, ואומר אני אחרון. כשאני אומר אני ראשון, אני מודע לזה שאני הכי גבוה בעולם הזה, וכשאני אומר אני אחרון, אני מודע לזה שההוויה שלי קופצת עולם, וששם היא בהתחלה של העולם הבא.
1: וזה מקפיץ אותי גם בתוך 10 ספירות בתוך העולם שלי? אני צריך לטפס את הסולם בין העולמות?
0: זה רק מכתר למלכות.
1: אני רוצה לנסות את זה, אני מקווה ש...
0: תנסה. אני ראשון, אני אחרון, אני ראשון, אני אחרון, אני ראשון, אני אחרון. ואז אני פשוט עולה בהוויה שלי לעולם גבוה יותר. תראה, ברמה מסוימת, כאילו, כשעושים את זה ויש כוח כוונה חזקה. הרי אנחנו רוצים לעשות מעברים בין העולמות. מעבר אחד שהוא מאוד ברור, זה להסכים לצאת מהגוף הפיזי, ולעבור עולם לממד אסטרלי, שהוא לא פיזי. ממש אפשר לעשות חוויה חוץ גופית. גם לא כל מדיסין גורמת לחוויה חוץ גופית. יש מדיסינות שיכולות לעשות את זה, פה יש פחות. אבל גם פה, בקודים האלה, או במיוחד באחרון, כשמגיעים לעני עין, אולי נגיד עליו גם כמה מילים פעם בהמשך, אז זה באמת להגיע למצב הוויה חדש לגמרי. כאילו, קורא לזה תנועת הוויה, כי ההוויה שלי בעולם הזה, וההוויה שלי בעולם הגבוה יותר, היא אחרת לגמרי. ונגיד, אפילו נגיד, שי אביבי בעולם הגשמי, הוא מהבנק מצלצל, אז הוא מגיב, וכשאתה מגיע לעולם גבוה יותר, מה זה, זה הכל בטל בשישים, כן. הטלפון הזה.
1: האירועון הזה.
0: האירועון הזה. וזה גם משהו שהוא יפה, כאילו אתה מצליח לעשות איתו מעברים. אז זה נגיד תנועת הוויה אחת, שהיא לא יהיה אשר יהיה, שפעם שעברה גם דיברנו על עינני, מי שהקשיב לנו.
1: נכון. אז זה נגיד... הזכרנו רק.
0: הזכרנו. כן. אני ראשון, אני אחרון. זה... ובאמת כשעושים את המעבר הגבוה ביותר בין העולמות, רק נזכיר את זה, זה שאני בעצם מגיע לאני ראשון, אני ראשון, אני אחרון, אבל אני כבר מגיע למדרגה של שורש הבריאה שאין יותר אני, ואז אני אומר, אני ראשון, אני אחרון. אני ראשון, אני אחרון. אני ראשון, אני אחרון. ואז אני עוצר רגע, עוצרת רגע, ואומר, אני עין. וזה מצב שאם אני באמת יודע לכוון אותו, זה לא רק שאני עולה במדרגת העולמות, אלא אני באמת עובר מההוויה של אני להוויה של עין אין סוף. זאת אומרת, אני מצליח להיות באחדות עם כל הבריאה. זה המעבר הכי גבוה בשמניזם העברי, בוא נקרא לו. אז זהו, כאילו כל פעם ההוויה שלי יכולה עוד להתרחב ועוד להתרחב ועוד להתרחב.
1: טוב, בב... רגע, יש טלפון שנייה. לא? אני אחרון? אני ראשון! אני ראשון! אני ראשון!
0: אני אחרון.
1: תקשר אליי אחרון. טוב, בבא, תודה. אני כבר מרגיש באמת הרבה יותר טוב. כאילו, יש לי אפילו רק מהניחוח, כאילו, את ההתרחבות הזאת נקרא לזה.
0: נכון, ורק אולי נגיד את זה שכשאנחנו עושים את זה, אז זה עוזר לנו גם לחבר את הרבדים הגבוהים לאלה שחיים פה בגוף גשמי. כאילו, הרעיון זה לא להתנתק, אלא לחבר.
1: כן, כן, כן.
0: ואז שאני בהוויה יותר רחבה, אז אני מבין, הנה, המנהל בנק שלי אומר לי, אתה צריך לעבוד עדיין על ההתמדה שלך, על היציבות שלך, על הטרסט שלך וכו'. אתה אומר, תודה לך, תודה לך. אבל לא צריך בשביל זה את הקו המטריד הזה.
1: חניכת הקו.
0: חניכת הקו האנכי.
1: תודה, בבא.
0: תודה רבה, שי אביבי, אוהב אותך, ותודה לאורנה יקיר, העורכת שלנו.
1: אהו.

0: עם שבת, שעתיים של מוזיקה, אמירה והשראה, עם מיכל גפן.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
0: דקה על יפן.
2: בודיזם מכוון לכאן ולעכשיו. בעבר כבר לא שלך. אין לך שום יכולת להשפיע על העבר. העתיד, אתה לא יודע אם הוא יהיה שלך. אין לך מושג מה יבוא קודם, המחר או רגע המוות. הדבר היחידי שיש לך זה את הרגע הזה. המקום היחידי שבו אתה יכול לפעול. הרגע היחידי להפסיק לעשן, הרגע היחידי להשלים עם אשתך או עם בעלך, הרגע היחידי לעשות דיאטה, הרגע היחידי ליצור, הרגע היחידי לצייר, הרגע היחידי להסתכל לילד שלך בעיניים, זה ברגע הזה. אבל לא בקטע של חול ושתוק עם החרנמות או אחרי המבול, לא יאללה נשרוף את הכסף, לא. מקום של אחריות, אבל עם מודעות לזה שאני יכול לפעול רק בכאן ועכשיו.
0: ארץ, תרבות ורוח, יפן. הכירו את מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. פודקאסט להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: טיול שבת. שעתיים של מוסיקה, אמירה והשראה. עם מיכל גפן.

שלום וברכה, מה נשמע? ברוכים הבאים לטיול שבת שלנו. אני מיכל גפן, רדיו מהות החיים. ונצא לנו על שבילי המוזיקה שיקחו אותנו הכי קרוב שאפשר.

ניתן לצלילים לגמרי באופן חופשי היום להוביל אותנו לשזור צליל לצליל, כוונה לכוונה. שיהיה לכולנו טיול מהנה.

ופתחנו עם הרכב ההולנדי שנקרא No Blues, קטע שנקרא קלוק. ואנחנו ממשיכים עם אהוד בנאי, שהוציא לאחרונה אלבום בעקבות איזושהי תערוכה שהוא עשה, ומתוכו יצא השיר עטוף ברחמים. השיר, אנחנו תכף נחזור אליו מההתחלה, ניתן לו את כל הכבוד. השיר הזה יצא בשנת 1988, בביצוע של ריטה. נכין את זה רמי קליינשטיין. ואני זוכרת את עצמי עם תינוק בן שבועיים, על כיסא נדנדה, שומעת את זה בפעם הראשונה בגלי צהל, מקשיבה למילים ואומרת, מי האישה שכתבה את המילים האלה, שכל כך הצליחה לדייק בתחושת ההיריון והרחם הזה. ואז הלכתי לבדוק וראיתי שלא כתבה את זה אישה, אלא כתב את זה גבר, וזה אהוד בנאי. וכמה רגישות צריך בשביל לכתוב שיר כזה. הוא מספר שהוא בהתחלה, הוא קרא לשיר הזה אולטרסאונד, ואז הוא יצא, ועכשיו הוא עשה ביצוע שלו, מהמם, ובואו נשמע את זה ממש ממש מההתחלה. תודה לאהוד בנאי.

המדרש משווה את העובר ברחם אמו לאדם שישן נניח ברמת גן וחולם שהוא באספמיה, בספרד. הנשמה שלו משוטטת ברחבי העולם, אך קשורה אל הגוף בחוט בלתי נראה. אותו לילה ישנתי על גג של בית בן קומה אחת בשכונת נחלאות בירושלים. מתוך שינה שמעתי את ענפי עץ הלימון שבחצר נעים ברוח. בחלומי המראתי מעל העיר למעלה למעלה. בשמיים הקיים ראיתי כוכב אחד מנצנץ ורומז לי להגיע אליו. אחרי כמה דקות של מעוף הסתכלתי למטה, ראיתי שאני הולך ומתרחק מכדור הארץ. נתקפתי חרדה. אני אף רחוק מדי. אולי אני עומד לחצות כאן איזה גבול ולא אוכל לחזור. אז שיניתי כיוון וצללתי בחזרה מהר למטה, ואז עפתי לאט ונמוך צפונה, מעל עיירות ושדות. חציתי את צומת גולני, צומת המיד, והנה אני מרחף מעל הוואדי בו גרתי פעם. מדורה קטנה דולקת. בחור מזוקן יושב לידה ופורט חרש בגיטרה. אני נוחת לאט בין עצי הזית, ומתעורר על הגג בנחלאות, שומע את ענפי עץ הלימון נעים ברוח.

כן, אז נתנו ככה לילדים להזכיר לנו כמה how fragile they are when nothing comes from violence, ואחר כך למקהלת שווה יחד עם שלמה גרוניך, motherless child, ואנחנו עוברים לפול סיימון בגרסת הדמו כשהיה 25 שנה לגרייסלנד, אז יצאו כל מיני ביצועים ואיזה כיף לנו. ואחרי motherless child, homeless.

כמה עדינות ושבריריות בביצוע הזה. ומתוך ההומלס נלך ל-Into the Wild עם אדי ודר, וגם כן הגרסה הזאת נקראת גרסת הזמזום. אני מוכנה שאדי ודר יזמזם לי כל היום בקולו העמוק והנפלא.

אני לא יודעת, לא מבינה בראש שלי על מה הוא שר, אבל אני בטוחה הם בכוונות הטובות והרכות שלו. ומסנגל אנחנו, כמו שאנחנו יכולים לעשות בטיול שבת, אנחנו הולכים הישר אל אולם צוותא בשנות ה-70. משהו במפוחית של ישמעאלו הזכיר לי את דני ליטני, שחזר לי לתודעה בעקבות איזה מופע שעשו לו, וככה היה הרבה ברשת, ונזכרתי כמה הקול שלו נוגע בי בבפנים. ובוא נשמע אותו ואת יונתן גפן עושים בוב דילן.

blues to the North Country Girl. בוא נלך למקור. בוב דילן, Tangled Up in Blue.

מאחר בוב דילן, טנגלל, אפ איט בלו, באפ איט גרין. עם הבלוז.

איזה יופי. מרגישה שזה כמו קטע כזה שאפשר לסמוך עליו. אפשר להירגע עליו. בהרבה קטעי בלו זה קורה. ומהגיטרות הנפלאות האלה לגיטריסט מופלא אחר יחד עם הלהקה שלו, הדייר סטרייט. Brother in Arms. עוד שיר שפונה לחוסר היגיון שבמלחמה, עוד אלימות ועוד אלימות ועוד ועוד.

Dire Straits, ואנחנו חוזרים עכשיו לפול סיימון, בתקופה שהוא היה קצת פחות, נראה לי, תקופה פחות, בוא נקרא, פופוליסטית שלו, אלבום שנקרא Surprise מ-2006, ונשמע שיר כל כך רלוונטי, Wartime Prayers, בעדינות והעומק שכל כך הולכים טוב עם פול סיימון.

0: כמה עדינות בפול סיימון. ואנחנו עם קלאסיקות כאלה, אנשים שמביאים פה את הקול שלהם עם כל הלב. הם לא אוהבים את הצורכים, אבל עם כל הלב. ומפול סיימון, דנינה סימון, שהיא משלבת פה שני שירי ילדים.
1: This next song is a combination of two songs, and they're both children's songs. And they're all about the beauty of children, and that can't be said too much in words, for children are so very beautiful. They lack all of our sophistication and all of our fear. And so they're just plain beautiful.

0: איזה יופי. זה מה שקורה ש... חצוצרן איטלקי, אקורדיוניסט צרפתי ופסנתרן שוודי נכנסים לאולפן. פאולו פרזו, ריצ'רד ג'יליאנו ואיאן לונדרגן, בלוז פור סיין. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם אלונה בוטבול, רסט אין פיס. יחד עם אבישי כהן החצוצרן. Fear not the journey.
1: Walking for ages, written on pages, blue-red ink turned into light. Our ship is the tail, be ready to sail. My darling, you're pale, this world's not for sale.

us away. The roads are smart.

this maze with just

0: אלון אבוטבול, מתוך האלבום שהושלם לאחר מותו, Rejoicer, קפיטן, אבישי כהן. וואו, זה עשה לי איזשהו חשק לשמוע את ליאונרד כהן קצת מדבר. מצאתי בספוטיפיי כזה אלבום שהוקלט בהופעה בשנת 68 נדמה לי, Teacher of the Soul, ויש לו איזה דיבור, יש לו שם כמה דיבורים, יש לו איזה דיבור קצר שהוא מציג לפני השיר, שהוא ישיר, אני פשוט אתן לו לעשות את העבודה שהוא יודע לעשות כל כך טוב.
1: That's really good. Things are a lot better now. When I was in Edmonton about a year and a half ago, I was greeted at the airport by two young girls who were wearing miniskirts, and they said to me that they had introduced the miniskirt to Edmonton. And they took very, very good care of me. And I wrote this song for them. It's called The Sisters of Mercy.

ליאונרד כהן, האחד והיחיד שיכול לדבר גובה העיניים ולהפליג לעומקים ולשמיים בו זמנית בחינניות ששמורה באמת רק לו. תודה רבה. ומה-Sisters of Mercy ל-Mercy Street, פיטר גבריאל.

עוד מוזיקאי שמגיע לו מקום בגן עדן. כמה חיבורים שהוא עשה בעולם. Mercy Street.

Looking for mercy. איזה שיר יפה, פיטר גבריאל. והנה שיר שאני מודה שהתמכרתי אליו. גם בו יש איזה חסד מהרחובות. שי בן צור. יום.

שי בן צור, עם ליבו הגדול וכישרונו גם ממש. והנה בא אסתרדה, חסד. חסד.

אסתרדה, חסד. ורק אני שמעתי פה מתי כספיות. אז למרות שיש חסד גדול, אין שלווה.

ותודה למתי כספי שעבר על הכדור הזה בזמן שגם אני הייתי פה. באמת תודה על זה, איזה דבר. אין שלווה, ואנחנו עוברים למקס רומאו. No peace. ככה קצת רגעי.

והנה באים הגלדיאטורס ועושים את סול רבל. נורא כיף איך ברגעים מפשטים ככה את הרעיונות. מרגיש שזה ממש פשוט.

Let's dance, אנחנו מסיימים תכף ואנחנו תופרים את הכל באהבה, כל הקצת.

תודה רבה לכם. תודה רבה למוזיקאים. למוזיקה שמלווה בכל מצב, בחושך ובאור. והלוואי ותיפסק כבר האלימות העולמית הזאת.

תודה רבה לרדיו מהות החיים. בית של שפיות.

0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: ביקורת, למה אנחנו נעים מביקורת? כי ביקורת הרבה פעמים נקשרת בינינו לתלונה, לעובדה שמשהו מפריע לי. ביקורת היא בעצם, אני מודה, בעצם, כשאני אומר שיש לי ביקורת, אני מודה בכך שאני שיפוטי, ושאולי אפילו אני מודה בכך שאני חלש, כי אני בא ואומר שמשהו מפריע לי. לעומת זאת, כשאני נותן לחבר שלי או לחברה שלי שיקוף, אני נקי מכל העני הזה של משהו שמפריע לי, ואני לא שיפוטי ואני לא חלש, אלא אני רק מוסר בצורה המשקפת ביותר את המציאות. אני בעצם איזשהו כמו נייר לקמוס כזה, שמדעי. בזמן השיקוף אני כנראה שוכח שהדברים נאמרים בסופו של דבר, בניסוח שלי, ולא בניסוח של מישהו אחר, שהם נובעים בדרך כלל מהשקפה, שזה מאותו שורש, שיש לי על העולם.
0: נחפש מילים עם ינץ לוי.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.

שלום שלום, ברוכות השבות, ברוכים השבים, לצלול לתוך פסקול פה ברדיו מהות החיים. אתמול בלילה, בעוד אני צופה בסרט Men in Black, גברים בשחור, וחושב מה אני אגיד על הסרט, על הפסקול וזה וזה וזה, פתאום אני אומר לעצמי, לא בא לי על הסרט הזה. לא יודע למה, דווקא סרט כיפי ומוזיקה טובה והכל, אבל לא יודע, פתאום התחרטתי, היה לי פתאום תפנית, אבל אמרתי לעצמי, יאללה, אבל איזה בסה, כתב את המוזיקה דני אלפמן, שזה מלחין שאני מאוד מאוד אוהב, מאוד נהנה מהפסקולים שלו. ומה, ככה אני אבגוד בדני אלפמן, אחרי שהכנתי את עצמי כבר לתוכנית עליו, וקראתי, ואני גם... בקיצור, אני מחליף, ומגיע לסרט שאני מאוד מאוד אוהב, שכבר צפיתי בו בעבר, והחלטתי, יאללה, אני צולל לתוכו, המספריים של אדוארד, של טים ברטון, אחלה סרט, וזכרתי שגם אחלה פסקול, לא זכרתי מי הלחין. אני נכנס לבדוק לפני שאני צופה בכלל מי הלחין את הסרט, ומה מגלה? דני אלפמן. כנראה שדני אלפמן זה היה הגורל שלו להיות היום בתוכנית. זה לא כזה מסובך כשהוא מלחין כל כך הרבה דברים, אבל באמת אחד מהמלחינים שאני הכי מעריך והכי אוהב, הוא הלחין את הסרט הקסום הזה של טים ברטון, מספריים של אדוארד, וצפויה לנו שעה באמת של קסם, ולא במובן הקלישאתי, אלא זה באמת סרט שהוא כולו אגדה וקסם ויופי, וכך גם פסקולו, אם כי לפסקול יש עוד תפקיד מלבד להיות קסום, ואנחנו נדבר על זה כמובן בהמשך. אז אנחנו ישר צוללים לתוך המוזיקה של דני אלפמן לסרט של טים ברטון, המספריים של אדוארד. תהנו...

איזה יופי, ותמיד אפשר לדעת כשניגשים לפסקול של דני אלפמן, שלא משנה מה הז'אנר שהוא מלחין בו כרגע ולאיזה סוג של סרט, תמיד הפסקול יהיה דבר דבור על אופניו, מולחן, מתוזמר, מופק, הכל ברמות הכי גבוהות, עם תזמורות ענקיות ומקהלות, ולצד זה פתאום קטעי נבל קטנטנים ופסנתר. הוא ממש מלהטט במוזיקה, היא ממש כלי בידיים שלו כמו פלסטלינה. אבל אני רוצה לדבר רגע על טים ברטון לפני שאנחנו צוללים לדבר על הפסקול, כי טים ברטון הוא במאי מאוד מאוד חשוב בעיניי ומיוחד, והסרט הזה, המספריים של אדוארד, זה סרט שהוא מחשיב בעצמו לסרט הכי טוב שלו והכי אישי שבסרטים שלו, וצריך לראות את הסרט כדי להבין כמה טים ברטון מכניס את עצמו בתוך הדמות של אדוארד, האיש הזה שחי לצד החברה, לצד הקהילה, מבודד, שונה, מוזר, שלא באשמתו עם אדוארד, הדמות היא דמות שאין לה ידיים, אלא מספריים במקום ידיים, כגזרת גורל. גם טים ברטון מרגיש והרגיש את עצמו תמיד כמישהו שנולד זר ושונה למיינסטרים. וזה מעניין לראות שהוא התגלגל בקריירה שלו להיות במאי על של סרטי ענק, כמו בטמן ובטמן חוזר ו... שוברי קופות כמו כוכב הקופים ואליס בארץ הפלאות וצ'רלי בממלכת השוקולד, אבל האמת היא שהוא לא התחיל את דרכו בתור במאי של שוברי קופות בהוליווד ובמאי ענק, הוא התחיל את דרכו ממש ממש בצד. טים ברטון נולד בקליפורניה, בן בכור, אבל תיאר את עצמו תמיד תמיד בדיעבד כילד מוזר, ככה הוא הגדיר את עצמו, ילד מוזר, שקוע בעצמו, עם דמיון מאוד מאוד מפותח, שראה בחיי המשפחה ובתיכון נטל והעדיף לברוח מהמציאות היומיומית, היה צופה בהרבה סרטי אימה והעריץ מאוד את השחקן וינסנט פרייס שהיה כוכב סרטי אימה. וטים ברטון החל את הקריירה שלו כאנימטור בדיסני, והסרט הראשון שהוא עשה נקרא וינסנט, סרט בן 6 דקות שמספר על ילד שרצה להיות וינסנט פרייס, כמובן עשה על עצמו, תפס את העין של אנשים וקיבל את הצ'אנס הראשון שלו לעשות את הסרט ביטל ג'וס. ביטל ג'וס נעשה בתקציב מאוד מאוד קטן, יחסית, והכניס 80 מיליון דולר וזכה באוסקר על איפור, וזה ממש גרם לאיזושהי התפוצצות סביבו, כי בעקבות זה הזמין אותו ליצור סדרה בשם ביטל ג'וס, שזכתה באמי. ומה שמאוד מאוד הרשים את מנהלי האולפנים הגדולים, זה שהוא יודע לעשות את כל הדברים האלה בתקציבים קטנים ועם המון המון דמיון. זאת אומרת שהוא באופן יצירתי עשה את מה שבמאים אחרים עושים באופן מאוד מאוד מושקע בכסף ויקר, ואז הוא מקבל את הסרט תקציב ראשון, תקציב גדול ראשון שלו שנקרא בטמן עם ג'ק ניקולסון ומייקל קיטון, והסרט הזה הופך לשובר קופות ענק, ומשם הוא כבר מתחיל להפציץ שוברי קופות. עוד בטמן חוזר, כוכב הקופים וכו'. דווקא ב-1990 הוא כותב, הוא מביים את הסרט המספריים של אדוארד, שזה הסרט שאנחנו נפגשים עליו היום. וכאמור, הסרט הזה בעיניו, מבחינתו, נחשב לסרט הכי אישי והכי הכי טוב שלו בעיני עצמו. הצפייה בסרט הזה היא באמת צפייה קסומה. באמת צוללים לתוך עולם שאין בו חוקים. אין בו את החוקים שאנחנו מכירים. יש בו חוקים, אבל חוקים אחרים לגמרי, וזה ברור שהחוקים שונים, ומבינים אותם לאט לאט לאורך הסרט. ומלבד הצילום המרהיב והיפהפה, והשחקנים המדהימים, פינון הריידר ו... ברח לי. השחקן הראשי, נו. אז מלבד הם, שעוד שנייה אני אגיד מי הוא, יש מוזיקה, ג'וני דאפ כמובן, ג'וני דאפ, יש מוזיקה שיש לה המון המון תפקידים, אני אדבר עליהם בהמשך, אבל היא בעיקר יוצרת עולם של קסם. נחזור קצת למוזיקה.

אני רוצה לספר קצת על הסרט עצמו, מה קורה מבחינת העלילה. מספריים של אדוארד זה סרט אגדה, הייתי מגדיר אותו ככה, סרט אגדה אפילו גותי של טים ברטון. טים ברטון, בעיקרון יש לו איזה משהו עם גותי, הוא עושה הרבה דברים גותיים, ודני אלפמן יוצר לו פסקולים גותיים, יש להם את האהבה הזאת המשותפת. אבל פה אנחנו בסרט שהוא איזה סוג של פנטזיה רומנטית כזו. כאמור, טים ברטון אמר שזה סרט על נעוריו, ואדוארד, הגיבור שלנו, הוא סוג של ילד פינוקיו כזה, שנוצר על ידי מדען קשיש. יפה שאת המדען הקשיש משחק וינסטנט פרייס, אותו וינסטנט שטים ברטון העריץ אותו, ובזכותו הוא נכנס לעולם הקולנוע, הוא מביא אותו לתפקיד יפה יפה בזקנתו. אותו מדען קשיש שחי בטירה אפלה יוצר את אדוארד, אבל לפני שהוא מספיק להשלים אותו, כשנותר רק להחליף את ידי המספריים בידיים רכות ועדינות, הוא חוטף את כיף לב ומת, ואדוארד נשאר עם גוף רגיל למעט ידיים. במקום ידיים יש לו כל מיני סוגים של מספריים בכל מיני גדלים, וככה הוא חי את חייו המוזרים בצד על, על, בטירה על, על קצה הגבעה, סמוך לפרוור יפה, ולא משתלב בחברה. ברטון כמובן מציג את הדמות הזאת כמו שהוא הרגיש, ילד חריג בפרוור, ולמרות שהסרט הזה נראה כמו איזו אגדה חביבה ונאיבית ומצחיקה לעתים, מתחת לדבר הזה בעצם יש אלגוריה על החברה האמריקאית והחברה בכלל, היחס שלה כלפי החריג והחריג התמים, החריג הטוב הלב, שלא לא משתלב ולא מתקבל טוב בחברה. בסרט שלנו יש אישה טובת לב קוסמטיקאית שמנסה למכור מוצרים מדלת לדלת ולא כל כך מצליחה, ואז היא מרהיבה עוז ונכנסת לטירה הגותית שנמצאת בראש הגבעה שליד הפרוור השקט, ומגלה להפתעתה שזה לא טירה נטושה אלא טירה מטופחת עם גן מרהיב של צמחים יפהפיים ושיחים מעוצבים, והיא נכנסת פנימה ופוגשת את אדוארד ידי המספריים, שהוא מין יצור חצי אנושי כזה, ומיד רואה שגם הפנים שלו מלאות בחתכים. אדוארד פצוע כי אלה הידיים שלו וזה מה שקורה לו, אבל פגי לא נבעלת מהמראה המשונה שלו, כי זה היופי שלה כאדם, והיא מציעה לו לאמץ אותו ולטפל בפנים שלו כאילו היא הייתה אמא שלו. אדוארד מאוד מתבייש, אבל מקבל את ההצעה ו... בסופו של דבר עובר לגור איתה, ומשם אנחנו מתגלגלים להיכרויות והתאהבויות. הוא מתאהב בקים, הבת שלה שמשחקת אותה וינונה ריידר, וכל מיני דמויות באות והולכות שם מסביב, כשבסופו של דבר, אני לא רוצה לעשות ספוילר למי שלא ראה, אבל אין שם איזה happy end שבו אדוארד משתלב בחברה, נהפוך הוא, מוצא את עצמו בסופו של דבר חוזר לטירה, מתבודד לשארית חייהם של כולם. הוא עצמו לא מזדקן, אבל את הסיפור מספרת לנו וינונה ריידר, קים, שמספרת את זה כבר כשהיא זקנה את כל הסיפור, ואיך בסופו של דבר כולם עזבו אותו בשקט רק שחשבו שהוא מת, והוא מתבודד שוב בטירה שלו כשהנחמה היחידה שלו היא גינון, וגם כל חג מולד הוא מפסל בקרח, וזה מה שיוצר את השלג בפרוור הירוק והנעים שהוא חי לצידו. כאמור, כל הדבר הזה מסופר באופן עם אסתטיקה מדהימה, עם צילומים יפהפיים ואיפור מרהיב, ובאמת אני מרגיש שכל הדברים הטובים שטים ברטון יודע לעשות נעשו בסרט הזה, וגם בסיפורי דגים אגב, שזה גם סרט שכבר הרגשתי אותו פה עם פסקולו.

באמת מעשה הלחנה מרהיב, אין מילים אחרות, פשוט מעשה הלחנה, יצירה מרהיבה בעומק, ביופי, במורכבות וגם ברגש. ואני רוצה להגיד כמה מילים באמת על התפקיד של הפסקול, ואחר כך אני אגיד כמה מילים על דני אלפמן המלחין. סרט מאוד מאוד מיוחד, והתפקיד של המוזיקה בו הוא תפקיד מאוד מורכב, כיוון שגם יש את השפה הויזואלית ואת האופי הסיפורי של טים ברטון, שיש בו אפלה וגותיקה וכדרות ופחד, ומצד שני המון הומור, המון צחוק, המון חמלה. ואני מרגיש שלאורך הסרט המוזיקה כל הזמן נותנת את הקונטרה הזאת. כשהסיפור הוא מצחיק, היא יודעת להצחיק איתו, אבל היא יודעת גם לשזור פתאום איזה מין אימה כזאת למטה, שבה רואים את את אדוארד מחייך, אבל החיוך שלו הוא חיוך שיש בו פחד, פחד שלא יבינו אותו, פחד שלא יקבלו אותו, פחד ממוות, פחד משנאת הזר. והמוזיקה כל הזמן שטה בין הדברים האלה, בין החמלה לאופל, והוא באמת יודע להלחין אופל, כמו ששמענו ביצירה הקודמת, שיש בו המון פחד, אבל גם המון המון רגש ואהבה. ובסופו של דבר, כשהמוזיקה רצה כל הזמן עם הסרט ומשדרת את כל הדברים האלה ביחד, נוצרת איזו מין חוויה מורכבת כזו שהיא מאוד מאוד נוגעת ללב. זאת אומרת, המוזיקה היא לא רק מרשימה, והיא לא רק אפקטיבית כלייצר אווירה או למקם אותנו באיזשהו מקום שהוא חציו אמיתי, חציו אגדה, אלא מצליחה באופן מאוד מאוד עקבי ועיקש להכניס רגש, רגש, וגם אהבה, וגם הבנה והכלה, וזה דבר מאוד מאוד מורכב לעשות בהלחנה. כמות התפקידים שיש למוזיקה בסרט הזה היא באמת עצומה, והכל נעשה באופן מאוד מאוד שוטף וזורם. אני לא באמת תוך כדי הסרט הרגשתי, או הנה עכשיו המוזיקה עושה ככה, עושה ככה, היא משתלבת בסיפור. זה גם כמובן תולדה של שיתוף פעולה מאוד מאוד ארוך שנים בין שני היוצרים האלה. זה ברור שכאשר שני יוצרים, ויש צמדים כאלה עוד רבים בעולם הקולנוע, שפשוט כמו שהיו אניו מוריקונה וסרג'יו ליאונה, כשמבינים בשלב יחסית מוקדם בקריירה שלהם שהם נועדו והם מתחילים לעבוד ביחד ומפתחים שפה. והדבר הזה קורה גם בין דני אלפמן ובין טים ברטון. הם מצליחים לייצר את הדבר הזה שיש בו הכל. ואחד הדברים שמייחדים את הפסקול הזה זה באמת הגיוון שלו, שהוא באמת רץ מהקצוות של הקצוות של הרגש. אם מקודם שמענו קטע בפסקול שהיה עצום בגודלו ותזמורת וטופי טימפניז ופתאום עכשיו אנחנו יורדים לדבר הזה שהוא נבל וחליל ואנחנו לא מרגישים שזה זר לנו בתוך הפסקול, זה כן מדבר את אותה השפה פשוט בצורות שונות לגמרי. דני אלפמן המלחין נולד בלוס אנג'לס בקליפורניה, הוא יהודי, הוא התפרסם באמת במוזיקה שהוא כותב לטים ברטון, ובאמת הייתה תקופה שהוא היה מתויג תחת הדבר הזה של יוצר מוזיקה גותית עם המקהלות הענקיות האלה. אבל לאט לאט התעשייה הבינה כמה מגוון ומוכשר הוא, והוא התחיל להלחין סרטים גדולים אחרים, בין השאר את בטמן. האמת, ברשימת הפסקולים שלו המון המון. אני אומר כמה רק ככה מהבולטים, אבל יש עשרות. אז אחרי המספריים של אדוארד היה את בטמן חוזר והפלישה ממאדים, כוכב הקופים, סיפורי דגים הנהדר, צ'רלי בממלכת השוקולד, אליס בארץ הפלאות, מרדף חצות, דיק טרייסי, משימה בלתי אפשרית, סיפורו של וויל הנטינג, גברים בשחור 1, 2 ו-3, שיקגו, ספיידרמן, כמובן משפחת סימפסון, שזה הדבר הכי כנראה מושמע שלו בהיסטוריה, ועוד ועוד ועוד. דני אלפמן נולד בבית מאוד מאוד תרבותי, אחיו הבכור הוא שחקן ומוזיקאי ועיתונאי, והוא התחיל את הקריירה שלו, דני, בשנות ה-70, כנגן בתיאטרון, בקבוצת תיאטרון בפריז, ואחר כך בקבוצת תיאטרון שהוא ואחיו הקימו בלוס אנג'לס, ובמשך 8 שנים הוא עשה את זה, והעמיק את היצירה שלו בעולם התיאטרון. באותן שנים הוא גם שר, הוא גם היה זמר וגם גיטריסט ונגן טרומבון, ובאיזשהו שלב כאשר אחיו עזב את הקבוצה כדי להפיק סרט,
הוא העביר את הקבוצה הזאת לבעלות דני, ודני הפך את הדבר הזה ללהקת רוק. ובמקביל הוא התחיל להלחין סרטים, והוא קיבל את ההזדמנות הראשונה הגדולה שלו מטים ברטון, שביקש ממנו להלחין את הפסקול של הסרט ההרפתקה הגדולה של פי.וואי הרמן. טים ברטון אמר שהוא בחר אותו בגלל העבודה שלו בקבוצה הזאת, שהייתה מין חצי קבוצת תיאטרון, חצי להקת רוק, וטים ברטון שמע את זה ונדלק על זה, ודווקא הדבר האזוטרי הזה הוא שהכניס את דני אלפמן לעולם של הקולנוע הגדול, המסחרי. ועם טים ברטון הוא עושה ביחד את ביטל ג'וס ובטמן, ובטמן חוזר, והמספריים של אדוארד, וסליפי הולו, והפלישה ממאדים, וסיפורי דגים, וצ'רלי בממלכת השוקולד ועוד ועוד, הם עשו המון המון סרטים ביחד. והדבר הזה שאנחנו שומעים כרגע ברקע, המקהלות ילדים האלה והעוגב, זה ממש הפך להיות הסימן המסחרי, סימן ההיכר המוזיקלי של, לא יודע אם המסחרי, אבל המוזיקלי, של אלפמן, שיודע לייצר פנטזיה חלומית, לפעמים סיוטית. דני אלפמן מספר שהושפע מאוד כמלחין מנינו רוטה וברנרד הרמן, מראשוני וגדולי המלחינים לקולנוע. נינו רוטה הוא גם בשבילי מהמלחינים הגדולים ביותר, שיצר את הסנדק ועוד ועוד, סרטים של פליני, מוזיקאי איטלקי אדיר, מלחין. וברנרד הרמן שהיה מלחין גם יהודי אמריקאי, שכתב המון מוזיקה לתסקיטי רדיו מה שהיה אז, ולקרוב ל-50 סרטים. זכה באוסקרים, עבד עם מיצ'קוק. בקיצור, המוזיקה של הלפמן, שורשיה עמוקים ותרבותיים מאוד, מאוד רחבים. ב-2004 הוא זוכה בפרס אמי, דווקא על נעימת הפתיחה שלו לעקרות בית נואשות. וזהו, הוא היום בן 71, ממשיך לעבוד, ממשיך ליצור סרטים, חי בלוס אנג'לס, קליפורניה, ארצות הברית. ואנחנו רק נהנים מהגיוון והעומק והאושר שלו.

עוד דבר שחשוב לי להגיד בקשר לסרט, קשור דווקא למסר שלו, ולא לפסקול שלו, ולא לעלילה. אדוארד הרי הוא טיפוס, הוא יצור מיוחד מאוד, שבגלל הידיים שלו שהן סכינים ומספריים, הוא מאוד מסוכן לעצמו, הוא כל הפנים שלו מלאים צלקות, וגם כל פעם שהוא נוגע במשהו הוא דוקר, הוא הורס, הוא משחית, בטעות, הוא פוצע. אבל מה שטים ברטון מנסה לומר לנו בסרט שלו, שהוא אולי אדוארד מסוכן לסובבים אותו ומסוכן לעצמו, אבל כמובן שמה שמסוכן הרבה הרבה יותר זו החברה סביבו, שלא יודעת להתמודד איתו, עם השונות שלו, עם המוזרות שלו, והופכת אותו למסוכן, כי אדוארד בסרט הוא באמת בחור תמים מאוד וטוב לב, שכל הרצון שלו הוא רק להשתלב ולהיות בסדר, והחברה שדוחפת אותו ודוחפת אותו לשוליים ומקדשת את המוזרות שלו בשביל עצמה ואת הכישרון שלו בשביל להרוויח ממנו, הופכת אותו לאט לאט ליותר ויותר שפיצי, דוקר ומסוכן לעצמו ולסובבים אותו. ואני חושב שהביקורת הזו של טים ברטון היא לא רק על החברה האמריקאית, היא על החברה שלנו באופן כללי. כששואלים את אדוארד מה הוא יעשה אם הוא ימצא תיק מלא בכסף, התשובה שלו שהיא בשבילו מובנת מאליה, זה שהוא ישתמש בכסף לרווחת האנשים שיקרים לו, ולא ימסור אותו למשטרה, כמו שהיה מצופה ממנו במוסר הממסדי. ודרך כל מיני דוגמאות כאלה קטנות של רגישויות וראיית עולם שונה, טים ברטון מראה לנו שלאו דווקא מה שהתרגלנו לראות כמוסר או כחוק הגיוני, זה ככה. הקונפליקט הזה בין ההיגיון המוסרי, התמים והשונה והזר, לבין החברה הסופר שמרנית ואמריקאית, יש לה תוצאות טרגיות בלתי נמנעות גם. זאת אומרת, אם הייתה לנו איזו ציפייה שיהיה איזה happy end, טים ברטון שותה לנו לאורך כל הסרט את ההבנה שפה יש איזה קלש שהולך להגיע, זה לא יסתדר, זה לא ייגמר טוב. בתוך הסרט היפה הזה והאסתטי הזה והמלוהק והמאופר והמתוזמר והמנוגן יפה ומצולם נהדר, קיים גם הרבה כאב, הרבה בדידות, שונות ורצון להכלה וקבלת האחר כמו שהוא.

הפסקול תכף ייגמר לנו ואנחנו ניפרד. אני רוצה לומר שני דברים בהקשר של הסרט, מאוד רלוונטי לי לימים האלה שלנו פה בארץ, שבהם חזקה מאוד ודומיננטית דווקא השנאה, חוסר הקבלה של כולם לכולם, של השונה, של הרגיל, כולם זרים זה לזה, וזה לזו, וזו לזה. לא המצאנו את זה פה, זה לא המצאה ישראלית, ובטח לא מהימים האלה, זה הולך אחורה, כמו שטים ברטון מראה לנו, עד לאדם הקדמון. ואני באמת הייתי מייחל ומתפלל, קודם כל כמובן שתסתיים התקופה הזאת של המלחמה, והחטופים יחזרו כבר הביתה, זה בלתי נסבל. ושהפצע הזה של הקונפליקט האינסופי שיש לנו כרגע בארץ יירגע וירד, ונדע להכיל את אלה שחושבים אחרת מאיתנו, גם אם אנחנו בטוחים, בטוחים, בטוחים שהאחר טועה ואנחנו צודקים ב-100%, לזכור שהחיים האמיתיים הם מה שרואים מכל הזוויות ולא רק מהזווית שלנו. ואני מייחל במובן הזה לימים יותר טובים של הכלה והבנה הדדית, שאולי יעזרו לנו גם לעבור את התקופה הקשה הזו וגם לצאת לדרך חדשה נעימה יותר לכולם. אז עם כל התקוות האלה אנחנו נפרדים, ואנחנו ניפגש בפסקול הבא, שאני כבר יודע מה הוא, אבל אתם לא. יכול רק להבטיח לכם שהוא פסקול נהדר וסרט נהדר, וששווה, שווה יהיה לחזור. מקווה שנהניתם מהמוזיקה של דני אלפמן, ושעשה לכם חשק לראות את הסרט הנפלא הזה. שיהיה שבוע טוב ונעים ובטוח לכולם.

0: שיר לשירה עם הדס גלעד. שיר לשירה מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
1: אם אנחנו מדברים על צ'יקונג, צ'י זה הכוח של החיים, זה החיות, זה התנועה, זה הכוח המתמיר, זה הכוח המניע. אז אם אנחנו מדברים על אותו צ'י, בוא נגיד אנרגיה, הזרימה מסוימת, אז האנרגיה הזאת היא זורמת בין שני כתבים. וכל המהות של הרפואה הסינית שבה אני עוסקת, היא למצוא את ההרמוניה בין שני הכתבים האלה, בין היין ובין היאנג. מפני שרק אם אני יודעת מה זה לבן, אני אבין את השחור, ואם אני מבינה את השחור, אני אבין מה זה לבן. ואחד נמצא בתוך השני, כמו הסמל הזה, סמל הטאי-ג'י.
0: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג. להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

אנחנו היום בפרק הרביעי של סדרת התוכניות האומץ לחולין, והפעם אקדיש את הפרק לעבודת החולין שהיא בעיניי ביטוי אז של האומץ לחולין, האימהות, ובאופן רחב יותר הורות. סדרת התוכניות מתכתבת עם מסע שכתבה לאה גולדברג בשנת 1938, האומץ לחולין. מסע שבה היא מתריעה בפני קריסת ההומניזם ומבקרת את הבריחה מן החולין שבמציאות. חוסר האומץ לגבי לחץ המציאות הממשית, היא כותבת, וכן חוסר סבלנות לגבי החולין של חיי הרוח בתקופה ארוכה, הם אולי סיבות רבות ערך להתפרצויות ומלחמות. לאה גולדברג לא כותבת דבר במסע ההיא על אימהות. היא עצמה הייתה אז אישה צעירה, ללא ילדים, וגם בעתיד לא יהיו לה ילדים. מעבר לזה, היא נהגה לכנות את עצמה משורר ולא משוררת, כדי לשאת את התואר באופן שווה למשוררי התקופה ההיא. לרוב המשוררות הבולטות בראשית השירה העברית בארץ לא היו ילדים, ולכן גם לא נכתבו שירים על אימהות. צריך היה לחכות להבשלה, גם להבשלה תרבותית, עד שאימהות תהיה לגיטימית בשירה. היום המצב הוא מאוד מאוד אחר. הפרק הזה על כן הוא התכתבות מאוחרת. הנה, יש לנו אומץ לחולין, משוררות, אוחזות במלאכת היומיום, וגם מייצגות אותה ברוח. אז זה הפסיפס שמחכה לנו היום, גם בשירה וגם במוזיקה. אני הדס גלעד, אני מאחלת לכולכם האזנה טובה.

שמענו את דניאל ספקטור, ואני רוצה להתחיל את התוכנית עם האימהות של האימהות, המשוררות הראשונות שהביאו כל אימהי לקדמת הבמה הספרותית, דלי רביקוביץ' ורחל חלפי. ואני אתחיל עם רחל חלפי. כנהר. ילד, זרמתי אליך כנהר, שמסעת חייו הייתה שתנהר. הרסלתי והנקתי והרסלתי אותך, והארצתי אותך עומד על רגליך, עומד על שלך, נלחם על שלך, והתבוננתי בך בפליאה על כל פלאיך, ואמרתי תודה לאלוהים, 100 פעמים ביום על כל פלאיך, וגם הכנתי לך תיבה המצופה, שתבטיח לך, בין גלי ענק, מקום קטן, שקט, בטוח, וצפיתי בך מרחוק, משיטה אותך ממני, משפת היאור והלאה, מתבוננת בך, מקרוב, מרחוק, וקלעתי את חיי בך במקלעת חופש ודאגה, ונקלעתי ביחד איתך במקלעת סרוגה, כנפיים ופחדים ונסיקה, ושמיים ודאגה, ונקלעתי ביחד איתך למקלעת נהרה, ושילחת את עצמך אל עצמך, ושילחת אותך לעצמך, כי תמיד היית לעצמך, ושילחתי אותך אור. אחרי זו לא חוכמה, כי כך היית, מן הרגע שהגחת לאוויר העולם. לא חשוב מה עשיתי ומה לא עשיתי.

שמענו את דניאל רובין, ואנחנו עוברים לשיר של דליה רביקוביץ', גם מאימהות האימהות, והשיר הזה נקרא בתור להצגה. אתה ואני אולי לא נזכור איך עמדנו יחד בתור, יד ביד. ובכל פעם שדיברת אליי, אני מאום לא שמעתי, בגלל האימהות והילדים. ועד שגחנתי להקשיב, אתה כבר גמרת. כך לא יכולנו להחליף מילה. ילד, אל תפחד, עמוד בצד. ואתה פחדת, ונתת לי יד. והתור, התור, זה היה תור שאי אפשר לעבור. הפחד הלך ונקבע לך בעיניים, ואני פחדתי שתבכה. ופתאום אמרת לי, כבר 4:30. נבהלתי, מה פתאום 4:30? ואתה נעשית קשוח ונואש. והתור, התור געש ולא מש. ילד, עיני האגוזים שלך היו יותר מרוח חזקה בגבי. ידעתי ששום הנאה כבר לא תצמח מזה. ופתאום אמרת שאתה כבר לא רוצה. ילד, חזרנו במונית כמו השירים. אני החזקתי פנינה ביד. Change the rhythm a little now and do something a little more slow. Sit down then.

שמענו את ג'ון לנון, הלחישות המתוקות האלה בסוף. ואני רוצה שנשמע גם שירה של משוררות עכשוויות. ובעשור האחרון יש איזו פתיחה מאוד גדולה של שירה על אימהות בשירה העברית. ואני אקרא עכשיו שיר של קרן דוד הרטמן, שממש פורט את החולין לרגעים, אבל גם מחזיק בתוכו את הרוח. אז היינו בכיוון האור של רחל חלפי, ואז בכיוון התור או הקושי, שגם בתוכו, מתוכו אפשר היה לראות את הזוהר. והתנועה הזאת, אני חושבת שהתנועה הזאת היא הליבה של האומץ לחולין בהקשר הזה של ההורות. רבע לשש. בבוקר התעוררת, בין רבע לשש. נחוש לספור עד מיליון לפני שיוצאים. היינו טרודים במטלות הבוקר, 53, 54. מקשיבים לך בחצי אוזן, 55. בלב מתעורר לאט. ב-106 סגרתי סביבי את החזייה השחורה, ממלמלת 107. בעודך יושב על האסלה בדלת פתוחה. ב-123 הגשתי שני כריכים כרגיל, חמאת שקדים ודבש בלחם כוסמין, על כיסאות פלסטיק אדומים מול עצי הפיקוס בסלון. רוצים גם בננה? קרי צהובה ליסמין, כחולה לך. 200, צעקתי מהמטבח, שלא תחשוב שאתה לבד. ב-603 בדיוק שרחסנו את המייל הירוק, הבנתי את תמצית האימהות כולה. 604. ככל שיחלפו הימים, 605, תאיץ אהבתי אליך, 606. וככל שתגבר, 607, אצטרך לשחרר, 608, אותך לעולם. עכשיו עליי לפנות את כל הימים שנותרו לי לחיות. 14,600 ימים לפחות. כדי לקבל, להתאבל, להתרגל לאהבה כזאת.

זה היה יוני רכטר, ואנחנו עם עוד משוררת עכשווית, ענת לוין. שלושה מכתבים קטנים. שלום נעמי, העולם הוא אגוז קשה שלא אנחנו נפצח. נעמי שלי, עוד תחלימי מפצע הילדות. אמא פה, אל תבכי. נעמי, הלילה מנהרה אפלה. שני, אני מחכה לך בקצה השני.

שמענו את ג'סמין תומפסון בקאבר כמובן, ואנחנו ממשיכים עם שיר של מאיה טבת דיין שנקרא תספורת, ויש בו עוד מימד של עבודת החולין, שגם היא בעיניי אמיצה מאוד, העבודה הזאת של להחזיק את הרצף. זה חלק מעבודת ההורות. האמא והאבא הם שם מההתחלה, רואים את הילד או הילדה מראשיתם, וזוכרים להם דברים שהם ישכחו אחר כך כשהם יגדלו. ויש פעמים שאפשר להסתכל מעבר לכתף ולראות גם את העתיד שעדיין בלתי נראה לעין. תספורת. אני מדמיינת אותך בעוד 10 שנים. המבט הבהיר שלך תלוי מעבר לכתפי. הראייה עלייך ללכת. לקחת איתך את עוגות השוקולד, נעלי הבלט ושעות שימום הנצח על הספה. ועליי יהיה להתבונן בשקט. כבר יש דרך שממתינה לחפות רגלייך, וכמו עם האותיי גם אני, אשאר לעמוד בנקודת ההתחלה. בינינו השביל מתרחק, תמיד לכיוון אחד, ערפל החול של הזמן. אתמול סיפרתי אותך באמבטיה הדחוקה שלנו לצד אותו שיש שעליו נהגתי לחתל אותך. הוא נראה אז גדול כל כך, רחב אופק, וידעתי שאם אזכר בזה עכשיו, אשתגע. העדפתי להסתכל על השערות הארוכות שלך, רגע אחוזות בחף ידי, רגע נשלחות לכיור. ובאמת השתגעתי. ככל שהשיער שלך התקצר, הצוואר שלך במראה התארך. אצבעות הידיים שלך התארכו. גבך. היית אלה גבוהה וארוכה לצידי, ואמרתי לך, צאי, צאי. אחר כך, כשרבתי עם אבא שלך, אמרת לי, תפסיקי לבכות, או שגם אני אתחיל. בכינו שתינו. אני לא יודעת איך נולדת ממני, איך שמיים נבקעים כמו רחם, ומהו גוף, ומהו זמן. ואיך זה שהבכי שלי פורץ מהעיניים שלך, אחרי ששנים ארוכות כל כך, קברתי אותו אצלי בלב. ויש גם לחן לשיר היפהפה הזה, אז אנחנו נשמע אותו בעוד גרסה, וזו הזדמנות להתעכב עוד פעם על המילים. שירה זין כרמל.

אנחנו נמשיך עם יאלי שנר, ועם שיר שמביא את הקושי או את הקונפליקט בין הכתיבה לבין חיי החולין. ובכל זאת, הקונפליקט הזה נכתב בשיר, אז הנה, זה נעשה. האישה שכתבה שירים הניחה לזה כל כך הרבה הוסלק מתחת לאיזו אדמה, באיזה יער. כל מה שפואטי נמצא בין כובע חור סמוך אליה. הגופים הזהובים, השלמים. בחלומותיה נערם קצף אמבט על קקאו. החומר לעולם לא יהיה עשוי עוד רק מעצמו. בערוב היום היא מנקה תביעות דביקות. אצבעות השירה מסומנות על הידית, על השולחן, ריח פטל. מוטלת אל הלילה, שלווה ומופרת. ישנה כמו תינוק.

0: שמענו את אביתר בנאי, ואנחנו מדברים פה על שירת אימהות ומשוררות עכשוויות, ואני מרגישה צורך גם להתייחס לשנים האחרונות שאנחנו נמצאים בתוכן, ובתוכן התפקיד ההורי והתפקיד האימהי נעשה עוד יותר קיצוני, כי המציאות היא כל כך קיצונית. ואני רוצה להביא גם את הקול הזה. אז הנה השיר של החולין. אני לא יכולה אפילו לקרוא לזה החולין לתקופה הזאת שאנחנו עוברים, אבל זה מעבר לכמה ימים, אלה באמת שנים. אני אקרא שיר מתוך ספר חדש, שיר של רינה לבנון, הוא גם מתוארך, נכתב בספטמבר 2024, והוא נקרא "יכולתי לבכות שנה שלמה בלי הפסקה". אבל הילדים, הפנים העגולות המביטות השכם בבוקר בשאלה, כף היד רכה עדיין, השיער נקלה לצמה, אבל ההלאה המתגלגל כמו מפולת אבנים יבשה ואין בו מים. אבל הסדקים הדקים, בין לוחות הבוץ שהתקשו, התפצחו הרי לאבק. ואז מה? אבל האבק שהתפורר והסתחרר סביב השבר הסורי-אפריקני הממתין שם תמיד, לאור פעור. ואז מה? נשמע את ג'ימבו ג'יי.
1: אבא.
2: כן, יפה שלי.
1: מה עושה שוטר?
2: תופס גנב.
1: אז למה השוטר דחף את אמא של אילי?
2: כי השוטרים מבולבלים עכשיו.
1: אמא של אילי ממש בכתה.
2: נכון. בסדר, מתוקה, מותר לבכות.
1: אז למה אגני מתכועסת שאני בוכה?
2: צריך לבדוק במצלמות.
1: אבא, למה שמו כיסאות על הכיכר?
2: שנוכל לשבת.
1: אילי אמר שזה בגלל המלחמה.
2: אילי אומר הרבה דברים יפה, והאמת שהשעה כבר מאוחרת.
1: אבא, למה אמא של אילי אומרת שהיא מפחדת מציקות בדלת?
2: כי אבא של אילי לא בבית עכשיו, אז היא צריכה קצת שעה.

0: אבא, למה אבא של אילי אף פעם לא בבית?
1: אבא של אילי חייל עכשיו.
0: מה עושה חייל?
1: נלחם על התקווה שיום אחד לא נצטרך פה גיבורים.
0: אז אבא, למה הוא אמר שהוא לא מבין כבר למה הוא שם?
1: אני לא יודע, אבל אולי כי מלחמות לא נראות כמו בשירים.
0: אז איך לראות המלחמות?
1: כמו ציור קרוע, או כמו מטוס צעצוע שנשבר, כמו ילדה שעדיין לא צחצחה שיניים ושכחה גם לסרק את השיער.
0: אבא, אילי אמר שגם אני אהיה חיילת.
1: אולי, בכל מקרה כבר מאוחר.
0: אבא, מה עושה אקדח?
1: נמשיך מחר.
0: אבא?
1: כן, מאמא.
0: אפשר טלוויזיה?
1: אפשר.

0: אבא, למה אתה מחבק אותי חזק אחרי שאתה רואה חדשות?
1: כי רואים שם דברים שתמיד מזכירים לי שאת בשבילי הכל.
0: ואבא, מה אתה עושה אחרי שאני הולכת לישון?
1: כותב שירים.
0: למי?
1: לך, יפה שלי.
0: איזה שיר כתבת לי?

0: אני עוברת לארץ אחרת, למשוררת אמריקאית בשם אידה לימון, תרגמה את הספר שלה, משוררת בשם מרב פיתון, והשיר הזה הוא מזווית אחרת, דווקא מזווית של בת, שיש לה רגע של הכרה עמוקה, ותודה עמוקה לאימא שלה, מה שמחזיר את ההכרה בעבודת החולין הזאת, עבודת חולין גדולה מהחיים. אבל השיר ידבר בעד עצמו. מעיל הגשם. כשהרופא הציע ניתוח וסעד לאורך כל שנות ילדותי, הוריי נאבקו כדי לקחת אותי לטיפול במגע, לעיסוי רקמות עמוק, לאוסטאופתיה, ועד מהרה עמוד השדרה העקום שלי הותר מעט. יכולתי שוב לנשום ולנוע בגוף שכבר היינו אפוף בענני כאב. אמא הייתה אומרת לי לשיר לשירים במשך כל 45 הדקות של נהיגה לשם ו-45 הדקות חזרה מהפיזיותרפיה. היא הייתה אומרת שאחרי כן אפילו קולי נשמע משוחרר מכבלי השדרה שלי. אז שרתי ושרתי כי חשבתי שהיא אוהבת את זה. מעולם לא שאלתי אותה על מה ויתרה כדי להסיע אותי, או איך נראה יומה לפני המטלה הזאת. היום, בגילה, כשיסעתי את עצמי הביתה, מעוד אחד מתורי השדרה, שרה עם הרדיו איזה שיר יבבני אבל מוצלח, ראיתי אמא שפשטה את מעיל הגשם שלה, ונתנה אותו לביתה הצעירה, בזמן ששערה השתלטה על אחר הצהריים. אלוהים, חשבתי. כל חיי הייתי תחת מעיל הגשם ההוא. תוהה איך, באורח פלא, לעולם איני נרטבת.
1: זו ילדותי השנייה, מה שתתני לי אקח. זו ילדותי השנייה.

שמענו את מתי כספי, ואנחנו מסיימים שעה מלאה ביופי, מלאה בתשומת לב, במבט פקוח, בהחזקה עדינה בחוט הרצף. עבודת האימהות היא התוכו רצוף אהבה, ככה אני רואה את זה. ואולי בזמן כתיבת המסע אומץ לחולין אי אפשר היה לדמיין את האופק הזה של השירה העברית בפרט ושל השירה המערבית בכלל, אופק שיש בו מקום לשירה אינטימית על אימהות, לייצוג כזה שמצליח ללכוד חולין ונצח, כמו ש פתחנו בשיר של רחל חלפי, המקלעת של שמיים ודאגה. השירה הזאת שממקמת את האומץ לחולין, שעד לא מזמן היה שקוף וכמעט לא היו לו עקבות בתרבות. אז באופן אישי אני רואה בפרק הזה תיקון קטן, הוספת סעיף מאוחר למסע. תודה שהייתם כאן. אני הדס גלעד, מאחלת המשך האזנה מצוינת.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

שלום, אנחנו בפרק האחרון של סדרת התוכניות האומץ לחולין, שהיא התכתבות עם מסע שכתבה עליה גולדברג בשנת 1938, מסע שקוראת לעבודת הפרך של הרוח, מסע שנכתבת בין שתי מלחמות עולם ומזהה את תהליכי ההתפרקות של התרבות. בפרק הראשון היינו עם הראייה הנכוחה של ההווה, הפרק השני הוקדש לביטויים של הומניזם, הפרק השלישי לפורטרטים אנושיים, הפרק הרביעי לעבודת החולין של האימהות, ובפרק הזה אני רוצה לחזור לקולה של לאה גולדברג במסע, ולהשיב בשירה רגישה, שירה שנושאת את המורכבות ואת החולין גם יחד, שירה שמייצגת את רוח זמנה. היוצרים החופשיים, השוקדים עדיין על פירוק המכונות כדי למצוא ביום מן הימים את הסינתזה האנושית הגדולה, כותבת לאה גולדברג בסוף המסע שלה, מאבדים בזה אחר זה מולדת, תנאי עבודה, קהל מעריצים,

ילכו אחריהם ויברכו ברכה אחת, ברכת תקופתנו, האומץ לחולין. כך מסתיים את המסע של גולדברג, בסימן קריאה שאולי הצלחתי להעביר בקריאה שלי. עכשיו התקופה אחרת, אבל האם הברכה הזאת לא חוצה את הזמן? פסיפס השירה היום יהיה כזה שראוי לברכה. שירים שנכתבו בידי משוררים ומשוררות שאפשר להרגיש במילים שלהם שגורל האדם ועתידו זה ערך יקר לליבם. אני הדס גלעד, אני מאחלת לכם האזנה מצוינת ומרחיבת לב.

שמענו ג'סמין תומסון, ואני רוצה לפתוח בשיר של לאה גולדברג, שיר שהוא מאוד מאוד מוכר, בדרך כלל קוראים לו האומנם, או את תלכי בשדה, כי אין לו כותרת, והוא הולחן והוא שמע ומושמע המון, ויש משהו ברגע לשמוע שיר שהוא מולחן בלי הלחן שלו, בעירומו. אני כמובן גם מפרשת אותו ברגע שאני מבצעת אותו בקול, אז בעירום כנראה שאפשר לקרוא רק בלב. ובכל זאת, משהו שרגע נפרד, החלמון והחלבון הזה של שיר מולחן, נותן עוד איזה מבט מקרוב על המילים, שהרבה פעמים הלחן קצת מסתיר או ממהר.

אני אנסה, כי זה מאוד קשה לקרוא שיר כשיש לו כבר את המוזיקה שלו, אבל בואו נראה, בואו נראה איך זה הולך. האמנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד, ותלכי בשדה, ותלכי בו, כהלך התם, ומחשוף כף רגלך ילטף בעלי האספסת, או שלפי שיבולים ידקרוך ותמתק דקירתם, או מטר ישיגך בעדת טיפותיו הדופקת על כתפייך, חזך, צברך וראשך רענן, ותלכי בשדה הרטוב וירחב בך השקט כאור בשולי הענן. ונשמת את ריחו של התלם נשום ורגוע, וראית את השמש בראי השלולית הזהוב, ופשוטים הדברים וחיים, ומותר בם לנגוע, ומותר, ומותר לאהוב. את תלכי בשדה, לבדך, לא נצרבת בלעת השריפות, בדרכים שסמרו מאימה ומדם, וביושר לבב שוב תהי ענבה ונכנעת, כאחד הדשאים, כאחד האדם.

שמענו את יעל דקלבאום, ואני רוצה להמשיך עם כמה מילים של לאה גולדברג, לא מתוך המסע הזו דווקא, אבל המילים האלה מאוד מאוד מחוברות לתפיסה שלה, וגם לתפיסה שממנה נכתב השיר הקודם שקראתי. המשורר הוא האיש אשר בימי מלחמה אסור ואסור לו לשכוח את הערכים האמיתיים של החיים. לא רק היתרו למשורר לכתוב בימי מלחמה שיר אהבה, אלא הכרח. משום שגם בימי מלחמה רב ערכה של אהבה מערך הרצח. לא זכות בלבד היא למשורר בימות הזוועה לשיר שירו לטבע, לאילנות הפרוחים, לילדים היודעים לצחוק, אלא חובה. החובה להזכיר לאדם כי עדיין אדם הוא, כי קיימים בעולם אותם הערכים הפשוטים והנצחיים, העושים את החיים ליקרים יותר, את המוות למושלם יותר, את המוות ולא את הרצח. להזכיר לאדם כי בכל עת ובכל שעה לא הוחמץ עדיין המועד לשוב ולהיות אדם. כי כל זמן שהשירה אוהבת את האדם בארץ הזאת ואת החיים על פניה, כדאי וראוי גם לו, לאדם, לאוהבם, להעריכם, לשמור עליהם.

אני רוצה להמשיך עם שיר של משורר אמריקאי אושן וונג, תרגמה מאנגלית שירה סתיו. אושן וונג הוא משורר אמריקאי, אבל המקור שלו הוא וייטנאמי, והשיר הזה נקרא לנשק בווייטנאמית. סבתי מנשקת כאילו פצצות מתפוצצות בחצר. שם יסמין ומנטה מסרחים את בוסמיהם דרך חלון המטבח, כאילו במקום כלשהו גוף מתמוטט, ולהבות מפלסות את דרכן מבעד סבכי רחב של ילד. כאילו כדי לצאת מן הדלת, ירקוד הטורסו שלך, נקוב פצעי ירי. כשסבתי מנשקת, אין שום מצמוצים זולים, שום מוזיקה מערבית של שפתיים קפוצות. היא מנשקת כמו כדי לנשום אותך אל תוכה. הפה נלחץ אל הלחי, כדי ללמוד שוב את ריחך, להתמיר את פניני זעתך לעגלי זהב בריאותיה. כאילו, כשהיא אוחזת בך, לופת גם המוות את פרק ידך. סבתי מנשקת, כאילו ההיסטוריה מעולם לא הגיעה אל סופה. כאילו במקום כלשהו, גוף, עודנו מתמוטט.

רדיוהד, ואנחנו ממשיכים אל שיר של משוררת וסופרת קנדית מרגרט אטווד. את השיר הזה תרגמה לעברית הילה אהרון בריק, והשיר הזה נקרא הרגע. הרגע שבו אחרי שנים רבות של עבודה קשה ומסע ארוך, את עומדת במרכז חדר משלך, בית, שני דונמים, קילומטר מרובע, אי, ארץ. סוף סוף יודעת איך הגעת לכאן, ואומרת, זה שלי. הוא הרגע שבו העצים מסירים מעל גופך את זרועותיהם הרכות. הציפורים משיבות לעצמן את שפתן, הצוקים נסדקים וקורסים, האוויר נסוג ממך כמו גל, ואינך יכולה לנשום. לא, הם לא חשים. אין לך כלום. היית אורחת, פעם אחר פעם. טיפסת על הגבעה, הנפת את הדגל, הצהרת. מעולם לא השתייכנו לך. מעולם לא מצאת אותנו. זה היה בדיוק להפך. אז פתחתי את התוכנית עם החוט הזה של גורל האדם ועתידו. אבל האם גורל האדם ועתידו לא קשור בהכרח בעולם הזה? שאנחנו כרוכים בעתידו והוא גם כרוך בנו, אבל יכול להיות שאנחנו כרוכים בו הרבה יותר ממה שנדמה לנו. אז מרגרט אטווד שמה את האצבע על הנקודה הזאת. זה היה בדיוק להפך. ונשמע את שי צברי.

להמשיך באותו קו, על אותו רכס של חיבור בין העולם והחי לעולם הפרטי הפנימי. שירי פסל, משהו נשקף אליי לפתע מן החיות. לפנות בוקר מאות דיות חגו בשמיים בקצב שאינו רגיל, ברחש לא מוכר. אחר כך שמעתי מאות קילומטרים צפונה מכאן, אנשים נקברו תחת הריסות ברעידת אדמה. ביום בו החלטנו להיפרד, רצו חזירי בר מול המכונית הדוהרת. בלמתי בזמן, ובכל זאת, הדף מכה תחת הצלעות. אני לא יודעת אם לקרוא לזה צירוף מקרים, או פשוט תשומת לב. כך או כך, משהו שלא ידעתי קודם, נשקף אליי לפתע מן החיות. או שאולי זו הבדידות. בכל העולם משלחות חילוץ ודאי מתארגנות עכשיו בכלי טייס. חזירי בר מחפשים סבך לנדודי הלילה. נשים מנסות לקשור אסונות במעוף ציפורים. צורות חיים הולכות ומתכנסות להנחה פרטית מאוד.

גושן, ואני רוצה להמשיך עם שיר של דנה לובינסקי, שיר שמסרטט או מקווה לעתיד אחר, אולי המילה הכי טובה לזה, זה עיצוב של עתיד אחר. בת, אני מוחקת מעינייך הקטנות, אדם קדמון, וכלי משחית. רשף אש עולה מצור, בשורת האש והבשר. אני מוחקת, זאת נילוס, ונעקתית בערי המסכנות, מרבצי צער המתכת, הברזל והערד. אני מוחקת מלחמות המלח, סנברי הרומח, התואם המבעית של טיפוף הלגיונות. ואם יהיה זה העבר ביתי, הבה נשנן דברי ימי הים, היסטוריית האדוות, עברה של החיטה. הבה ונלמד תולדות האריסה. מישהו מוכה למישהי בעדינות אסיס אגס מתפיחת הלחי. הבה ונלמד עלילות הממחטה.

שמענו את לינדזי סקוט, ואני רוצה לקרוא חלק מתוך שיר, מחזור שירים ארוך של יהודה עמיחי. והחלק הזה, כמו השיר הקודם שקראתי של דנה לובינסקי, יש בו מבט עם איזושהי תקווה והתכוונות לעתיד, והוא כותב כך. אני, עליו השלום, אני החי, אומר, עליי השלום. אני רוצה שלום כבר עכשיו בעוד אני חי. אני לא רוצה לחכות כמו אותו החסיד שביקש רגל אחת מכיסא הזהב בגן עדן. אני רוצה כיסא ארבע רגליים כאן, כיסא עץ פשוט. אני רוצה שלום עליי עכשיו. חיי עברו עליי במלחמות מכל המינים. קרבות חוץ וקרבות בפנים, קרבות פנים אל פנים, והפנים היו תמיד הפנים שלי. פני אוהב ופני אויב. מלחמות בנשק ישן, מקל, אבן, גרזן פגום, מילים, סכין כהה וקורעת, אהבה ושנאה, ומלחמות בנשק חדיש, מקלע, טיל, מילים, מוקש מתפוצץ, אהבה ושנאה. אני לא רוצה לקיים את נבואת הוריי, שהחיים הם מלחמה. אני רוצה שלום בכל גופי ובכל נפשי. עליי השלום. השיר הזה הולך איתי ב... לא יודעת, אני אגיד תקופה האחרונה, אבל זה בשנתיים האחרונות. כמה התפילה הזאת קרובה אל הלב. אני החי, אומר, עליי השלום. זה גם כבר נוגע בסלנג שאני לא יודעת אם היה קיים בזמן שנכתב השיר. זה עליי. עליי השלום. אני רוצה שלום כבר, עכשיו, בעוד אני חי. אנחנו נעבור שוב למוזיקה.

כהן. ואני רוצה שוב לקרוא כמה מילים מתוך המסע של לאה גולדברג. היא כותבת כך: מאורעות כבדים צעדיהם קלים, לאט לאט הם קרבים אלינו, ובטרם נספיק להסב ראשנו, להקשיח את ליבנו, הנה הם על ידינו ואיתנו. ואני אקרא משהו מנקודת המבט הזו על המאורעות של משוררת פולניה ויסלבה שימבורסקה, שחיה את המאה ה-20, רוב המאה ה-20 בפולין. אז היא חוותה מלחמות, והיא כותבת כך, סוף והתחלה, תרגם רפי וייכרט: אחרי כל מלחמה מישהו חייב לנקות, סדר כלשהו הרי לא התרחש מעצמו. מישהו חייב להדוף את איי החורבות אל צידי הדרכים כדי שיוכלו לעבור בהן עגלות מלאות מתים. מישהו חייב לבוסס בתית ובאפר בקפיצי ספות, שברי זכוכית וסמרטוטים מדממים. מישהו חייב לגרור קורה כדי לתמוך בקיר, להתקין זכוכית בחלון ולקבוע דלת על ציריה. זה איננו פוטוגני ומצריך שנים ארוכות. כל המצלמות נסעו מכבר למלחמה אחרת. את הגשרים צריך בחזרה ואת תחנות הרכבת מחדש. השרבולים יקראו לגזרים מרוב הפשלה. מישהו מטטה בידו נזכר איך היה. מישהו מקשיב ונד בראש שלא נתלש. אך כבר בסביבתם יתחילו להסתובב כאלה שזה ישעמם אותם. מעת לעת מישהו עוד יחפור מתחת לשיח טיעונים אכולי חלודה ויעביר אותם לערמת השיירים. אלה שידעו מה התרחש כאן ומדוע, חייבים לפנות מקום לאלה שיודעים מעט ופחות ממעט, ולבסוף שום דבר. בעשב שכיסה את הסיבות והתוצאות, מישהו חייב לשכב לו עם שיבולת בין שיניו ולבהות בעננים.

זו הייתה ליאורה ריבלין. ואני רוצה לסיים בשיר של רון דהן, שיר שנקרא 42. 42 זו התשובה. כל הדברים נבראו לריפוי. אתה מקשיב לסבל מתחת למים. מעליך פני היאור. האור משתבר ל-42 רסיסים נעוצים באור. צוף מעלה. אתה יכול לרפא משהו. מישהו יגע בפצע ויאמר, תראה לי מה יש במגירת הלשון שלך. כל הדברים נבראו לריפוי. מלכוש האור אינו אלא יורה של אור אחר, ובנפשו איחוי. ואנחנו מסיימים את סדרת התוכניות, האומץ לחולין. זו הייתה בשבילי הזדמנות להתכתב, מין התכתבות פרשנית, הרהורית, עם לאה גולדברג, שהיא אחת האימהות הגדולות של השירה העברית, ושלי בשירה העברית. תודה שהייתם כאן, שהאזנתם, שספגתם את המנות הכל כך חיוניות האלה ללב. אני הדס גלעד. המשך האזנה טובה. Love is in

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: אלוה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

אלוהה, אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

תחשבו איזה זכות זאת אם היינו יכולים לקרוא מילים שפעם שלום הלחם כתב. או, תראו איזה מקריות. דרייפוס וקטריה לבקה. זה נכתב בשנת 1902. אינני יודע אם יש עוד מקום שבו הקים סיפורו של דרייפוס מהומה כמו בחטריה לבקה. אומרים שגם פריז קדחה כמו בקלחת. עיתונים כתבו, גנרלים ירו בעצמם, פרחחים התרוצצו ברחובות כמשוגעים, זרקו כובעים והרעישו עולמות. זה צעק, ויב דרייפוס! וזה צעק, ויבה סטרזי! סטרזי זה מי שבסוף היה האשם האמיתי. זה אני מוסיף בסוגריים, זה לא שלום עליכם. ובין כה וכה, הכפישו והשפילו את היהודים כרגיל. החוגמת נפש רבה כל כך, וייסורים וויזיונות רבים כל כך, כשם שידעה קטריאל לבכה באותה פרשה, כאלה לא תדע פריז עד בוא המשיח. מניין נודע לקטריאל לבכה על דרייפוס? אינכם צריכים לשאול אותי. הלא מניין הם יודעים שם על מלחמתה של אנגליה בבורים? מניין הם יודעים מה נעשה בסין? מה לקטריאל לבכה ולסין? האם בזכות מסחרה הגדול עם העולם? הלוטי הם מקבלים מויסוצקי שבמוסקווה. ואת האריג הצהוב והקיצי המכונה צ'שונצ'ה, אין לובשים בקטריאל לבכה. ידם אינה משגת אותו. הם מודים לאל אם יש להם ללבוש בקיץ שכמיה מבת גס. אם לא כן, הם יכולים ללכת סתם כך, כלומר, בתחתונים במחילה. ועליהם ציצית מקוטנה ולהזיע בה ברוב הנאה אם רק הקיץ חם דיו. והלא נותרה בעינה אותה קושייה, מניין הגיע לאוזניה של קטריאל לבכה סיפורו של דרייפוס? מזיידל. זיידל בנו של רבי שעיה, הוא היחיד בעיירה המנוי על הצפירה. את כל החדשות המתרגשות לבוא לעולם לומדים מפיו, כלומר לא מפיו אלא על ידיו. הוא קורא להם והם מסבירים, הוא מספר והם מפרשים, הוא קורא מה כתוב והם מבינים בדרך כלל להפך, שהרי הם מבינים טוב יותר. ויהי היום, וזיידל, בנו של רבי ישעיה, נכנס לבית המדרש וסיפר שבפריז נשפט קפיטן יהודי שדרייפוס שמו, על שהעביר לאויב מסמכים חשובים של הממשלה. הדבר נכנס באוזן אחת ויצא מהאוזן השנייה. איש אחד העיר בדרך אגב, נו, מה לא עושה יהודי בשביל פרנסה? האחר שמח לידו, מגיע לו, מה פתאום יהודי נדחף למעלה בין קיסרים? מאוחר יותר, שבא זיידל וסיפר סיפור חדש, שכל הדבר לא היה אלא עלילה,
שהקפטן היהודי שהוגלה, הדרייפוס הזה, הוא חף מפשע. והכל קנוניה של כמה גנרלים שקצת התנצחו ביניהם. אז כבר החלה העיירה לגלות עניין רב יותר. ודרייפוס נעשה... קטריאל בקאי.

בין כל שני אנשים היה הוא תמיד השלישי. שמעת? שמעתי. וגלה לצמיתות. גלות עולם סתם בלי סיבה. עלילה. מאוחר יותר, כשבא זיידל וסיפר שייתכן בכלל שהמשפט ייפתח שנית, שנמצאו אנשים טובים שקיבלו על עצמם להוכיח לעולם שכל הסיפור בטעות יסודו, אז החלה קטריה לבקה להיטלטל באופן אחר לחלוטין. ראשית, הלו דרייפוס הוא אחד משלנו, ושנית, איך ייתכן ששם בפריז יקרה מקרה מכוער כל כך? פוי, מאוד לא יפה מצד הצרפדים. הכל החלו לריב ולהתערב, זה אמר שהמשפט ייפתח שנית וזה סבר שלא. אין אחר מעשה בית דין כלום, שפוט חשוב כאבוד. ככל שנקפו הימים, כן חדלו מלחכות. עד שזיידל יועיל בטובו להיכנס סוף סוף לבית המדרש, לספר חדשות על קפיטן דרייפוס, הכל החלו ללכת אליו הביתה. עד שכבר לא הייתה להם סבלנות ללכת אליו הביתה. והם החלו ללכת איתו הישר אל הדואר, לקבל את העיתון ולקרוא בו שם, וללעוס את הכתוב שוב ושוב, לצעוק, להקים מהומה, להתקוטט ולדבר בבת אחת, כרגיל. לא אחת נאלץ האדון רב הדואר לרמוז להם, גם אם בעדינות, שהדואר אינו בית כנסת. להבדיל, זה לא בית מדרשה פה, יהודים מצורעים. כאן זה לא מאורת רמאים. אך הם הקשיבו לו ממש כמו המן לכל הרעשן. הוא גידף אותם, והם קראו את הצפירה ודיברו על דרייפוס. ולא רק על דרייפוס דיברו בקטריאל לבקה. בכל פעם נוספה אישיות חדשה. תחילה אסטר הזי, אחריו פיקרט, אחריו גנרל מרסי, פלי, גונזי, וכך עלתה שם הסברה שאצל הצרפדים כל שם של גנרל מוכרח להיגמר באי. איש אחד ניסה להקשות. נו ומה עם בודפר? תראו אותו, הרי לכן הוא נחל מפלה. כן יובדו. שני אנשים היו בקטריה לבקה, שכל העיר התאהבה בהם, ונפשם קלטה אליהם. היו אלה אמיל זולה ולמבורי. למענו של אמיל זולה, נכון היה כל אחד בקטריה לבקה למסור את נפשו. הלא אמיל זולה הוא שם דבר. אילו בא אמיל זולה לקטריה לבקה למשל, הייתה יוצאת כל העיר לקראתו בברכת ברוך הבא. נושאת אותו על כפיים. מה אתה אומר על המכתבים שלו? פנינים, יהלומים, מרגליות. גם למבורי נראה בעיניהם כעולם ומלואו. הכל התמוגגו ממנו, התפעלו ממנו, וליקקו את אצבעותיהם מדרשותיו. אף שאיש בקטריה לבקה לא הקשיב לו ממש, הבינו כולם על פי ההיגיון שהוא נועם מכונן. אינני יודע אם משפחתו של דרייפוס בפריז ייחלה כל כך לשובו מהאי הנחמד, כשם שייחלו לכך יהודי קטריה לבקה. אפשר לומר שהם הפליגו בים ביחד עם דרייפוס, וממש הרגישו כאילו הם שתים. הנה, מתחילה שערה, ומצליפה בים מכל עבריו. הגלים חובטים ומשליחים את הספינה כקיסם, מעלה ומטה, מעלה ומטה. ריבונו של עולם,
התפללו שם בסתר ליבם. הווה אותו לפחות בשלום אל המקום שבו יתקיים המשפט. ופקח לפחות את עיניהם של השופטים, ושלח להם שכל ישר, כדי שימצאו את האשמים, וכל העולם יבחח בצדקתנו. אמן סלע. היום ההוא שבו הגיעה הבשורה הטובה שדרייפוס כבר כאן, היה בקטריה לבקה יום חג. אילו להתביישו, היו סוגרים את החנויות. שמעת? תודה להשם יתברך. הייתי רוצה לראות איך הייתה הפגישה הראשונה עם האישה. ואני הייתי רוצה להסתכל בילדים ברגע שאמרו להם, אבא הגיע. נשים שישבו אותה שעה הליטו את פניהן בסינרים וכאילו מחתו חותמים כדי שלא יראו שהן בוכות. ואף שקטריה לבקה היא עיירה קטנה וענייה, היה כל אחד מוכן להיפרד מפרוטתו האחרונה שבאחרונות ולנסוע לשם. להעיף מבט ולו מרחוק. כאשר החל המשפט, קדחה העיר כל כך עד שאלוהים ישמור עליה. לא רק את העיתון, את זיידל עצמו קראו שם לגזרים. הם נחנקו באכילה ולא ישנו אף לילה אחד. הם ביקשו רק להגיע בשלום אל יום המחר וממחר למחרתיים, וכן הלאה בכל יום. כך היה לאורך המשפט. פתאום הייתה העיר כמרקחה, הומה ושוקקת ורוגשת, חושך, אפלה. היה זה מי שנודע כי עורך הדין לבורי נורא. ירו בו. הקטריה לבקאים הרגיש אירישו שמיים וארץ. למה? מדוע? איזו אכזריות. סתם בלי סיבה, יותר גרוע מסדום. אותה יריה התיזה את ראשם. אותו הקליה פגע הישר בליבם. ממש כמו נורא בקטריה לבקאים.

ריבונו של עולם, התפללו שם בסתר ליבם, הראה את ניסייך. הלא אתה יכול אם תרצה לחולל נס, שלמבורי יחיה לפחות. וריבונו של עולם, חולל נס, והוא נותר בחיים.

ביום האחרון של המשפט רעדה קטריה לבקה כמו בקדחת. הכל השתוקקו להירדם לי ממש שלמה ולהתעורר רק לאחר שדרייפוס, אם ירצה השם, כבר יצא לחופשי. אבל כאילו להכעיס, לא נעצמה עינו של אף אחד מהם. בלילה ההוא התגלגלו כולם מצד לצד, יצאו למלחמה עם הפשפשים וייחלו ליום שיבוא.

מי שבא היום יצאו כולם אל הדואר. הדואר היה סגור, וגם השער. לאט לאט החל הציבור להתקבץ סביב הדואר, והרחוב נשטף באנשים. יהודים הלכו ושבו, פיהקו, התמתחו, סלסלו בפאות ושרו בשקט מתוך ההלל. כשירמי השרת פתח את השער, הלכו כולם אחריו בבת אחת. ירמי התלהט, הראה לכולם שהוא כאן בעל הבית, השתלח בהם וגירש אותם בבושת פנים, במחילה, מהדואר והלאה. שם חיכו כולם לזייד אל זמן רב כל כך, עד שבסופו של דבר הוא הגיע. וכאשר לקח זייד אל את העיתון וקרא להם את פסק הדין של דרייפוס, קמה שם צעקה וזעקה. שערי שמיים נפתחו.

הצעקה שם קמה לא על השופטים שטעו בדין, לא על הגנרלים שנשבעו לשקר, לא על הצרפדאים שהתגלו בקלונם, לא, לא עליהם קמה צעקה וזעקה בקטריאל לבקה, אלא על זיידל, על זיידל קמה הצעקה. זה לא יכול להיות, צעקה קטריאל לבקה בכל אחד. לא יכול להיות בעולם משפט כזה. יעידו שמיים וארץ שהאמת צריכה לצוף כמו שמן על פני המים. מה אתה מספר לנו מעשיות? בהמות, צועק זייד אל המסכן בכל כוחותיו ודוחף את העיתון הישר מול פניהם. קחו ותראו מה כתוב בעיתון. עיתון קיתון, צועקת קטריאל לבקה. ואם תעמוד כאן ברגל אחת על הארץ וברגל השנייה בשמיים, נאמין לך? זה דבר שלא יכול להיות. זה לא יכול להיות. לא יכול להיות. לא יכול להיות. וההוכחה לכך, מי צדק?

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: בדיוק כמו שאני.
0: בדיוק כמו שאני. המשפחה כמרחב פריחה. עם אורית ושי אור.
6: אז שלום לכם. נפגשנו כאן שוב לוועידת פסגה עם אולי הדבר הכי מסובך, מטלטל, מורכב וחשוב במשפחה שרוצה לפרוח.
7: שקשור בתקשורת רגשית.
6: תקשורת רגשית, כן. כאילו אפשר להגיד שאלפי שנים, למרות שבני אדם, כמו הגענו לעולם עם רגשות, ורגשות זה מה שמחבר בינינו, ורגשות גם זה כלי מדהים להוביל אותנו לכל המקומות הכי מדויקים שנחוצים לנו, כאילו יש איזו מגמה כללית של אלפי שנים להזיז את זה הצידה לטובת השליטה, לטובת השכל, לטובת הידע. ובעצם אנחנו כאילו דיברנו על העניין הזה של רגשות בבית, כמובן בהמון המון המון תוכניות. מה ששונה היום זה שאנחנו שמים את זה במרכז ומעיזים להגיד, היי, משפחה שלא מסכימה לשים רגשות על השולחן בסלון, שלא מסכימה שכל הילדים מגיל 0 ועד גיל 60, הרגשות שלהם, הכעס, הייאוש, העצב, הפחד, התסכול, השנאה, יהיו חלק מהחיים בתוך הבית. משפחה כזאת לא באמת יוכלו המבוגרים והילדים בה לפרוח, וכמה שזה מורכב וכמה ש... עשו לזה שם רע המון שנים, וכמה שהתרבות הגברית, התחרותית, ההשוואתית, בעצם ניסתה להתייחס לזה כאל תקלה, ויש את כל האנשים שכאילו עם הרגשות שלהם משתלטים על כולם, והם כביכול הדוגמה למה לא להיות רגשיים, ויש את כל מורי הרוח שהם יושבים ומעל הכל, והם רק מחוברים לישויות הגבוהות, ושולטים בכל רגע של התנועה שלהם, ועוד ועוד ועוד כיוונים שגרמו לנו כמבוגרים וגם כהורים לנסות גם למגר את זה בתוכנו ואצל ילדינו. כל זה לא עבד לשמחתי. ואנחנו בעצם היום ננסה לחשוף את זה מכל הכיוונים וגם להציע כמה הצעות מניסיוננו ומעבודה שלנו עם מטופלים לאיך אפשר שהתקשורת הרגשית לא רק שתתקיים אלא גם שתהיה אפקטיבית.
7: ואולי אפילו לפני ש...

0: לא, אם תקשורת רגשית היא הדבר המדליק, ושכולם אוהבים ושכולם רוצים ושכולם צריכים, אז למה אנחנו כל כך מפחדים מזה? אולי נדבר גם על הקשיים שיש בתקשורת רגשית, וגם כמובן על הפתרונות.
1: כן.
0: נשמע שיר?
1: נשמע שיר.

0: כן, אז אנחנו מדברים היום על תקשורת רגשית בתוך המשפחה, ויש לי איזה מין וידוי כזה, שאני הייתי עם הילדים האלה שאמרו להם לספור עד 10. אף פעם לא באמת הצלחתי לספור עד 10, אבל דווקא גם כבת אדם מבוגרת, אני נוהגת לבטא את הרגשות שלי די הרבה, ודי מהר, ודי בחוץ, ולפעמים אפילו די בפזיזות. מאלה של תחזיקו אותי, תחזיקו אותי. אז אני עכשיו יעצור את עצמי, ואני לא יטוס קדימה כדי לדבר כבר על... אני אספור עד 10, 20, 30, אבל ב-10, 20, כמו שהייתי מרמה במחבואים. אז אני אעצור את זה רגע, כי כבר אני רוצה לדבר על קונפליקטים, ועל רגשות קשים, ועל כעס, ועל מה זה אומר אי שביעות רצון, ועל איך כדי לדבר, כל המוח שלי הוא מלא בהפרעת הקשב והריכוז שהיא אני, אז אני נושמת עמוק, ואני אומרת, בוא נתחיל רגע מההתחלה, נתחיל להגיד מה זה בכלל תקשורת רגשית, דווקא שאלת טעם כזאת, אם אולי אתה בא לך
1: לענות. אני אגיד מה נראה לי הפואנטה פה,

0: הרי בטח את מכירה, קרה לך המון פעמים שאת אמרת משהו למיזה אישה נגיד, ואת רואה שהפרצוף שלה מתחיל כזה להתאסף כזה, יש מתח בפנים, העיניים, יש מבט אפל כזה, ואני שואל אותה נגיד, אני זוכר עכשיו דוגמה ספציפית, אני שואל אותה, מה קרה? כאילו פגעתי בך? אז היא אומרת, לא, לא, מה פתאום? אני רק לא מבינה.
1: כן.
0: אני רק לא מבינה למה.
1: כן.
0: ואז רגע, רגע, אבל אני רואה את השפה שזה זועק מתוך הפנים שלה, מתוך זה שהיא מתרחקת, גם זה זועק מזה שנוירוני המראה שלי, אני מתחיל להיות בעצמי מקובץ וככה. אני אומר, לא, אבל רגע, היה שם משהו לפני דקה, דיברנו, ואני ראיתי, כנראה אמרתי משהו לא בסדר, כאילו אולי, לא, לא, לא, הכל בסדר, אני רק לא מבינה. וזה כמו אנדרטה לאשליה הזאת, שבעצם מנסים לזיז הציד השערה שמתחוללת בתוך הנפש, שהיא שערה רגשית, כדי להעביר את המשקל אל המוח, אל השכל, שמתקיימת שם האשליה. אוקיי, ברגע שאני אבין, הכל יסתדר, אני במצוקה כי אני לא מבין. בזמן שהתקשורת הרגשית, בשונה מהתקשורת השכלית, היא מתחוללת בהווה. התוצאות שלה לא קשורות לעתיד. יש עכשיו בתוכי, בכל רגע נתון, איזשהו רגש. אם אני מסכים לא לחכות עד שאני אבין ויפענח, אלא להיות בקשר עם הרגש הזה, אני יכול לזהות שזה עצב, או שזה כעס, או שזה ייאוש, או שזה פחד. ואם אני מסכים להתחיל להגדיל רזולוציה ולהיות בקשר עם התופעות האלה, אז אני יכול להיות, להרגיש פחד לא רק רגע לפני שאני בחרדה ומרוסק לגמרי וחייב לברוח, אלא אני יכול להרגיש פחד קטן. אני נגיד מתקרב, נגיד לאולפן, ומתחיל להרגיש פחד, יואו, נגמר הקפה, לא יהיה קפה היום. עכשיו, זה לא דבר כל כך נורא, ואני יכול להתמודד עם זה, אבל כשאני מתקשר עם הרגשות שלי, אני, גם כשהם גורים, גם כשהם קטנים, אני מתחיל לא להדחיק אותם ולא לפתור אותם, אלא לחוש אותם.
1: כן.
0: והרשות שאני נותן לעצמי לתקשר עם הרגשות בתוכי, ולתקשר החוצה את הרגשות שלי ברגע הנכון, ברגע המתאים,
1: כן.
0: ולתקשר, להקשיב לרגשות של המבוגרים והילדים שנמצאים איתי, מעבירים את חיי המשפחה ובכלל את החיים האנושיים אל ההווה ואל הסערה, שחשוב להגיד אליה שבכל מקרה, היא לא רק שהיא מתחוללת כל הזמן, אלא היא גם נורא נורא טובה, היא נורא נורא חיונית, היא נורא נורא בריאה.
1: כן.
0: אז התקשורת הרגשית, היא אוספת אותנו אל החוויה הכי אנושית, הכי דומיננטית והכי בריאה, שבעצם גם נורא נורא מקרבת בתוכנו, כי כולנו כועסים לפעמים, כולנו עצובים הרבה פעמים, כולנו מיואשים מדי פעם. וכשאני מרשה עצמי להיות השי המיואש, ולהרשות למי שנמצא איתי להיות גם מיואש כשהוא מיואש, הפכנו לאחד, הפכנו לבני אדם.
1: נכון, אבל בעצם, תראה, איזה מין דבר זה. הלא ברור שאם נסכים לעצמנו גם לבטא את הרגשות שלנו וגם להתעניין ברגשות של בני משפחתנו, אז תתחול על קרבה. זה ברור. אבל בכל זאת אנחנו כן, כשיש קונפליקטים או כשיש ריבים או כשאנחנו מאוד ממהרים להגיד מה נכון, מי צודק, מה פייר, מי היה קודם, למי מגיע לקבל. אנחנו כן עסוקים מאוד בתוך כל הדבר המחשבתי הזה, שקשור גם בהבנה וקשור גם בצדק, כמו שאתה הזכרת קודם. ובורחים, זה לא טבעי לנו, אני אומרת משהו שהוא הכללה, אבל עדיין זה לא טבעי לנו כחברה, זה לא טבעי לנו בתוך המשפחות, להתעסק ברגשות כחומר קיים כזה, כחומר היחידי. ובעצם זה לא סתם, כי לחיות בתוך עולם רגשי זה להיות הרבה מאוד פגיעים, והרבה מאוד חשופים, והרבה מאוד מבולבלים, והרבה מאוד במבוכה. ואז נגיד, מתחולל איזה קונפליקט כזה, לא יודעת מה, ליד השולחן, ילד אחד מסובב את הגב והולך לילד האחר, הולך מכמה שולחן ולא עונה לשאלה לילד האחר, הילד האחר נעלב נגיד, ואומר, טוב, הוא תמיד רק מוריד מהשולחן ואני לא, אני רק תוריד, איזה מין קשקוש כזה של ריב, שמתחת לפני השטח מסתתר אלבון, או אולי תחושת דחייה, או אולי איזה תחושת נטישה, אולי כיפוח איזשהו, שגם כיפוח בדרך כלל יושב על איזה משהו. ואז אנחנו כהורים, מה אנחנו עושים? אנחנו אומרים, נכון, תמיד הוא מוריד מהשולחן, תמיד אתה לא מוריד מהשולחן, הנה, אתה צריך להוריד מהשולחן, סיימת לאכול, מי אתה חושב שיוריד אחריך מהשולחן? אם אתה לא מוריד, אז הוא מוריד, ונכנסים בעצמנו לתוך כל הפלונטר הכל כך שטחי, ואני אגיד אפילו מטומטם של מי צודק ומי מוריד. בזמן שאם היינו לרגע עוצרים, ונושמים, ושנייה מחכים, ומסתכלים, מי שם באמת מדבר, היינו רואים את הכאב של הילד המקופח הזה, או את הזעם של הילד השני שמרגיש שמטרידים, לא משנה מה. ואז אני הייתי שמחה אם אנחנו היום בתוכנית דווקא נרד קומה, ונרד מאזורי המחשבה לאזורי הלב, ומאזורי ההבנה, שזה קצת מוזר בתוכנית רדיו לעשות, אבל אולי בכל זאת נצליח, לאזורי התחושות.
0: כן.
1: ונראה גם מה כל כך מפחיד שם, כי זה נורא מפחיד, חוץ ממה שתיארתי שקשור בחשיפות ובבלבול ובמבוכה ובגילוי לב, זה דבר מפחיד. אז גם זה,
0: אותנו זה מפחיד, את ההורים.
1: אתה חושב שילדים זה לא מפחיד?
0: אני זהו, שאמרת קודם, זה לא טבעי לנו.
1: כן.
0: ואני רציתי להגיד שבעצם לנו ההורים, אחרי המון המון שנים, שמגיל, מהילדות שלנו כבר, לא קיבלנו לגיטימציה להרגיש ולהיות עם הרגשות במלואם, זה כבר לא טבעי לנו. כן. אבל כשמסתכלים על ילדים, אני חושב בכל תרבות, כשהם קטנים, רואים, ופה זה השיעור המאלף למה זה באמת בן אדם, מה זה בן אדם סוג א', לא מה זה בן אדם מקולקל, זה לא מאיים עליהם. כל אחד ממי שמקשיב לנו יכול להיזכר באחד מילדים שלו כשהם היו בני שנתיים או שלוש, בן או בת, כשהם בכו, כשהם התפרקו, כשהם היו מפוחדים, כל מה שהם היו צריכים זה שיהיה מישהו איתם ביחד, ואז הם יוכלו לבכות עוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד. לא היה שום תחושה אצל ילד שצריך להפסיק את זה, וברגע שזה נגמר זה התחלף מפחד לכעס, מכעס לשמחה, משמחה לעצב. התנועה הרגשית, כשאצל בן אדם סוג א', שזה בדרך כלל רואים את זה על ילדים עד היום,
1: כן.
0: היא לא מאיימת.
1: כן.
0: בעצם אולי הדבר הראשון שאולי אנחנו כאילו יכולים להציע היום, זה להתחיל להסתכל לילדים שלנו בתור מקור השראה לתקשורת רגשית וללגיטימציה להיות שמה בתוך הרגש.
1: כן.
0: עוד ועוד ועוד, בלי
1: שזה
0: לחשוב,
1: שזה נכון לילדים קטנים, אבל זה לא נכון לילדים המתבגרים שלנו.
0: כן, הם כבר ויתרו על זה, אבל אם אנחנו נסכים שוב להרשות לעצמנו להיות רגשיים, אז הם גם יענו להזמנה הזאת ויחדשו את האפשרות הזאת בתוכם.
1: אז מה אתה אומר? בוא, אחרי שנשמע שיר,
0: כן.
1: בוא נעשה, נדבר על מה כל כך מפחיד ברגשות. מה כל כך מפחיד בלהרגיש את הרגשות, לבוא במגע איתם? מה כל כך מפחיד בלבטא אותם? מה כל כך מפחיד בלהתעניין ברגשות של בני המשפחה האחרים? בוא נעשה דיבור שלם על, ניתן לזה רגע, למה כל כך מפחיד.
0: וואו. ואני אספר, אני אספר אחרי השיר על הפעם הראשונה והאחרונה שראיתי את ההורים שלי ברגשות קשים.
1: יש למה לחכות.

0: יש בי אהבה.
1: כן, אנחנו כאן, ובדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה, אנחנו רית ושי אור מדברים היום על הנושא, אני חושבת, אחד מהנושאים האהובים עלינו, שקשור...
2: משפחה כמרחב...
1: צריכה.
2: צריכה או...
1: בחטא.
2: בחייה, או כעיסה.
1: כן. אז מה שאנחנו אוהבים, אנחנו אוהבים לדבר על תקשורת, ובמיוחד אנחנו אוהבים לדבר על תקשורת רגשית, וזאת התוכנית היום. במיוחד, ובעצם דיברנו על זה תכלס בכל התוכניות שלנו, לא הייתה אחת שלא דיברנו עליה, אבל הפעם בחרנו לאסוף הכל ולשים דווקא את הזרקור שם ואת הפוקוס בעניין הזה של תקשורת, וקודם דיברנו, לפני השיר היפה הזה על האהבה, דיברנו על למה, אמרנו שנעשה אייטם כזה, נכון? למה בעצם זה כל כך מפחיד? ואתה אמרת שיש
2: כן.
1: לך סיפור.
2: אז תקשורת. אז הסיפור הזה לימד אותי בצורה חדה כמה מפחיד, כמה פחד היה להרגיש בחיים שלי כילד ובסביבה שלי. כשהייתי בערך בין 12, כשההורים שלי נפרדו, החליטו להיפרד בערך כשהייתי בין 12. וידעתי, סיפרו לי, הם אמרו לי. אבל כאילו הכל היה בסדר. הם דיברו שניהם, כל אחד שדיבר איתי הציג את זה כבחירה, והדגישו את הדאגה לי. הייתי כבר גדול, היו לי אחים קטנים, אבל אני הייתי הגדול, ואף אחד מהם לא דיבר לא על הכאב שלו, ולא על הפחד שלו, כמובן. וכמובן, גם לא שאל אותי על הפחד שלי ועל הכאב שלי. דיווחו לי, והיינו משפחה... אשכנזית, בקיבוץ שחלטני, בתרבות גברית של אידיאלים ורעיונות גבוהים. רק בבתי הקברות לפעמים ראו אנשים בוכים. ובבתי הילדים גם הבכי נקבר מתחת לקריות. זה לא שהיה איזשהו מישהו מבוגר בסביבה שהתעניין ברגשות של מישהו. זה הרקע. ואז היה משהו שסדק את זה, וזה מדהים. אני במבט לאחור, כשפגשתי אנשים שגדלו בבתים אחרים, אז ראיתי כמה האירוע הזה הוא כאילו קטן, אבל בשבילי הוא היה ענק. אבא בא לקחת את הספרים שלו מהבית של אמא.
1: מה זה היה חלוקת שלה?
2: כאילו הם גרו ביחד בחדר בקיבוץ, והם נפרדו, ואז ערב אחד, אני לא הייתי אמור להיות שם, במקרה לא הלכתי לבית ילדים, נשארתי שם אחרי 9 בערב, לכן גם חזיתי בזה. אבא הגיע לקחת את הספרים שלו. ואז הסצנה הייתה שאני יושב לי על הרצפה, אמא עומדת ומסתכלת, ואבא על הסולם מטפס לארונות למעלה להוריד את הספרים. וזו הייתה הפעם היחידה שראיתי את הכעס ואת הטינה ואת הפחד של שניהם. זה לא היה מתוך זה שהיה שם משפטים מאוד מאוד קצרים כמו, אני לא בטוחה שזה שלך. והוא אומר, לא, לא, לא, זה שלי, אני קיבלתי את זה. אוקיי? אבל המתח באוויר היה מטורף, והזעם שלה, לא יודע אם אי פעם ראיתי אותה ככה, היה גלוי, והבושה שלו, וגם הכעס וההשפלה שלו היו גלויים, היה שם נורא נורא מעט מילים, אבל אני לא, אני קשה לי להסביר את זה לעצמי, כי היה יותר מתאים לי, בתור בן אדם שתורגל עד גיל 12, לברוח מכל... להתרחק מכל אירוע רגשי קשה מתוקפנות, היה יותר מתאים שאני אראה מה קורה ואני אלך משם. אבל אני ממש כאילו זוכר שנשארתי, בחרתי להישאר, כמו לסבול, ולהסניף את האירוע הזה. לא דיברתי שם כלום, רק צפיתי, אני חושב שבתוך המתח שנוצר, אני גם לא כל כך שמו לב שאני שם. אבל זה הפך אותי, סדק אותי, כאילו וואו. קלטתי בתוך מה אני נמצא ברגע הזה, וזה זעזע אותי ברמות שקשה לתאר, וזה כמובן גם זעזע אותי, כי מבחינתי חייתי כל החיים שלי עם זוג יונים אוהבות, אף פעם לא היה שום דרך לדעת שיש איזה קושי, שאמרו לי שהם נפרדים, זה גם מוצג בצורה מאוד מאוד הגיונית ולוגית ובום, בעצם יש פה רגש, בעצם יש פה כעס, בעצם יש פה כאב, ובעצם אין אף אחד בסביבה שבקשר עם הרגשות שלו, שמכיל את הרגשות שלו, שמתקשר אותם. כולל אני כמובן.
1: וואו, איזה סיפור זה.
2: כן.
1: אז באמת, אני דווקא רוצה לחשוב עלינו, עלינו ההורים, לא, לא בתור הילד הזה שם, שזה מאוד מאוד ברור, ויש הזדהות מאוד גדולה, ואיך לא התעניינו בו, איך לא שאלו אותו מה הוא מרגיש, איך לא הביאו בפניו, את... אז הוא חף. אבל אני רוצה לחשוב שאני שם גם האמא וגם האבא, ושאנחנו בתוך המשפחות שלנו, יש, לא משנה אם יותר או פחות באופן כללי אנשים נוהגים להביע או להתעניין ברגשות אחרים, אבל אני רוצה להגיד שכולנו באיזשהו אופן מנסים להימלט מזה, או להגל פינות, או קצת לזוז הצידה, או זה לא, אני רוצה להגיד שקשה לנו.
2: למה?
1: זהו. אז למה קשה לנו?
2: אני שואל אותך.
1: את שואל אותי.
2: למה זה כל כך קשה?
1: אז קודם כל, יש את הדבר הבסיסי הזה, שאנחנו מרגישים אחראים על סביעות רצונם של יקירנו. ואנחנו שואפים, אני אומרת אנחנו, אני אגיד אולי אני, שזה יהיה יותר... שיהיו מרוצים. אנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו מרוצים, שלא... ואז אנחנו מתפעלים איזושהי... שיטה או איזושהי אמירה או איזושהי צורת מחשבה כזאת שיגרום בעצם להיות מרוצים, ואנחנו ממהרים ככה לסיים קונפליקטים, כי אם אנחנו נשקע בתוך הקונפליקטים האלה, אנחנו גם נאבד שליטה, וזאת עוד סיבה דרך אגב.
2: אוקיי. תגיד אותה לחוד.
1: מה זה?
2: בואי תגיד אותה לחוד.
1: את האיבוד שליטה.
2: כן.
1: וגם אנחנו נהיה חשופים.
2: נכון.
1: אז אם אנחנו שולטים, ואם אנחנו מחזיקים, ואם אנחנו מנהלים את הסיטואציה לאיזשהו מקום, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להביע רגשות. הדבר הטוב שיקרה לנו כשנביע אותם או שנתעניין בהם זה שניפגש. הדבר הגרוע שיקרה לנו שנביע אותם או שנתעניין בהם זה שאולי יפגעו בנו או שאנחנו נפגע. ואז כשזה עומד אחד מול השני, על המוזניים, הרבה פעמים מה שמכריע זה הצדק, ולא הלב, ולא ההקשבה העמוקה, לא ההקשבה הזאת שמסתכלת מתחת לדבר הנוראי שמתרחש פה עכשיו, לסערה שמתרחשת, ושואלת מה באמת קורה שם, מה באמת, באמת הילד שלי מרגיש עכשיו, איזה חוסר אונים הביא אותו להיות כל כך אלים, איזה מצוקה הביא אותו להיות כל כך אטום, איזה כאב הביא אותו להיות כל כך מנותק, ו... כשאנחנו מסכימים להסתכל שם מתחת, על המקום הזה שהביא להתנהגות שהיא ביטוי קשה של רגשות, אנחנו גם צריכים להסתכל אצלנו. אותו דבר.
2: ואז זה מפחיד.
1: ואז זה מפחיד.
2: כי באמת, בשונה מהתנועה השכלית, שהיא עוברת מנקודה לנקודה, ואפשר לעצור בכל רגע, ואפשר להפסיק, הרגשות, ובמיוחד... כשמדברים על כעס, כשמדברים על פחד, כשמדברים על שנאה, גם ברמה מסוימת עצב, וכמובן ייאוש, זה מערבולת, זה טורנדו, שבא ולוקח אותנו, וכשלא למדנו לחיות בתוך זה ולהסכים לזה, אנחנו ממש חושבים שזה יגמור עלינו. אני ממש לפני כמה ימים פגשתי אישה אחת שמעולם, מעולם, מגיל נורא נורא, מהילדות שלה, אמא שלה תמיד הייתה, ברגע שהיא ביטאה חולשה הילדה הזאת, אמא שלה הייתה לוקחת את זה והופכת את זה נגדה. ותמיד שמה את עצמה במרכז. הילדה הזאת מגיל נורא נורא צעיר, הפסיקה להרשות לעצמה להיות חלשה. ופגשתי אותה. ואני רואה איזה נטל אדיר היא לוקחת על הכתפיים שלה, וכמה היא מטפלת בכולם, ולרגע לא, או מישירה מבט אפילו מול המראה, ואומרת, נשבר לי הזין, קשה לי, אני לא יכולה. אבל כל הרגשות האלה נעים בתוכה, ואני אומר לה, היי, בואי נתחיל ממשהו. הילד הזה מביא לך את הסעיף, כאילו נשבר לך מהנוני כזה, אוקיי? זה מה שאת מרגישה. בואי נלך על זה. הנה, אני פעת פה בחדר, לא אף אחד אחר לא ידע. ובעיניים שלה מופיע פחד אימים, והיא ממש אומרת לי במילים, תקשיב, כל המשפחה שלי תחרב, אם אני ארשה לעצמי להגיד אפילו פה את המילים האלה, הכל יתפרק. עכשיו, מי שעובד עם רגשות...
1: זה באמת, באמת מאוד מאוד מפחיד.
2: מי שנתן לעצמו רשות פשוט להיכנס לתוך המערבולת הזאת עד הסוף, יודע שזה... שזה מאוד מאוד קשה, אבל זה בדיוק כמו שמתארים את, את המערבולות בים. נכנסים לזה, חווים את זה, נבהלים מזה ויוצאים מזה בצד השני, במיוחד שיש מישהו אוהב וחזק שנמצא איתך שם.
1: כן.
2: אבל התסריט האימה שבדרך כלל גורם לרוב האנשים, כמו שאמרת, איך שמישהו לא מרוצה בבית, או איך שנחשפים קצת בבית, היי, רגע, רגע, לא, לא, לא, לא, בואו ניקח את זה לכיוון אחר, בואו נפתור את זה. תסריט האימה שגורם לזה, זה שכשרק ניכנס לתוך הטורנדו הזה, הכל יחרב, יהיה אובדן מוחלט, ולא נצליח להשתקם מזה.
1: כן.
2: וזה לא נכון.
1: נכון, זה באמת באמת לא נכון, אבל אנחנו עוד לא אומרים מה כן נכון, כי אם אני רוצה... כן לדבר וכן להתעניין וכן גם להביע את הרגשות שלי וגם להתעניין ברגשות של אחרים, אז יש דרך לעשות את זה שהיא לא ממוטטת. זה לא האופציה היחידה להתמוטט בתוך הדבר.
2: נכון.
1: ואולי עוד מעט באמת נדבר על איך לדבר.
2: זה כמו נעשה פרומו לאחרי השיר.
1: אוקיי.

0: כן, אז אני אספר לכם שאנחנו כאן באולפן ממש ממש נהנים, ויש פה איזה מין שיחה שמתרחשת גם עם אורנה יקיר, העורכת האהובה עלינו.
1: האילמת.
0: והיא כל הזמן שאלת אותנו כל מיני שאלות, ובין השירים אנחנו מדברים, ובעצם אתם מפספסים חלקים נרחבים מהתוכנית שהם קוראים פה בזמן השירים.
1: The making of.
0: אבל יש פה איזו שאלה שכן הייתי דווקא רוצה לחזור עליה, שאורנה שאלה, אם זה כל כך קשה, אז איך עושים שזה בכל זאת יהיה אפשרי, ושזה לא ישתלט על הכל, כל העניין הרגשי הזה?
1: כן, אז זה, האמת שזה אחד הרציונלים של למה להעיף את הרגשות מהחדר, וזה גם הסיבה העמוקה בעיניי לזה שהרוחניות נוצרה בדמות ההורות, זאת אומרת הרוחניות שמעדיפה שליטה והתעלות מעל רגשות וחיבור לאלוהות יותר מאשר לקרובים אליך.
0: אני חייבת להגיד, אפתח סוגריים?
1: כן.
0: בעניין המודעות, כי הרבה פעמים, כל הדבר הזה של לדעת ולהבין את הדברים, שזה נהיה העניין להבין, ואנשים בטעות חושבים, אנחנו משלים את עצמנו, שאם נבין, אז גם נדע לעשות אחרת. ובזמן שבאמת אין שום קשר בין מודעות והבנה, לבין האפשרות לעשות שינוי. זאת אומרת, פגשתי המון המון המון אנשים, באמת המון אנשים, מאוד מאוד מודעים, שהם יודעים מה אמא שלהם עשתה להם, ומה אבא שלהם עשה להם, ואיך היה להם בילדות, ואיפה זה, וממש מודעות מדהימה, טובה, עמוקה, נפלאה, אבל הם לא קמים שמחים בבוקר. ואז אני חושבת שהבלבול הזה נוצר, כי מודעות זה דבר חשוב, זה דבר טוב, אבל זה טוב כשזה אמצעי, לא כשזה מטרה.
1: כן.
0: ואנחנו מבלבלים את האמצעי והמטרה בקטע הזה של המודעות, בגלל, אני חושבת, בין השאר, הפחד המטורף, שזה גם, כאן נכנסתי לך בתוך הסוגריים האלה, הפחד המטורף שיש לנו לא להרגיש, לא לבוא במגע, לא לבטא ולא להתעניין ברגשות.
1: הפחד ואז מכן להרגיש.
0: כן, כן.
1: הפחד שזה ישתלט עלינו.
0: בדיוק.
1: כן.
0: כן, ובגלל זה גם כל השיטות והתורות הרוחניות שמתעלות מעל הרגשות, שהן מתייחסות לרגשות כאל דבר נחות,
1: כן.
0: או ששמות איזושהי מחשבה או רוחניות מעל רגשות, שבכלל שבונות היררכיה, שכל ההיררכיה היא בעצם אפיק מילות מלבוא במגע עם
1: נכון.
0: הלב.
1: ואת האפיק מילות הזה, מי יצר, או מי בנה את מנהרה הזאת, שמתוך הסלון והמטבח של הבית,
0: אני לא אגיד פה שכדי שלא יסכלו אותי,
1: יורדת מנהרה,
0: כן.
1: יורדים אליה, מדלגים על המרתף עם הרגשות, ויוצאים אל האשרם. מי שבנה את המנהרה הזאת, זה גברים. ויש
0: נכון.
1: פה נקודה מאוד מאוד חשובה. רגע, רגע.
0: זה מה שרציתי להגיד.
1: אני יודע, אני אגיד את זה במקום איך. אני, אחרי הכל, אני גבר.
0: יאללה,
1: אני צריך להגיד את זה. אנשים, גם אלה שחונכו ותובנתו בתרבות גברית, לא להרגיש ורק להבין ורק להתעלות, כהכללה יש רגעים בחיים שלהם, כמו הלידה שלהם, והרבה פעמים כמו המחזור שלהם, שבהם
0: אני מתכוון שהן יולדות.
1: שהן יולדות.
0: אוקיי.
1: ושהן במצב הזה, שהן באמת, בשונה מגברים,
0: נאלצות.
1: הן מרגישות, והן נמצאות שם בבית עם הרגשות שלהם, ואלפי שנים של תורות רוחניות ומדעיות של גברים בעצם נועדו להרחיק את ההשפעה הנשית הזאת, שיש לה אולי בסיפור גן עדן כבר מתחיל
0: אזכור של זה. שהיא פראית.
1: שהיא פראית. היא פועלת לפי האינסטינקטים שלה. יש לה, היא לא מחושבת, אבל ועכשיו אפשר היה לבוא ולהגיד, היי, בוא נתבנת אותה, היא צריכה להיות מחושבת, היא צריכה להיות שקולה, מה זה כל פתאום הכעס המתפרץ הזה? אבל היום אנחנו באים להגיד הפוך, היי, הגן עדן הוא לא כשמתעלים מעל הרגשות, או כשעושים הכל ככתוב. הגן עדן הוא כשלרגשות המתפרצים יש מקום בתוך החיים שלנו, והגן עדן הוא כשאנחנו לא מפחדים שהם ישתלטו עלינו, אלא כשאנחנו מוכנים לרקוד יחד איתם את הריקוד של החיים, ובעצם אנחנו בתקופת מעבר שבה המחשפות שסולקו אל היער כדי שלא יביאו את כל הדברים האפלים עם החתולים והשינשופים שלהם, מקבלות מקום במרכז התרבות, ויותר ויותר החלק הנשי גם בתוך גברים, שמרשה לרגשות להופיע ולהתקיים בתוך הבית, ווואי, זה מדהים שזה קורה עכשיו.
0: כן, אולי פעם נעשה תוכנית מהילד הפנימי אל השומה הפנימית.
1: שומה, הסעירה הפנימית, כן.
0: כן, אבל פופ כבר פתחנו סוגריים של סוגריים של סוגריים, ואנחנו בגן השבילים המתפצלים. אבל בוא נחזור רגע לשביל הראשי.
1: סוף הסוגריים זה שאם את אישה, ואם את ברגשות עצומים, ואם עד היום שפטת את עצמך, וגם הרשית שאיזשהו אישה או גבר ישפטו אותך על עצמם, אותך על זה, היי, אנחנו נותנים לך רגע איתות שהי, את התבלבלת. העוצמה הרגשית הזאת היא לגיטימית, והיא גם טובה לילדים שלך. ועכשיו נחסגור את הסוגריים.
0: רגע, אבל במקור בכלל, ואם כבר אנחנו בסוגריים האלה, זאת התפתות קטנה, שזה תוכנית פראית, נכון, של רגשות.
1: טוב, תתפתי לך, כן.
0: בכלל זה לא בגלל גברים, זה בגלל נשים. כי נשים הם אלה שהדירו את הגברים מתוך המשפחה, והדירו את הדברים מתוך האזורים שבהם הרבה יותר כיף לשבת נשים ביחד, ושלא יבואו איזה גברים עם הרעיונות שלהם ויתרידו.
1: לך לאשרם, תעזוב אותי בשקט.
0: באמא שלך, אתה לא באמת יודע, ואם אני משאירה אותך פה לבד, אז גם תחליף לו חיתול בשלוש, תיתן לו רסק עגבניות בשבע, תעשה שהוא לא ישן בצהריים, כדי שהוא כן ישן בערב, וכשאני אחזור, אני בכל מקרה... וואי,
1: אתה יודע, תביתי פה על משהו, נכון אומרים שאלוהים ברא את האישה מצלע של אדם,
0: כן.
1: בעצם האישה הופכת את הגבר לצלע שלה.
0: נכון.
1: הוא הופך להיות איבר בניהול המשפחה שלה.
0: וואי וואי וואי, נגענו, השם ישמור. בוא נחזור, אמרנו ככה.
1: כן.
0: הכל התחיל מהדיבור שהיה עם אורנה בזמן השיר, שזה היה, הייתה את השאלה הזאת, שאם זה כל כך קשה להביע את כל הרגשות האלה ולהתרבב שם בתוכם, אז איך עושים שזה בכל זאת יהיה אפשרי, ושזה לא ישתלט על כל מה שקורה, ושלא אנחנו ניכנס לתוך המערבולת הזאת. אתה רצה לדבר בהקשר על זה, על מי החזק.
1: כן, כן.
0: בוא דבר על זה ונשמע שזה.
1: זה נורא, זה הדבר הכי חשוב בעיניי.
0: נכון.
1: וזה הדבר שאם הוא לא קיים, באמת, החופש הרגשי כביכול, והלגיטימציה הזאת לנשיות יכולה סתם להפוך להיות חורבן. וזה, יש חוק, אוקיי? צריך שיהיה מבוגר אחראי בשטח.
0: כן.
1: מבוגר אחראי, זה לא מישהו בהכרח שהוא בשליטה, זה לא מישהו בהכרח שהוא מבין. אבל זה, בבית שלנו, זה אמא או אבא, שמנהיגים את האירוע,
0: כן.
1: שאוהבים וחזקים ומסוגלים, בוחרים במודע, להכיל את ההתרחשות הרגשית הזאת. וכאן צריך להגיד, בפה מלא וללא הטעיות, ללא כחלוס רק, שלא תמיד, אני למשל לא תמיד כזה.
0: כן.
1: כשאני כזה, אני יכול להגיד, אוקיי, עכשיו, יאללה, תביאו כעס, תביאו תסכול, תביאי את ייאוש. אני פה נמצא, אני גם אוהב, אני גם חזק, אני גם סומך על עצמי שאני ידע לאסוף את כל זה למקום חדש כשהגיע הזמן. אבל כשאני בעצמי ילד קטן ונזקק וקוטר, תכילו אותי, תבינו אותי, מה עם הכעס שלי, מה עם היו שלי?
0: וקורבני.
1: אני לא יכול להיות המבוגר אחראי, ואז באמת זה סתם מערבולת שאין לסוף.
0: כן.
1: וזה נכון לכל אזור של ריפוי, גם של המדינה, גם בטיפול עם מטופל, וגם, וכמובן, בבית עם הילדים שלנו, צריך שיהיה מישהו אחד חזק, מבוגר אחראי, שאומר, יאללה, בוא נלך על הרגשות.
0: עליי, אני יכול להחזיק את זה.
1: ולהיות כנים מספיק עם עצמנו, כשאני מרגיש שאני לא כזה, אני יכול לשאול אותך, היי, את יכולה עכשיו?
0: כן.
1: ואם את לא יכולה...
0: אני בטח, אני תמיד.
1: לא, ואם את לא יכולה, ואם אני לא יכול, אז זה לא זמן טוב עם כל הסיסמאות האלה שאמרנו של תביאו רגשות והכל יהיה סבבה.
0: אוקיי, וכשזה כן זמן טוב, אז באמת יש שם איזה מישהו כזה שהוא אבא או היא אימא, ומספיק יציבים ומספיק חזקים, ומספיק לא מבועלים.
1: ומספיק בוטחים בעצמם.
0: מספיק בוטחים בעצמם, ויכולים לספק את הביטחון הזה למישהו אחר להתפרק לידם.
1: נכון.
0: אז נשמע שם.

0: כן, אנחנו מדברים היום על תקשורת רגשית בתוך המשפחה, וכבר התפזרנו לנו ונאספנו אלף פעמים להרבה כיוונים שונים. אני רק לרגע אחד רוצה להגיד, בשביל מה כל זה שווה? אנחנו נעשה גם עוד תוכנית, זאת היא בעצם מתגלה כפרק א', אבל אנחנו בעצם רוצים באמת באמת להיות קרובים. זאת הסיבה, זאת המטרה, זה הדבר שלשמו הכל שווה, זה הדבר שאם הוא לא מתקיים, שום דבר אחר לא שווה. כי אם אנחנו מסתכלים על המשפחה, אנחנו לא באמת מעוניינים, לא משפחה ולא זוגיות ולא הורות ולא יחסים בין אחים, ולא כל הנושאים האלה שקשורים, אנחנו לא באמת מעוניינים שזה יהיה צוות תפקוד. זאת לא המטרה שלנו, להזיז את כל הקונגלומרט הדבר הזה מנקודה A לנקודה B ללא נפגעים. זאת לא המטרה שלנו. המטרה שלנו באמת שבתוך המשפחה יהיו יחסים של קרבה, ויחסים של קרבה הם לא בין הורים לילדים. אם למשל אנחנו משפחה של 5 אנשים, שיש שם 2 הורים ו3 ילדים, אז זה היה נחמד אם היו יחסים של קרבה בין כל אחד מה5 האלה לכל אחד מה5 האחרים. ובעצם הדבר הזה הוא לא עול, אלא כיף מאוד מאוד גדול, שאנשים שהכי הכי אנחנו אוהבים אותם, ושהכי הרבה אוהבים אותנו, שיש לנו שם איזה מין חברות אמת, וקשרים עמוקים, ואפשרות לביטוי של רגשות, אפשרות לתמיכה, אפשרות להתעניינות, אפשרות לשמחה, אפשרות לכיף, אפשרות להרפתקאות בתוך הדבר הזה. וכשבאים מכיוון התפקוד, או מכיוון מה צריך לעשות,
1: או הישגים,
0: מכיוון ההישגים, ומכיוון להגיע לכל מיני מטרות, או מכיוון ההישרדות, של שלא יקרו דברים לא טובים, או שרק הם יצליחו איכשהו להגיע לאנשהו, שאנחנו באים מהכיוון הזה, אנחנו בעצם שוכחים את הפואנטה. זה לא עול, מדובר על על כיף, ועל וזאת כל הסיבה שאנחנו בעצם גם מעוניינים בתקשורת רגשית, וגם עושים את התוכניות האלה על תקשורת רגשית. אז בתוך הדבר הזה של תקשורת רגשית, אני רגע רוצה ממש על קצה המזלג לגעת בעניין הזה של איך לדבר. שאיך לדבר זה תמיד קשור לא במה לעשות, אלא במי להיות, ובמי אנחנו בתוך השיחה הזאת. שאנחנו באמת מדברים על עצמנו, ולא מדברים בהכללות, וכשאנחנו פונים לילדים שלנו, אנחנו לא אומרים, אתם ככה וככה, אנחנו אומרים, את ככה, אתה ככה, ושאנחנו באמת באמת מתעניינים, לא במה שהם עושים, אלא במי שהם, בילדים שלנו וגם בבני הזוג שלנו. ושאם אנחנו רוצים להגיד דברים קשים, אנחנו מבקשים רשות, ושואלים אם זה מתאים, אם זה מתאים עכשיו, אם זה מתאים בדרך הזאת, ולא פשוט מתפרצים לתוך חדרי הלב של האנשים בתוך הבית. ושאנחנו לא עושים ביקורת, כי ביקורת זה לא דבר בונה, ביקורת זה דבר הורס, אלא אנחנו כן משקיעים יותר בלהראות את הצדדים היפים והטובים. וכל השיחה הזאת היא שבתוך המשפחה מדובר בעצם ביצירת קרבה כקרקע לפריחה.
1: כן, ואני אגיד משהו כזה טיפה קיצוני שיכול לשמוע, אבל בן אדם במשפחה שאין בה תקשורת רגשית מרגיש לבד.
0: נכון.
1: ובגלל זה הרבה מאוד אנשים שמבוגרים היום עושים וי על המשפחה שלהם, פוגשים כמה שפחות, כי שם אין תקשורת רגשית, והם בוחרים ביחסים עם אחרים, חברים, או קהילות, או שבהם יש מקום לתקשורת רגשית, כי שם הם לא מרגישים לבד. ואין סיבה, זה לא הכרחי. המשפחה שאנחנו כל כך כל כך מסורים ומושקעים עליה, כן יכולה להיות מקום שכולנו, לא רק הילדים, מרגישים בה ביחד. אבל התקשורת הרגשית היא המפתח לזה. ולא יעזור הכסף והמודעות והמוארות והתוכניות חיסכון, ליצור את תחושת הביחד, רק התקשורת הרגשית. אז בתוכנית הבאה, על אותו נושא, אנחנו נבחן את השאלה של אם אפשר לא לפתור בעיות, ואם אפשר כן שיהיו לא לאפשר ליקירנו להיות לא מרוצים, ואיך בכלל עושים שבקושי נהיה ביחד ולא ניפרד שם, ואיך קונפליקט הוא בכלל לא מפסיק את הקרבה, אלא אפילו יכול להעצים אותה וגם להגדיל את היכולת לתקשורת רגשית בתוך המשפחה.
0: כן. אז על כל זאת ועוד בתוכניתנו הבאה, על תקשורת רגשית בתוך המשפחה.
1: תודה לאורנה, יקירתנו, שהיא איתנו באש ובעצב, ותודה פיול.
0: תודה. הייתה.

0: בדיוק כמו שאני.
1: בדיוק כמו שאני. המשפחה כמרחב בריחה. עם אורית ושי אור.
2: כן, שלום, אנחנו בעצם ממשיכים, לא מתחילים, אלא ממשיכים בתוכנית שנייה על תקשורת רגשית בתוך המשפחה.
3: ממשיכים להתרגש.
2: ממשיכים להתרגש ולתקשר. אנחנו במשפחה כמרחב לפריחה, ובאמת אנחנו רוצים שהמשפחה תהיה כזאת, מרחב לפריחה, ולא צוות הווי ותפקוד. או צוות הווי ובידור, או לא הדבר הזה שמקדם מטרות, או לא הדבר הזה שעוסק בלשרוד, ולהצליח רק איכשהו להתקיים בכמה שפחות נזקים. אז אנחנו הקדשנו שתי תוכניות, אתם יכולים לשמוע את התוכנית הראשונה, ב-On Demand, תקשורת רגשית במשפחה א',
3: כן, והדגשנו בסוף התוכנית באמת, ואולי נזכיר את זה לפתיחת התוכנית היום, ש... הרבה דברים טובים יכולים לקרות במשפחה, אבל כשאנחנו כילדים מרגישים לבד בתוך המשפחה שלנו, כל השאר מחביר ומאפיל. והתקשורת הרגשית היא בעצם המפתח לזה שלא נרגיש לבד בתוך הבית ובתוך המשפחה שלנו. כן. וזה אחלה, אחלה, אחלה מפתח שימושי ויעיל לדבר הזה. אבל מפתח שגם חדש בעולם וגם קשה מאוד לפעמים לתפעל ולתחזק אותו.
2: כן. אז נשמע אולי שיר ואחר כך נצלול לתוך העניינים עצמם.
3: תהום הרגשית.